0: дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи й програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулись з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас 7 мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене і не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моїми сестрами. А вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи,

0: школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюса конік тутер ніліла.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і, ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
7: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то, ну, тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну, так.
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначене 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати. Я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням. І відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І
7: бути
6: ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
7: давайте
4: було б...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Да, є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень просто.
6: Я думаю,
7: дивно
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді, і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось, щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня просто взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації, всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державного громадського.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і угу, куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу, прошу не повідомляти, угу, там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували,

0: Ось дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важливе тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там порівняти

0: різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так. вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод, ну, з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте.
4: музика на громадському радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Найактуальніші спортивні новини о 8:45 розкаже Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:10 поговоримо з Олексієм Бондаренком, головредом Ліруму, про майбутнє Євробачення.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuchu er onun xalqının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімерійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Вочевидь, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий кольор приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність є важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас» про мистецтво і культуру ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк
1: взагалі
2: не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував.

0: Працюючи в інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться, але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
1: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
0: Ну, а навіть якщо і так, то що?
1: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. Mm-hmm. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
0: Або нинішніми,
1: да,
0: теж нічого.
1: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну, і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
0: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що всі

0: цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. І там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів чиновників, які це все роблять з військовими. Тому та теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ті всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів. Наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути, точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм ні в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом Україна – країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з

0: обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: jene moji zmy. Кращиш є на мої зми.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря плюс 18, плюс 20. На півночі плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 21.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Найактуальніші спортивні новини о 8:45 розкаже Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». У 9:10 поговоримо з Олексієм Бондаренком, головредом Ліруму, про майбутнє Європачення.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Про наслідки російської масованої атаки на Київ говоримо з речником Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва Павлом Петровим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, що наразі відомо про постраждалих в Києві після атаки? Чи оновлюються дані щодо загиблих? І скільки людей ще можуть залишатися під завалами?
8: Дивіться, станом на зараз вже 8 людей, рятувальники, депевакувалися під завалів у Дарницькому районі, в житловому будинку, в 9-поверхівці. Станом на зараз загалом в столиці 45 постраждалих людей, серед них 2 дитини, от серед 8 загиблих. У нас 12-річна дитина. Під завалами ще, скоріш за все, за нашою інформацією, може перебувати більше 10 людей, ймовірно, за інформацією, звіреною з Національною поліцією. Тому рятувальники будуть працювати, допоки не завершать повністю пошуково-рятувальні роботи і не впевняться, що під завалами більше нікого немає.
7: Ми знаємо, що найскладніша ситуація, наскільки ми розуміємо, зараз в Дарницькому районі. Так, як зараз проходить пошуково-рятувальна операція? Скільки людей на місцях?
8: Так, у нас більше 100 рятувальників станом на зараз залучені. Це і вогнеборці, які розбирають і пробивають конструкції. Це і аварійно-рятувальні підрозділи, верхолазні підрозділи, підрозділи кінологічні розрахунки, психологи ДСНС, також Національної поліції. Тобто дуже багато там на зараз від ДСНС залучено сил і техніки, особливо інженерної, для того, щоб розумієте, конструкції всі різні, і будівлі вони по-різному складаються. І дуже багато різних елементів конструктивних, і маленьких, і великих. Для деяких деякі рятувальники розгрібають руками, на деяких працюють ескаватори. На деяких відбойні молотки, тобто деякі плити кранами піднімають. Тобто такий складний насправді процес, на якого залучено дуже багато техніки. І рятувальників, які міняються, відпочивають, знову починають працювати. Тобто прогнозувати, скільки ще будуть тривати роботи, насправді дуже складно. Тому загалом залучено більше 100 рятувальників, а також близько 25 одиниць техніки від ДСНС, а також комунальних служб додатково.
7: А ми знаємо, що також після атаки працюють психологи ДСНС. Чи долучали їх також до роботи? Можете розказати?
8: Так, звісно, так. І про це я вам вже сказав, що серед всіх і кінологи, і психологи, і ДСНС, і Національної поліції вже більше ніж 140 осіб, якщо не помиляюсь, отримував психологічну допомогу. Справді, працюють із мешканцями будинку, які і будинків, які поруч, також працюють з родичами, які чекають якоїсь інформації, а також з тими, кому знаєте, сповістили про смерть близьких. Тому така дуже складна атмосфера насправді тут, і особливо для психологів.
7: А скажіть, будь ласка, чи проводиться, знаєте, така так собі ротація рятувальників, бо атака була рано вранці, вже вечір, чи змінюють їх, можливо, колеги?
8: Звісно, у нас і зранку провелася зміна, і після обіду, тобто і ввечері буде ще одна зміна на нічну, і зранку буде інша, тобто, звісно, міняються люди. Я хочу зазначити, що не тільки з міста Києва рятувальники працюють, також центра швидкого реагування, також у нас тут спеціальний підрозділ наш, Дельта, є у нас такий в ДСНС, і вони також залучені до розбору. Тобто ДСНС це ж така, як одна велика родина, насправді, там, де всі один одному допомагають, навіть в інших регіонах, як і місто Київ допомагає іншим регіонам в ліквідації наслідків, так і нам допомагають для того, щоб всі розуміють, що пожежі і, звичайно, роботу рятувальників ніхто не відміняв, і вона продовжується, тому зараз рятувальників вистачає, всі міняються, всі відпочивають, дуже багато волонтерів, хотілося б насправді подякувати, тому що сьогодні дуже багато волонтерів тут на місці, разом поруч з нашим штабом, зі штабом Національної поліції, вони допомагають, годують не тільки рятувальників, а й людей, які тут з цих будинків, з будинку, який постраждав.
7: Розкажіть ще, будь ласка, про наслідки і інших атак, не тільки в Дарницькому районі. Ми знаємо, що також пошкоджені інші житлові будинки, АЗС, бізнес-центр, горіли автомобілі. Можете також розказати і про інші?
8: Звісно, у нас Сьогодні насправді дуже велика була масштабна атака на столицю. Дуже багато різних засобів ураження ворог задіяв для того, щоб, знаєте, в черговий раз атакувати столицю. Зараз, секунду, я вам підкажу з приводу. Тут просто дуже багато насправді сьогодні локацій було, більше 25 локацій, на яких рятувальники працювали. В Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському, Оборонському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. От в Дарницькому, крім цього будинку, у нас за іншою адресою було падіння лампи на території АЗС, там у нас була пожежа. Потім також постраждала дитина за однією з адресою, там бойовий дрон впав біля 9-поверхового житлового будинку. В Солом'янському районі загоряння припаркованого автомобіля, в Голосіївському ламки, падіння ламків на проїжджій частині, в Оболонському районі у нас було і падіння ламки на відкритій території, також на триповерхову будівлю, паркінгу та бізнес-центру. За іншою адресою там була пошкоджена квартира в житловому будинку, а також зафіксовано влучання в 25-поверхову недобудову. Там були травмовані. В Дніпровському районі у нас була атака. Там внаслідок влучання в 5-поверховий будинок сталося загоряння даху житлового будинку. Там був один потерпілий. За іншою адресою у нас влучання ППЛА також в 5-поверхівку, на щастя, без пожежі. Ще за однією адресою загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля. Тобто рятувальники залучалися на ідентифікацію якихось вибухонебезпечних предметів. Тому насправді сьогодні роботи у нас дуже багато.
7: Це була розмова з речником ДСНС Києва Павлом Петровим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
19: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
20: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Про реакцію Брюсселя на корупційний скандал навколо Андрія Єрмака та рекордний імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу говорить кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми почнемо з найактуальнішого. Станом на зараз чергова масована нічна атака по Україні знову підіймає питання про червоні лінії та швидкість європейської допомоги. Чи почуємо ми сьогодні щось більше, ніж традиційне глибоке занепокоєння? Чи що говорять в Брюсселі взагалі стосовно ось цієї сьогоднішньої російської масштабної атаки?
21: Можу точно сказати, що сьогодні ми нічого більшого, ніж якісь загальні заяви, не почуємо, і пояснення цьому дуже просте. Сьогодні у Бельгії релігійне свято велике і все зачинене. І також не працюють державні інституції. І, звісно, це повпливало на те, що сьогодні не було традиційного брифінгу Єврокомісії, там, де можна поставити запитання до речників. І також це впливає на роботу прес-служб єврокомісарів і взагалі чиновників Європейському Союзі. І тому, в принципі, реакції на таку масовану атаку дуже мало сьогодні в Брюсселі. Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, відреагувала у своїх соціальних мережах. Вона поширила відео президента України Володимира Зеленського з рятувальною операцією і зазначила, що таким чином Росія зневажає міжнародні зусилля щодо припинення війни, і також вона зазначила, що на цьому фоні Європейський Союз продовжить підтримувати Україну і чинити тиск на Росію. Нагадала про те, що завершується підготовка пакету допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення України безпілотниками. Ну і це саме ті 6 мільярдів, які будуть частиною цього кредиту кредиту 90 мільярдів. І вже відомо так, що перший транш буде спрямований на безпілотники. Як раніше заявляли, що в червні ми очікуємо перший транш саме в рамках цього кредиту. Ну і власне, також я дивилася, чи були якісь заяви президента Ради ЄС Антоніо Коста або дипломатки головної ЄС, яка відповідає за політику безпеки та міжнародні зв'язки Каї Калас, і взагалі ніякої реакції немає. Тому отак реагують, і це, звісно, не вперше. Так, я мені дуже згадалося, коли була ескалація на Близькому Сході, оці перші атаки, це якраз припало на вихідні, і тоді теж ніхто ніяк не реагував, потім щось вони там уже під кінець неділі змогли якимось скайпом зустріч запланувати, і також це тоді критикувалося, що от коли це вихідні, ніхто не хоче працювати, і така запізніла реакція. Ну, але оце такі європейські реакції, я б так би сказала, цей баланс так роботи і життя, тут він є. Ну, зрештою, європейці можуть собі дозволити, тому що вони не живуть в умовах війни, хоча, звісно, війна на їхньому континенті, і хотілося б, щоб більше було реакції.
7: Так, я з тобою згодна, особливо після таких атак, таких жорстких атак на столицю, дуже сумно спостерігати, що Європа поки що ніяк особливо на це не реагує. Окрім цього, в Україні вже другу добу увага прикута до гучного корупційного скандалу та взяттям під варту Андрія Єрмака. Для європейських партнерів взагалі питання прозорості влади завжди було таким от червоним прапорцем для подальшої інтеграції України в ЄС, і не тільки. Як в дипломатичних колах Брюсселя коментують ось ці події?
21: Я б теж би тут розділила на якусь офіційну реакцію і те, що говорять в особистих розмовах, тому що це, звісно, різниця. Це дуже складне питання, тому що Європа надає нам фінансову підтримку, і зараз, в принципі, Європейський Союз – це один з ключових взагалі фінансової підтримки, якщо ми будемо говорити. Звісно, в цій коаліції є інші країни, але ну переважна більшість грошей надходиться наразі саме з Європи. І будь-які корупційні скандали, вони дуже активно використовуються противниками допомоги і підтримки України, а такі є як у Європейському парламенті, так і є представники урядів, які більш скептично до цього налаштовані, і будь-який скандал, він буде використовуватися тут і в дебатах, і в обговореннях, і буде підніматися, це 100%. Але на офіційному рівні про це говорять дуже обережно, і взагалі, якщо ми говоримо про саме вже оцю ситуацію з Єрмаком, яка несеться останні два дні в Україні, офіційні топ-керівники Європейського Союзу це не коментують абсолютно ніяк. Була прес-конференція так у Єврокомісії, там, де речника можна задати питання так з реакцією Єврокомісії, і, власне, була реакція цього апарату, так, Єврокомісії, де вони сказали, що ми за цим уважно стежимо, але сказали, що це демонструє взагалі те, що антикорупційні органи діють незалежно, і це добрий сигнал. Ну, в принципі, так, те, що ми це відкрилося і зараз тривають розслідування, це добрий сигнал, безперечно. Але тут питання також про те, наскільки тонко розуміють європейці політику українську. І, звісно, для них це ну така закрита книга. Це не дивно. Ми теж мало знаємо про групи впливу, так, про якісь політичні сили, про розклади, про якісь стосунки, тому що тут так само є хтось проти когось. Це все політичний процес, і він тут теж присутній. Але європейці дуже поверхово, я б сказала, розуміють, ну, вони знають, що так, є там влада, є опозиція, але в якихось тонкощах вони не дуже розуміються. І я перевіряла, наприклад, що про це пишуть медіа, які представлені так у Брюсселі, які висвітлюють політику для цієї аудиторії. Зокрема, «Політико» написала статтю про це. І для мене було цікавим те, що серед спікерів у них було, ну, по-перше, народний депутат Олексій Гончаренко. Ну, я тут без коментарів, наші слухачі самі зроблять висновки, наскільки він може так іноді, ну, необ'єктивно, так би мовити, говорити. Ну, хоча, звісно, в цьому контексті дуже важко зберігати об'єктивність і взагалі здоровий глузд, якось стримувати емоції, але Олексій Гончаренко, ну, відомий, так, нам. Також був коментар у цій же статті Петра Порошенка, Юлію Мендель чомусь вони вирішили взяти, яка вже дуже давно не має ніякого відношення до влади, але оскільки раніше вона комунікувала багато, так, із міжнародними медіа, вона тут, її ім'я відоме, вона англомовна, вона також дає інформацію, особливо на фоні, мені це видається дуже дивним, на фоні цього інтерв'ю, яке вона дала, і яке зараз відношення, так, у нас до цієї людини, і тим не менш «Політико» бере в статтю те, що вона думає з цього приводу. Звісно, там була і позиція офіційна, і що говорять в офісі президента, і що говорить Єрмак. Вони просто пояснюють європейцям взагалі, що відбувається, в чому кого звинувачують. От, і тобто на такому рівні зараз відбувається ознайомлення європейців там і публіки із цією ситуацією. Але в якось офіційно це дуже обережно коментують, тому що теж не хочуть зашкодити, тому що всі розуміють, що попри корупцію Україну потрібно підтримувати, навпаки, треба допомагати цією корупцією боротися. І зараз у таких уже в кулуарах говорять, що тут буде дуже важливо зараз слідкувати за тим, як на це будуть реагувати, чи буде справа доведена до кінця, і чи буде це таким яскравим прикладом боротьби з корупцією, а це одна з вимог нашого членства в Європейському Союзі, тому це дуже важливо.
7: Дуже цікаво, будемо спостерігати, можливо, дійсно вже після того, як доведуть справу до кінця, і в нас будуть коментарі, вже більше коментарів від Європейської Ради, Європейського Союзу. І от поки Україна взагалі бореться із російськими ракетами, із корупцією, цифри зі звітів європейських регуляторів дуже дивують. У першому кварталі 2026 року Євросоюз імпортував рекордний обсяг російського скрапленого газу, найбільший з початку повномасштабного вторгнення. Виходить, що санкції працюють, але, можна сказати, такий газовий кран для Кремля, він залишається відкритим. Можливо, ти знаєш, як Брюссель пояснює цю таку суперечливу залежність від енергоносіїв Росії?
21: Так, дійсно, буквально вчора був оприлюднений звіт аналітичного центру IEFA про те, що лише за перші три місяці цього року Європейський Союз закупив майже 7 мільярдів кубометрів російського скрапленого газу, і це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І основними покупцями залишаються Франція, Іспанія та Бельгія. І Росія зараз є другим найбільшим постачальником саме скрапленого газу після Сполучених Штатів і займає 14% ринку. І тут важливо розуміти, що зараз у європейських столицях, взагалі в Європі, триває енергетична криза на фоні ескалації на Близькому Сході, і через це нестабільна ситуація з імпортом на світовому енергетичному ринку і проблеми з альтернативними поставками, тому це більше вимушена міра. Але зазначу, що попри це Єврокомісія зберігає і далі свій план повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Тут уже треба говорити про те, що буде залежність так від американського скрапленого газу, і вже в наступному, тобто вже в цьому році прогнозують аналітики, що Сполучені Штати стануть головним постачальником, і це теж небезпека на фоні такої напруженості євроатлантичної, тому що час від часу теж вибухають певні скандали. Зараз то була Гренландія, зараз дуже багато говорять про те, що Штати можуть вивести свої війська з європейського по континенту, також із озброєнням, закупкою і підтримкою України. Тут якісь моменти, де намагаються балансувати, але це теж якби ще один момент і ще одна сфера, де Європа говорить про те, що європейські політики говорять, що потрібно брати більшу на себе відповідальність, шукати альтернативи, але якщо немає так європейських постачальників, які можуть замінити, то тут потрібно вже вибирати. І, звісно, між Сполученими Штатами і Росією Євросоюз обере Сполучені Штати. Тому тут ситуація така, що, в принципі, дуже складна ситуація з енергетикою. Там вже були виділені на те, щоб підтримувати і бізнес, і так скорочення були і авіарейсів. Тобто це повпливало на багато які сфери і вилилося так і в те, що Росія теж від цього виграла. Але це не сюрприз, тому що як тільки почалася ця ситуація на Близькому Сході, було зрозуміло, що Росія буде цим користатися, і деякі країни, які не бажають відмовлятися від російського газу, в першу чергу це Угорщина, ще із тодішнім керівником Орбаном дуже на це апелювала і говорила про те, що цей план відмовитися повністю від російського газу, він поганий, давайте від нього відмовлятися, так, але зараз немає якихось причин говорити про те, що будуть скасовувати цей план, тому поки що так, а там будемо бачити, чи вдасться Європі, звісно, взагалі відмовитися від російських енергоносіїв.
7: Це була розмова з кореспонденткою громадського радіо Брюсселі Тетяною Літвіновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: Про відставку уряду Латвії, політичну кризу всередині коаліції та те, як інцидент із дронами вплинув на ситуацію в країні, говоримо з експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління Ільєм Котовим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки неочікуваною стала відставка Еві Кісіліні, бо ще за день до цього її команда запевняла, що вона не планує залишати посаду?
1: Чесно кажучи, якщо розглядати цю подію саме з точки зору внутрішньої політики і майбутніх виборів, які, хочу наголосити, мають відбутися вже в жовтні цього року, то абсолютно прогнозовано. Дійсно, фактично, ситуація з дронами лише підштовхнула до розпаду коаліції, тому що ці дві політичні сили абсолютно не взаємодіяли між собою. І, звичайно, як ми з вами розуміємо, чим ближче до виборів, тим більше спільно бажали розриву. Тому абсолютно очікувана відставка, вона зіграла на випередження, розуміючи, що зараз має змогу, по-перше, залишатися виконуючого обов'язки прем'єра. Тобто нічого фактично не змінюється. Звичайно, по-друге, розуміючи, що це більше політичний плюс і набрання балів всередині власної держави. Тому от найближчий етап до жовтня не вистачить голосів якраз у прогресивних для того, щоб висловити недовіру в навіть виконуючому обов'язки прем'єр-міністра, то щоб призначити новий уряд. Тому фактично не змінюється нічого, але Сілі отримує політичні дивіденди.
7: А скажіть, будь ласка, те, що коаліція почала розвалюватися саме після конфлікту навколо міністра оборони, чи це говорить про те, що питання безпеки зараз стало головною темою внутрішньої політики Латвії? Чи це не пов'язані речі?
1: Тут, знову ж таки, декілька складових речей, звичайно, між собою пов'язані. Тому що, по-перше, Латвія дуже багато коштів, набагато більше, ніж раніше, виділяє зараз саме в сфері оборони, розуміючи ту небезпеку, яку собою представляє Росія. Відповідно, найперше, на що звертається увага, звичайно, це протидія будь-яким повітряним вторгненням. Звичайно, в тому числі безпілотних апаратів. Тому виникло абсолютно десь логічне і закономірне питання. Чому, якщо ми дійсно знаємо всю небезпеку вже не перший рік, якщо ми готуємося до відбиття цієї небезпеки, як так вийшло, що в результаті дії російських РЕБ. Дійсно, українські безпілотники, по-перше, потрапили на територію держави, по-друге, не були збиті, по-третє, там ще глибша проблематика. Навіть повітряна тривога не була оголошена вчасно. Тобто це оголило всю проблематику оборони. І абсолютно логічні, знову ж таки, ряд питань, які поставили перед міністром та й перед цією владою. І не лише від політиків, але й від простих людей. Тобто, якщо ми все розуміємо і до всього готуємося, чому практична ситуація не показала жодного результату. І дякуючи Богу, що ніхто не постраждав. Але от з точки зору політики, знову ж таки, обидві політичні сили використали це для розриву взаємовідносин і, звичайно, для того, щоб подальшому вже йти на вибори. Тобто це був лише такий певний подія, яка стала тригером. Скажу так, не було б, не відбулася ця подія, відбулася б будь-яка інша, яка б все одно призвела до схожих політичних наслідків всередині держави.
7: А якщо от розглядати з такого боку, що після цього інциденту з безпілотниками Латвія та Литва закликали НАТО посилити повітряну оборону Балтії, чи можна говорити про те, що війна Росії проти України, ну, вже можна сказати, напряму впливає на внутрішню політику країн Балтії?
1: Мені здається, вона почала впливати на внутрішню політику ще починаючи з 2014 року, якщо не раніше. І дуже багато мудрих людей якраз в політичному середовищі країн Балтії прекрасно розуміли, починаючи ще, до речі, з війни в Грузії, що вони будь-якої миті можуть бути наступними. Ну і, звичайно, повномасштабне вторгнення в котрий раз підтвердило те, що основна така ціль Росії – це створювати максимальну небезпеку для всіх своїх сусідів на навколо. Звичайно, країни Балтії виглядають ласим шматком для Кремля у власних імперіалістичних амбіціях. Тому, звичайно, звертатись зараз до НАТО, допоможіть. Мені здається, тут більш правильніше звернення, напевно, було все ж таки до нашої держави. І, як ми бачимо, також ця співпраця відбувається в контексті дрон діл. Нам є чим ділитися. У нас є напрацювання, власна експертиза, власний величезний досвід, на жаль, здобутий на полі бою. Тому тут питання більше не до НАТО, а, напевно, все ж таки для захисту від російських атак, подальших будь-яких, які можуть відверто відбутися будь-якої миті. Про це дуже багато говорять військових, як всередині НАТО, так, до речі, в Латвії, і в Литві, і в Естонії. Всі це розуміють. Відповідно, треба навпаки посилювати співпрацю з Україною. Ну, звичайно, варто кажучи, ця подія хоч і несе за собою політичні наслідки всередині Латвії, але справа в тому, що вона дійсно показує, що, ну, напевно, треба готуватися більш краще і, ну, не зовсім готові. Це не та кількість безпілотників, на які не можна було відреагувати.
7: Так, це дійсно так. От якраз хотіла спитати, наскільки ця відставка Сіліні може взагалі вплинути на підтримку Україні, враховуючи, що Латвія була однією з найактивніших країн у допомозі Києву, чи нічого не зміниться?
1: Я впевнений, що абсолютно нічого не зміниться. Це виключно внутрішні політичні процеси. Латвія надалі буде партнером, другом України, і прекрасно розуміти, що ми дійсно спільно разом знаходимося на цьому східному фланзі, який межує з країною-агресором. Ми маємо одну велику спільну проблему під назвою Росія. Вона нікуди не зникне, буде продовжувати створювати дійсно проблеми і небезпеку завжди. Тому абсолютно не зміниться. Я впевнений, що після проведення виборів в жовтні, як дуже часто в більшості випадків відбувається в Латвії, навіть не дивлячись на різні політичні погляди сил, які пройдуть до парламенту, все одно вони знаходять спільну мову і формують коаліцію для того, щоб будь-які проросійські сили не впливали на процеси внутрішньої і зовнішньої політики країни. І це, до речі, дуже гарна і правильна позиція. Дуже прикро, що ми раніше не брали приклад і таким чином також не співпрацювали всі продемократичні партії всередині нашої держави за того, щоб проросійські партії не мали жодного впливу. Але це так, відверто ремарка. Тому не треба спокійно сприймати відставку, треба спокійно сприймати ситуацію всередині країни. Не думати, що це Україна винна в зв'язку з тим, що це наші дрони. Абсолютно ні, там набагато багато глибші причини, саме причини внутрішні, саме причини політичні. І в глобальному контексті позиція Латвії щодо нашої держави залишиться незмінною, і Латвія залишиться дійсно нашим другом, партнером і таким спільним компаньйоном, скажу так, для боротьби з російською агресією.
7: Також хотіла ще раз акцентувати увагу на тому, чого очікувати далі. Можете також ще раз розказати, це буде просто перформування

0: себе більш цивілізовано і в правильному ключі. Ну і відповідно проведення вже виборів, а далі вже з результатами формування коаліції, призначення нового прем'єр-міністра. Але тому ж таки, забігаючи на майбутнє, всі ці процеси, от вибори майбутнє в Латвії, вони точно не мають лякати нашу державу, тому що, тому ж таки, як би не було далі в контексті прізвища прем'єр-міністра, загально держава, загально народ і більшість політичних сил залишаться і залишаються на боці підтримки України, залишаються на боці підтримки НАТО, Європейського Союзу, і жодним чином там немає якихось ризиків, скажу так, які зможуть призвести до обрання якогось проросійського уряду або ж там нейтрального. Ні. В країнах Балтії станом на зараз, ну і сподіваюся, в найближчому довгостроковому майбутньому таке точно просто неможливо.
1: Угу. Це хороші новини, до речі, і я хотіла спитати, чи може ситуація з безпілотником, так, з відставкою міністра оборони, спровокувати якісь внутрішню суспільну недовіру до влади або обурення в суспільстві?
0: Ну, деякі питання, відверто кажучи, треба задавати. Це те, про що ми говорили з вами з самого початку нашої розмови, на чому треба акцентувати увагу. Дійсно, якщо збільшуються оборонні бюджети. Ми ж зараз говоримо з вами про недовіру всередині самої Латвії. Правильно ж я розумію питання?
1: Так, так.
0: Так, тому якщо виділяються великі оборонні бюджети, дійсно, якщо всі розуміють про можливість майбутньої агресії в будь-який час, через рік, через два, можливо, і завтра, тут питання доволі таке відкрите, і на що готові росіяни, знають лише в Кремлі самі росіяни, то інколи не зайве задати питання, як так відбулося, по меншій мірі вчасно оголосити повітряну тривогу, розуміючи, що так, якісь повітряні цілі. Це вже ж ми вже зараз розуміємо і згодом з'ясувалося, що це саме наші безпілотники, які летіли в Росію. Точніше, були на території Росії і залетіли на територію Латвії. Але справа в тому, що а якби це були абсолютно інші ворожі з конкретною ціллю дійсно удару по нафтобазі, по будь-яким іншим стратегічним та критичним об'єктам на території держави. Це велика проблема. Тому тут більше треба конструктивно підходити. Ну, я впевнений, що так і відбудеться в подальшому, зробити висновки і, наголошую, покращити взаємодію і обмін досвідом саме з нашою державою для того, щоб люди в Латвії могли відчувати певну хоч трохи безпеку і розуміти, що їх збройні сили дійсно контролюють небо, дивлячись на те, що вони не перебувають в стані війни, але постійно контролюють небо і готові до будь-яких загроз. Тому інколи краще, напевно, пройти цей такий етап переосмислення власної готовності і прийти до висновків, що, напевно, вона не на такому високому рівні, як хотілося би, попередньо, ніж вже під час бойових дій.
1: Це була розмова з Іллією Котовим, експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: У США дедалі частіше лунають заяви про можливий перегляд ролі НАТО та ставлення Вашингтона до союзників по Альянсу. Чи існують ризики дійсного виходу США із Альянсу, говоритимемо з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно зараз варто сприймати заяви Трампа та Рубіо щодо НАТО? Бо ми знаємо, що такі заяви лунають з певною періодичністю.
3: Абсолютно точно, і вже не перший рік, точніше, другий рік, з 2025 року. Це, мені ж здається, четверта чи п'ята навіть ітерація, як ми намагалися спостерігати, коли спочатку президент Сполучених Штатів, потім, відповідно, і представники інших сторін, зокрема, і Марко Рубіо, говорили про те, що, скажімо так, вихід Сполучених Штатів з НАТО уже стає реальністю, чи вже став реальністю. І, звісно, що ця риторика посилилася під час того, коли союзники або європейські партнери Північно-Атлантичного Альянсу, якщо бути точним, не надавали свої бази або відмовили американським військовим передислоковуватися, якраз коли йшла мова про те, щоб дивитися, що буде відбуватися з Ормузькою протокою і, зокрема, контролювати Іран. Тому такі розмови будуть продовжитися в 2026 році. Незважаючи на це, а точніше, я дуже часто і в цьому ефірі, і так само в інших, говорю, що ми як експерти називаємо такий підхід

0: Дональда Трампа безпосередньо це зигзаговий підхід. Тобто, коли маятник коливається від одного до іншого вектора, від плюса до мінуса, дуже швидко утворюючи такий зигзаг. І спочатку буде критика або нищівна критика, як часто зазначається, коли критикуються абсолютно всі союзники, зокрема європейські союзники по Північно-Атлантичному альянсу, а потім навпаки налагоджуються відносини. І ось така маятниковість, чи підхід маятника, чи крок маятника, як би ми це не називали, це те, що буде трендовим, а безпосередньо і в 2026 році. Тим не менше, все-таки тенденція того, що американська присутність на європейському континенті буде зменшуватися. Це дійсно факт, і цьому вже підтверджуються кроки. Є те, що певна передислокація, точніше закриття, ну, скажімо так, передислокація, насправді, кількох тисяч військових з європейського континенту почалася, починаючи з лютого місяця 2026 року, і вона, можливо, буде продовжуватися. Незважаючи на це, ми точно не прогнозуємо, як експерти, що вихід з Північно-Атлантичного альянсу Сполучених Штатів буде відбуватися як такий. Всередині, проте, особливо це дуже важливо в контексті підготовки до саміту НАТО в червні цього року в Туреччині, звісно, буде говорити американська сторона, хто б її не представляв там, про те, що буде критикуватися американською стороною європейські партнери, і знову ж таки орієнтир на те, що їхні відсоткові внески до Північно-Атлантичного альянсу є не такими значними, як Сполучених Штатів, і тому звертати увагу на те, як себе будуть поводити Сполучені Штати, для них буде важливо. І друга теза, беручи до уваги, що якраз сьогодні дуже такі цікаві були заяви Марко Рубіо, з одного боку говориться про те, що Північно-Атлантичний, перепрошую, альянс під питанням з точки зору Америки, а з іншого боку він називає українців чи українську армію найсильнішою, найпотужнішою в Європі. Тобто такі, знаєте, дві тези і автоматичний ось ця зигзаговість, про яку ми говорили, повертаючись до другої частини вашого запитання, що це означає для нас, вона буде присутня і тенденційно спостерігатиметься і надалі протягом цього року. Студія.
1: Так. І про передислокацію військ НАТО в Європі ми ще поговоримо трохи пізніше, докладніше. Зараз хочу спитати, чому саме питання баз та підтримка операції проти Ірану стало настільки чутливим для адміністрації Дональда Трампа?
0: Тому що адміністрація Дональда Трампа хотіла такий, знаєте, зробити реверанс з точки зору швидкості. Як ми знаємо, не тільки я не є експертом, ще раз кажу, з військових операцій, точніше, з тактичного і оперативного планування. Тим не менше, ми прекрасно розуміємо на тому політичному контексті, який хотів досягнути, і політичний вплив, який хотів досягнути Дональд Трамп, швидкістю того, як би американці розгортали свою присутність і атакували Іран безпосередньо, якраз те, що союзники не надавали таку підтримку, на яку американці сподівалися в той конкретно момент, вона уповільнила, а певним чином навіть мінімізувала той вплив, який геополітично, не тільки геоекономічно, але в першу чергу геополітично хотіли зробити Сполучені Штати. Ось чому ось така зигзагова критика від нищівної до підтримуючої дуже часто вона буде коливатися і надалі. І ось тим не менше відповідний чи так званий дзеркальний крок Сполучені Штати захотіли зробити в Європі, як у відповідь на те, що настільки болючим для них була саме консолідація європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу, які одноголосно чи суголосно говорили про те, що цього не буде відбуватися. Але інша тенденція, яка неймовірно важливо, що скорочення присутності баз, вона не почалася, чи вона не зумовлюється тим, що партнери, європейські партнери Північно-Атлантичного альянсу не надавали свої бази для передислокації американських військових на початку 2026 року. Це сталося, нагадаю, в 2025 році, коли з приходом Дональда Трампа він одразу почав говорити про те, що оскільки Сполучені Штати надають найбільшу кількість фінансових внесків до Північно-Атлантичного альянсу, що війна Росії Росії проти України, це безпека європейська, і Сполучені Штати будуть орієнтуватися виключно на економічну складову. Для них буде в пріоритеті скорочення присутності військової саме тому. І якраз ось ці дві тези, я ще раз кажу, дуже часто вони не є суголосними, тому що в політиці Дональда Трампа ця маятниковість чи зигзаговість, як я її називала раніше, вона буде і надалі присутня, вона і, скажімо так, повторюється або тенденційно буде повторюватися далі, беручи, до речі, до уваги той факт, де зараз Дональд Трамп знаходиться. Нагадаю, триденний візит разом із лідером Китаю.
1: А скажіть, будь ласка, з якою метою тоді така тенденція маятниковості у політиці Трампа і Білого Дому зараз взагалі присутня? З якою ціллю?
0: Ну, дивіться, як найкраще втримати аудиторію, зокрема американську, пояснюючи певні, в тому числі економічні проблеми, які є в Сполучених Штатах, це втримати орієнтир на зовнішніх якихось перемогах з одного боку, або навпаки не зовсім перемогах, і пояснювати це тим, що давайте навіть, напевно, ось так поясню. А пам'ятаєте, не один раз і в цьому ефірі, і в попередніх українські експерти, і ми так само безпосередньо зазначали, що Дональд Трамп хоче велику кількість перемог. І навіть в лютому місяці, я пам'ятаю, 2026 року навіть звучала теза, що американське суспільство через те, що Дональд Трамп все перемагає і перемагає, втомилося від такої кількості перемог і ще одного фактору – кількості мирних угод. Так от якраз для того, щоб американцям пояснити, що витратки чи видатки в бюджеті, які в тому числі сплачують вони, використовуються правильно, американцям подається така дуже гарна, цікава комунікаційна історія. З одного боку, як президент Сполучених Штатів налагоджує мир в світі, як переорієнтовує інтереси Сполучених Штатів далі, в першу чергу геоекономічні. Ну, якщо є певні криза чи якісь критика, то це теж пояснюється, що зовнішні партнери, для прикладу, не змогли підтримати, тому шанси того, як американська присутність буде крокувати в світі, вона ніби як під питанням. Тому це використовується неймовірно влучно чи цікаво, безпосередньо для того, щоб тримати американську аудиторію, скажімо так, в очікуванні якоїсь нової, нового підходу чи новели, але ніяким чином з точки зору того, як це пояснюється, чи буде впливати на стратегічність американських інтересів не є взаємопов'язаним фактом. В першу чергу через те, що союзники якраз кроком тим, що не підтримали і не надавали доступ до бази своїх, коли американська сторона про це просила, говорить про те, що такий, знаєте, маніпулятивний підхід для них не є чимось, який буде визначальним. А більш стратегічного рівня питання вони завжди будуть визначатися за столом переговорів, що дуже влучно показується і кількома візитами тих же самих представників європейських країн до Сполучених Штатів якраз на початку цього року. Студія.
1: От якраз американські медіа, я раніше казала, що повідомляють про можливий поділ союзників на слухняних та неслухняних. Чи справді Вашингтон може формувати такий поділ на хороших чи поганих?
0: Ну, ви знаєте, це дуже такий, нам нагадує підхід, знаєте, шкільний, да, коли ми ділимо, чи хоче хтось поділити дітей на слухняних і неслухняних. І тому в сучасній політиці чи в геополітиці так точно не буде спрацьовувати. І єдине, що комунікаційно точно, що, можливо, Сполучені Штати захочуть орієнтувати чи переорієнтовувати відносини з одними країнами більш тісніше, а з іншими менш тісно це робити. Я думаю, що ми це побачимо абсолютно дуже швидко і дуже згодом. І я навіть не просто так вказувала на те, що буде комунікуватися Сполученими Штатами на ось цьому саміті Північно-Атлантичного альянсу, тому що частина із цього дискурсу чи такої комунікації, вона буде звучати в Туреччині на саміті в червні, коли Сполучені Штати будуть підготовлювати, да, і говорити, що наша позиція є такою, і ось, можливо, є така когорта країн, з якими вони геоекономічно будуть більше працювати, ніж з іншими. На Нагадаю, це та теза, яка, скажімо так, буде працювати для Сполучених Штатів в короткостроковій перспективі, тому що, як ми прекрасно знаємо, для Північно-Атлантичного альянсу немає або не є можливим такий поділ на одних і на інших, да, тому що навіть попри те, що внески країн дійсно різняються, це тут абсолютно правда, навіть деякі країни не досягли 2% рубежа, попри виклики безпеки і оборони в Європі вже не перший рік. Але, скажімо так, якщо таке буде статися, то ми точно про це почуємо в червні від американської делегації, яка буде присутня в Туреччині.
1: А от скажіть, будь ласка, якщо США справді скорочуватимуть свою військову присутність в Західній Європі, яка країна може стати новим головним військовим центром НАТО в регіоні, якщо це буде не США?
0: Дивіться, це вже відбувається, точніше, присутність американських військових уже скорочується з 2025 року, і це сталося не тільки в Польщі, це стається в Німеччині, Федеративній Республіці Німеччині. Але відповідаючи на іншу частину вашого запитання, яка країна, я би сказала, що це когорта країн, тому що зараз після особливо цього саміту в Бухаресті, яка відбулася 2 днями раніше, де були присутні не тільки Бухарестська дев'ятка, але ще й країни Північної Європи, так само, як і підготовка інших регіональних форматів, говорить про те, що зараз не тільки центри сили є Франція, Німеччина, Італія або Велика Британія, є ще й країни Північної Європи. Єдине, що поки що такого одного єдиного лідера я особисто не прогнозую. На це лідерство прогнозується, чи точніше амбітно заявляють свої перспективи Федеративна Республіка Німеччина, так само, як і Франція, Італія, але їм поки що недостатньо ще такої повної амбітності, щоб точно перейняти на себе усі зобов'язання. Тому що, в першу чергу, це залежить від орієнтира, як європейські партнери будуть переорієнтовувати свої оборонні індустрії. Я знаю, що це інша велика тема, але я її намірено зараз хочу трошечки проговорити і тут, в студії. Чому? Тому що в 2027 році, нагадаю, він насправді є ключовим для багатьох європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу і партнерів ЄС, коли їхня оборонка, або як ми називаємо, оборонно-промислові комплекси, почнуть поступово набирати потужності. От яка країна це першою зробить, в списку, звісно, буде стояти усі названі мною раніше країни з орієнтиром на Федеративну Республіку Німеччини, беручи до уваги нещодавній абсолютно візит міністра оборони Німеччини до Києва і ті амбітні плани, які він говорив для своєї країни на найближчі роки, ми точно побачимо це в 2027 році, коли, якраз ще раз кажу, запрацює система підтримки оборонно-промислових комплексів, яке буде надаватися не тільки Північно-Атлантичним альянсом, а в першу чергу Європейським Союзом, своїм країнам, які будуть виборювати в цьому контексті лідерство. Тому, я думаю, менше ніж через рік ми зможемо з вами зустрітися ще раз і поговорити це питання знову.
1: От якраз хотіла додати, що німецький Rheinmetall вже запускає власні проєкти виробництва крилатих ракет в Європі. Наскільки, якщо можна казати, це буквально 2 хвилинки, в нас залишилася Європа, взагалі готова самостійно забезпечувати власну безпеку без допомоги Вашингтона? Скільки років на це може знадобитися?
0: Одразу, якщо коротко, і тим паче, що в нас тільки мало часу, поки що Європа не може себе забезпечити без взаємодії з Сполученими Штатами. Це і супутники, це і компоненти далекобійних ракет. Поки вони не будуть відповідно вироблені в країнах на європейському континенті, це інша кількість, скажімо так, компонентів, яку поки що мають по лідерству в Сполучених Штатах. Тим не менше, потрібно ми рахували колись раніше від 2 до 5 років для того, щоб, відповідаючи на другу частину вашого запитання, ось ця більша суверенність чи суверенітет в обороні і більша незалежність від Сполучених Штатів на європейському континенті відбулася, в тому числі за рахунок прогресивних і неймовірно швидких кроків розвитку ОПК в Україні. Я думаю, в горизонті 3-5 років це те, що називають і європейські партнери, і українські експерти.
1: Це була розмова з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура – плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря – плюс 18, плюс 20. На півночі – плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 21.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Найактуальніші спортивні новини о 8:45 розкаже Євген Савтєєв, автор рубрики «В етері турнір». У 9:10 поговоримо з Олексієм Бондаренком, головредом Ліруму, про майбутнє Євробачення.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
4: Соціальних мережах та співпрацювати зі ЗМІ. Розповімо про тренінг на польському радіо для закордону. Опісля будемо дізнаватися про судову справу, яка стосується колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, підозрюваного у корупції. Йдеться про масштабну схему легалізації 460 мільйонів гривень у Ковзані. Прокоментують українські політологи Олекса Кян та Максим Несвітайлов. А вже зараз пропонуємо вашій увазі інформаційний випуск. У студії Володимир Гарматюк з найважливішими повідомленнями.
5: Єврокомісія готує новий пакет допомоги Україні у сфері безпілотників. Польський міграційний форум просить владу не обмежувати медичну допомогу непрацюючим українцям. Грзегорз Браун привів до польського сейму проросійського німецького політика. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз продовжить підтримку України попри нову хвилю російських атак і зростання інтенсивності бойових дій. Коментуючи останні удари Росії, вона наголосила, що РФ, за словами, відкрито знущається з дипломатичних зусиль і продовжує масовані атаки на цивільну інфраструктуру і мирне населення в Україні. Фон дер Ляєн назвала останній обстріл одним із найдовших і найінтенсивніших ударів дронами за весь час війни і зазначила, що це чергова ніч руйнування і загибелі людей. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що водночас Євросоюз посилює підтримку України і не зменшує тиску на Росію. За її словами, Єврокомісія завершує підготовку нового пакета допомоги Україні у сфері безпілотників вартістю 6 мільярдів євро. Йдеться про інвестиції в виробництво дронів та систем протидії їм у межах спільного плану ЄС та України. Його запустили в травні цього року. Віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш різко розкритикував діяльність Конфедерації Корони Польської та її співпрацю з політиками німецької партії «Альтернатива для Німеччини», назвавши це загрозою для безпеки держави. У Сеймі відбулася прес-конференція за участі представників АФД, зокрема політика, який відомий проросійськими заявами. Це викликало реакцію польської влади. Косиняк-Камиш заявив, що побудова політичної позиції ціною безпеки країни – це найгірший можливий сценарій, звинуватив середовище Грзегорза Брауна в діях, які можуть шкодити інтересам Польщі. В соцмережах він наголосив, що вибір стоїть між безпечною Польщею в родині Заходу та російськими троянськими кіньми у Сеймі. За його словами, такі дії є відірваними від реалій європейської світової політики і можуть становити ризик для безпеки держави. Змін до законодавства, які обмежують доступ до безоплатної медичної допомоги для непрацюючих українців, вимагає фонд «Польське форум міграційне» – «Польський міграційний форум». Організація, яку підтримують інші об'єднання, що допомагають біженцям, надійшла з цього питання відкритого листа до влади. За їхніми словами, обмеження зачіпають найвразливіших людей із хронічними захворюваннями, осіб з інвалідністю та літніх людей. Фонд «Польський міграційний форум» організував збір коштів на платформі pomagam.pl, але на цьому не зупинить. Це заявляє керівниця організації Агнішка Косович. У найближчі дні ми підготуємо відкритий лист до уряду з вимогою перегляду цього закону, який було ухвалено, бо видно, що польське суспільство не хоче, аби комусь завдавали шкоди. І, на мою думку, ми повинні зробити висновки з цієї збірки також на системному рівні. На цю пору зібрані кошти, а мета становить 1,5 мільйона злотих, будуть спрямовані, зокрема, на лікування, на реабілітацію найбільш потребуючих українців. І ще в Польщі менш ніж за 3 дні зібрали понад 1 мільйон злотих для підтримки українців, які опинилися в складній ситуації після змін в правилах доступу до соціальної та медичної допомоги. Ініціювали цю збірку, власне, в польський міграційний фонд. Йдеться про наслідки поступових змін в польському законодавстві щодо підтримки громадян України, які діють у межах так званого спецзакону про допомогу українцям. Продовж 2024-2025 років польська влада неодноразово коригувала умови доступу до медичного страхування, соцвиплат і проживання в центрах колективного розміщення. Поступово частина програм була скорочена. Останні оновлення правил призвели до того, що частина українських біженців втратила право на безкоштовне медичне обслуговування через Фонд національного здоров'я, окремі соціальні виплати, а також можливість проживання в державних чи муніципальних центрах тимчасового розміщення. І в першу чергу це торкнулося людей з низькими доходами, літніх осіб, людей з інвалідністю і тих, хто не може самостійно забезпечити собі житло або лікування. Тож у громадських організаціях наголошують, що їхні дії – це фактично екстрена реакція на скорочення державної підтримки, яка поступово замінюється допомогою з боку благодійних фондів і громадського сектора.
4: Випуск новин підготував Володимир Гарматюк. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Наша зустріч триває, і тепер запросимо на рубрику «Сьогодення». Передаю слово її авторці Христині Срібняк.
6: Коли волонтери із Польщі везуть чергову автівку в Україну, генератори, аптечки чи турнікети, які критично потрібні на фронті, нерідко останнім, про що вони думають, стає питання, як написати допис у Фейсбуці або як правильно дати коментар журналісту. Проте у світі, де за увагу людини щосекунди борються сотні тисяч новинних пабліків, мовчазна допомога стає часто невидимою. Інформаційний простір не любить порожнечі, інакше її дуже швидко заповнюють або байдужість, або маніпуляції. Якщо люди не бачать, що допомога триває, їм починає здаватися, що потреба в ній уже зникла. Про те, як ефективно комунікувати із власною аудиторією і залучати до співпраці медіа, зокрема, йшлося під час тренінгу, який організувало Польське радіо для закордону для волонтерів та громадських ініціатив із Польщі, які допомагають Україні. Сьогодні допомога Україні – це також боротьба за увагу про ініціативу. Тиво розповіла директорка Польського радіо для закордону Наталія Бришко-Запор.
7: Ми в тим року, в лютому хіба, заініціювали споткання з нашими
4: польськими. У лютому ми започаткували зустрічі з польськими і українськими волонтерами з різних організацій, котрі, ризикуючи життям і здоров'ям, доставляють допомогу на фронт або в прифронтові регіони, туди, де перебувають переселенці з територій, охоплених бойовими діями. Ми не знали, що з цієї ініціативи вийде, але мали інтуїцію, що хтось колись повинен це зробити. Бо люди працюють, виконують величезну і дуже потрібну роботу. Але часто ми просто про них не знаємо. Продовженням цієї ініціативи став цей воркшоп, адже самі волонтери сигналізували, що їм потрібна інформація, чи підказки, як комунікувати з медіа, як передавати інформацію, так, щоб вона, скажу не дуже гарно, зачепила в журналістах якусь струну і викликала бажання про це розповідати. Майстер-клас складався з 3 сегментів – соціальні мережі, радіо і телебачення. З того, що я чула після завершення зустрічі від волонтерів, здається, що вони були задоволені і сказали, що потрібне продовження. Тобто комунікація між волонтерами, які працюють для українського фронту, і польськими медіа, виявляється, є дуже потрібною.
7: І польські медіа оказує ще дуже потрібна.
6: Менторкою однією із панелей цього майстер-класу була і польська журналістка, яка працює на телебаченні, Б'янка Залевська. Вона багато працює з темою України і працювала також в Україні. І, зокрема, вона зауважує, що інформації у світі так багато, що навіть кривава повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, ризикує стати лише одним із сюжетів у нескінченній стрічці новин. І саме тому сьогодні недостатньо просто допомагати Україні, а потрібно ще й вміти про цю допомогу говорити, говорить Б'янка Залевська.
8: Ну, зараз дуже багато тем, які попадають в телебачення, взагалі в ЗМІ, це теми пов'язані з війною, з допомогою, з жертвами війни. А коли ми бачимо історію жертви, то дуже часто вже їй допомагає волонтери або яка фундація, фонди будь-які. І тоді дуже важливо поговорити з ними про це, яким чином допомогти і яким чином показати цю історію в телебаченню, або в радіо, або взагалі в ЗМІ. Це також важливо, щоб волонтери знали, до яких ЗМІ попадати, з якою темою, щоб не втомилися і волонтери, і журналісти, тому що журналіст, який займається ньюсами, до нього попадають інші теми, ніж до журналіста, який займається лайфстайлем і, наприклад, не хоче взагалі спілкуватися про політику, а інші тільки про політику. У одного є межа, обмежений час, щоб зробити якийсь сюжет, у одного є півтори хвилини, а у іншого є півгодини. І це дуже важливо, щоб знати, чим займається якийсь журналіст, але журналіста, щоб знати, чим займається волонтер.
6: У такій реальності уміння громадських і волонтерських організацій комунікувати зі ЗМІ – це окрема необхідна навичка, яку потрібно опановувати, зауважив віце-директор Польського радіо для закордону П'єтр Погожельський.
9: Волонтерам треба зрозуміти, що ЗМІ не будуть спеціально працювати під них. Тобто їм треба зробити так, щоб зацікавити своєю роботою. Тому що це не так, що тут ми почнемо якби шукати цих організацій. Ну, у журналістів немає такої, це не їх основна робота. Тобто ці волонтери, вони повинні якимось чином інформувати про свою роботу, про те, що вони роблять. І ну, тут трішки підлаштуватись про те, як працюють ЗМІ, які там умови, що не треба розповідати, не знаю, півгодини якісь там всі історії свого життя, а краще 5 хвилин сказати, але якби так дуже стисло і інформативно. І це важливо.
6: Однією із учасниць майстер-класу була, зокрема, волонтерка Йоанна Чорноцька, яка є співорганізаторкою фонду «Сікорки» в Україні. І, зокрема, вона сказала, що захід був дуже корисним, а одна із порад, яку вона обов'язково буде використовувати, це те, що медіа сьогодні потребують не сухих прес-релізів, а конкретних історій.
10: Ми дуже вдячні, що радіо організувало такий майстер-клас, тому що це справді дозволяє нам зіставити нашу реальність і спосіб мислення з тим, чого потребують медіа, щоб виконувати свою місію, комерційну чи суспільну. Ви представляєте суспільне радіо і маєте певну місію, але ми також слухали поради Б'янки Залевської, яка представляє комерційне телебачення ТФОН. З мого погляду, це було надзвичайно цінно, тому що тепер ми знаємо, що варто розповідати індивідуальні історії і долі людей, коли йдеться про шлях від конкретної людини до ширшої проблеми. Це привертає значно більше уваги, бо нас це зворушує, бо ми можемо себе з цим ототожнити, ніж коли рухатися від масштабної проблеми до людини. Я б сказала, що ця зміна напрямку від людини до справи, а не від справи до людини, дуже важлива саме на медійному рівні.
11: Та зміна керунку від чоловіка до справи, а не від справи до чоловіка. На поземі медіальному, очевидно.
6: Медіаприсутність волонтерів є не піаром на горі, а справді важливою інформацією. І це показує, що є багато людей, які хочуть і намагаються допомагати українцям у складних ситуаціях. І часто, як вже згадувалося у нашому матеріалі, вони ризикують своїм життям та здоров'ям. Ну, а допомога ж потребує єднання багатьох людей. Людей, а для того, щоб їх поєднати, потрібна інформація і медіаприсутність.
4: Підготувала цю тему Христина Срібняк. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч політичною тематикою. Сьогодні це корупція в Україні, справа Єрмака та виклики євроінтеграції.

0: Украинское политическое поле сколыхнув масштабный антикоррупционный выбух, який за своими наслідками може стати визначальним для євроінтеграційного шляху держави. 11 та 12 травня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозри ключовим фігурантам справи про відмивання коштів на елітному будівництві. У центрі розслідування – будівництво котеджного містечка «Династія» в селищі Козин під Києвом, де, за даними детективів, було легалізовано понад 460 мільйонів гривень. Ця справа не лише розкриває механізми тіньового збагачення, а й ставить під сумнів прозорість кадрової політики в Офісі президента. Продовжить наш кореспондент Олександр Савицький.
1: 12 травня очільники ключових антикорупційних інституцій Семен Кривонос та Олександр Клименко оприлюдили деталі розслідування зловживань під час будівництва котеджного містечка «Династія» в елітному передмісті Києва. За даними слідства, впродовж 21-25 років високопосадова організована група відмивала кошти через підставних осіб та готівку. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пояснив, що операція «Мідас» є багатовекторною і розслідується різними групами детективів задля максимальної секретності. Політичний експерт Валерій Клочок вважає, що зібрані докази є надто серйозними, щоб їх ігнорувати.
2: НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам, не лише Єрмаку, учасникам цієї організованої групи. А коли організована група, то це дуже-дуже серйозно. Загальна сума відмивань – понад 460 мільйонів гривень. Я не думаю, що ці заяви голослівні, зняті з потолка, в будь-якому випадку матеріали справи і слідства є. Втім, швидкого рішення я не очікую. Але резонанс дуже-дуже великий. Серед підозрюваних колишній віце-прем'єр-міністр, прізвище не називають, але швидше за все мова йде про Чернишова, також бізнесмен та інші фігуранти. За даними слідства, у 21-25 роках, тобто навіть тоді, коли вже тривала гаряча фаза війни, коли була Бучанська трагедія, кошти легалізували через будівництво котеджного містечка з резиденціями та спазоною в Козині на Київщині, зокрема через пральну на майже 9 мільйонів доларів. Пральню в лапках. Відмивали, тобто. Єрмак пов'язав оголошення йому підозри з публічним тиском на правоохоронців. Хоча, як на мене, тут треба розглядати цю ситуацію дещо по-іншому. Під час засідання щодо обрання заходу Єрмаку прокурорка заявила, що є ризик його переховування від органів досудового розслідування. За її словами, він має професійні та соціальні зв'язки в органах влади та за межами України. Це може допомогти переховуватися за кордоном. У САП заявили, що Єрмак має 4 дипломатичні паспорти. Найновіший чинний до 30-го року, а диппаспорт – це фактично зелене світло на будь-якому кордоні. Втім, прокурорка САП також повідомила про те, що в авто водія Єрмака під час обшуків знайшли документи з планами щодо кадрових призначень в СБУ. В авто вилучили 3 аркуші паперу з текстом, що починається словами «СБ України, програма «Максимум». Документи нібито містили плани щодо призначення низки осіб на керівні посади в СБУ, деякі з яких досі обіймають посади в СБУ, імена в суді не озвучували. І про це також запитували Єрмака. Він нічого не відповідає. Розслідування справи династії, в якій фігурує Єрмак, свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Такий коментар дали в Європейській комісії. Зокрема, про це заявив речник цієї інституції Мерсьє. За його словами, боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС. Тому треба захищати відповідні інституції. Також Мерсьє зауважив, що Єврокомісія уважно буде стежити за розвитком ситуації.
1: Попри офіційну позицію слідства, експерти обговорюють альтернативні версії цієї кримінальної справи. Політолог Володимир Фесенко припускає можливість зовнішнього впливу, хоча прямих підтверджень цьому немає. Водночас він впевнений, що слідство матиме внутрішньополітичні наслідки для рейтингу глави держави.
3: З високою ймовірністю розслідування цієї справи може затягнутися на тривалий час. Півроку пройшло між початком цієї справи, а підозра з'явилася лише зараз. Але є і інші версії, які теж обговорюються. Найбільш популярна версія полягає в тому, що зараз це може використовуватися американцями для тиску на президента Зеленського, щоб Зеленський погодився на поступки, зокрема на те, щоб вивести українські війська з Донбасу. І для того, щоб він погодився, необхідний тиск на нього. Зокрема, через таку кримінальну справу. Прихильники цієї точки зору, вони вважають, що американці мають вплив на НАБУ, ну, з моменту створення, і зараз можуть НАБУ використовувати в своїх інтересах для тиску на президента Зеленського. У мене немає фактів, щоб підтвердити або спростувати цю версію. Але, виходячи з того, що американці вже не перший раз тиснуть на президента Зеленського, зокрема, тиснули і минулого року, коли тільки починалася справа Мідас, розслідування по Міндічу, по Єрмаку, саме тоді з'явилася історія з американським мирним планом. І США тоді тиснули на Україну, щоб ми погодились на американський мирний план, зокрема, на виведення українських військ з Донбасу. Але цього не сталося. З точки зору особистих політичних інтересів Зеленського, зараз йому вигідно якраз демонструвати непоступливість. Це може компенсувати для нього і сам факт тиску на його особисто, може компенсувати певною мірою і хоча б частково відповідати дійсності. Ми не знаємо, там спровокували це розслідування американці чи ні. Нема у мене конкретних фактів.
1: Динаміка розслідування вказує на те, що воно може зачепити значно ширше коло осіб. Політтехнолог Максим Несвітайлов звернув увагу на системні помилки в підборі кадрів та ймовірність існування порушених негласних домовленостей у найвищих ешелонах влади.
4: Все рухається занадто динамічно, в суспільстві існує велика напруга, і якщо далі всі матеріали, які є, вони будуть оприлюднені, якщо хід справі буде дано, то це може призвести до катастрофічних наслідків для української державності. Це розуміли всі. І НАБУ, і САП, і сам Зеленський, тому що ну, він якби був поінформований про те, які матеріали далі будуть публікуватися, як воно все далі буде рухатись, які телефонні розмови записані, і не тільки загалом, тому що по матеріалам є ще що далі публікувати, крім того, що ми побачили. Не факт, що зараз ці публікації будуть, але наскільки мені відомо, ці матеріали є. І, власне, чому почали з'являтися ці матеріали? Тому що основна домовленість полягала в тому, що Андрій Єрмак відходить від справ повністю. Не карикатурно, не прикидається, а прям відходить від справ. Його звільняють, він більше не дотичний до державного управління, і загалом відбувається певна лібералізація. На НАБУ і САП перестають тиснути, перестають намагатись позбавити їх незалежності, і оце ось все десь там. Якщо сказати, що десь на НАБУ і САП дійсно перестали тиснути, це правда, то от з тим, щоб піти Єрмака, виявилося складніше. Так, схеми деякі схлопнулись, але знову ж таки, ну, лівак, як і кожному офісу чи адміністрації президента, він потрібен. Потрібно десь ці кошти продукувати. Виглядало так, що якось ну, без Єрмака це все туго виходило. Та й він не хотів іти сильно з публічної політики. Ну, тому що, подумайте самі, вчора ти там вітаєшся за руку з королями, президентами, прем'єрами, можеш дозволити собі закрити спиною там віце-президентку Сполучених Штатів Америки на спільній фотографії. А тут ти ніхто і звати тебе ніяк. Звісно ж, він намагався повернутись. Ця справа, я думаю, що буде рухатись. Я досі вважаю, що Зеленський, якщо буде його причетність доведена, він має понести покарання після своєї президентської каденції. Швидше за все так і буде, тому що в цілому ні НАБУ, ні САП не можуть вести розслідування щодо президента і щось йому, якісь звинувачення чи підозри пред'являти. У нього є імунітет. Ну, але те, що оці 5-6 менеджерів, які прийшли з ним, в результаті майже кожен опинився з підозрою, це багато про що говорить про кадрову політику. І якраз Юлія Мендель стала ще одним яскравим представником провальної кадрової політики. Тому що коли ти набираєш мутних типів і типес, ну готуйся до того, що вони, власне, такими і залишаться.
1: Під час судових засідань прокурори оприлюднили листування Андрія Єрмака з московською астрологінею Веронікою Анікєвіч. Єрмак нібито консультувався з нею щодо кадрових призначень і надсилав їй дати народження кандидатів на посади міністрів та заступників голови Офісу президента. Суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень замість 180 мільйонів, як просила призначити прокуратура. В разі звільнення під заставу підозрюваний буде зобов'язаний здати закордонні паспорти та не покидати межі Києва. Біля будівлі суду в Єрмака полетіли яйця, що є традиційним виявом кричущої зневаги в українському суспільстві. Поліція затримала за це бійця полку «Азов» Віктора Лахна, який був звільнений з російського полону.
0: Думки експертів зібрав наш кореспондент Олександр Савицький. Цією темою наша сьогоднішня передача уже завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти інформацію та різні розмови. Також заходьте на наші подкасти. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бені за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Вісьмох українських дітей та підлітків вдалось повернути з тимчасово окупованих територій. Детальніше про ситуацію з українськими дітьми на окупованих територіях говоримо з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як проходила ця рятувальна операція і наскільки складно сьогодні вивозити дітей з окупації?
10: Насправді, на жаль, багатьма подробицями саме рятувальних наших місій я не можу поділитися, тому що це поставить під загрозу їх подальше проведення. Можу прокоментувати ось по станам дітей і про те, через що їм довелось пройти. Це дійсно дуже сильно травмовані діти. І те, що ви зазначили, що кожна мама, кожен батько, кожен законний представник дитини в окупації, вони всі чітко знають, що якщо у дитини немає російського паспорта, якщо дитина не ходить до російської школи, якщо вона не співає російський гімн і не прославляє Путіна і не носить портрети героїв СВО на День перемоги 9 травня, це одразу загроза у позбавленні батьківських прав та відібрання дітей до інтернату. У нас були такі випадки, що ідейно мама, жінка не хотіла віддавати свою дитину

0: Що вже люди дуже довгий час перебувають під пропагандою, під російським впливом, і часто вони навіть не вірять в те, що можна врятуватися. Ось там є повідомлення, що хлопчик разом з сестрою побував на допиті ФСБ. Це дійсно правда. Спочатку нам вдалося врятувати старшу сестру цього хлопчика, разом з якою він був на допиті ФСБ. І тільки тоді цей хлопець повірив в те, що врятуватися можливо. Він уже був переконаний, що через те, що в нього є контакт, скажімо так, з спецслужбами Росії, через те, що в нього є повістка, що цей виїзд неможливий. Він уже готувався морально до того, що він уже, можливо, все життя залишиться законсервований в окупації з усіми обставинами, які витікають з цього факту. Тому насправді роботи ще дуже багато, і роботи ще дуже багато не лише по саме процесу повернення, а і у процесі порятунку. Тому що, наприклад, у процесі, я перепрошую, реінтеграції, реабілітації, тому що, наприклад, серед врятованих є хлопчик, якому 17 років. Він бачив, як на його очах побили його старшого брата, прийшли російські військові, скористалися тим, що не було мами. У нього по ці пори така страшна реакція на стрес через це. Він звик бачити і знати, що це старший брат, це його захисник, він завжди йому допомагав. І ось він побачив цю жорстокість, з якою його били російські військові. У нього зараз настільки травмована психіка, фрагментована пам'ять, маса фобій. Ось це просто зараз дитина, ну, яку от страшно випустити на вулицю, тому що він боїться буквально всього. Тому працювати з дітьми тут, в Україні, після їхнього повернення, нам доведеться разом з вами, разом зі всією Україною ще дуже багато і дуже довго, на жаль.
1: Це якраз було моє наступне питання. Хотіла вас питати, з якими ще психологічними наслідками найчастіше стикаються діти після повернення? Ви вже сказали, що от можна зафіксувати в хлопчика фобії певні та фрагментовану пам'ять. Тобто, коли людина не пам'ятає якісь фрагменти, коли психіка просто не може витримати це, і вона витісняє, ну, деякі моменти, які відбувалися.
0: Так, саме так. Це дійсно просто фізіологічна реакція мозку на ту травму, на той стрес, який діти отримують в окупації. Наразі з такого, що ми відмічаємо, що дуже багато дітей, підлітків, там старшого шкільного віку, вони приїжджають у прямо депресивних уже станах. І гірше, вони приїжджають з встановленими психіатричними прямо діагнозами, які їм видала окупаційна влада. І є такі діти, які приїжджають на тяжких уже антидепресантах. Є такі діти, які зараз мають 18-19 років, а з 13 років вони на тих антидепресантах сидять. Це там, де окупація більше 10 років, Крим, Донецьк, Луганськ. Ось, і ми насправді в процесі зараз перевірки справжності цих діагнозів, а саме головне з'ясувати, а з якою метою окупанти пічкають наших дітей антидепресантами, навіщо вони їх штучно, скоріш за все, вводять в цей стан, які викликають ці тяжкі для дитячої психіки ліки. Чи з метою змусити їх бути покірними і підчинятися всім наказам? Чи навпаки, щоб якийсь адреналін вироблювався і щоб діти не віддавали собі відповідності ситуації, в якій вони знаходяться, щоб не було якогось там відчуття страху, щоб стерти якесь відчуття реальності? Чи це їм допомагає стирати ідентичність дітей? Чи це їм допомагає переконувати українських дітей йти служити по контракту чи за інших умов в російську армію? Це нам ще треба буде дослідити. І зараз ми якраз тільки на початку цього шляху, тому далі будемо бачити, які ці діти будуть повертатися і який обсяг роботи нам потрібно буде зробити.
1: Тобто, я так розумію, що російські військові спеціально призначали дітям важкі антидепресанти навіть тоді, коли передумов, так, симптомів і потреби такої не було з такими своїми цілями. А як взагалі після того, як ці діти приїжджають в Україну, як відбувається їхня адаптація після евакуації? Яка робота проводиться?
0: Ну, перше за все, що це потрібна психологічна підтримка, без неї абсолютно ніяк.

0: По-друге, треба забезпечити базові потреби. Базова потреба дитини, яка щойно повернулася з окупації, це відчуття безпеки. Відчуття безпеки і якась наявність свого власного простору, можливість закрити двері, можливість залишитися самому або разом з своїми батьками чи друзями, адже такої можливості в окупації вони не мають. Вони всі прекрасно знають, що в будь-який момент, день, ніч, неважливо, до них можуть вломитися російські військові, російські ФСБшники і так далі, допитувати і робити будь-що, що спаде їм на думку. Тому перше, що ми їм пояснюємо і говоримо, що все, ви тепер в безпеці, ви можете видихнути, ви можете розслабитися, ви можете говорити рідною мовою, ви можете перестати боятися, ви можете перестати прикидатися невидимими, тому що діти зазвичай звикли виживати там, прикидаючись так, як будто тебе не існує. Краще я промовчу, краще я не встану, краще я не підійду, нехай мене не побачить окупант, і це дасть мені можливість вижити. І ми доводимо, переконуємо дітей, що ви живі, все добре. І ось ці от базові питання, да, психологічна допомога і відчуття безпеки, і власного простору, і розуміння того, що тепер у тебе є вибір, бо в окупації вибору нема, ти мусиш робити лише те, що кажуть тобі робити окупанти. А тут, в Україні, на вільній землі є вибір зробити певні вчинки і так далі. Тому Так поступово і починається реабілітація та реінтеграція дітей уже в нових для себе обставинах. І також ми маємо розуміти, що ці діти приїжджають, ну, умовно, з двома видами травм. Травму, яку вони отримали під час перебування в окупації, коли те, що роблять окупанти, те, що вони бачили, свідками чого вони були або жертвами чого вони були. І інший вид травми – це якраз те, що вони прийняли свідомо для себе рішення залишити свою домівку. Тобто це таке тяжке рішення, емоціонально тяжко його дуже прийняти, взяти і обрізати, вирвати самого себе з корінням з того середовища, яке для тебе було домом, яке для тебе було рідним, яке для тебе було уособленням безпеки, дитинства, щастя, сміху і так далі. І насправді от травмовані ще діти і дорослі, звісно, от тим, що ось вони розуміють, що а можливо, я свою рідну домівку ніколи більше не побачу. А можливо, я не побачу більше там своїх друзів, домашніх тварин, яких там змусили мене залишити. І з цією травмою боротися так само тяжко, як і з тією, що я описала перед всім.
1: А у нас залишилось буквально 2 хвилини, і хотіла вас питати, чи, можливо, у вас є статистика, скільки українських дітей нині залишається на окупованих територіях, а скільки було депортовано до Росії?
0: Ми знаємо, що Марія Львова-Білова в 23-му році заявила про те, що від початку повномасштабного вторгнення на території Російської саме Федерації було зареєстровано 744 тисячі українських дітей. Як мінімум цю суму ми можемо комунікувати, як та кількість дітей, які депортовані до Росії чи примусово переміщені за різних обставин. Проте жодної інформації про цих дітей, де вони, хто вони, з ким вони, здорові, з інвалідністю, з батьками, сироти, російська сторона, на жаль, не дає. І ми не можемо перевірити, і чи живі взагалі ці діти.
1: Це була розмова з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про тактику російських військ біля Покровська говоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістик «Стратегія-21». У студії працює Анастасія Потапенко. Військові на місцях повідомляють, що окупанти перетворили забудову Покровська на суцільну мережу точок зльоту БПЛА, створивши так звану кілзону перед Гришиним. Як експерт, поясніть, будь ласка, чи існує зараз взагалі, можливо, у світовій практиці ефективні методи протидії, коли ворог використовує міську забудову як захищений такий аеродром для тисяч дрібних дронів?
3: Тут, напевно, не зовсім правильне формулювання. Дивіться, можна використовувати міську забудову, можна лісову мережу, лісосмугу, поле для запуску дронів. І це все будуть точки для запуску дронів. Головне – знайти приховане місце, безпечне місце для перебування екіпажу. Адже самі дрони без дроноводів, без пілотів – це просто залізо. Отже, в даному випадку росіяни цілком розумно, на жаль, підходять до того, що розосереджують екіпажі дронів на якомога більшій площі. Тоді кожне ураження, навіть на випадку нашої активної протидії одного чи двох пілотів, воно не призведе до критичного падіння спроможності угруповання в цілому. Плюс до того, така кількість екіпажів свідчить про те, що ворог накопичує сили на цій ділянці. А сьогодні сили – це не тільки піхота, а це, я б сказав, безпілотно-штурмові війська. Штурмові війська, які підтримуються безпілотниками. Таким чином, тенденція говорить про те, що ворог збирається просуватись, наступати на цій ділянці, накопичує ресурси. Наша задача – стримати його. І питання тут навіть полягає не в тому, чи є засоби для знищення противника в руїнах забудови. Такі засоби є. Питання полягає, знову ж таки, в концентрації сил, концентрації зусиль по зриву цього наступу противника.
1: А якщо ми говоримо саме за протидію такої великої кількості дронів, що це може бути? Це, можливо, максимальна кількість засобів РЕБ, наприклад. От як ви вважаєте, чи здатні українські військові асиметрично відповісти на таку концентрацію радіоелектронних засобів ось на окремій вузькій ділянці?
3: Знаєте, є таке поняття, яке ми часто використовуємо, про те, що треба бити не по стрілам, а вбивати лучника, коли ворог б'є по нас, здійснює ракетно-дронові атаки. Те саме працює і в контексті малої авіації. Знищуючи екіпажі, знищуючи їх логістику, зменшується кількість дронів. Тому що, до того ж, зетники скаржаться на те, що українці створюють уже доставку самих дронів, на 90% її обмежують. Власне кажучи, тенденція правильна. Для того, щоб запустити ці дрони, їх треба доставити до точки запуску. Яким чином їх доставити до точки запуску? Є і різні варіанти, і по цим варіантам, по цим маршрутам, повітряним, наземним, діють наші захисники. Це один шлях. Другий шлях – це знищувати, повторюсь, безпосередньо самі екіпажі цих ворожих дронів. Ти знищуєш одного пілота, він не запустить десяток дронів, а може і більше в майбутньому. Один пілот – це вже команда, яка може працювати десятками, сотнями, зрештою, одиниць безпілотників на перспективу. Власне кажучи, основний варіант, безумовно, питання захисту від ворожих дронів, як радіоелектронна боротьба, знову ж таки, індивідуальна, тактична, так і засоби РЕБ військові, вони безумовно працюють. Звісно, працюють, коли вони діють в координації зі своїми силами. Тому що один бурень може поставити станцію РЕБ, і вона буде глушити довкола все, то виявиться, що він шкоди наробив більше нашим силам, ніж захистив своїх побратимів від ворога. Тому тут підхід в комплексній, узгодженій роботі, у взаємодії, координації дій між підрозділами різних з'єднань і різних структур.
1: А от ви якраз сказали, що на цій ділянці фронту не тільки оператори дронів, так, там ще на цьому напрямку задіяні, як пише «Українська правда», 90-та танкова та 76-та десантна дивізії. Це такий кадровий резерв Кремля, можна сказати. Про що свідчить присутність таких підрозділів саме під Гришиним? Чи означає це те, що Росія поставила, знаєте, максимальні сили, аби прорватися до адмінкордону областей, там до умовних строків, які Володимир Путін кожен раз ставить все далі і далі?
3: Що ви так по адмінкордонами переймаєтесь? Тут питання, що ворог ставить собі задачу оточити все угруповання сил, сил оборони на північному заході Донбасу, охопити, оточити його, а далі або розгромити, або вимагати вже від України капітуляцію. А ми про адмінкордони говоримо. Не про те ми говоримо зараз. Звісно, що, подивіться, на Покровському напрямку діють 76-та дивізія. Це спецназ повітряно-десантних військ. Дві чи три бригади спецназу сухопутних військ противника. Це все морська піхота. Це все не чмобіки, це все найбільш підготовлені штурмові підрозділи противника. Найбільш високоякісні бійці. І звідки класно діючи беруться ці дроноводи? Там і Рубікон, і Сомалі, і штатні підрозділи російської армії. Кадрові підрозділи. Те, що перекидається сюди 90 танкова, тут поки що танки не задіяні. Перше будуть задіяні штурмові підрозділи у взаємодії з безпілотниками. Якщо вони створять туди на Добропілля коридор для бронетехніки, розірвуть, прорвуть оборону на оперативну ширину, тоді, очевидно, ми побачимо і бронетехніку. Там дуже серйозна ситуація. Це треба розуміти, і це розуміє і наше командування. І я думаю, що воно задіює максимум способів, знаючи замисел противника, його зламати.
1: А от скажіть, будь ласка, російські військові взагалі зараз активно використовують трасу від Покровська для підвезення резервів і не тільки. Чи є можливість перерізати цю логістичну артерію? Чи наразі немає такої можливості?
3: Ви маєте на увазі там по Константинівка-Бахмут в ту сторону?
1: Так, так.
3: Звісно, що як? Немає. Перерізати можна теоретично все, але якщо в тебе є сили, засоби відповідні, ті ж самі для ударів в глибину сил противника, можна безконтактно. Оцю днями буквально третій штурмовий корпус заговорив про те, що їх безпілотники досягають Маріуполя. Ну, начебто нічого такого нового. У нас безпілотні одиниці ГУРМО, СБУ діють на стратегічну глибину. А це ж теж для стратегічних ударів, для стратегічних цілей. Коли говорять про створення кілзони, створення зони ураження на армійську вже глибину противника, лінійний підрозділ – це зовсім інший варіант бойових дій. Поки маємо один приклад, якщо цей спосіб буде масштабуватись, то тил у противника буде відтягуватись все далі і далі на більшу дистанцію від передових підрозділів, фактично розриваючи цю тканину єдине угруповання сил.
1: Це була розмова з керівником безпекових програм Центру глобалістик «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару 14 травня зросла до 24 людей, серед них троє дітей. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники цілий день та ніч продовжували і продовжують пошукові рятувальні роботи. Станом на 6 ранку відомо про 24 загиблих. Відомо, що загинули 12-річна дівчинка і 15-річна. Загалом по Києву, за оновленою інформацією, через обстріл постраждали 48 людей, з них діти, двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати. ДСНСники надали психологічну допомогу 398 людям. Кінологи обстежили майже 3000 квадратних метрів території. Також з місця обстрілу вивезли 3180 кубічних метрів уламків будівельних конструкцій. Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними у багатоповерхівку у Києві поцілила ракета Х-101. Сьогодні у місті оголошено день жалоби в пам'ять за жертвами однієї із наймасованіших атак ворога на столицю. На Дніпропетровщині майже 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками за минулу добу. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник ОВА. Зокрема, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Там пошкоджені адмінбудівля і дві швидкі. У Павлоградському районі під ударом були Павлоград і Богданівська громада. Там понівечені 9 приватних будинків, гаражі, господарські споруди і автівка. Люди не постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Антонівка і Зимівник. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, медичні і навчальні заклади, а ще службові та цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу двоє людей загинули, ще 12 отримали поранення. У Росії дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомили російські телеграм-канали, а також губернатор регіону Павло Малков. Він зазначив, що повідомив про пошкодження декількох житлових будинків і території підприємства через атаку дронів. Осінь та аналітики телеканалу «Астра» повідомили, що після атаки у Рязані горить місцевий нафтопереробний завод. Він уже не вперше перебуває під атакою дронів, а ще він має проєктну потужність понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і входить у перелік найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації. Серед продуктів ураженого заводу – це бензин А92, 95, 98 і 100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтоперероблення. Це підприємство виготовляє на рік в середньому 840 тисяч тонн авіаційного газу, який використовують і повітряно-космічні сили Російської Федерації. В Одесі група людей перешкоджала затриманню військового у СЗЧ. Про це повідомила поліція Одещини. Напередодні пізно ввечері правоохоронці намагались затримати 33-річного чоловіка, який самовільно залишив військову частину, але їм почали перешкоджати агресивно налаштовані перехожі. За даними поліції, люди блокували рух службового авто, а один із громадян, хлопець 2008 року народження, металевим ланцюгом пошкодив автомобіль поліції. Правоохоронці відкрили одразу два кримінальні провадження за опір влади та хуліганство. Зараз 33-річний чоловік, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини, надає покази правоохоронцям. Далі його мають передати представникам військової служби правопорядку. А хлопця, який ланцюгом нібито пошкодив службовий автомобіль, затримали. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту. Україна прийшла у фінал Євробачення 2026. Нагадаю, цього року пісенний конкурс приймає Відень, вже в четверте за історію конкурсу. Загалом за участь у фіналі змагалися 35 країн. Цього року шоу покинули Іспанія, Ірландія, Словенія, Нідерланди та Ісландія на знак протесту проти участі Ізраїлю. Однак стало відомо, що вперше за багато років на конкурс повертаються Болгарія, Румунія і Молдова після 3, 2 та 1 року перерви відповідно. Україну представляє Лелека із піснею «Рідним». Гранд-фінал запланований вже на завтра, 16 травня, і відбудеться він на найбільшій критій арені Австрії. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря плюс 18, плюс 20. На півночі плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 21.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
7: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
2: до результату.
7: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу
11: на новий початок.
12: Новий початок.
11: Слухайте перетвірники щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
13: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19.00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
14: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
0: Шановні слухачі та слухачки, я вас вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І сьогодні в Києві оголошено День жалоби. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалих від цинічної російської атаки. А тепер до тем нашого етеру. Втрата паспорта на ТОТ. Наскільки реально його відновити і які проблеми можуть виникнути? О 8.15 розпитаємо Олександра Павліченка, виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини. Чи доступне Євробачення для людей із порушеннями слуху? О 8.30 дізнаємося від Анастасії Гудими, директорки Департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. О 8.45 найактуальніші новини спортивного світу розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Про підсумки півфіналів Євробачення та майбутній фінал. О 9.10 поговоримо з Олексієм Бондаренком, головним редактором «Медіа.Ліру». А о 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаних новинок. О 9.30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чургановою поговоримо про те, як Росія висвітлює незаконне вилучення майна українців на ТОТ.
14: Той самий ранок на громадському радіо.
0: Друзі, перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер обговорення тем, я традиційно нагадую вам, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Всі подробиці знайдете на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». І також я закликаю вас бути активними та долучатися до обговорення у студії. Це можна зробити, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні, або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. А зараз переходимо до вкрай важливої теми. Першої теми нашого етеру. Будемо говорити про втрату паспорта громадянина України на тимчасово окупованих територіях. Наскільки легко відновити документ і які і в кого можуть трапитися з цим проблеми.
14: Той самий ранок
12: на Громадському радіо.
15: Отже, коли я готувалася до цього етеру, мені трапилася публікація на сайті судово-юридичної газети, де доволі такий гучний заголовок: «Втрата паспорта на тот, чому відновлення документа може закінчитися судом». І я підозрюю, що це може лякати частину аудиторії, частину споживачів контенту з цього сайту, тому що ми знаємо, як Росія розповідає лякалки про ситуацію на підконтрольній Україні території, мовляв, вас тут нібито ніхто не чекає і подібні якісь речі, а тут ще й говорять про паспорт, який, звісно, треба відновити, і суд потенційно. Отже, зараз ми будемо в усьому розбиратися. У нас на прямому зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, доброго ранку.
16: Так, доброго ранку.
15: Розкажіть, будь ласка, детальніше, в кого можуть виникнути проблеми з відновленням паспорта, якщо він був втрачений на тимчасово окупованих територіях? Чи це така поширена історія, коли виникають проблеми, чи це окремі кейси, пов'язані з тими чи іншими моментами? І чи зверталися до Української гельсінської спілки з прав людини в таких питаннях, коли складнощі виникають з відновленням документа?
16: Ну, давайте почнемо з, мабуть, таких більш статистичних даних. Наскільки це поширена проблема і така, що регульовується на рівні Державної міграційної служби, оскільки вони відповідальні за оформлення таких документів. І тут треба сказати про те, що за останні роки широкомасштабного вторгнення від лютого 2022 року у нас немає безпосередньо прямих стосунків і в тому числі встановлених якихось консульських відносин між Україною і Російською Федерацією, яка контролює ці тимчасово окуповані території. Фактично, держава-окупант несе відповідальність за третьою Женевською конвенцією щодо відповідно цивільного населення, яке перебуває на цих територіях, і воно мало б забезпечувати збереження громадянства і відповідних документів, які підтверджують це громадянство. Ну, але ми знаємо, що цього не відбувається. В яких випадках трапляється ось така потреба у відновленні документу? Є три категорії осіб, які Росія висилає за межі Російської Федерації, і часто буває, що в деяких випадках це майже завжди відбувається. Одна з цих категорій осіб є не одокументованою, без документів. Ну, передовсім йдеться про засуджених, які були вивезені Росією з Херсонської області з 4 колоній. Це приблизно 2700 осіб було вивезено в 2022 році. І вони пройшли так звані пересуди, тобто їм були встановлені нові вироки і терміни відбування покарання за російськими там уже судовими процедурами так званими. І відповідно, коли вони відбувають термін, призначений судом, вони звільняються, і тоді вони можуть на свій вибір або залишатися в Росії, брати те російське громадянство, або повертатися в Україну. І з цим от якраз і пов'язана була оця ситуація в більшої кількості випадків з вимогою поновлення документів і видачі документів на повернення до України або ж підтвердження існування українського громадянства і оцих паспортів, які були видані в часи, коли особа перебувала на території під юрисдикцією України. І друга категорія – це особи, які були засуджені Російською Федерацією. Пам'ятаємо, велика кампанія 2015-16 років, понад 2000 осіб, які були заманені, фактично виманені в Російську Федерацію, немовби на якісь заробітки. Пам'ятаємо, українці їздили на різні види робіт. А це була так звана легкий заробіток, немов би кур'єри, але це була така, ну, як на мене, спецоперація з прив'язуванням до наркокур'єрства, і було фактично засуджено біля 2000 осіб, які зараз так само частково звільняються, частково можуть повернутися в Україну з відповідно так само запитом на повернення цих документів. Ну і третя категорія – це ті особи, які перебували саме на тимчасово окупованій території, відмовлялися брати російські паспорти, які фактично стали жертвами отого процесу витіснення українців, які не хочуть отримувати російське громадянство, і вони були позбавлені можливості там перебувати легітимно на цих територіях, так звано легітимно відносно до того окупаційного режиму. І, відповідно, вони були так само, частина з них депортовані через ПТПІ, через центри тимчасового притулки, тимчасового тримання іноземних осіб або осіб без громадянства. І, відповідно, вони були вислані, пам'ятаємо, ось через єдиний перехід, який існував, це був Верхній Ларс у Грузії, куди перевозили тих, хто мав бути повернутий в Україну. Але вони там перебували якраз саме очікуючи на оформлення документів. Тобто Верхній Ларс – це був такий індикатор саме щодо цих паспортів, які мали отримати, або ж посвідку на повернення в Україну. Це теж пов'язано з підтвердженням громадянства і існуванням такого паспорту. І, відповідно, це є фактично оцей процес, який пов'язаний з встановленням документальних підтверджень через Державну міграційну службу, через всі реєстраційні бази, які є в Україні, які можуть підтверджувати, ну, в тому числі і база тих же самих засуджених, яка була передана і до Держприкордонслужби, і до, відповідно, Нацполіції з тим, щоб вони контролювали цей процес. Тобто це все ось фактично пов'язано з цим процесом. Щодо інших варіантів звернення і повернення, скажімо, з метою отримати втрачені документи від осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, то тут треба сказати дуже одну просту річ, що для того, щоб отримати такі документи, обов'язкове особисте звернення безпосередньо заявника. Тобто особа має звернутися безпосередньо і бути присутньою в цих органах, до яких вона звертається. Не можна звернутися заочно, або ж, як у випадку повернення через Верхній Ларс, це було звернення до українських консульських служб у Грузії, тобто це фактично посольство України в Грузії, яке через свої консульські служби зверталося відповідно до України, отримувало підтвердження і було уповноваженим видавати оці документи, або ж це були паспорти, або це були посвідки на повернення в Україну в більшості випадків, для осіб, які ось перебували там, не маючи документів. Тому тут питання щодо масовості не стоїть, відповідно, але це дуже важливе питання, коли ми говоримо про проблематику перехідного правосуддя і про те, як Україна матиме ситуацію з тими, хто перебував на цих територіях, і коли ці території будуть звільнені, в чому, я не сумніваюся, скажімо, це питання часу і питання умов. Відповідно, але питання документального оформлення громадянства і повернення оцих документів з процедурою, зокрема, які тут зазначені, це те, що ви сказали, це зовсім не лякалка, коли йдеться про суд, тому що це не кримінальний суд, це не засудження особи, це звернення до суду за встановленням фактів, це фактично похід за тією ж процедурою, яка на сьогоднішній день існує для підтвердження фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях, які здійснюються в судовому порядку. І якраз і наша організація займалася підтримкою таких осіб, які зверталися за відповідно такою процедурою. І от питання ваше, чи були звернення або втручання з боку нашої, або підтримка, я б сказав так, не втручання, так, була робота щодо допомоги з отриманням документів тим, хто намагався повернутися в Україну, в кого були труднощі. І тут я можу, ну, скажімо так, висловити подяку за інколи дуже швидку і реактивну роботу представникам Державної міграційної служби, які допомагали в цих питаннях. Але це було теж не завжди. Це, скажімо, були такі більш в ручному режимі регульовані проблемні випадки, які ми намагалися вирішити разом, і це вдавалося робити.
15: Пане Олександре, я вам дякую за розгорнуту відповідь і за всі пояснення, тому що дійсно треба розуміти, що судові засідання бувають абсолютно різними, і пояснювати, що нічого страшного тепер судити, як умовно колаборанта чи щось такого штибу, ніхто не буде. У нас лишається буквально хвилинка, і також цікаво від вас почути інформацію щодо того, як діяти людині, яка, скажімо, втратила цей паспорт на тимчасово окупованих територіях, тобто який має бути тут алгоритм?
16: Вона має звернутися як мінімум до консульської установи. Це може бути в одній з держав, до якої людина може виїхати. Тобто умовно вона може переїхати, якщо вона має таку можливість, там, скажімо, до однієї з держав, де є українська консульська установа, і вже в цій консульській установі звернутися за запитом щодо відновлення таких документів. Це, мабуть, єдиний варіант для тих, хто перебуває на тих територіях. Це перше. І, ну, звичайно, питання повернення в Україну. Тобто, фактично, це можна зробити при перебуванні на території України, але тут питання, що особи, можливо, прагнутимуть отримати ті самі закордонні паспорти для того, щоб мати можливість подорожувати українські, це є неможливо, перебуваючи на тих територіях. Тому варіант, ну, можна взяти той же самий російський документ для того, щоб мати можливість виїзду, виїхати до якоїсь третьої країни, звернутися з запитом до консульської установи, і, відповідно, вже отримавши документи на в'їзд до України, повернувшись, отримувати повний пакет всіх втрачених документів, які були там умовно залишені, втрачені, термін дії їх сплив, інші були обставини. Тобто такий має бути алгоритм. Ну і звільняти ці території для того, щоб там українська юрисдикція перебувала і можливість була поновити всі оці і документально підтверджені факти українського громадянства.
15: І підтримувати сили оборони для того, щоб нашим захисникам та захисницям було справді можливо якнайшвидше звільнити всі тимчасово окуповані території. Пане Олександре, я вам дякую за всі пояснення. У нас на прямому зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. І ми говорили про те, що робити у разі втрати паспорта громадянина України на тимчасово окупованих територіях. А зараз реклама, а потім той самий ранок до вас повернеться.
12: Той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
17: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
18: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
19: Реклама на громадському радіо.
20: Соціальна реклама.
21: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
20: Соціальна реклама.
22: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
23: Експертні рішення
24: на громадському радіо.
22: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
24: до результату.
22: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
25: Той самий ранок на громадському радіо.
15: На черзі так само цікава і важлива тема. Ми будемо говорити про інклюзивність, адже громадське радіо завжди виступає саме за це, саме за те, що інклюзія не є простим словом, це дійсно комплекс рішень, важливих для того, щоб комфортно було всім, і це такий собі маркер суспільства. Відтак ми зараз будемо говорити про те, чи можуть оцей масштабний конкурс Євробачення також сприймати люди з порушенням слуху, чи є цей конкурс доступним для них. Будемо говорити в наступній рубриці.
22: Інклюзія – не просто слово. Говоримо про важливе і створюємо безпечне середовище на громадському радіо.
15: У нас просто зараз на прямому зв'язку Анастасія Гудима, директорка департаменту з питання розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. Пані Анастасія, я вас вітаю.
26: Вітаю та доброго ранку усім.
15: Розкажіть, будь ласка, для нашої аудиторії, чи можуть доєднатися до цієї спільноти людей єврофанів, які постійно слідкують за музичними новинками, зокрема за Євробаченням, і люди з порушенням слуху, яким чином їхні права на те, щоб дійсно сприймати цей конкурс, враховані, і наскільки це взагалі реально перекладати жестовою мовою цілі не тільки пісні, а певно і музичні постановки.
26: Дякую дуже вам найперше за запитання. Дякую дуже за увагу до цієї теми, тому що це є надважливо, оскільки велика частина людей у нас є нечуючих або з порушенням слуху. І ця велика частина людей, звісно, річ потребує не лише інформаційного контенту, де перекладу інформаційного контенту, і, зокрема, на Суспільному, і, певно, на інших медіа є більше, а й перекладу, звісно, річ таких шоу великих, як Євробачення, де увага прикута, ви правильно сказали, і єврофанів, і навіть не єврофани так чи інакше звертають увагу, а хто там поїде, можливо, подивляться фінал. І, звісно, річ, абсолютно всі українці, українки хочуть дивитися, слухати і розуміти, що відбувається на Євробаченні, які пісні, з яким змістом і так далі. У нас переклад, у нас на Суспільному, маю на увазі, переклад Євробачення жестовою мовою,

доступнішими як медіа для них. Проводили дуже багато тестувань. А згодом наша дослідницька команда зробила велике дослідження інформаційних потреб, як люди, не чуючи з порушенням слуху, споживають інформацію. І ми зрозуміли, що є одна з основних проблематик – це, звісно, ось це невелике вікно перекладача, особливо, коли йдеться не про новинний контент, а коли йдеться про музику, емоції, ритми і таке шоу, як Євробачення. Тому ми, за прикладом, це вже не ми не є унікальними, тому що в Європі таке роблять, але ми за прикладом власне європейських різних суспільних мовників зробили окрему трансляцію. Вже в нас другий рік поспіль, і нацвідбір, і дитяче Євробачення, і доросле Євробачення можна подивитися на сайті Суспільне Євробачення. Ви одразу вмикаєте цей сайт. З правого боку у вас одразу буде така велика кнопка трансляції. Вмикаєте цю кнопку, і одразу на великому екрані у вас великий слайд і кнопка трансляції жестовою мовою. От зараз я його її відкрила, і вже 16 числа у суботу о 22 розпочнеться наживо трансляція жестовою мовою в повноекранному форматі. Тобто, як це відбувається візуально, ви вмикаєте, все шоу теж глядач бачить, воно трішки так під нахилом, і перекладач чи перекладачка жестовою мовою вам на повний екран передає абсолютно всю інформацію. Чому я кажу інформацію? Не тільки співає, тому що передати пісню жестовою мовою може не кожен перекладач чи перекладачка, який володіє жестовою мовою. Це окремі навички, окреме навчання, і це така доля акторства потребує, тому що, якщо ви бачили в соціальних мережах, читали коментарі, люди, навіть чуючи, дивляться ці трансляції, дивляться на перекладачів, і дуже часто можна побачити такі коментарі, щороку вони є. Давайте вже ж наших перекладачок відправимо на Євробачення, вони фантастичні. Так, тому що вони передають емоцію, і цю емоцію сприймаємо, як сприймають як чуючі, і особливо вона важлива для нечуючих. Тому що пісні на Євробаченні – це не завжди пісні, ви знаєте. Це шоу, музика, ще щось, на сцені щось відбувається. І, власне, все це має передати перекладач чи перекладачка жестової мови для того, щоб людина, яка дивиться, повністю сприйняла цей номер. Зрозуміла не лише просто зміст, де там якесь декілька слів, а зрозуміла все, що відбувається на сцені. Це насправді мега складна робота. От у нас зараз відбувся перший півфінал, відбувся вчора другий півфінал, 16 числа фінал. Перекладачі готуються орієнтовно за 3 місяці до цього, коли вже є в доступі пісні. Коли там з нацвідбором пісні в доступі раніше, це трохи легша історія, коли йде мова про міжнародний конкурс, ми ж розуміємо, що здебільшого багато пісень різної мови, навіть не лише англійською. І єврофани вже постаралися і переклали всі пісні українською мовою дуже одразу, дуже швидко. Ми використовуємо цей переклад, але перекладачі жестової мови не просто перекладають слово в слово, вони адаптують цей переклад. Тобто для них це дуже велика частина підготовки, коли йде адаптація кожного слова, кожного руху, кожного ритму, в них багато репетицій, в них багато узгодження тих чи інших жестів між собою, тому що можуть бути якісь нові жести виникнути, і вони тоді починають думати, чи зрозуміють ці жести, не чуючи. Це йде узгодження з нечуючими, з громадськими організаціями. Тобто це така дуже-дуже велика частина підготовки, а ви вже на екрані бачите сам результат, коли перекладачка чи перекладач і танцюють, і співають разом з вами. Все це дуже потрібно. Чула теж такий коментарі, для чого вони танцюють, для чого вони там щось говорять, рухають губами. Але насправді це теж частина жестової мови. Жестова мова не лише жестами передається, перекладач обов'язково має відтворювати слова губами, обов'язково має включати емоції через те, що нечуючий глядач має сприймати повністю всю інформацію. От, наприклад, коли ми говоримо навіть про критичну інформацію, тривога чи щось трапляється в Україні, і коли можна прочитати субтитри, ви їх просто читаєте беземоційно. Ну, можливо, там в собі якісь емоції у вас з'являються. А коли вам передає цю інформацію перекладач вашою жестовою мовою, бо для нечуючих це їхня мова, основна, так як ми з вами зараз говоримо українською, тоді нечуючий розуміє повністю весь контекст тривоги, що трапилося і що йому робити. Так само і з музикою. Музику набагато складніше передати. Я просто працюю з командою і бачу, наскільки складна підготовка відбувається щоразу. Євробачення у нас відбувається

0: Два рази на рік, як ви знаєте, бо є дитяче і доросле. З дитячим трішечки легше, з дорослим набагато, звісно, складніше, тому що і увага людей більше прикута, і перекладачі переживають, і переживають не за те, як сприймуть їх загальна аудиторія, яка чує, а як сприймуть їх нечуюча, щоб дійсно всі жести були абсолютно зрозумілими, щоб дійсно контекст і музика, і ритми, і емоції всі передалися. От, розказала вам так, ставте ще питання, щоб було більше зрозуміло.
1: Та, дякую. Дуже розлого і насправді охопили вже частину питань, яку я готувала. І у мене тут одразу спогади. І я свого часу намагалася вчити трошки жестову мову на одній з онлайн-платформ. Ну, просто раптом чого допомогти людині, можливо, банально. Вказати дорогу, розповісти щодо продуктів якісь моменти, якщо людина перебуває в магазині і щось там треба їй уточнити, ціну і так далі. І, ну, зізнаюся, в мене не вийшло, тому що, певно, на це потрібно дуже багато часу, це дійсно вкрай складно, але щирі захоплення тими перекладачами жестової мови, які дійсно працюють в рамках конкурсу Євробачення, тому що я багато зустрічала відгуків про те, що дійсно це навіть місцями цікавіше спостерігати, ніж за тим, що відбувається на сцені, спостерігати саме за перекладачами жестової мови. Скажіть, будь ласка, чи вже отримували певний фідбек від нечуючих людей щодо цих двох півфіналів Євробачення, чи все сподобалося, чи все було коректно, тому що ми, як люди, які чують, не можемо оцінити, ми можемо бачити певну експресію, можливо, від перекладачів, але оцінити саму якість складно, чи не було нарікань, чи все було добре, і скільки дійсно по часу займає підготовка до, бодай, одного півфіналу.
0: Дякую дуже за запитання. Так, фідбеки ми отримали, але основний фідбек ми будемо отримувати вже після гранд-фіналу, коли ми будемо формувати зустріч із громадськими організаціями, з нечуючими і всіма, хто хоче доєднатися і надати, власне, нам цей фідбек, бо він для нас є важливим. Ми його збираємо так щороку, і насправді це наші внутрішні зустрічі, і в дечому вони бувають і з суперечками, тому що десь приходять наші перекладачі, звісно, річ, і отримуючи цей фідбек, кажуть, ні, отак було, так, але таких суперечок небагато, і вони, звісно, річ, стосуються або ж розуміння того чи іншого жесту, або ж швидкості перекладу, що теж може бути, бо пісні дуже швидкі, і тому я й кажу, що перекладачі адаптують цю пісню, вони не обов'язково перекладають слово в слово, через швидкість пісні їм доводиться адаптувати в один чи два-три жест, і пісню, і слово якесь, і ритм, і мелодію. І це дуже важка історія. Я навіть собі не дуже уявляю, як це, тому що я теж не знаю жестової мови. Теж намагалася її вчити, бодай, декілька фраз, аби допомогти людям, якщо така ситуація трапиться. І розумію, що декілька фраз – це не так складно вивчити, але співати жестовою мовою – це надскладна історія. Звісно, що ми такі зустрічі і фідбеки, коли робимо спільні, а робимо їх для того, щоб вони не травмували як і перекладачів, так і людей з порушенням слуху чи нечуючих. Це теж дуже важливо, тому що перекладачі вкладаються на 100%. Ну, я думаю, ви це бачили, вони кайфують від цієї роботи, насправді їм це подобається, але для них дуже важливий фідбек людей, і вони за це дуже переживають. А звісно, річ, у нас є спільний чат, ми кидаємо в чатик одразу фідбеки чуючих людей, коли вони пишуть в треці, в коментарях, які прекрасні перекладачі, перекладачки. Це зрозуміло, це для їх теж їхню емоційну стійкість підсилює, тому що дуже складна робота. Але фідбеки нечуючих насправді для нас важливі, бо наша основна цільова аудиторія – це нечуючі люди з порушенням слуху. Нам важливо до них донести все. А звісно, річ, коли ми там створюємо орієнтовно невеличке шоу для усієї аудиторії, це теж, я вважаю, це ж хорошою складовою, тому що прикута увага наша з вами, от ми з вами чуючі, і нам подобається, ми дивимося, і таким чином ми розуміємо, що жестова мова є частиною нашої загалом української спільноти, українська жестова мова. І вона стає таким собі абсолютно нормою, способом життя. Люди вже не кажуть, як було колись раніше, можливо, ви пам'ятаєте. Для чого там цей перекладач? Він мені заважає дивитися. Ну, таке не лише на Євробаченні, на різних абсолютно проєктах ми могли чути такі відгуки і фідбеки. Наразі такого, принаймні, я не чула, не знаходила. Тобто, суспільство і люди розуміють, для чого це робиться. Але так, ви праві, основна аудиторія, не чуючі, і люди з порушенням слуху. І нам дуже важливий їхній фідбек. Mm-hmm. Вони нам пишуть ще листи, тому що що мені ще важливо, я чому дякую вам за увагу і буду вдячна, якщо ви ще раз скажете, де можна дивитися, на якому сайті саме повну екранну трансляцію, тому що ця аудиторія, вона не є ми з вами, особливо не є медійниками, вони не можуть складно знайти, а де ж знаходиться ця трансляція. Для них важливо, щоб ми чітко сказали, де і як дивитися. І тоді ми зможемо і чіткіше отримати від них фідбек, що ми зробили правильно, що неправильно, де що нам покращити.
1: Пані Анастасія, я вам дуже дякую за цю розмову. У нас на прямому зв'язку була Анастасія Гудима, директорка департаменту з питання розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. І ми говорили про те, чи доступний конкурс для людей з порушеннями слуху. А на черзі спортивні новини. Всі подробиці розповідає Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір».
2: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському раді. В етері турнір.
3: Українські хокеїсти скандують «Літува». Так литовською звучить назва країни, яка принесла жовто-блакитній збірні радість, якої не було з 2007 року, коли Україна востаннє грала на чемпіонаті світу. Справа в тому, що збірні Литви та Польщі неочікувано зіграли в нічию, а тому українська команда вперше за 20 років потрапила в еліту світового хокею.
4: National Team of Ukraine!
3: Спортивний коментатор «Сетанта Спорт» Вадим Плачінда коментує хокей з 1997 року. Він був у 2007-му на останньому для української команди чемпіонаті світу. Після того виліту Україна то підіймалася, то опускалася дивізіонами нижче. Здавалося, що ситуація зміниться не скоро. А вихід збірної України в еліту – це взагалі ідея тільки мрійників. Саме тому це дуже неочікувана та історична подія, говорить Вадим Плачінда.
5: Не було просвіту навіть приблизно, але з настанням агресії Росії проти України, як це не парадоксально і як це не дивовижно звучить, наші хокеїсти і молоді, і 18-річні, і 20-річні, і дорослі хокеїсти – перестали вважатися легіонерами в Європі, там певна квота на легіонерів. І це дало шалений просто поштовх розвитку українського хокею.
3: Втім, на самому чемпіонаті світу буде дуже непросто, вважає Вадим Плачінда. Адже одна справа – це пройти на світову першість, а зовсім інша – показувати стабільну гру проти найкращих збірних світу.
5: Стрибнули вище голови, а там потрібно показувати стабільно високий рівень. І нам це зараз буде дуже важко. Але питання в тому, щоб закріпитися в вищому дивізіоні. Тобто можна отримувати болючі там поразки 1-6, 1-7, 1-8. Можливо, їх і не буде, але я об'єктивно дивлюся на речі, вони швидше за все будуть. Але там є збірна Угорщини, там є збірна Британії, там є збірна Словенії.
3: Наставник збірної України з хокею Дмитро Христич заявив, що завданням команди в елітному дивізіоні чемпіонату світу буде закріпитися на цьому рівні і не вилетіти. Чемпіонат світу пройде в 2027 році в Німеччині.
2: В етері турнір.
3: А тепер до футболу. Доки Європа живе у передчутті фіналів Єврокубків, а весь світ чекає Мундіалю в США, Мексиці та Канаді, в національних чемпіонатах визначаються переможці та ті, хто вилетіли. В українській прем'єр-лізі донецький Шахтар став чемпіоном 16-те. Генеральний директор команди Сергій Палкін виділяє з-поміж усіх успіх турецького тренера-новачка Арда Турана.
6: Хочу привітати футболістів, хочу привітати тренерський штаб, хочу привітати співробітників нашого клубу. І окремо хочу привітати Арду Турана. Людину, яка сезон тому вирішила вийти, знаєте, з зони комфорту тотальної і поїхати в країну, де йде війна, стати у керма команди і виграти з неї чемпіонство. Це дуже дорого такої кошти.
3: Гірники здобули 40-й трофей часів незалежності, враховуючи кубки та суперкубки України. «Динамо» має 39, але київський клуб зможе наздогнати конкурентів, адже зовсім скоро фінал Кубка України проти ФК Чернігів з першої ліги. Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар відзначає, що під час широкомасштабного російського вторгнення ще не було можливості так відзначати футбольний успіх, як цього разу.
7: Ми дуже щасливі, тому що після війни це вперше таке празднування було. Тому ми дуже хочемо сказати велике дякую нашим фанатам, нашим ультрас, які прийшли, людям, які прийшли на сьогодні підтримати і змогу відчути цей кайф, цю перемогу, це чемпіонство разом зі всіма ними, тому що для нас дуже важлива їхня підтримка. І я дякую кожному вболівальнику, який був присутній на футбольному матчі донецького «Шахтаря» вдома, на виїзді.
3: В останньому турі чемпіонату України «Шахтар» обіграв «Оболонь» 3-1, «Динамо» здолало «Колос» 2-1, а «ЛНЗ» переміг «СК Полтава» 2-0. Тому черкаський клуб вперше в історії зіграє в Єврокубках, а саме в лізі конференцій. Також попереду боротьба в зоні виліту за місце у вищій лізі. СК Полтава і Олександрія вилітають, а Кудрівка і Рух займають місця, які дозволяють боротися в іграх плей-офф. Втім, є нюанс. У медіа з'явилася інформація, що керівництво Руха вирішило не брати участь у змаганнях. Якщо так станеться, шанс залишитися у вищому дивізіоні матиме Олександрія. Крім цього, триває боротьба за звання найкращого бомбардира УПЛ. Там лідирують Матвій Пономаренко з «Динамо» та Пилип Будківський з «Луганської Зорі». Також вболівальники слідкують за тим, чи вдасться Андрію Ярмоленку побити рекорд Максима Шацьких і стати найкращим бомбардиром чемпіонату України часів незалежності. Для цього динамівцю треба забити 3 голи в 2 матчах, щоб вийти на чисте перше місце з 125 голами. Це видатний результат для гравця його позиції, сказав після матчу з «Колосом» партнер Ярмоленка по команді Олександр Караваєв.
8: Да, не там центральний нападник, а вінгери, там скільки там 10 років тому, да, поїхав в Європу, в нього вже було 99 голів, і там його 5 років не було, повернувся, і він зараз в гонці. Ну, це підкреслює його майстерність. Тому, звісно, ми всі бажаємо цього.
3: Інший тренер, який, як і Арда Туран, налаштований змінити комфортне життя в Європі на українське – Андреа Мальдера, новий очільник національної збірної. Нещодавно він заявив, що планує жити в Україні, доки тренуватиме національну команду. В ЗМІ з'явилась інформація, що його помічниками будуть двоє українців – чинний футболіст Тарас Степаненко та Володимир Єзерський, який тренував юніорські команди. Також до штабу має увійти італієць Паскуалі Каталано. Втім, офіційно Українська асоціація футболу має оголосити склад наступного тижня. Серед європейських топ-чемпіонатів тільки в англійській прем'єр-лізі невідомо, хто виграє золото. Лондонський «Арсенал» зараз перший, випереджаючи «Манчестер Сіті» на 2 пункти. Команди мають зіграти ще по 2 матчі. «Манчестер Сіті», щоб розраховувати на перемогу, необхідно, щоб «Арсенал» бодай в одному матчі втратив очки. В Іспанії для українських вболівальників залишається відкритим питання, чи залишиться «Жирона», в якій грають українці Циганков, Фанати, Крапивцов у вищому дивізіоні. Там щільність команд така висока, що цей клуб може як вилетіти, так і потрапити в Єврокубки. В останньому матчі проти Райо Валікано Віктор Циганков відзначився результативною передачею, яка допомогла Жироні здобути 1 очко. Втім, зараз команда перебуває в зоні виліту. триразовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик знову розважив уболівальників атмосферним відео з тренування. На відео боксер несподівано влаштував запальні танці просто на рингу під легендарний хіт «Бамболео». Гарний настрій чемпіона швидко передався усій його команді, яка почала підтанцьовувати. «Я сьогодні офіційно в режимі «Бамболео», – підписав свій допис Усик. Наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня в Єгипті. Слідкуйте за новинами спорту на Громадському радіо. З вами був Євген Саватєєв.
2: Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо.
1: Це були новини спортивного світу від Євгена Сапатєєва, журналіста, автора рубрики «Ветері турнір» на Громадському радіо. А той самий ранок, вірніше, перша його година, помалу добігає кінця. Я закликаю вас перед тим, як ви почуєте новини, більше все-таки дізнаватися від нашого сайту, тому що там багато цікавої інформації. Також вступайте до нашої спільноти. І також я вас закликаю бути активними в наступній годині ефіру, але зовсім скоро у нас новини. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більш як 28 годин. Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Наразі підтверджена загибель 24 людей, із яких троє діти. 48 травмованих, майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували і підтримували потерпілих та їхніх близьких. Підрозділи ДСНС перейшли зараз до аварійно-відновлювальних робіт. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Двоє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, начальник ОВА. За його словами, російський безпілотник атакував об'єкт транспортної інфраструктури. Поранені двоє цивільних – 88-річна жінка та 47-річний чоловік. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Загалом за минулу добу на Запоріжжі одна людина загинула внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Впродовж доби окупанти завдали 772 удари по 44 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Цієї ночі Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини комбінованими ракетно-дроновими ударами. Ціллю стали житловий сектор та підприємства. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Відомо, що двоє людей постраждало. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівля, а ще легкові автомобілі. На місцях подій працюють відповідні екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 39 людей, серед них 9 дітей. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Ворог атакував напередодні Шевченківський і Салтівський райони Харкова. У самому Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 6 автомобілів, 3 заклади харчування, кіоск і зупинка громадського транспорту. У Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу споруду, 2 багатоквартирні будинки і навчальний заклад, а також приватний будинок і паркан. У Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення, у Лузівському – приватний будинок, у Чугуївському – 3 приватні будинки, гараж, паркан та електромережі. За минулу добу на фронті відбулося 257 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка та інші. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Костянтинівки, Плещівки, Іванопілля, Елінівки, Русиного Яру та інших. На Голяпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Голяйполе, Свято-Петрівка, Добропілля. На Лиманському напрямку противник 8 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишево, Озерне, Ямпіль, Діброва та Ставки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також вдалося знешкодити 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпу вогню, 7 наземних роботехнічних комплексів, 1780 безпілотників, 41 ракету, 185 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура – плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря – плюс 18, плюс 20. На півночі – плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 21.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
1: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор Томоклінік.
6: Що відчуває людина в процесі лікування? Нічого. Сам процес лікування займає в нашій клініці 7 хвилин. 7 хвилин. Ми дійшли до такого технологічного процесу. І потім людина вільна цілий день, якщо це немає якихось супутніх процедур. Більшість променевої терапії, циклів променевої терапії, більшість не потребує госпіталізації. Це відбувається в амбулаторному режимі. Людина або сама пацієнт, або у супроводі своїх родичів чи знайомих приходить в клініку, отримує променеву терапію і може бути вільна. Якщо це супутня хіміотерапія, так само який там час, локалізації, які в головному мозку, спинному мозку, там, де пацієнт вимагає цілодобового спостереження, вони госпіталізуються. В нашій клініці є це спеціальні ліжка, і пацієнт отримує, до речі, коли є клінічно необхідні госпіталізації пацієнта, він теж госпіталізується безкоштовно. Він не оплачує не харчування, не перебування, якщо на це є медичні покази. Я підкреслюю це. Після того, як пацієнт пройшов променеву терапію, він насолоджується вільним часом. У нашій клініці є можливість спілкування з психологом, спілкування з реабілітологами, якщо це показано, і в цьому є необхідність. Пацієнт може відразу не відчувати ніяких наслідків правильно-неправильно проведеної променевої терапії. Я приведу приклад на малому тазу. Ну, наприклад, це або опромінення при гінекологічних захворюваннях жінок, або опромінення товстого кишківника. Дуже-дуже-дуже рядышком знаходиться сечовий міхур, дуже рядышком знаходиться товстий кишківник. І якщо неправильно зробити планування променевої терапії, або не так уважно, як це було би потрібно, то ми можемо отримати либо цистити жесточайші, либо каліти. Коли пацієнт кожен раз, коли йде в туалет, хоче він цього чи не хоче він цього, він буде мати дискомфорт, дуже жорсткий дискомфорт. Про грудну залозу ми вже з вами казали. І від цього дуже-дуже залежить якість життя пацієнта.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Той самий ранок продовжує роботу в студії, працює Альона Нестеренко за звукорежисерським пультом, Діана Яворська, гостьова редакторка цього етеру Анна Безсмертна. І наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Про підсумки півфіналів Євробачення та майбутній фінал вже за мить поговоримо з Олексієм Бондаренком, головним редактором «Медіа.ру». О 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка Громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаних новинок. А о 9.30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з факт-чекеркою «Стопфейк» Олегною Чурановою поговоримо про те, як Росія висвітлює незаконне вилучення майна українців на ТОТ.
7: Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Отже, друзі, вже стався другий півфінал Євробачення, в якому саме і виступала Лелека. Вона була під 12-тим номером, і цьогоріч доволі швидко ми пройшли у фінал. І не було такого накалу емоцій, як це було, коли останніми називали циферблат. Тож ми могли вчора заспокоїтися трошки, а зараз будемо говорити про те, що ж нас очікує у фіналі і, власне, якими були ці два півфінали. У нас на прямому зв'язку Олексій Бондаренко, головред «Ліруму». Пане Олексію, доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося за ці два півфінали? Я трошки поділюся своїми відчуттями. Я коли дивилася вчора виступи, повтори усіх, оцю нарізку коротку по кілька секунд з усіх виступів, то я звернула увагу, що у Лелеки був більш такий спокійний номер порівняно з усіма, тому що всі якось в цьому другому півфіналі були суперактивними, і мене флешбекнуло, коли виступала Руслана свого часу, і навпаки, я пам'ятаю, що був такий фінал і півфінали, коли ти просто засинаєш і чекаєш, коли ж вже буде наша представниця, і тут виходить Руслана і всіх запалює. Можливо, з Лелекою буде той самий ефект, тільки навпаки, на тлі, там, я не знаю, тієї ж емоційної Болгарії, Кіпру і так далі, Лелека запам'ятається саме оцим спокоєм.
9: Ну, ми кожен раз намагаємося відправляти на Євробачення хорошу музику в той час, як всі просто розважаються. І насправді номер Лелеки в цьому плані вирізнявся, тому що ми постійно намагаємося в сенси, ми намагаємося в якусь красиву історію. І у Лелеки насправді дуже красивий номер, порівняно з тим, як воно було на прогонах, порівняно з тим, як воно було в Києві. Мені здається, що номер принципово виріс, і Лелека велика молодець. Можливо, не все вдалося вчора, але ну, я сподіваюся, що на фінальному виступі буде краще. Але так, да, ну я, наприклад, ставив на Сімона з Вірменії, у якого був класний кліп і класний номер, дуже він такий був енергійний, веселий, а він не прийшов у фінал, хоча нібито там є всі складові. Тому Лелека на цьому фоні насправді гарно вирізняється, бо коли ми дивилися всі кліпи, коли ми дивилися всі прогони, здавалося, що вона доволі скучна. А коли вчора був півфінал, то її номер вирізнявся саме якістю, і це прикольно.
0: Абсолютно. І ще також хочеться поговорити більше про певний політичний аспект цього конкурсу, тому що ми в своїх етерах часто говоримо про те, що музика не поза політикою, культура не поза політикою, як, власне, і ніщо насправді, якщо проаналізувати, не поза політикою. І цьогоріч цей конкурс, як на мене, став супер політизованим на тлі того, що то Хорватія сперечається з Ізраїлем, сваряться на тему того, що Ізраїль щось там підколює їхній образ, їхній концепт. Так само Хорватія відповідає, частина країн взагалі відмовляються брати участь. Але тут цікавий момент, що, як ви думаєте, як українцям буде сприймати номер «Лелеки», якщо в фіналі не буде жодного політичного заклику? Тому що насправді що кожного року ми говоримо про те, що цей конкурс нібито має бути аполітичним, нам постійно вказують, що не має бути жодних політичних жестів. Тим не менше, коли виступали Калуш, був заклик звільнити Маріуполь, Азовсталь. Коли виступали Джері Хейл, Альона, так само була історія, коли вони виходили з футболками, які їм не дозволили одягнути, утім, вони там і на Припаті, наскільки я пам'ятаю, були з цими футболками, і взагалі, щодо заклику, також звільнити Азовсталь. Як буде зараз? Тому що зараз Лелека виглядає, чи не найбільш поміркованою нашою учасницею.
9: Ми брали інтерв'ю, я брав інтерв'ю теж у Лелеки, якраз у Вікторії, ще до того, як вона виграла на світбір, і я помітив, що вона дуже добре розуміє, що вона говорить, як вона говорить і яка у неї позиція. Це людина, яка дуже довгий час живе в Європі, яка прекрасно розуміє, як говорити з європейцями, як з ними не говорити, що для них є червоними лініями, як при цьому просувати позицію України. Це одна з найбільш поміркованих, але водночас розумних представниць Євробачення за весь час, тому що вона прекрасно розуміє, як з ними говорити. І це насправді дуже класно, тому що коли ти живеш в Німеччині дуже-дуже довгий час, ти розумієш, що їх дратує, що їх не дратує, як донести свою позицію. Тому в цьому плані я, Вікторія, абсолютно впевнений. І це класно. Євробачення – це завжди політизований конкурс. Всі чомусь граються в цю історію про аполітичність, якої там ніколи в житті не було. Цього року кілька країн відмовилися через те, що там виступає Ізраїль. До речі, у Ізраїля не такий сильний номер, як всім здавалося, але менше з тим. Це завжди був політизований конкурс, це завжди була історія про умовну війну без війни, про голосувати за країни, за які ти вболіваєш, від країн, які знаходяться з тобою в якомусь умовному політичному блоці, але без якоїсь активної агресії. Але чомусь всі продовжують гратися в цю історію, що це нібито аполітичний конкурс, але насправді ми всі розуміємо, що насправді це не так. І подивимося, як воно буде в фіналі, бо в фіналі це завжди проявляється дуже яскраво.
0: На кого ви ставите, ваші топ-5 чи топ-3? І взагалі, хто запам'ятався з інших учасників, окрім оцього другого півфіналу, кого ви вже назвали, на кого ставите в фіналі? І тут так само така у мене коротка рефлексія. Щороку хаять українці свого представника і говорять: все, ми не війдемо в фінал. І зрештою ми входимо, і потім цю людину дуже хвалять, дуже розповідають, як все було вдало, ніби ми з самого початку вболівали, але тим не менше, з року в рік повторюється така історія.
9: Ні, це правда вже стає смішно, тому що коли хтось виграє від України на світборі, всі починають розповідати, що це найгірший представник, ми ніколи в житті не перейдемо в фінал, це кошмар. Щойно починається конкурс, це наші найкращі, Україна за нас, ми самі лучші. Така якась психологія людини. У Лелеки хороший номер, об'єктивно, вона прекрасно співає. І порівняно з усіма іншими учасниками Євробачення, знову ж таки, вже котрий рік підтверджується історія про те, що ми відправляємо найкращих, в той час як багато країн відправляє тих, хто є. Так є. А з тих, хто фаворити, умовно мої і ті, які є по букмекерам, дуже відрізняються. Бо, наприклад, Греція мені не сильно подобається, а букмекерам подобається.
10: Так само Фінляндія. Ну, як на мене, Фінляндія – це доволі посередній номер, який застряг в 90-х. Але, ну, на сцені виглядало теж непогано. Мої фаворити особисті – це Норвегія. Мені дуже сподобався номер «Ай-яй-яй-яй». Класний співак, класна пісня, класний номер, все хорошо. Так само, наприклад, Джала, Кіпр, в кліп офігенний, а номер, ну, посередній. Але мені сподобалось. А з тих, хто, скоріш за все виграє Фінляндія. Ну, принаймні, по всіх букмекерах ставить на Фінляндію. Як воно буде насправді? Ну, подивимось.
0: Пане Олексію, вам, як людині, яка постійно в музичному інфопросторі моніторить новинки, висвітлює їх на своїх YouTube-каналах, тут питання. Наскільки цей конкурс цього року про музику? Чи це такі прохідні пісні, які ми, ну, трошки послухаємо та й забудемо? І тут я не про те, що веселі пісні чи сумні. Ну, згадати, зрештою, Андрія Данилка в образі Сердючки. І хоча ми пам'ятаємо, якою була пісня, ну, це пісня на віки, і всі її пам'ятають, і всі її переспівують. І дуже часто Андрія Данилка запрошують на Євробачення виступати знов повторно, тому що всім це запам'яталося, а цьогоріч, ну, велике питання, чи запам'ятаються пісні.
10: Євробачення насправді ніколи не про актуальну музику. Вони дуже сильно відстають від трендів, майже завжди, музичних, але вони фіксують якусь історію в моменті. Наприклад, та сама пісня Фінляндії, яка зараз є фаворитом Євробачення, ну, якщо чесно, таке було ще 20 років тому. Та саме Норвегія, яка мені подобається, це якийсь такий прикольний інді-рок, але це теж було 10 років тому. Це більше про те, як подати номер, про те, як подати пісню. Але стосовно якихось музичних трендів, ну, краще подивитися Гремі, яке, якщо чесно, теж трошки outdated, але менше з тим. Або там почитати Pitchfork. Стосовно номерів, ну, прикольно, весело. Просто треба завжди пам'ятати, що музика – це не про конкуренцію, це не про змагання, це не про спорт. А Євробачення виводить це в категорію спорту. Так само і Лелека. Ну, об'єктивно, те, що співає Лелека, який номер там є, яка пісня там є, це не відображає музичний процес в Україні. Але це хороший номер, це хороша пісня. Тому це і треба сприймати як, не знаю, показовий виступ, але не як тренди в музиці на сьогодні.
0: Пане Олексію, я вам дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Олексій Бондаренко, головний редактор медіа Лірум. І ми говорили про Євробачення, про два півфінали та чого ж нам очікувати від фіналу, який буде вже цієї суботи. А зараз переходимо до щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
11: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
12: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони – Поліни Кулакової.
11: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула». Бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
12: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі, тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарне хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
14: Той самий ранок на Громадському радіо.
15: Реклама на Громадському радіо.
16: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
15: Реклама на Громадському радіо.
11: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
17: Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
17: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
18: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
19: до результату.
17: Партнер проєкту – страхова компанія

0: АРКС. Твоя територія захисту. Той самий ранок на громадському радіо.
1: Росіяни на тимчасово...

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Росіяни на тимчасово окупованих територіях України займаються так званою приватизацією, в лапках, звісно, майна українців. Де-факто це звичайна крадіжка. Загарбники просто віджимають як бізнес, так і приватні будинки в українців та українок і переписують їх на себе. Як саме відбувається цей процес і що робити тим нашим громадянам, чиє житло та бізнес привласнили росіяни, будемо розбиратися в сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І разом зі мною «Озброєні фактами» традиційно проводить Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, насамперед, мені цікаво, як Росія висвітлює де-факто крадіжку житла та бізнесу українців на АТОТ, або вони взагалі замовчують ці факти і роблять вигляд, ніби нічого і не сталося абсолютно, або ж виправдовують це, можливо, якимись суперблагими намірами.
2: Ну, звісно, вони не повністю це замовчують, тому що оце вилучення, оця крадіжка, вона постійно, на жаль, відбувається. І їм потрібно на це крадене майно знаходити людей, які будуть приїжджати з Росії. Тому про це пишеться. Але, звісно, все у ракурсі. Так? Все в тому, як це все висвітлюється. Звісно, основний акцент на тому, що це таке впорядкування майна, це все за ради того, щоб нові регіони, так звані відвоєнні, так, щоб вони, що їм треба розвиватися, що Росія прийшла це все відновлювати, і для цього це все впорядкування, інвентаризація, так звана муніципалізація відбувається, і для цього придумуються різні так звані державні програми, коли просто крадене майно українців, ну, відбирається спочатку, зараз вони значно спростили цей процес через свої закони. І пропонується безкоштовно, щоб люди приїжджали з російських регіонів, щоб приїжджали військові, щоб було військовим, звісно, де жити, медикам, вчителям, тому що, ну, ми з тобою на попередніх програмах говорили, так, як це теж одна з стратегій окупації цих територій, привезти туди якомога більше росіян. Тому так, про це пишуть, але, звісно, це не подається. Дається як якась крадіжка, а як якесь відновлення. І я колись рік тому досліджувала саме медіа російські на окупованих територіях щодо російських наративів і теж відзначила, що такого наголошення та на тому, що робиться з майном, звісно, немає. Загалом основний наратив, там навіть як такої війни немає. Ну, вони можуть писати про те, звісно,
1: СВО.
2: Багато новин про те, що відбувається на фронті, там немає якраз. Там основний акцент, ну, в цих медіа на тому, що ведеться відбудова, відбудовуються там дитячі, відбудовуються школи, садочки, лікарні, ми побудували музей. З різних регіонів Росії приїжджають волонтери. Тобто створюється така картинка прекрасного світлого майбутнього. І разом з тим це утвердження, що Росія вже сюди прийшла, вона прийшла сюди назавжди, вона нікуди не піде, тому ви маєте отримати російське громадянство і працювати, робити тут за російськими законами. І ми принесли світле майбутнє паралельно з тим, звісно,

0: Це такий собі фасад, обгортка, за якими приховуються дійсно дуже важкі злочини, воєнні злочини. І росіяни, ми ж з тобою теж не вперше обговорювали це, що вони і руйнують медичні заклади, а потім розповідають, ніби вони побудували щось нове. Або ж на тимчасово окупованих територіях, з одних територій на інші, крадуть там обладнання і перевозять, розповідають про те, що воно нібито нове, тому в цьому плані нічого нового. Як саме, розкажи, відбувається процес незаконного вилучення майна? Чи є подробиці щодо цього у російських ресурсах, не буду їх називати медіа, або телеграм-каналах, а також проросійських телеграм-каналах, чи вони публікують, можливо, заяви ватажків російських бойовиків щодо цього?
1: Ну, загалом, звісно, такої інструкції і алгоритму, як це вилучення, як ця крадіжка відбувається, звісно, немає. І це тільки обговорюється самими українцями в різних телеграм-чатах, так, в групах. І тут, до речі, дуже хочеться наголосити, ми розуміємо, що складно знайти якийсь безпечний канал комунікації, який стосується особливо тих, в яких майно на тимчасово окупованій території. І такі канали комунікації потрібні, та треба ділитися досвідом, але треба все ж таки попередити, щоб люди розуміли, що всі ці канали дуже активно моніторяться, постійно, нон-стоп моніторяться росіянами, тому дуже треба бути обережними з тим, яку інформацію ви там обговорюєте, і тим більше не публікувати там ніякої особистої інформації, не викладати там жодних документів тощо. Щодо того, що пишеться в російських медіа або там заяви, звісно, знову ж таки, це все робляться різні заяви про те, що Росія прийшла тут назавжди, що ось якщо тут нікого ніхто не житиме, все це тепер просто буде муніципальне житло. І по суті на сайтах просто одразу на сайтах цих так званої влади на ТОТ вони просто публікують списки того житла, яке вони визначають муніципальним. А сам алгоритм, як це відбувається, це тільки через розслідування журналістів, через свідчення людей, які, на жаль, пройшли через це. І там, як такого, звісно, нормально, ми не можемо сказати слово нормально, тобто алгоритму там немає. Іноді вилучають навіть квартири. Ми знаємо, що, звісно, забирають ті квартири, в яких ніхто не живе, там не платить за комуналку, але є і факти, коли і в квартирі люди живуть, і виплачують усі потрібні виплати, вони там реєструють, і тим не менш цю квартиру можуть відібрати і визнати її муніципальною. Навіть писали, що навіть в квартирі перебувала дитина 11-річна, її опечатали. На такому все рівні відбувається. Ми розуміємо, що, по-перше, це окупація, по-друге, що ніякого там закону, ніякої логіки в цьому всьому процесі немає. Це просто постійно злочин, який постійно там відбувається. Один із, який коїть Росія на ТОТ.
0: Коротке уточнення. Чи правильно я розумію, що жодної різниці між тим, які тимчасово окуповані території, чи то новоокуповані території, чи з 2014 року, тут немає жодної різниці в тому, як вони діють з майном та бізнесом українців?
1: Звісно, різниця була там до 22-го, тому що до 22-го це ж вони визнавали так звані ДНР, ЛНР окремим народом, іншими республіками, та тепер це начебто регіони, які є васоєдиненими, та і вони є типу російськими, і вони це прописали в своїй конституції. Тому

0: Так, різниця є, зараз от з останні роки також вони ще дуже-дуже сильно спростили саму цю процедуру. Тобто, якщо раніше, там, наприклад, рік ніхто не жив, то житло ставало муніципальним. Зараз це нещодавно це було 3 місяці, якщо я не помиляюсь. І зараз останнє рішення, що може суд просто вирішити, що житло передається в муніципальний фонд, і все. Вони вносять його у список, і далі воно вже там розподіляється серед росіян.
1: А я додам щодо механізму, що окупанти нахабнішують, адже росіяни закріпили на рівні федерального закону механізм масового вилучення житла українців на тимчасово окупованих територіях. Мова про закон, який ухвалили 10 грудня. Під загрозою опинилися квартири і будинки людей, які виїхали з ТОТ або відмовляються отримувати російський паспорт. Формально житло визначають безхазяйним і передають новим користувачам, здебільшого лояльним до окупаційної адміністрації. І зараз я хочу, щоб ми послухали коментар Анастасії Бурао, керівниці напряму адвокації захисту житлових, майнових та земельних прав благодійного фонду «Право на захист», адже вона розповіла, до чого тут насильницька паспортизація, яку росіяни насправді чинять вже дуже-дуже давно, але і під маркою оцього закону або псевдозакону, коректніше його називати, вони також її просунули.
2: Насправді це є одна з актуальних проблем захисту права власності під час війни. А така практика, яку ми наразі спостерігаємо на окупованих територіях, вона не є новою. І закон, який було прийнято наприкінці минулого року, він закріпив ті речі, які відбувалися і раніше, і в попередні роки. Тобто це є системна діяльність, яка здійснюється Російською Федерацією щодо експропріації, відібрання майна українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І тут, власне, дійсно Росія, наскільки ми це розуміємо, переслідує декілька основних цілей для себе. Це, по-перше, паспортизація того населення, яке перебуває на тимчасово окупованій території і не змогло виїхати з різних часто особистих причин. І так само іншою причиною ми можемо вважати певну зміну демографічного складу населення на окупованих територіях за рахунок того, що майно експропріюється, його відбирають у місцевого населення або у тих, хто виїхав з ТОТ і перебуває або на підконтрольній Україні території, або просто знаходиться за кордоном, для того, аби чи в якості стимулу заселення чи забезпечення лояльності до окупаційної влади, таким особам може передаватися відповідне майно і таким чином може здійснюватися заселення лояльного населення на окупованій території. Можливо, таким чином Росія намагається продемонструвати те, що на тих територіях України, які були нею окуповані, проживає населення, яке є лояльним, яке сприймає таку окупаційну владу. Тобто, наскільки ми вбачаємо, цей процес спрямований саме на таку мету. І дійсно, тут для громадян України постає дуже багато питань. Якщо вони виїхали на підконтрольну територію або знаходяться за кордоном, то аби врятувати свою власність на ТОТ, вони мають заїхати в Російську Федерацію, отримати паспорт, паспорт і відповідним чином перереєструвати своє майно, аби його убезпечити від цієї експропріації. Це породжує дуже багато безпекових ризиків саме вже на моменті в'їзду і перебування на окупованих територіях. Тож, власне, тут таке питання постає, чи рятувати своє майно, чи убезпечувати безпеку свого життя та здоров'я і свободи своєї. І тут є питання для тих осіб, які не виїжджали, а продовжують перебувати на окупованих територіях, для тих громадян України, наскільки ми розуміємо і спостерігаємо ці практики, які застосовуються Російською Федерацією, вони змінюються і погіршуються. І якщо раніше говорилося про те, що, наприклад, люди мають приїхати і підтвердити, зареєструвати своє право власності, аби майно не було визнано безхазяйним і надалі не передавалося, то наразі ми знаємо, що змінюється практика і, наприклад, з'являються такі повідомлення від місцевих адміністрацій, які кажуть, наприклад, навіть тим же людям, які перебувають, що для мешканців таких-то приміщень у зв'язку з відсутністю у них правовстановлюючих документів на відповідний об'єкт, вони мають протягом умовно декількох днів виселитися з квартири, передати ключі, тобто фактично їх при знаходженні на місці отак виселяють з їхнього майна. І да, це комплексні дії, чи то через вимогу приїхати і зареєструвати право власності перед тим, отримавши паспорт, цим самим уникнувши визнання майна безхазяйним, чи ось таким чином через виселення осіб, які проживають в таких приміщеннях. Це частинки і елементи такої великої політики, спрямованої на забезпечення приміщень і житла для лояльного населення і збільшення його кількості на окупованих територіях. Якщо говорити про ці опції, можливості, які відкриті для власників такого майна, які знаходяться на підконтрольній Україні території або перебувають за кордоном, то, наприклад, є можливість подання заяви до Міжнародного реєстру збитків для України. Є така категорія справ, як А3.6, яка називається «Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях». Більше інформації про те, хто може подати заяву, яким чином власники можуть знайти на сайті реєстру збитків для України, але загалом ця категорія, вона доступна для тих, хто є власниками нерухомого майна на тимчасово окупованих територіях України і які втратили доступ або контроль до такого майна внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, починаючи з 24 лютого 2022 року. І крім цього, перебуваючи на території України, теж дуже важливо фіксувати ці факти відповідних злочинів, які відбуваються, звертатися до правоохоронних органів України, оскільки така діяльність, вона заборонена міжнародними конвенціями, і, наприклад, конфіскація приватної власності прямо ними заборонена, і такі дії, вони становлять воєнний злочин. Це стаття 438 Кримінального кодексу України, тому важливо подавати заяви до правоохоронних органів про цей злочин, аби ця інформація вносилася до реєстру досудових розслідувань, аби все це фіксувалося з тим, щоб в наступному можна було отримувати принаймні на міжнародному рівні певні компенсації, або ж надалі говорити, можливо, про розвиток відповідних механізмів в Україні. Тому що наразі, якщо ми побачимо, то, на жаль, маємо визнати, що можливості певних компенсацій саме для таких категорій власників, вони є дуже обмеженими. Або ж можна казати, сказати, що взагалі не здійснюється державою належно облік такого майна, яке експропіюється, відбирається окупаційною владою, і компенсаційні процедури, які працюють в Україні з 23-го року, вони направлені на знищення та пошкодження майна на підконтрольних Україні територіях для окупованих територій. На жаль, з різних причин, чи то законодавчі обмеження, чи відсутність процедур обстеження, такий компенсаційний механізм не може бути застосований, реалізований, і тільки в минулому році з'явилися певні додаткові альтернативні можливості, я говорю про механізм отримання житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Тож ми бачимо, що, на жаль, наразі інструментів для допомоги власникам такого майна на підконтрольній Україні території їх замало, і держава тут мало би для початку забезпечити нормальний постійний облік і фіксацію таких фактів, аби визначити обсяг тих збитків, які завдаються і її майну, і майну громадян України на тот, з тим, аби потім, наприклад, в ході механізму репарацій якось намагатись отримати відшкодування за таке майно від держави-агресора.
1: Ми прослухали коментар Анастасії Бурау, керівниці напряму адвокації захисту житлових, майнових та земельних прав благодійного фонду «Право на захист». І наша експертка також зазначила, що у разі, якщо українці не мають рідних, близьких на тимчасово окупованих територіях, яким може загрожувати небезпека через оприлюднення тієї чи іншої інформації, то бажано фіксувати інформацію про привласнення житла та бізнесу росіянами. Це можуть бути навіть фото та відео, які з'являються на каналах окупантів про здачу в оренду того чи іншого об'єкта. Або це, можливо, фіксують наші партизани. І тут одразу, Олено, в мене до тебе питання. Чи з'являються такі дані на російських та проросійських каналах, що те чи інше майно здається? Або ж, можливо, українським партизанам, як от, зокрема, руху АТЕШ, вдавалося задокументувати подібну інформацію?
0: Ну, як я вже казала, власне, ці списки житла, вони, по суті, їх можна знайти на сайтах їх влади на тот. А також інший ресурс, там, де можна знаходити, і ті, хто займаються розслідуваннями, вони, власне, так і знаходять це житло. Це різні сервіси, ну, та такі самі, як у нас OLX, такі самі є в Росії. І це ще один такий шлях, як можна знайти це житло за адресою. І, на жаль, таких оголошень теж чимало. І теж бачу часто навіть, незважаючи на свою бульбашку, у Треції з'являються пости цих так званих ріелторів, які розказують, як там легко, що здається таке житло, там, можливо, воно там було, особливо там Маріуполь, там воно трошки зруйноване. І що добре, що все ж таки люди одразу приходять в коментарі і пояснюють, що це просто вкрадене житло, і що це є злочином робити все те, що вони роблять.
1: Олено, я тобі дуже дякую за всю інформацію. Я нагадаю, що проєкт «Озброєні фактами» разом зі мною, Оленою Нестеренко, веде Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Стопфейк», аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. І «Озброєні фактами» цей випуск добіг кінця, так само помалу добігає кінця той самий ранок. І на завершення я нагадаю вам, наші шановні слухачі та слухачки, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції, де ми раду чекаємо усіх охочих, хто хоче допомогти розвивати незалежну журналістику і отримувати якісний контент та, головне, перевірену інформацію. Якщо ви вступаєте до нашої спільноти, а зробити це дуже легко, насправді, варто лише зайти на сайт громадського радіо і відкрити вкладку «Підтримати». Ви отримуєте багато приємних бонусів, зокрема, навіть можете побувати на записі улюбленої програми, подивитися, як громадське радіо функціонує зсередини, задати питання спікерам нашим, якісь більш специфічні, хоча я нагадую, що якщо ви залишаєте питання у Вайбері нам, то так само ми їх адресуємо спікерам. І так само я вам нагадую про важливий збір, який також ви можете побачити, якщо відкриєте вкладку «Підтримати». Ми збираємо на мовлення у прифронтових та прикордонних регіонах. Вся інформація є на сайті. А той самий ранок добіг кінця. З вами була Альона Старенко. І слухайте, думайте, дійте.
3: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Збройні сили України тримають оборону.
5: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
7: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Курси валют на громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
9: 43 гривні 95 копійок.
3: Євро
9: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Росіяни атакували пасажирський поїзд на Запоріжжі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Війська Російської Федерації завдали удару безпілотником по приміському поїзду. Влучання сталося поблизу одного з вагонів. В Укрзалізниці кажуть, що моніторинговий центр сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили і розпочали евакуацію. За попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, зазнали осколкових поранень. Постраждалим надали першу медичну допомогу і передали їх медикам. Наразі «Укрзалізниця» працює над відновленням руху поїздів на ділянці. Нагадаю, що в березні «Укрзалізниця» оголосила про посилення правил безпеки у пасажирів у дорозі. Відтепер провідники оголошують евакуацію пасажирів із потягів, якщо існує загроза поруч із залізничним маршрутом. Українські військові звільнили одрадне на Харківщині. Про це повідомили у 129-й бригаді. Там заявили, що внаслідок спланованої операції Сил оборони зачистили одрадне Дворічанського району і повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. У 129-й бригаді розповіли, що їхні підрозділи провели штурмові дії і вибили російські війська із лісу смуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання залучали штурмові підрозділі, операторів БПЛА та артилерію. Напередодні бійці 23-го штурмового полку «Рух» 2-го корпусу «Хартії» розповіли, що провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку. Операція тривала впродовж квітня-травня 26-го року. У ній також взяли участь іноземні добровольці з країн Латинської Америки. Військові кажуть, що під час операції штурмові групи полку просунулися через лісові масиви лівого та правого флангів, вийшли до визначених орієнтирів і провели зачистку позиції росіян у глибину доротного опорного пункту Російської Федерації. Зранку ворог геранню вдарив по селу в Городнянській громаді на Чернігівщині. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. За його словами, загорілася оселя, постраждали мама з донькою, жінці 45 років, дівчинці 13. Обидві вони зараз в лікарні. Нагадаю, що вчора в день ударний дрон поцілив по агропідприємству у Новгород-Сіверському. Там пошкоджена ємність для зберігання зерна, пожежу на місці прильоту загасили. Також за добу на Чернігівщині було 10 обстрілів. На тлі масованої російської атаки на Київ та Київщину президент України Володимир Зеленський закликав тиснути на Російську Федерацію. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Цитую: «Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути. Саме Україна захищає Європу та світ, щоб такі удари, коли гинуть діти, не поширювалися далі. Тому підтримка захисників життя має продовжуватися. Антибалістика потрібна завжди». Він також, президент України, подякував партнерам, які продовжують вкладатися в програму «Пюрл» і розвивають нашу антибалістичну коаліцію. Він подякував всім, хто не змовчав і засудив цей жорстокий удар. Зеленський також поінформував, що в Києві завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського удару. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки. Через цей російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє в голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Улюбленцю соцмереж Оленю Борису терміново зробили операцію. Видалили пошкоджений у ДТП ріг, що загрожував оку. Про це повідомили в Центрі порятунку диких тварин. Ушкоджений після аварії ріг оленя почав рости неправильно і загрожував його оку, тому його потрібно було обов'язково видалити. Але через стан оленя, який був виснаженим, фахівці планували дати тварині час набратися сил перед черговим наркозом. Проте ріг почав рости значно швидше, ніж очікували. Якщо на момент, коли оленя забирали в центр, відстань від рогу до ока становила 6 мм, то за 5 днів залишилося менше одного. Тому фахівці були змушені ухвалити термінове складне рішення і не відкладати втручання. В центрі наголошують, що попереду на оленя чекає тривала реабілітація. Тепер потрібен час не лише для відновлення після операції, а й для лікування внутрішніх органів. Нагадаю, що в Рівненській області у березні внаслідок ДТП постраждав улюбленець соцмереж Олень Борис, який є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного. Тварина перенесла закритий перелом, згодом його стан стабілізувався. А на початку травня Борис вдруге потрапив у ДТП, цього разу під час транспортування до центру порятунку диких тварин. Зараз тварина проходить реабілітацію травмованої кінцівки. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря плюс 18, плюс 20. На півночі плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 21.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. І їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
8: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
1: Експертні рішення.
7: Рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
8: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор Томоклінік.
10: Лікування не можна зупинити. І тому перше, клініка, яку обирає пацієнт, має мати обладнання, яке дублюється. Залізяка, вибачте за таке слово, вона на той залізяка. Вона завжди ламається. Чи нова вона, чи не нова вона завжди ламається. Бо це, ну, метал. Можуть бути там, в бункері, де відбувається променева терапія, там є радіація. Будь-які радіоелементи, мікроелементи, електронні елементи можуть бути підвержені радіації, вони можуть планово, непланово виходити з ладу. Це нормальний процес використання обладнання. Так ось, якщо обладнання якесь зупиняється, пацієнт має мати змогу і команда має таку можливість перекласти пацієнта на іншу машину і продовжити лікування, пацієнт навіть не помітиться. В розвинених європейських країнах я особисто бачив, коли навіть керівництво не дуже там пам'ятає, скільки одиниць такого обладнання у них стоїть. У них є гарантії виробника, який гарантує, що обладнання не буде стояти більш ніж там стільки-то годин, стільки-то днів на рік. І тому у них немає такого питання. Для України це важливо. І пацієнт має розумітися, що клініку, яку він обирає, має дублюючі обладнання. І якщо щось трапиться, то, безумовно, лікування не буде зупинене. На сьогоднішній день також це дуже актуально і дуже важливо. Це резервні джерела живлення, це можливості евакуації пацієнтів і те, що, з чого ми починали, досвід команди. На сьогодні ми вже з нашим досвідом використовуємо найсучасніші протоколи лікування, ну, наприклад, грудної залози у жінок, опромінення я маю на увазі, коли ми починали, раніше це було десь 6 тижнів, на сьогодні це вже 10 днів, 7 днів, з ефективністю, яка навіть більша. Останні клінічні дослідження довели і дозволяють використовувати більшу дозу при разовому опроміненні. І це дуже-дуже важливо, щоб пацієнт вивчав при тому, як він обирає клініку, де він буде проходити це лікування.
11: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
11: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Російська окупаційна армія активно використовує інструменти штучного інтелекту для створення відео, на яких демонструється захоплення населених пунктів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Влітку 25-го року російські війська перейшли до тактики просочування невеликих піхотних груп. Вони намагаються обійти позиції Сил оборони України, зайти в тилові населені пункти і встановити прапор на камеру. Подібне відео використовується як доказ просування. В Інституті вивчення війни зазначили, що в останні місяці росіяни підвищували складність подібних відео. Наприкінці минулого року вони почали створювати більш складні та якісно змонтовані ролики, які охоплюють безліч локацій. Підвищення складність і використання штучного інтелекту в цих відеороликах вказують на те, що росіяни ведуть скоординовану кампанію на підтримку інформаційних зусиль вищого військового командування. Примітно, що окупанти опублікували більшу частину матеріалів, згенерованих за допомогою ЩІ, у дні, що передували 9 травня. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це, ймовірно, було зроблено з метою компенсувати нездатність російських військ вкластися в терміни наступу. Кремль продовжує вести систематичну когнітивну війну, намагаючись перебільшити успіхи наступу за допомогою завищених заяв при досягненні та операції становлення прапорів, щоб представити їх як стрімкий наступ на широкому фронті та помилково створити враження, ніби лінія фронту руйнується по всьому театру військових дій, всупереч усім наявним доказам. Йдеться у публікації. На Придніпровському напрямку російські війська продовжують застосовувати безпілотники для дистанційного мінування територій та щодня атакують населені пункти Херсонщини. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти проводять дистанційне мінування у районах Береслава та Нового Береслава, вище колишньої Каховської ГЕС. Також російські військові намагаються замінувати узбережжя та дороги між населеними пунктами, ведуть розвідку українських позицій, облаштовують власні укріплення. Крім цього, Росія щодня завдає десятки ударів дронами по цивільній інфраструктурі та мирних жителях. Ворог активно продовжує розвідку і обладнання своїх позицій на передньому краї, завдає ударів по наших позиціях, які розташовані на узбережжі. Він щодня завдає по декілька десятків ударів дронами по населених пунктах і цивільній інфраструктурі, а в деяких населених пунктах просто влаштовує криваве сафарі за цивільними мешканцями, полюючи не лише на громадський транспорт, а навіть на велосипедистів та пішоходів, зазначив речник. Окупаційна адміністрація продовжує системно обманювати працівників залізорудного комбінату в тимчасово захопленому Дніпрорудному, пише Центр національного спротиву. Шахтарі, які є основою промислового потенціалу регіону, не отримують заробітну плату ще з середини квітня 2024 року. Попри гучні обіцянки загарбників забезпечити стабільність, сотні родин залишились без засобів до існування, тоді як колаборанти використовують підприємство як ресурс для власного збагачення. Цинізм ситуації, кажуть у ЦНС, підкреслюється звітами окупаційної влади про нібито виплату заборгованості в розмірі 93 мільйонів рублів. Місцеві жителі та самі співробітники комбінату в соціальних мережах офіційно спростовують цю інформацію. Жодних реальних грошей на рахунки людей не надходило. Таке мародерство є типовим для всіх окупованих промислових об'єктів України. Загарбники не зацікавлені у розвитку чи підтримці виробництва, використовуючи шахти та заводи виключно для викачування ресурсів і грабунку. Соціальна напруга в Дніпрорудному зростає, адже обіцяний соціальний рай на ділі виявився звичайним привласненням чужої праці та тотальною корупцією, пише Центр національного спротиву. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує ідеологічну обробку дітей через так звані антитерористичні заняття. Для школярів проводять лекції про терористичну діяльність та методи боротьби з нею. Формально такі заходи подають як навчання правилам безпеки. Однак, за інформацією ЦНС, під час подібних занять дітям системно нав'язують російські пропагандистські наративи, де Україна та все українське подається як загроза або тероризм. Таким чином, окупаційна адміністрація намагається з раннього раннього віку змінити світогляд дітей та сформувати у них лояльність до російської ідеології. Через школи, клуби та позашкільні заходи дітям поступово підміняють поняття про власну країну та історію. Подібна практика є частиною системної політики русифікації та мілітаризації молодого покоління на тимчасово окупованих територіях України.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії Вікторія, кримчанка з Бахчисараю, яка півроку тому виїхала з окупованого Криму та почала нове життя у Києві.
1: Розмова для своїх на тот.
0: Отже, коли почалась окупація в 2014 році, ви були зовсім маленька. Скільки вам було років і як от тоді вам саме сприймалося? Бо я розумію, наприклад, як серед журналістського середовища, коли ми писали роками про те, що це можливо, говорили про ризики і так далі, все одно сам факт окупації, особливо да, цей день, коли замайорили, на жаль, російські прапори над адмінбудівлями в Сімферополі, вони просто сприймалися як шок. Але ми були умовно підготовлені. А ви, як дитина, як сприймалась тоді вами?
2: Ну так, я була зовсім дитиною, мені було 11 років. І тоді для мене, коли мені сказали мої родичі, що все, ми тепер живемо в Росії, для мене це було дуже дивно. Я не розуміла, як це так, нібито я залишаюся в Криму, але це тепер нова країна. І тоді для мене це просто сприймалося як все таке нове, цікаве, це такий... Вперше, звісно, такий досвід. Ціни в магазинах змінювались, приходили рублі, все змінювалося і в школі, і в моєму житті, проходив референдум. Я просто сприймала це як щось дуже цікаве і незвичне для мене. Тоді я не сильно розуміла, що конкретно відбувається. Ну, в першу чергу, тому що я була дитиною. Мені сказали дорослі, що все, ми тепер Росія. І я просто ходила, дивилася навколо, що відбувається. Мені просто було цікаво на це дивитися. Ну, тому що не кожен день таке відбувається, звісно.
0: Зрозуміло. І, звісно, що у вас не було, напевно, в той момент перелому, як ви кажете, да, і відчуття якогось невідворотній втрати, умовно кажучи, як це було з якоюсь кількістю дорослих в Криму. Проте, як і коли ви почали розуміти, що щось не так? Бо ми багато розповідаємо, зокрема, в наших етерах про мілітаризацію освіти в Криму і на інших окупованих територіях, як Росія дуже прагматично і поступово впроваджує це в школах, в інших закладах освіти, ці такі маленькими кроками, а зараз вже дуже активними кроками, пропагандистські, мілітаристські свої наративи. Як ви почали розуміти, що щось не так і, не знаю, можливо, протидіяти і шукати інформацію?
2: Напевно, важко сказати, коли це конкретно сталося. Ти просто, ти живеш в російському оточенні, звісно, ти все це сприймаєш більш-менш як, ну, правильне щось таке, тому що дуже багато дорослих навколо з Росії, дуже багато людей навколо з Росії. Я пам'ятаю, що я почала, ну, почала замислюватись, що щось не так. Напевно, в році, я не знаю, ну, може, 17-18, мені років, напевно, 14 було, щось таке. Я подивилася, наче, кліп на пісню «Воїни світла», це була пісня Ляписа Трубецького, і там були кадри з Майдану. І мені просто стало цікаво почитати про це в якихось інших джерелах, тому що, звісно, я чула про Майдан, звісно, я чула про ці події в 13-14 році, але я чула це від дорослих, чула це просто в моєму кримському оточенні, і мені стало цікаво почитати про ці події десь в інших джерелах, щось подивитися. І я почала потрохи-потрохи цікавитися. Не можу сказати, що тоді, в 17-18 році, в мене знов стався такий перелом. Я зрозуміла, що це все неправильно, але це все було дуже поступово, тому що там поцікавилась, тут поцікавилась, там щось цікаве дізналася. І коли ти в цілому починаєш, наприклад, як в мене було з Майданом, вони кажуть, що це там був государственний переворот. Ти починаєш читати якісь українські джерела, і там це революція гідності, це революція. Ти починаєш якось, ну, по-іншому це сприймати, порівнювати, як це висвітлювалось в російських ЗМІ, як це висвітлювалось в українських ЗМІ. І отак от поступово, напевно, мене в якомусь сенсі врятував той факт, що мені просто цікаво щось досліджувати, щось читати, щось пізнавати.
0: І насправді це дуже надихаюче, тому що от саме для таких людей, як ви, ми всі ці роки здебільшого і працювали в ЗМІ, говорили завжди, що наші люди в окупації повинні знати, що відбувалося насправді, і повинні цю інформацію теж чути. А напевно були проблеми з тим, використовували ви VPN, чи якось, ну, я точно знаю, що дуже важко оці голоси правдиві в окупації почути. Як вам це вдавалося?
2: Так, звісно, з 14-го року у нас дуже багато чого припинило працювати, зокрема, українські якісь джерела, українські ЗМІ. І в 14-му році я вперше дізналася, що таке VPN, почала їм користуватися. Якісь українські сайти ще більш-менш працювали якийсь час, ну, напевно, не все встигали заблокувати, але так, заходила з VPN-ом, цікавилась, тому що, ну, дійсно цікаво почитати, що там каже та сторона про події. А так, я використовувала постійно VPN, і це навіть не тільки для українських сайтів, було і таке, що я не могла на російський сайт зайти без VPN. Тому що, ну, Крим України, це зчитується в якихось там, в інтернеті, в Гуглі і все таке, і бувало таке, що мені російські сайти блокували. В якийсь момент ти починаєш заходити в інтернет постійно з вімкненим VPN. Ну, а так, звісно, я вмикала VPN і заходила на ці ресурси, що були заблоковані, просто щоб почитати, тому що мені було цікаво.
0: І от тут момент, ми про мілітаризацію освіти згадали, але чи от як ви відчували, чи було це дійсно, чи проводили у вас конкретно от в Бахчисараї, да, ці уроки, як це правильно назвати, бо у них багато різних назв для цих дійств, скажімо так.
2: Мені здається, що така прям активна мілітаризація почалась безпосередньо з початком повномасштабного вторгнення. До цього цього було, ну, менше, були якісь такі патріотичні заходи, була умовно юнармія, яка сприймалася як, ну, щось таке вже буденне, є та юнармія і є. Але після початку повномасштабної війни, так, стало більше таких заходів, стало в цілому більше обговорень війни, більше обговорень так званого СВО, як там в Україні, а що там. Я застала початок повномасштабної, я вже навчалася в університеті, і я можу казати, як це було в університеті. Ми стали дуже багато розмовляти про війну. В мене є брати та сестри, вони навчалися в школі на початок повномасштабного. Так, про це дуже багато також розмовляли. Мені брати та сестри розмовляли, розповідали, що там можуть якісь воєнні в школу, наприклад, прийти, щось там розповідати, або в ті ж самі коледжі і все таке. Наприклад, я знаю, що от, якщо про університет, в пабліку мого університету постійно є реклама служби за контрактом, зокрема на безпілотниках. Ну і в цілому такого стає багато, якби через те, що це поступово в освіту додається, ти, напевно, не так сильно це помічаєш, і через там рік-два ти це вже така буденність, що постійно розмовляють про війну, що є якась мілітаризація, але, ну так, таке є. Звісно, таке є, тому що про війну, ну, треба розмовляти, треба доносити до людей, як це правильно сприймати, як про це правильно говорити, як про це правильно думати.
0: А ви після школи поступили в університет в Криму. Mm-hmm. І от коли виникло тоді у вас рішення, як воно виплекувалось про переїзд?
2: В мене був рік між університетом і школою. Я вирішила зробити таку собі перерву. Перший курс я вступила, це якраз був... на першому курсі я застала початок повномасштабного. І ще на першому курсі я думала про те, що потрібно хоча б з'їздити в Україну. Мене просто цікавила ця країна. Я давно її не бачила. Я не бачила її з 14-го року.
0: І не були до цього в інших регіонах?
2: Я була в інших регіонах України ще до 14-го uh-huh. року. Тобто під час окупації я не виїжджала на підконтрольну uh-huh. Україні територію. І мені було цікаво хоча б з'їздити подивитися, враховуючи, що я весь цей час дивилася українські шоу, що я щось там читала, цікавилась. І, ну, дійсно було цікаво з'їздити, хоча б побачити цей Майдан Незалежності на власні очі. І, звісно, я хотіла зробити якісь українські документи, але я тоді не поїхала, тому що дізналася, що нам потрібно 3 свідка для того, щоб отримати паспорт. І якось відклала цей весь момент, думала, буду думати, що робити, тому що, ну, я не знала, як я сюди приїду, і що в мене буде тільки російський паспорт. Ну, я не знала, що робити з цим. А потім почалась повномасштабна війна, і Напевно, це рішення про переїзд, воно також поступово-поступово, знову ж таки, до цього я прям не думала про постійний переїзд на підконтрольну. Я думала про просто з'їздити, подивитись. А потім з кожним днем повномасштабної війни, з кожним роком повномасштабної війни, враховуючи, що я вчилася на відверто пропагандистському факультеті, я журналістка за освітою, я там навчалася на факультеті журналістики, і не сказати, що я весь час була свідомою, що це в якийсь момент стало таке, що я свідомо, просто ти кожен день навчаєшся, і я постійно думала, замислювалася, чи зможу я залишитись тут в Криму працювати. Чи зможу я тут залишитись, буду тут журналісткою, виконувати тут свої обов'язки. В якийсь момент я зрозуміла для себе, що я не можу. Але вже був такий психологічний момент, що треба довчитися, віддати той диплом мамі, що я вже закінчила університет. І, напевно, на третьому курсі я вже для себе вирішила, що я закінчую навчання, я переїжджаю, тому що я не бачила для себе там майбутнього, тому що це вже все не моє. Я не можу там залишатися працювати за спеціальністю. Звісно, можу, але
0: це вже буде пропаганда пряма, і це вже робота дійсно на ФСБ, на різні спецслужби і так далі. Бо дійсно, на жаль, в Криму незалежної журналістики, крім громадянської, напевно, не залишилось вже. Інформаційне поле зачищали росіяни одразу. Я це прекрасно розумію, пам'ятаю, як за нами стежили, як змушували виїжджати по одному. І буквально це відбулося вже за рік-півтора на окупованій території. Отже, це рішення у вас росло, але і ви закінчили університет,
2: так,
0: правильно?
2: Так, я здобула освіту і здобула в липні 25-го, а приїхала в Україну в жовтні 25-го.
0: Як це відбувалося? Як ви дізнавалися? Чи можна про це говорити? Бо є громадська організація, яка активно залучає, і, в принципі, ця інформація відкрита про виїзд. Я розумію, що є інші шляхи, про які не можна говорити. От тут ви вже самі вирішуєте, що можна сказати, як це відбувалося, і з якими складнощами, труднощами ви штовхнулися, тому що вони точно були, я знаю. Ми про це теж багато розповідаємо, оскільки, на жаль, з боку України не завжди є сприяння щодо отримання документів, щодо отримання карток і так далі. Ти приїздиш, у тебе немає жодної гривні, ти не можеш просто спуститись в метро і, звісно, що тут все залежить від мотивації людини. От як цю мотивацію не втратити?
2: Я виїжджала повністю самотужки, без допомоги жодних організацій. Інформацію про виїзд я брала. Було дуже цікаво, я навчалася в університеті. Перший рік повномасштабної війни. У нас був паблік університетський, там був адмін. І він виклав пост, щось на кшталт «Нєт війні», близько того, його заарештували, дали там статтю «Дискримінація», і він створив групу в Телеграмі, де кримчани ділилися досвідом, як вони після 18-ти приїздили на територію підконтрольно, і як вони отримували свої перші паспорти. І мені було цікаво, я це все читала, вивчала. Я хотіла бути підготовленою, коли сюди приїду, тому що я розуміла, я приїду без жодного документа. Мене нічого не буде, і я хотіла бути підготовленою з усіх боків. І потім вже на четвертому курсі, коли я вже зібрала всю інформацію, яка в мене була, також весь третій курс я збирала гроші, я відкладала, тому що я не знала, що є організації, які допомагають. Я просто про це не знала. Хоча, можливо, якщо б знала, я б звернулася, тому що це легше. Вони і дорогу можуть оплатити, і надати житло на перший час, а я все робила самостійно і збирала гроші. І це ж теж одна з причин, чому я відкладала цей переїзд, тому що на це потрібно багато грошей. І, напевно, завдяки тому, що я дуже довго вивчала інформацію, як це зробити так, щоб все пройшло максимально адекватно, в мене було мінімум труднощів, з якими я зіштовхнулася. Я поїхала в Білорусь, в Мінськ, в українське консульство, звернулася, отримала білий паспорт, посвідчення особи на повернення. Там мене прийняли, в цілому абсолютно спокійно, надали мені це посвідчення, чекала його 2-3 тижні, тому що вони там перевіряли, є я в базі, нема. Потім повернулася в Крим, зібрала речі і потім знову поїхала в Білорусь на гуманітарний коридор. Там я теж вже була до цього підготовлена, тому що я теж читала в групі, в Телеграмі, що відбувається на коридорі, що питають, що не питають. В цілому я нічого не боялася, тому що мені нема що ховати. І приїхала сюди, і я приїхала сюди ні до кого, нікуди, в мене нічого не було. Ну, тільки гроші були, слава Богу, що зібрала. І я приїхала на вокзал, ще будучи в Криму, я забронювала собі хостел. Написала, що в мене немає жодного документа, чи можливо це. Вони мені відповіли, так, звісно. І я чекала заселення, тому що я приїхала в Київ о 5 ранку, а заселення було о 14. Я подумала, що не буду гаяти час, і дзвонила по всім оголошенням оренди і пояснювала ситуацію. У мене немає документів, чи застевені ви мені житло. І о 9 ранку вже знайшла, мені допомогли, якийсь риелтор запитав, звідки я, запитав про Крим, і такий, так, я допоможу. І я розумію, ну, скоріше за все, в нього була якась така особиста мотивація. Ми розмовляли, в нього там чи племінниця, чи донька з Бердянська пережила, ну, повномасштабну, виїжджала також. І він каже, ну, я розумію, як може бути важко. І, як він сказав, вона могла обрати Москву, але вона обрала поїхати в Київ. Це він про мене так казав. І от тоді, в самий перший день, як я приїхала в Київ, я знайшла житло без документів. Мене взяли, здали житло. І потім я зіштовхнулася з тим, що я не можу оплатити проїзд ані в метро, ані в автобусі, тому що в мене нема картки, а в Києві, ну, дуже багато оплачується конкретно банківською картою. І я звернулася до хазяйки квартири, і вона каже, так, я дам тобі свою картку, ну, на деякий час, щоб ти могла оплачувати, поки в тебе немає документів. І весь цей час я оплачувала її картку. Я дуже вдячна, що вона мені довірилась, дала свою карту. І потім, через 2 місяці, як я отримала паспорт, я отримала карту, повернула їй її карту і вже змогла спокійно оплачувати проїзд, спокійно їздити в цьому і метро, і в автобусах.
0: Тобто 2 місяці тримав період, коли ви отримали документи, правильно?
2: Так, 2 місяці. Угу. Ну, це був 2 місяці і 1 тиждень. Ну, такий стандартний доволі такий строк отримання документів.
0: Я просто вас слухаю, ви суперсмілива людина. Я не знаю, чи вистачило б у більшості людей взагалі наснаги робити те, що зробили ви, їхати у невідоме, без великої кількості речей, просто в нікуди. Це надихає. Я вам дуже вдячна. У мене аж навіть сльози зараз виступають, бо я згадую, як я виїжджала з Криму в 2014 році в нікуди. Але все ж таки у мене була можливість ще забрати деякі речі і так далі. Все одно у мене тут було багато друзів, і одна я не залишилась. А ви знайшли потім коло спілкування тут? Як швидко це відбулося?
2: Так, знайшла. Ну, в першу чергу, я знала, що тут в Києві є той самий адмінпабліку нашого університету. Я звернулася до нього на 2-й день перебування в Києві. Кажу, хочу от подаватися на паспорт, може підкажеш, де краще, що зробити. Він мені допоміг, пояснив, сказав, куди їхати, якщо брати, як проходити цю процедуру. І я дуже вдячна, що ці перші дні я в Києві була, ну, не зовсім одна. Мені допомагала. Він мене познайомив з дівчинкою також з Криму. А потім до мене, зі мною зв'язалася волонтерка з організації «Плахта», і вона сказала, що в неї є там дані про людей, які перетнули кордон молодих, запропонувала мені невеличку грошову допомогу, і потім через деякий час сказала, що в них є в Телеграмі група з такими ж самими людьми, як я, які кримчани, переїхали нещодавно або з Донеччини, ну, з таких окупованих територій.

0: про що потім розповідав роками. Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
2: Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
3: на окупованих територіях.
6: Я нагадаю, що в ефірі програми «Наші» говоримо з Вікторією Кримчанкою, яка переїхала самостійно з Бахчисарая, з окупованого Криму, в Київ. І виросла в окупації, при цьому зберігла, і про це мені дуже-дуже приємно говорити, свою українськість, чи викликала в собі це, не знаю, як правильно. Вас хтось підтримав з вашого кримського оточення в вашому рішенні?
7: Ну, хтось підтримав, зокрема, з друзів, вони сказали так, це правильне рішення. Хтось не підтримав. Ну, це нормально. Хтось так, хтось ні. Хтось з родичів був дуже сильно проти. Ну, здебільшого родичі були проти, тому що війна і все таке, страшно їхати. Але в мене була підтримка. В мене була підтримка, і я за це дуже вдячна своїм друзям.
6: І ви залишаєтесь в Криму, не їдете в Європу? Поки залишаєтесь?
7: Поки залишаюсь, так.
6: Супер, насправді це, я вже кажу, ви як приклад для всіх людей, які залишаються в окупації, і це неймовірна історія, бо я знаю, що моїх знайомих виїжджають напряму в європейські країни після отримання документів, тому що дійсно страшно. Ви виїхали, залишились, ви зараз працюєте, знайшли роботу?
7: Так, знайшла роботу, зараз працюю, я працюю в TikTok-агенції.
6: Супер.
7: Я і сама свої TikTok-и знімаю, ну така доволі творча робота, близько того. Так, з роботою знайшла, все добре, живу, ну, з таке доволі стабільне життя. Працюю, гуляю, да.
6: А скажіть, от дуже нам цікаво, бо ми в цій програмі постійно звертаємося до людей на окупованих територіях. Чого не вистачало саме вам в окупованому Криму? Інформації, підтримки?

0: підтримки, чого саме? Можливо, більшої присутності офіційної, умовно, да, назвемо так, України на якихось майданчиках, слів простих, не люблю цю фразу, але умовно, простих людей, звернутих до людей в окупації?
1: Ну, напевно, якщо прямо про мене, напевно, інформації. Ну, мені здається, інформація – це завжди саме важливе, що в нас є, що ми можемо отримати. Звісно, її можна знайти, її можна там через VPN дійти до якогось ресурсу, але буває таке, що, наприклад, от ситуація з освітою, я знаю, що я як кримчанка маю право на освіту тут, на підконтрольній Україні території. Але про це я дізналася дуже випадково, чисто тому, що дівчинка з мого міста вступила в Київ. Я не дізналася про це з жодних ресурсів, а потім, коли я вже почала цілеспрямовано шукати якусь інформацію, мені було достатньо важко знайти якийсь там, не знаю, адекватний гайд, як це робити. Тобто, ну, напевно, такі моменти, що інформація є, але її потрібно пошукати, про неї потрібно якось дізнатися, а так, якщо умовно не було тої дівчинки, я б не дізналася, що тут можна навчатися. Можливо, я би і не вступала в Криму з самого початку. Можливо, я би вступала на підконтрольну. І це просто такий один приклад. З документами ти ж самими, як отримувати паспорт. Ти гуглиш, і тобі потрібно знайти, яка це процедура. У нас ж там не проста процедура, у нас там встановлені особи, 2 місяці чекати. Тобі потрібно знайти, де отримати той білий паспорт, куди конкретно їхати. І мені дуже пощастило просто, що були такі групи, що були люди, які проходили цей шлях. А отак самостійно шукати інформацію, якщо в тебе там немає такої групи, немає таких людей, яких ти можеш запитати, знайти інформацію про переїзд, про отримання документів, про освіту, не це потрібно якісь зусилля докласти до цього.
0: Хотіла ще сказати про вашу прекрасну українську і як вдалося вам її вивчити чи зберегти, бо ви зовсім маленькою були, і я прекрасно пам'ятаю, наскільки я сама не говорила в житті українською, поки не переїхала, бо це була мова роботи, мова книжок, але не мова повсякденного спілкування. Як вам вдалося перейти? Здається, ніби легко.
1: Ну, я навіть не знаю, мене питають, я не знаю, що на це відповідати. Ну, якось так вийшло, що, напевно, не було проблем сильних з мовою. Я пам'ятаю, коли я в молодшій школі навчалася, мені дуже подобалися уроки української мови. Звісно, що з 2014 року я її не чула ніде, тільки от по телебаченню дивилася, якісь там шоу українські. Напевно, це допомагало, тому що вона якось все одно сприймалася, там люди розмовляли, щось для себе чула. І вже з 22-го року, коли я починала замислюватись про переїзд, я почала активніше щось дивитися, щось читати конкретно українською. І виявилося, що я дуже багато чого не знаю, і це нормально. Я все життя проговорила російською мовою. І знаходила якісь аккаунти, де можна було вивчати цю мову, щось подивитися, якісь слова. Але мені в цілому дуже пощастило, що в мене з дитинства не було сильних проблем з мовою. Мені вона подобалась, мені подобались ці уроки. І, тобто, була база. І на цю базу я вже якось там щось почитала, щось подивилася, і от приїхала, вже більш-менш нормально розмовляю.
0: Супер, я просто в захваті від вас насправді. Ще хотіла запитати щодо того, і теж не знаю, чи буде це коректно, проте, якщо вам дуже хочеться про це говорити, можете не казати, але чи багато, на вашу думку, про українську молоді зараз на окупованих територіях? Чи почували ви себе поряд з людьми, які з вами на одній хвилі?
1: Ну, не знаю, наскільки багато-небагато, тому що, звісно, про українську молодь вона... Ну,
0: не може говорити про це відверто, да. Бо це статті одразу.
1: Так, да, вона не може прямо так відкрито казати, що вона проукраїнська, що вона там підтримує Україну, але я знаю, що такі люди є. І, звісно, вони є серед молоді, тому що, мені здається, молодь, ну, має розуміти, що... Ну, принаймні в Україні, як мінімум, більше можливостей, ніж ті, що дає Росія зараз, в тих умовах. І все таке. Так, там є проукраїнська молодь, я не знаю, скільки і наскільки є багато. Я часто чую, що її там багато. Я не знаю, не можу про це казати, тому що ніхто відкрито про це не говорить. Звісно, що про це відкрито говорити – це небезпечно. Але я знаходила таких людей, я зустрічала таких людей. Але я теж прям відкрито не заявляла про те, що я проукраїнська. Це чую. чули якесь моє там близьке оточення, знали про це, що я більш там до України близько. Але, ну, звісно, я про це там відкрито не розмовляла, не казала. Ну, і в якийсь момент, правда, ти починаєш почувати себе, ну, зайвим. Ну, в мене це загострювалось, тому що я і навчалася на такому факультеті. Звісно, що навколо мене дуже багато людей, які не те, що підтримують Росію, вони готові працювати на неї. Вони готові розповсюджувати наративи російські. І коли один раз я сказала, що, скоріш за все, я закінчу університет і поїду в Україну, люди посміялися, подумали, що я це несерйозно. Тому що, ну, як це може прийти в голову, просто приїжджати в Україну? Там є проукраїнська молодь. Вона є, не знаю, наскільки її багато, але вона є, вона цікавиться. І я дуже сильно сподіваюся, що моя історія про те, що я переїхала, я б це висвітлюю в своїх соцмережах. Я дуже сподіваюся, що якась молодь, яка знаходиться там і замислюється про переїзд і думає, що це неможливо, як колись думала я, що там неможливо отримати документи і все таке, що вона якось натрапить на мої там відео і подумає, о, це можливо, дійсно, і такі люди є.
0: І попри всі негаразди і проблеми, все одно ви радите це робити? Чому?
1: Мені здається, що це просто правильно, що в Україні ти будеш почувати себе якось по-іншому. Ну, якось, я не знаю, я сюди приїхала, мені тут легше. Звісно, що були труднощі влаштувати життя, але на якомусь психологічному рівні мені тут дійсно легше. Я тут дійсно почуваюся як вдома. Ну, я не росіянка, мені там нема в мені такого, і я приїхала сюди в Україну, і, напевно, коли я приїхала, якась частина мене повернулася до мене. Ну що, все, я тут, якщо все життя я жила в Криму і якось там щось про Україну думала, а тут я приїхала сюди і виявилося, що, ну, не марно думала, ну, що начебто моє місце тут, і мені тут легше.
0: Супер. І Київ. Ви не були, да, бо були дуже давно ще маленькою дитиною. Як обирали місце? Чому вирішили саме тут залишитись?
1: Я обирала просто, думала, ну, столиця, поїду в столицю. Тому що, ну, родичів в мене тут наче і нема особливо. І я думала, куди краще їхати, і подумала, що поїду в Київ, тому що столиця, тут всі органи знаходяться, ну, державні, наприклад. І наче я чула, що тут легше документи оформлювати, тому що столиця, вона нібито завжди перша знає, як це все робити, ніж їхати в регіони і намагатися пояснювати людям, працівникам, яка в нас там процедура і що потрібно робити з нами, з кримчанами.
0: Зрозуміло. Дякую вам дуже, пані Вікторія. Насправді, ваша історія, вона надихає, і я сподіваюся, що нас обов'язково почують на окупованих територіях, і ми завжди казатимемо, що Крим – це Україна, бо так і є. І завжди будемо говорити про те, що можливості є, треба їх дійсно шукати, і від нас з вами залежить те, як простіше буде іншим долати цей шлях, який непростий. Я сподіваюся, що ми разом із громадськими активістами будемо працювати над тим, щоб спростити його. Це була Вікторія, кримчанка з Бахчисараю, яка півроку тому виїхала з окупованого Криму та почала нове життя у Києві. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері громадського радіо. Шукайте нас на подкаст-платформах, а також текстові версії розмов можна прочитати на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
4: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
12: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
13: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
14: Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
14: Долар.
15: 43 гривні 95 копійок.
14: Євро.
15: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
14: Курси валют на громадському радіо.
0: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. З російського полону повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисяча. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених рядові сержанти та офіцери. До слова, окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Більшість із полонених перебували в російському полоні ще з 2022 року, захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнилося 21 рік, найстаршому – 62 роки. В Головному управлінні розвідки додали, що практично всі звільнені сьогодні військовослужбовці прибули в полоні 4 роки, більшість із них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисяча на тисяча. Одна людина загинула, ще троє постраждали. У Запоріжжі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Нагадаю, сьогодні росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури, пошкодили внаслідок обстрілу цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Там виникла пожежа. Стан двох із поранених медики оцінюють як важкий. Один чоловік у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі ушпиталені і отримують необхідну медичну допомогу. Нагадаю, сьогодні близько 10 ранку ворог атакував обласний центр Запоріжжя. Також Росія сьогодні продовжує комбіновано атакувати Одещину. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Сьогодні зранку в Одеському районі зафіксували влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктур. Кількість постраждалих зросла. За попередніми даними, постраждало 7 людей, 1 людина у важкому стані. Усім надається необхідна медична допомога. Колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров доклався до збору коштів на заставу для екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це з посиланням на джерела повідомили журналіст-розслідувач Михайло Ткач та проєкт «Схеми». Як зазначається, Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні всього одна людина із таким прізвищем. Це відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер і очільник національної збірної з футболу протягом 3 років. На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів. Нагадаю, що напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-голові Офісу президента України Андрію Єрмаку 2 місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Нагадаю, що Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру тисячника жіночої тенісної асоціації у Римі. У півфіналі українська тенісистка здолала колишню першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Про це повідомляє Суспільне спорт. Перша партія закінчилася перемогою Світоліної з рахунком 6-4. В другому сеті Швьонтек зрівняла рахунок, проте у вирішальній партії Світоліна завдяки ривку на старті змогла довести матч до перемоги. Еліна Світоліна втретє в сезоні зіграє у фіналі турніру жіночої тенісної асоціації. На початку року українка перемогла в Окленді, проте в лютому поступилася на цій стадії в Дубаї. А вже завтра Світоліна проведе матч за титул проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз. прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура – плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря – плюс 18, плюс 20. На півночі – плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 21.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Як на фронті використовують наземні роботизовані комплекси, розповідає Костянтин Немічев, заступник командира полку безпілотних систем «Кракен-1654». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, простими словами, що це за наземні такі роботизовані комплекси, як вони працюють?
10: НРК, якщо сказати простими словами, це робот, який управляється пілотом в безпечній зоні, але робить логістичні задачі, евакуаційні задачі безпосередньо на передній лінії. Тобто ми не підвергаємо небезпеці водіїв, як якщо раніше ми візьмемо, то ці всі задачі робилися на авто. А в цей момент дронів, ми робимо це все вже на роботах, на НРК, на дронах, тобто ми не підвергаємо небезпеці водіїв, які повинні довести там якийсь груз або евакуювати пораненого. Ось це все ми робимо зараз на дронах.
9: А скільки таких роботизованих платформ взагалі зараз використовують на фронті? Це їх багато, чи це дуже розповсюджена практика, чи поки що ні?
10: Ну, тут залежить від кожної бригади. Якщо бригада йде в ногу з часом, якщо вона заботиться о особовому складу, то тоді бригади знаходять роботизовані дрони, купляють їх або там отримують і використовують. Але я знаю багато бригад, які ще не використовують наземні дрони.
9: А чи можете ви розповісти ось про цю операцію з порятунку цивільних, як вона виглядала поетапно від моменту отримання запиту до передачі людей вже медикам?
10: Так, до нас на позицію, на одну з позицій вийшли цивільні. Вийшла жінка і з проханням про евакуацію. Це Лиманщина, це передня лінія нашого фронту. Вона вийшла прохати за своїх сусідок і чоловіка, бо сусідка була поранена, в неї були поранені кінцівки після прильоту, і чоловік був після інсульту. А вона одна і була літня жінка ще. А вона одна була, так кажучи, пересувна. Ми поспілкувалися, в нас був перший етап. Ми відправили НРК саме в ту вулицю, де вона сказала, що вони будуть, але вони не вийшли. Тобто, можливо, вони переховувались від обстрілів, можливо, ще якась була причина, але вони не вийшли. Потім ми вирішили повторити цю логістичну задачу на наступну ніч. Знову ж таки, ми встановили колонку, такий рупор, який вже сповіщав, що йде евакуація там цивільних, то просимо вийти до роботизованого комплексу. І на другий раз жінка вийшла. Ми це супроводжували ще мавіком, і ми бачили повністю картинку, і жінка почала загружати літню жінку, чоловіка і поранену жінку. Вони всі загрузилися, і вона погрузилася, і роботизованим комплексом ми відтягнули їх на безпечну зону до річки. На річці вже наші хлопці погрузили, допомогли погрузити людей цивільних у човен, переправили на ту сторону річки, і там вже медики оказали медичну допомогу. Далі ще невеличку ділянку треба було провести на квадроциклах, і після цього вже погрузили в машини і евакуювали в лікарню в Слов'янськ.
9: Сам маршрут, насправді, виглядає досить небезпечним. Які головні ризики були під час цієї евакуації?
10: Основний ризик – це передня лінія, це саме де грузилися люди, бо це безпосередньо лінія фронту. Тобто люди не евакуювалися вчасно, і це є проблема. Тобто це є проблема, чому ми повинні, так кажучи, відволікатися на цю всю історію, бо люди не зробили певну роботу, не евакуювалися вчасно. Ось. І через це, ну, ми, знову ж таки, ми піклуємось за кожного людину, за кожного українця і намагаємось надати, врятувати, ну, чим можемо, тим допоможемо. Ось тому слідственна зв'язь – це те, що люди вчасно не евакуювалися. Але все одно ми їм допомогли і забрали з передньої лінії безпосередньо, де йдуть бої. Це була найнебезпечніша ділянка, і ми успішно її провели. Ну, бо ми робили це вночі, щоб росіяни, кажучи, обмежено бачили наше пересування.
9: А в якому взагалі були стані люди, яких вдалося врятувати, як вони пережили цю багатоетапну евакуацію?
10: Люди були в важкому стані, тобто чоловік і поранена жінка були реально в важкому стані. І я до них заїжджав в лікарню, якраз був в тому районі, і заїжджав в лікарню, там передали смаколики і, ну, так кажучи, провідали. І вже їм стало краще, тобто лікарі надали допомогу і зробили все можливе, щоб, так кажучи, врятувати людей. Тому були в важкому стані, але зараз вже краще, і навіть там літня жінка каже, що все життя прожила, але такого не бачила, і ось під кінець життя, так кажучи, і на НРК покаталася, і на квадроциклі, і на човні. Тому таке зараз вони це вже згадують з посмішкою.
9: От якраз це було моє наступне питання. Хотіла дізнатися, як цивільні взагалі реагують, коли бачать, що їх евакуює фактично робот. Чи був страх або недовіра? Як вони зрозуміли, що робити, що це, наприклад, український робот, а не російський?
10: У нас була колонка, по якій ми, так кажучи, їм надавали інструкцію. І, ну, завжди у людей, в першу чергу, працює інстинкт самозбереження. Ось тому, а це був єдиний їх вихід із ситуації. Якщо б вони не евакуювалися, їх би росіяни просто добили і все. Тому це єдиний вихід було врятувати своє життя, і вони успішно зробили це все.
9: А скажіть, чи траплялись випадки, коли люди, наприклад, відмовлялися виїжджати навіть після таких операцій, що ви фактично вивезли з сірої зони, це була дуже складна операція, чи були такі випадки, коли люди все одно відмовлялися виїжджати?
10: Є такі люди, але це більшості люди, які чекають вже не українські війська. А всі, хто, так кажучи, розуміють, що треба зберегти життя, що вони українці, вони хочуть далі жити в Україні, то вони, знову ж таки, рано чи пізно, але евакуюються. На нашому пам'яті ми провели таких 3 операції, і, в принципі, якщо потрібна ще буде допомога цивільним, то ми завжди, так кажучи, раді врятувати чиєсь життя.
9: Дякуємо вам. В нас залишилась буквально хвилинка. Також хотіла спитати, чи є у вас зараз окремі збори якісь, чи можете розказати про потреби зараз? Можливо, наші слухачі можуть долучитися також та допомогти.
10: Так, на нашому телеграм-каналі «Полк безпілотних систем Кракен» йде постійні збори на потреби нашого підрозділу, тому долучайтеся, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу.
9: Це була розмова з Костянтином Немічевим, заступником командира полку безпілотних систем «Кракен-1654». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Чи справді бетонні обмежувачі можуть бути проблемою для інклюзивності та безпеки міста? Говоримо з Артемом Прощенко, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки бетонні півсфери справді створюють проблеми для маломобільних людей, людей з інвалідністю чи батьків із візками?
12: Ну, у реальних умовах Києва бетонні ці півсфери реально часто встановлюють хаотично, без будь-якого попереджувального маркування. Це перетворює їх із засобу безпеки на ще одну непередбачувану перешкоду, це м'яко кажучи. Згідно державних будівельних норм, транзитна зона тротуару у двобічному руху повинна бути щонайменше 1,8 метра. Якщо на тротуарі встановлюються такі антипаркувальні обмежувачі, ну ці бетонні півсфери, вони не повинні звужувати цей простір руху пішоходів, а у зв'язку з своєю основною шириною цих бетонних півсфер, ну, вони досить такі об'ємні, то шагов, ну, марш, оцей ширина проходу значно багато збільшується. Для батьків з дитячими військами, особливо подвійними військами, людям на кріслах колісних півсфери створюють аналогічні проблеми. Вони дуже звужують прохід, добратися кудись, навіть якщо ширина тротуару дозволяє, якщо навіть тротуар сам по собі є безбар'єрний, він легко доступний, але пройти по ньому безпосередньо, вже якби це вже є досить велика проблема. Одним із головних технічних недоліків цих бетонних півсфер є їхня нестабільність. Вони ніяк не закріпленими якимись анкерами. Да? Їх після ДТП вони можуть бути посунені. Да? То, в принципі, будь-який міцний чоловік там при великому бажанні може взяти, я не знаю, там шматок залізяки, да, і відвинути у сторону, якщо воно заважає припаркувати його авто. Тому оце такий нюанс.
9: А наскільки такі конструкції взагалі є небезпечними, от, наприклад, для людей з порушенням зору, особливо в темну пору доби, бо дуже часто їх можна просто не побачити?
12: Так, вони є надзвичайно небезпечні, бо ці такі бетонні півсфери, вони не мають ніяких, їх намагаються фарбувати в якийсь більш контрастний колір, але це тільки, знаєте, наміри, які ні до чого не призводять. Да, у них немає світоотражаючих якихось, скажімо так, ліній. Ці півсфери, вони одні з найпідступніших перешкод. Для людей з порушенням зору, вони, ці люди орієнтуються білою тростиною за методикою маятника, да, або ковзання, тобто пропуск перешкоди може бути. Оскільки сама полусфера має низький профіль, може просто наконечник тростини може просто пройти над півсферою або ковзнути між двома сферами, не зафіксувавши перешкоду, людина безпосередньо в неї зможе потрапити вже. Відсутність орієнтації, тобто на відміну від суцільного бордюру, який дає чітку направляючу лінію, півсферу є просто точковим елементом. У темний час дня або в умовах поганого освітлення бетонні півсфери стають невидимими. Для осіб зі слабким зором відсутність контрасту, знову ж повертаємось до цього, люди зможуть, скажімо так, зреагувати на цю перешкоду лише в момент фізичного контакту. Більш того, для людей з певними когнітивними чи психічними порушеннями, неправильно організоване освітлення та тіні від цих низьких, скажімо так, об'єктів можуть створювати, вибачте, там якісь ілюзії або галюцинації, що, скажімо так, людина просто спадає в ступор, м'яко кажучи.
9: А якщо говорити, от якраз продовжуючи тему, про ризики травми, які можуть виникати через бетонні півсфери от в міському просторі?
12: Ну, по-перше, ці бетонні сфери, вони досить важкі. Там середня вага їхня 70-75 кілограмів. Це механічні травми нижніх кінцівок, забиття гумілки, переломи стопи, пальців, там верхньої частини тіла, да, струс мозку, травми ліктьового суглоба передпліччя, да, тобто однією з надзвичайно ось таким болючим, да, і досить чутливим моментом є ризики для осіб з протезами. У зв'язку з жахіттям війни, якою ми зараз живемо, да, з більшістю людей з інвалідністю, яка збільшується щоденно серед ветеранів і цивільних, Україна зараз стикається з безпрецедентною кількістю людей, які потребують протезування внаслідок війни. Для пацієнтів з протезами, де титановий стержень вживлений безпосередньо в кістку, наприклад, да, ось таке, я не знаю медичні оці, скажімо так, формулювання, я по-простому, скажімо так, пояснюю. Будь-яке падіння через міські перешкоди є просто катастрофічним. якщо людина на протезі в такому, скажімо, при такому протезуванні, да, де титановий стержень вживлений безпосередньо в кістку, і якщо він перечепиться або вона через таку півсферу і буде падіння, механічний удар може спричинити просто розрив якби залишків того коліна, тої кістки. Ну, в общем, це просто ситуація трешова, і навіть я сподіваюся, до цього ніхто з таким не стикався, і цього ні у кого не було.
9: От у петиції пропонують замінити бетонні півсфери на металеві стовпчики зі світловідбивними елементами. Чи може це бути більш інклюзивною альтернативою?
12: Воно має сенс, оскільки ці, скажімо так, бетонні стовпчики, так, вони в першу чергу займають менше місця, да, свого, для реалізації свого завдання. Вони дійсно можуть бути контрастні, відражають світло, відбиваючи, якби лінії на них можуть бути. Але, скажімо так, проблема реалізації. Якби понатикувати по всьому Києву оцих цих стовпчиків, ну це зовсім не вирішить проблему. Якби проблема з транспортною інфраструктурою в Києві величезна. Проблема з паркуванням в Києві стоїть вже досить давно. Якби і вона не вирішується ні на йоту, ні на крок. Якщо ми цими стовпчиками заткнемо певні якісь ділянки Києва, то ну окей, ми заборонимо тут. Да, ну це вилізе з іншої сторони. Грубо кажучи, паркувальна проблематика Києва – це як ракова пухлина, перепрошую. Да, тобто, якщо ми заткнемо її в одному місці, вона вилізе ця проблематика в іншому місці. Крім того, проблема, знову повертаємось до проблеми реалізації. Треба думати нашим комунальщикам, ШЕУ, ЖЕКам, хто буде розпорядника майна і це встановлювати, треба вмикати логіку, треба читати ДБН, а не робити натяп-ляп, як у нас зачасту все це робиться. Да? Що, якщо ви ці стовпчики вже поставили біля дублюючого надземного переходу, так ви ж хоч відстань між ними зробіть, щоб мама на кріслі колісному могла проїхати, щоб людина... ну, батьки на візках, да, або людина на кріслі колісному, щоб воно просто не створювало ще одну перешкоду. Банально, я коли з дружиною і кудись їду, всі ми думаємо про безпеку якби водія з однієї сторони. Я виходжу з правої сторони авто, да, тобто як пасажир з боку водія. І повсюди стоять оці стовпчики. Ну, нормальна людина вийти може. Мені треба достати крісло колісне, поставити. Тобто мені треба трошки більше радіус, розумієте? Більше відстань від бордюра. І так повсюди по Києву. Тобто натикать їх, натикають. Я в цьому не сумніваюся. Я бачив вже якби ініціативу цю в КМДА, щось хоче закупити на скажені кошти. Якби ці стовпчики. Але це чи вирішить це проблематику? Ну, питання досить відкрите, скажімо так.
9: У нас залишилось буквально півтори хвилинки. Чи можете ви тоді сказати, яку альтернативу бачите ви? Як має виглядати сучасний інклюзивний міський простір в Києві?
12: Як має виглядати? Знаєте, треба дивитись якби на концепції, на досвід Євросоюзу, да, як у них зараз одних концепція, да, security by design, да, безпека через дизайн. У нас найголовніше для інклюзивної столиці, як приклад, треба створити спочатку орган контролю, моніторингу і надання санкцій за невиконання національної стратегії безбар'єрності. Бо оці всі, вибачте, ля-ля та паля, те, що відбуваються з боку влади, оці всі рішення сферами, полусферами, треба спочатку думати стратегічно, як це реалізувати, а потім переходити до практики.
9: Це була розмова з Артемом Прощенко, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
13: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
14: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. «Навчай для України».
13: Реклама на громадському радіо.
15: Соціальна реклама.
16: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
15: Соціальна реклама.
17: Експертні рішення.
18: На громадському радіо.
19: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
17: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
19: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
20: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
21: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
22: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Із травня по-новому запрацювала державна програма «Доступні ліки». Що зміниться і як можна безоплатно отримати медикаменти, нам розповіла Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Розмову з нею веде Влад Вундаш. Давайте почнемо із такого більш загального питання. Станом на сьогодні, хто може отримати ліки безоплатно або з певною доплатою і для яких захворювань програма працює нині?
24: Так, насправді важливо зазначити, що ліки можуть отримати ті, хто має відповідно захворювання, які входять до в рамках тих напрямків, входять до програми реімбурсації. І важливо зазначити, що виписуються електронні рецепти на програми на ліки в програмі «Доступні ліки» виключно відповідно за призначенням сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Але важливо, знову ж таки, ви правильно задали питання, які ж напрямки входять. І тут можна зазначити, що за 7 років програма достатньо розширювалася. До неї входили як нові напрямки, так і нові лікарські засоби. Зараз загалом в програмі 778 позицій торгових назв лікарських засобів за такими напрямками, як серцево-судинні, діабет другого типу, діабет першого типу, це і інсуліни, це і хозли, це і розлади психіки, це і відповідно лікарські засоби, які вживають українці після трансплантації, які їм необхідні, це і лікарські засоби для дітей, в тому числі каплі, очні, в тому числі це і лікарські засоби для вагітних, якщо ми говоримо про елементи заліза або фольову кислоту, яка теж входить до програми «Доступні ліки».
23: Якщо говорити про те, що змінилося із травня 2026 року, які нові ліки або медичні препарати додали до цього переліку і чому саме вони?
24: Насправді цього дня дуже чекали як пацієнти, так і сімейні лікарі. Ми бачили і, напевно, українці спостерігали за ажіотажем у соціальних мережах, тому що в травні додавалися декілька препаратів, які відносяться до інноваційних, до оригінальних препаратів, які застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, в тому числі для профілактики інсультів і тромбозів, і цукрового діабету другого типу. І тут йдеться про саме про такі препарати, як Сарелто, Продакса, Форксіга, Джардінс. І це лікарські засоби, які, коли ми проводили певні опитування пацієнтів і лікарів, вони насправді вже понад 2 роки знаходилися в такому шорт-листі для розширення. І з фактично з травня українці можуть ті, яким справді призначаються лікарські засоби, які мають відповідні покази, за електронним рецептом отримати ці препарати в аптеках, які є учасниками програми.
23: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо із Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Пане Наталію, тут хочу уточнити стосовно ось цього покрокового інструктажу, так би мовити, як отримати ці ліки. Ви вже зазначили, що безпосередньо треба звертатися до свого сімейного лікаря, потім отримати електронний рецепт. Але наскільки ця система зараз працює ефективно, тут хочу розпитати, тому що у певної частини українців та українок немає сімейних лікарів. Чи можна у такому випадку отримати саме цей електронний рецепт і безкоштовно потім в аптеці, щоб вам видали певні медикаменти, які вам потрібні?
24: Я б тут хотіла зауважити, що якщо немає, насамперед, якщо немає сімейного лікаря, то все ж таки варто знайти свого сімейного лікаря. Тому що сімейний лікар – це не лікар виключно для того, щоб виписувати відповідні електронні рецепти. Ці препарати, вони потребують постійного догляду, відповідно, лікаря лікуючого. Це може бути і вузький спеціаліст, тому що це не тільки сімейний лікар,

0: ще один момент, зважаючи на той досвід, який переживають українці та українки, зокрема на досвід переміщення із прифронтових регіонів на більш безпечні, чи можна станом на сьогодні, до прикладу, якщо у якоїсь людини є сімейний лікар у Краматорську, він дистанційно виписує рецепт, і потім чи може ця людина умовно отримати ліки в іншому місці, не там, де їй виписали рецепт?
1: Можна, і ми фіксуємо в електронній системі охорони здоров'я, як електронний рецепт став не тільки інструментом там прозорості для оплат, для відшкодування за лікарські препарати, а він став справжньою комфортним інструментом для пацієнта і про пацієнта. Ви знаєте, що я згадую початок широкомасштабного вторгнення, коли велика кількість українців дуже швидко змінювали місце проживання, і ми бачили, за даними електронної системи охорони здоров'я, як рецепти виписувалися вже через деякий час в окупованому Херсоні, але лікарські препарати, відповідно, пацієнт отримував на Закарпатті або в інших більш безпечних на той час регіонах. І так само ми бачили, за даними електронних рецептів, як наші люди поверталися в деокуповані міста, наприклад, Київщини чи Чернігівщини. Тут немає прив'язки, і варто перебувати постійно на зв'язку з своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт дистанційно і направити відповідно вам його, і ви можете отримати препарат у будь-якому зручному місці, де ви перебуваєте.
0: Ще один момент щодо аптек, які працюють за програмою «Доступні ліки». Як безпосередньо їх можна знайти людині в тому чи іншому населеному пункті? І чи розширюється ця мережа саме аптек, з якими ви співпрацюєте безпосередньо і до яких долучаються ці аптеки, зокрема до цієї програми «Доступні ліки»?
1: Так, у 2024 році ми побачили, що по цій програмі ми маємо виклик, а саме доступ сільського населення до програми, тому що, безумовно, не в кожному населеному пункті є аптека, але навіть ті, які були на той час, вони не були учасниками програми «Доступні ліки». І тому було прийнято відповідно адміністративне рішення стосовно внесення в ліцензійні вимоги до аптеки про обов'язковість участі в програмі «Доступні ліки». І ми зараз маємо 17 348 аптечних пунктів, які відпускають лікарські засоби за програмою «Доступні ліки». І, відповідно, ми теж розуміємо, що, можливо, цієї мережі недостатньо для того, щоб люди, які проживають в віддалених населених пунктах, мали доступ до цієї програми. Тому Міністерством охорони здоров'я було реалізовано, я вважаю, дуже ефективний інструмент – це мобільні аптеки, які працюють в тому числі в прифронтових населених пунктах і у віддалених населених пунктах. Ну і українцям також треба знати, і ми це дуже опрацьовуємо з головами громад, що Укрпошта, вона теж є учасником програми «Доступні ліки», і на замовлення, відповідно, вона лікаря може доставити, відповідно, лікарські препарати, які входять в програму «Доступні ліки», відповідно, пацієнту, при цьому не беручи за це додаткової оплати за логістику.
0: Коли ми говоримо про безкоштовну видачу тих чи інших медикаментів для українців і українок, залишається питання коштів. Що станом на цей рік у державному бюджеті, яку суму саме закладено на програму «Доступні ліки»?
1: Ми трішки некоректно вживаємо термін «безкоштовно», тому що більш тут коректніше «безоплатно», тому що оплачує за цю програму все ж таки держава, і справді обсяг фінансування зростає з року в рік. Цього року ми маємо майже 9 мільярдів бюджетних коштів, виділених в програму, і ми очікуємо, що, як зазначила і прем'єр-міністерка України Віктор Кирилович Ляшко, міністр охорони здоров'я, що ще цього року буде ще додаткове оновлення програми на велику кількість препаратів від серцево-судинних захворювань, тому обсяг фінансування також буде переглядатися в сторону зростання. Тому ми бачимо, що ця програма, вона справді дуже корисна для українців, які вимушені приймати лікарські препарати на постійній основі, при цьому вони можуть не зазнавати, відповідно, катастрофічних фінансових витрат з власної кишені.
0: Якщо перейти до більш таких практичних порад, що стосується безпосередньо пацієнтів та пацієнта, коли ти приходиш на прийом до лікаря, до державного лікаря, так, сімейного лікаря, умовно, з яким ти маєш укладену декларацію,

0: Розумію, що ті чи інші медикаменти можуть бути надані у межах програми «Доступні ліки», але лікар цього не пропонує з тих чи інших причин або не розповідає про цю програму. Як тут діяти безпосередньо пацієнту чи пацієнті? Куди можна, умовно, скаржитись, передавати певну інформацію щодо зловживання, якщо воно здійснюється? Чи фіксували ви, зокрема, такі випадки?
1: Я маю тут декілька порад для українців. Перше, все ж таки, діалог, він повинен відбуватися. Тобто можна просто почати діалог з сімейним лікарем стосовно того, які причини в сімейного лікаря не проінформувати пацієнта про програму «Доступні ліки» і чому не призначаються ті чи інші препарати. Якщо ж ви бачите, що проблема не в діалозі і не про інформованості сімейного лікаря, а якісь, відповідно, інші міркування є в сімейного лікаря, кожен українець має знати, що він має в будь-який момент право змінити свого сімейного лікаря на іншого. І це ваш вибір, це ваше право, визначено на законодавчому рівні. Безумовно, що якщо це для вас невелика проблема стосовно, і ви б хотіли її вирішити, залишитися в цього сімейного лікаря, я пропоную поспілкуватися з керівником закладу або звернутися до Національної служби здоров'я України, або з письмовим зверненням через наш сайт, або, відповідно, перетелефонувати на 1677. Це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України. Він працює в будні дні, в робочі години. І ми зафіксуємо ваше звернення і будемо розбиратись.
0: Це була розмова із Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи справді в Україні виникла нестача антирабічного імуноглобуліну та чи достатньо зараз вакцин проти сказу? Про ситуацію в лікарнях і ризики для пацієнтів розповідає речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз справді є критична ситуація з антирабічним імуноглобуліном в Україні?
4: Ми не говоримо зараз про критичну ситуацію. Ми дійсно говоримо, що ситуація напружена, контрольована, і держава, Центр громадського здоров'я за координацією Міністерства охорони здоров'я зараз працює над тим з іншими установами для того, щоб вирішити проблеми, для того, щоб всі регіони були забезпечені засобами антирабічної профілактики, як антирабічною вакциною, так і антирабічним імуноглобуліном. І ви на самому початку, власне, все правильно абсолютно сказали. Антирабічний імуноглобулін є дійсно додатковим засобом антирабічної профілактики. Основним засобом є антирабічна вакцина.
3: А скажіть, будь ласка, які укуси або контакти з твариною взагалі вважаються найбільш небезпечними? Чи усі? Чи відразу після будь-якого укусу треба йти до лікаря?
4: Власне, після будь-якого укусу варто звернутися до лікаря. Ми говоримо про те, що лікар має діагностувати, має ставити діагноз, має призначати лікування. І ми не рекомендуємо ставити собі діагнози, намагатися шукати інформацію, на основі якої ставити собі діагнози без медичної освіти. Тому у випадку укусу, але не тільки укусу, ще також можуть бути подряпини, може бути ослинення тваринами, варто звернутися до лікаря, особливо якщо йдеться про ослинення твариною невідомою, у якої невідомий вакцинальний статус. Це може бути дика тварина, може бути свійська тварина, але чужа. Тобто, якщо ви не знаєте, що це за тварина, то варто звернутися до лікаря, і лікар вже в кожній конкретній ситуації зможе прийняти відповідне рішення і порадити подальші дії і призначити за необхідності лікування. Якщо ми говоримо про небезпечні укуси, подряпини або ослинення, коли слина потрапила на ділянки шкіру, незахищені ділянки шкіри, то Людина, перш за все, має звернутися до лікаря. Якщо ми говоримо про небезпечні, то при яких призначається вакцинація, власне, я зараз перерахував. Якщо ми говоримо про антирабічний імуноглобулін, чому це додатковий засіб профілактики? Це коли необхідний захист тут і зараз. Тоді лікар дійсно може призначити як вакцинацію, так і введення антирабічного імуноглобуліну. Різниця полягає в наступному. Вакцина, вона вчить наш організм, вчить організм людини виявляти і знешкоджувати вірус сказу. На створення такої імунної відповіді потребується певний час. Антирабічний імуноглобулін – це захист тут і зараз, коли вже вводять в область укусу, так або ну, в область пошкодження шкіри, вводять готові антитіла, які тут і зараз знищують, нейтралізують вірус. Але це додатковий засіб профілактики і рішення про його застосування приймає виключно лікар. Пацієнт не може і не має сам собі призначати необхідність введення антирабічного імуноглобуліну. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, антирабічний імуноглобулін він призначається при множинних укусах, при укусах глибоких, при укусах в ділянку шиї, в ділянку кистей рук. А якщо ми говоримо зараз про забезпеченість такими засобами, то і антирабічний імуноглобулін, і антирабічна вакцина, вони доступні в усіх регіонах України, в усіх областях. Якщо ми говоримо про антирабічні вакцини, то це наразі понад 59 тисяч доз. Якщо ми говоримо про антирабічний імуноглобулін, це понад 4800 флаконів в усіх областях України.
3: От я якраз хотіла зараз запитати про кількість вакцин, які зараз є. Таке питання також. Чи дійсно кількість звернень після укусів тварин останнім часом зростає? Що люди починають все більше і більше після укусів звертатися до лікарів?
4: Власне, це і є причиною, як це сказати, причиною цієї проблеми основною. Зростає кількість укусів, зростає кількість звернень до лікарів, зростає необхідність в зазначених препаратах. Це ну, пов'язано перш за все з воєнною агресією Росії, з повномасштабною війною, розв'язаною Росією. Через те, що ускладнився доступ до вакцинації диких тварин, наразі фізично просто неможливо отримати доступ до вакцинувати диких тварин в лісах через те, що неможливо через змінування і так далі, неможливо через безпекові фактори потрапити до лісу. А також через заборону на польоти неможливо розкидати приманки з вакциною з гелікоптерів, як це робилося раніше. А також йдеться про неконтрольоване зростання поголів'я диких тварин. Це спричиняє більший ризик контактів диких тварин з свійськими тваринами, з людьми напряму. А власне, це є однією з причин зростання кількості звернень. В минулому році було закуплено, наприклад, імуноглобуліну вдвічі більше, ніж в позаминулому, і менше з тим ми говоримо, що ситуація напружена. Звісно, що робота над поповненням запасів, вона зараз ведеться, і йдуть відповідні процеси закупівель для того, щоб поповнювати запаси як антирабічного імуноглобуліну, так і вакцини.
3: А які регіони сьогодні взагалі мають найбільш таку напружену ситуацію з запасами імуноглобуліну? Про які, можливо, області ми можемо казати?
4: Я можу точно сказати, що імуноглобулін, він доступний в усіх регіонах. Для того, щоб вирівнювати цю ситуацію, постійно проводяться дії, направлені на перерозподіл антирабічного імуноглобуліну. Тому ми зараз говоримо про те, що ситуація постійно змінюється і відбуваються певні дії для того, щоб цього дефіциту не було в жодному регіоні.
3: Я зрозуміла. І знаєте, от зараз таке, напевно, найпоширеніше запитання, але його треба проговорити. Скільки часу у людини є після укусу, щоб звернутися до лікаря? Бо ми знаємо, що, наприклад, якщо людина вже є якісь певні симптоми, якщо це дійсно може бути пов'язано з хворобою, так, наприклад, то якщо вже є симптоми, то можна сказати, що вже буквально людину вилікувати неможливо.
4: На жаль, так, практично 100% летальність після появи першого симптому, тобто після появи перших симптомів. Тому ми радимо якнайшвидше звертатися за допомогою до лікаря. А час до появи перших симптомів, він може бути абсолютно індивідуальний, може пройти від декількох днів і може також до півроку людина може не мати симптомів. Тому якнайшвидше, це не означає, що потрібно чекати в жодному разі. Це говорить про те, що це абсолютно непередбачувано, і тому потрібно необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря за допомогою. Якщо ми говоримо про маршрут пацієнта, так, тобто що потрібно робити? Перш за все, потрібно мінімізувати ризик контакту з тваринами, з незнайомими тваринами, з дикими тваринами. Тобто уникнення цього контакту – це найкращий захист від сказу. Потрібно також пам'ятати, хто може переносити сказ. Сказ можуть переносити не тільки дикі тварини, але також домашні улюбленці, тобто коти, собаки. Також можуть переносити сказ свійські тварини, ті самі корови. Актуально в селах, тому потрібно мінімізувати ризик контакту свійських тварин від диких тварин, і також потрібно вакцинувати своїх тварин відповідно до календаря щеплень тварин. Якщо ми говоримо про собак, котів, то це раз на рік проводиться щеплення. А якщо людина все ж таки зазнала пошкодження від тварини, ми радимо промивати місце пошкодження водою з милом протягом 15 хвилин. Це можна робити до звернення або під час в дорозі, поки людина прямує до лікаря. Звернутися до лікаря, лікар оцінить ситуацію, кожну конкретну ситуацію оцінить і призначить відповідні подальші дії, які потрібні, або призначить спостереження, або призначить, якщо, наприклад, контакту не відбулося, так, або призначить введення антирабічної вакцини, або також може призначити введення антирабічної вакцини та антирабічного імуноглобуліну. Варто також пам'ятати, що антирабічний імуноглобулін, він вводиться не пізніше 3 днів після введення антирабічної вакцини. Тобто через 3 дні, якщо вакцина зроблена, через 3 дні в антирабічному імуноглобуліні потреби вже немає, оскільки організм сформує імунну відповідь.
3: Це була розмова з речником Центру громадського здоров'я Миколою Ганічем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Ви слухаєте громадське радіо.
17: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
17: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
22: Курси валют на Громадському радіо.
23: Курс валют на сьогодні такий.
22: Долар
23: 43 гривні 95 копійок.
22: Євро
23: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
22: Курси валют на Громадському радіо.
24: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у Кишиневі затвердив розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підтримали 37 країн. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. Нагадаю, що 25 червня минулого року президент України Володимир Зеленський у Палаці Європи у Страсбурзі поставив підпис під угодою з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. І в липні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію цієї угоди між Україною і Радою Європи про створення цього трибуналу. А в січні цього року генеральний секретар Ради Європи Аллен Берсе оголосив про підписання угоди між Радою Європи, Європейською комісією і Європейською службою зовнішніх справ щодо створення підготовчої команди для майбутнього спеціального трибуналу із розслідування злочину агресії Російської Федерації проти України. Укладання розширеної часткової угоди про керівний комітет на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові дає змогу запустити роботу всіх механізмів спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи, зокрема розслідувань, висування обвинувачень, судових проваджень і ухвалення вироків щодо злочину агресії. Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Росії, саме за злочинне рішення розв'язати і вести агресивну війну проти України. Представники Міжнародного валютного фонду відвідують Україну найближчими тижнями, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази у межах кредиту на 8 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Reuters. За даними видання, українська влада повинна розширити податкову базу країни і вивести частину тіньової економіки, яка за оцінками становить близько 40% ВВП, із тіні в офіційну економіку. Україна погодилася в межах своєї останньої програми кредитування МВФ провести комплексні реформи, які також необхідні для досягнення мети Києва вступу до ЄС і залучення значної зовнішньої донорської підтримки. Нова програма кредитування МВФ, затверджена в лютому, має бути переглянута в червні для визначення, чи дотримується Україна двох своїх цілей. Також в межах програми обговорюватимуть питання щодо податків, зокрема, можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки за кордону і податку для ФОПів. Однак не надала подробиць щодо готовності МВФ пом'якшити будь-які умови надання кредиту. У Харкові затримали відому автоблогерку через підозру у контрабанді автомобілів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За їхніми даними, прикриваючись допомогою армії, псевдоволонтерка збудувала цілий бізнес на перепродажі транспортних засобів, призначених для фронту. За даними слідства, впродовж січня 24-го року і цього травня цього року жінка налагодила системний ввіз автівок із країн Європи, оформлюючи їх як безкоштовну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Таке маркування дозволяло уникати сплати обов'язкових митних платежів. Проте, всупереч цільовому призначенню, псевдоволонтерка замість передачі автомобілів на фронт перепродувала їх своїм клієнтам. Крім того, встановлено, що на балансі благодійного фонду перебуває 379 автомобілів, доля яких наразі перевіряється. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура – плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря – плюс 18, плюс 20. На півночі – плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 21.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
6: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
0: 1791 рік. Російська імперія забороняє євреям селитися та працювати за межами так званої смуги осілості. Відтак утворилась площа в понад 1 мільйон 200 тисяч квадратних кілометрів. Пролягала вона, зокрема, українськими землями. Міста Бердичів, Житомир, Вінниця, Умань та інші стають багатомовними і багатолюдними. Єврейський народ займається торгівлею, фінансами, залучений до державного управління, а такі ремесла, як шефство чи кравництво, стають невід'ємною частиною місцевого добробуту. Освіту здобувають у Бейт-Мідраші, домі навчання. Тут вивчають священні книги іудаїзму. У приватних хедерах, кімнатах, де дітей навчають вірі, а також діють талмуд-тори – релігійні школи для хлопчиків із бідних родин, що утримувалися всією громадою. Життя міст насичене та різнобарвне. Воно вирує та змінюється. Як ми чуємо його? Чиїм голосом? Ким дібраними словами ми дізнаємося про цей світ?
9: хто крізь біль та виклики буденного життя розповідає нам історію цілого покоління українських євреїв. Соломон Рабинович. Письменник, драматург, громадський діяч. Відомий світові як Шолом Алейхем. Людина, без якої неможливо уявити епоху. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив». Гостею випуску є Ірина Климова, художниця, мистецтвознавиця, директорка музею Шолома Алейхема.
8: Відерштанд.
4: Супротив.
8: На громадському радіо.
0: Пані Ірино, я хочу в першу чергу поставити питання про Шолома Алейхема і ваше особисте ставлення до нього. Як ви його сприймаєте як людину, як постать, як митця, як людину тієї епохи? От хто він для вас? Ким він для вас є?
10: Ну, це мій патрон. Розумієте, я працюю для того, щоб популяризувати його творчість, його літературний спадок, щоб про нього розповідати, щоб привернути увагу до його творчості і до його особистості, звичайно. Тому що він дійсно особистість непересічна. Якось завітав до музею відвідувач і каже, що я маю розповісти, щоб до вас побігли. І я знайшла такий ход. Я показую його ці стенди, які розповідають про його дитинство, про його юнацькі роки. І показую, що він вчився тільки у повітовому училищі. Я про це ще буду розповідати. Це був такий сміливий крок його батька віддати його в це повітове училище. І це все. Це єдина його регулярна освіта. А потім одразу показую вже його останні дні на цьому світі, тобто його похорон. І можна побачити ці фотографії, вони просто вражають. За статистикою, на його проводжати в останню путь прийшли від 150 до 300 тисяч людей. Якщо навіть не вірити статистиці, то на фото можна побачити такий натовп. Просто вулиці вщент заповнені людьми. А і ця людина зазнала прижиттєвої слави. Це не так часто трапляється. Крім того, за єврейською традицією людину мають поховати в той самий день, коли людина померла. А це, мабуть, іде ще із спекотного клімату традиція. Його не ховали 3 дні, тому що йшли дзвінки, йшли телеграми. Зачекайте, ми хочемо проститися із ним. Тобто він був неймовірно популярний. Я можу про це розповідати безліч історій, які свідчать про це.
0: В чому ця унікальність? В чому ця популярність? Через його сміх, попри трагедії,
10: ну,
0: можливість?
10: Це одна з причин. Дійсно, в нього був такий стиль, він читаєш його, смієшся. А потім думаєш, як можна було сміятися над цим? Це ж, ну, просто привід плакати. Я можу наводити багато його творів, які дійсно, ну, начебто смішно. Ну, це начебто. Тому що, коли замислюєшся, то розумієш, що не треба було сміятися. Ну, це не єдине, за що його можна поважати. Він був громадським діячем, дуже сміливим. Знову може навести свідчення тому. Він був неймовірним психологом. Він ніколи цьому не вчився. Він вмів так тримати читача. Є в нього такі оповідання, де в який раз я про них розповідаю і намагаюся не плакати, тому що, ну що ж, така історична лекторка. І в нього є ще багато таких якостей, за які його можна поважати.
4: Відерштанд. Супротив.
0: Одразу постає питання. Людина, котра мала, ну, незначну, скажімо, освіту. Людина, котра народилася в селі, 1859 рік народження. Розуміємо, що часи непрості. Ну, з просвітою, можливо, також були проблеми на той час в імперії російській. Як так сталося? Як так сталося, що людина досягає такого рівня? Якої є історія?
10: З давніх-давен вже йде така традиція у євреїв, що єврей має бути освіченим. Це отакий закон, що був античні часи. Він вчився і у рабина. єврейська освіта, вона дуже така непроста. Коментарі до священних текстів. Дитина це чує з маличку. Дитину вводять у синагогу з 4 років. І дитина вчить, є можливість читати тексти Тори, слухати коментарі до них. Це дуже важливо. Розвинуті єврейські діти навіть були у селах. Це дійсно так. Крім того, ви сказали про просвіту. Це дійсно дуже вплинуло на Шолом Алейхема, тому що ще у 18 столітті у Німеччині було започаткований такий рух Гаскала. Це рух просвіти. От була європейська просвіта, а це була єврейська просвіта. Ну, такий рух, який вже так сталося, що призвів до асиміляції. Це правда. І оці маскіли, представники цього руху Гаскала, бували в домі у Нохума Рабиновича, тобто у батька Шолома Алейхема. Ну, це ж, звісно, це його псевдонім, справжнього прізвища Рабинович. А отже, оці просвітники теж на нього вплинули. Такий послідовник цих просвітників або цього руху Гаскала, він вчив мови не тільки ідиш, на якому розмовляли в домі. Він тому і потрапив до маєтку багатого орендаря Олемелеха Лоєва. Він був його приватним секретарем, тому що він володів ідиш, ну це зрозуміло. Але він володів івритом, тому що він вчив тексти. Він володів російською мовою, тому що це була Російська імперія, і, звичайно, українською, тому що він жив в українському середовищі. Навіть є такі свідчення, що він дуже добре співав українські пісень. Тобто це були люди, які були інтегровані і в українську культуру, і в єврейську. Про нього ще можна, про його таку неординарну освіту можна багато що розповідати.
11: Відерштанд. Супротив.
12: В 13 років помирає його мати.
10: Коли йому було 13 років,
12: Було 13 років. Що нам відомо про ці події? Вони вже травмували тоді?
10: Ну, звісно, травмували. Тому що багатодітна родина, він сам пише, ну, десь 12-13. Ну, не тому, що він не міг порахувати, а тому, що такі були часи, діти народжувались, діти вмирали. Крім того, у дім війшла мачуха, тому що без жінки дуже важко в домі. І треба сказати, да, ходили такі плітки, що євреї отруюють колодязі, що була мати ж померла під час епідемії холери. І ходили плітки, що євреї, тому причина, що є епідемія. Євреї так само вмирали, як і всі інші. Мати Шолома Алейхема померла від холери. Але менше, це правда, тому і були на підозрі. А чому менше? Тому що дуже, ну, це закон, мили руки перед їжею. Називається, спочатку просто мили, а потім називається таке на тіла т'єдаєм, благословення на омовіння рук. Тому що кожного тижня ходили у мікву, це ритуальний басейн такий, але ж до того йшли у лазню. Тому що в ритуальний басейн не можна було пірнати брудним. Тобто оці закони гігієни, вони вплинули, вмирали від епідемії, але менш. І, звичайно, коли помирає мати, ну як це може не вплинути на дитину? Крім того, щоб не налякати мачуху такою великою кількістю дітей, то спочатку, там, на якийсь час батько відправив частину дітей молодших до бабусі і дідуся. Да, і вони там перебували, і Шолом Алейхем, тобто Соломон Рабинович в тому числі. Крім того, хочу ще сказати, ви сказали, що він народився 2 березня 1859 року. Коли ми про це говоримо, одразу освічені люди нам кажуть, ви помиляєтесь, він народився на рік раніше. Це правда. Як тільки ми відкрили музей, знайшли документи у обласному архіві, повітові книги, в яких сказано, що дійсно він народився на рік раніше. Але ми йдемо за офіційною датою, і мені здається, що це не так важливо, це не так вже вплинуло на його творчість, як про це можна казати.
12: Цікаво, чому так записали, напевно.
10: Є тому причини, мабуть, да? Або щоб пізніше віддати в армію, чи ну, це можна тільки так думати, які були причини для того.
13: Відерштанд супротив. На громадському радіо.
12: Як стається, що Шолом Алейхем опиняється в Софіївці, і ви вже сказали прізвище Лоєва, та дуже заможної людини на той момент. Як це так сталося? Знову ж таки, він стає його секретарем, попри те, що мав ну не аж таку освіту. Ну, університетської освіти він не мав.
10: Не мав. А вона, може, і не потрібна була. Хоча він, ну, в нього була така надія поступити в інститут. Дуже недовго у Житомирі був єврейський інститут, вищий учбовий заклад, але його не взяли, тому що він був призовного віку. Він обійшовся без цієї вищої освіти. А в Лоєва він опинився, тому що після цього повітового училища він давав уроки, а потім вони скінчилися. І в нього все чудом, знаєте, все в нього такі дива в житті. Він, ну, випадково, але нічого ж не випадково, опинився в маєтку і став не тільки секретарем, а він же став вже приватним учителем дочки. Оце головне, дочки Ольги. І це оце
12: тут основний поворот в його житті.
10: Ну, звичайно, але ж який? 3 роки він був у Лоєва. У нього все якось так, 3, от сакральне число, все по 3. 3 роки він пробув у Лоєва, потім Лоєв забрав сім'ю, просто дізнався про роман із дочкою. І 3 роки він працював казенним рабином у Лубнах.
12: Але давайте зупинимось на цьому моменті. Як починається цей роман? Тому що Ользі, Ольга звали...
10: Ольга, Голда. Ну, да, єврейське ім'я Голда.
12: Голда. Їй 15 років на момент, коли вони знайомляться. Правильно
10: я розумію? Хочу наголосити, що за єврейською традицією хлопчик бар міцва, тобто він входить у дорослий вік у 13 років, а дівчинка у 12. Тобто тоді дорослішали значно раніше. А 15 років – це доросла дівчина. Mm-hmm. Це правда. І крім того, як в нього не закохатися? Дуже гарний. Він такого був невисокого зросту, але русявий, ясноокий. Ну, він не був, знаєте, в нього є такий роман «Кривавий жарт» або «Як важко бути євреєм». А якраз він і побудований на тому, що єврей не був схожий на єврея, а не єврей з типовою єврейською зовнішністю. І коли вони помінялися документами, що з цього вийшло, він розповідає у цьому романі. Людина, яка зовсім не єврей, мало не була страшена тільки тому, що от назвав себе євреєм. Відважний такий вчинок, але...
12: Скільки йому років на момент знайомства з Голдою?
10: 18. Він закінчив училище 18-19. Ну, тобто, всі готові до роману. А як було не закохатися? Талановитий дуже. Він тоді вже писав. Писав, там, потім знищував, а вона там вихоплювала з комену ці його твори, щоб їх зберегти. Ну, тобто, все як в романі.
12: Чому тоді зберігали в таємниці ці стосунки, цю симпатію? Зрештою, якщо це вже вік зрілості, якщо є якісь такі
10: тому
12: почуття.
10: Причини. Ну як?
12: Тому вже що він коли... не був заможним, чи що?
10: Ну, звичайно. Лоєв так і казав, нащо йому цей письменник, такий, який ще ніяк себе не проявив. І коли він був рабином, вони ж намагалися листуватися, намагалися зустрітися і прихоплювали листи, все як в романі. І він казав, а на що мені той рабин? Да, а казенний рабин – це просто чиновник. Да, цього. Він не реєстрував різні стани громадського, ну, різні там, громадський стан, коротше кажучи. І Лоєв зовсім не був радий йому. Йому потрібен був жених, який був рівним його дочці.
12: Як так сталося, що вони врешті побралися?
10: А тому що, знаєте, долю на возі не об'їдеш. Вони такі зустрілися в Києві, і побралися, і вже приїхали.
12: Як вони? Я знаю історію, що нібито Голда тікала з дому, їй допомагали втекти щоб укласти.
10: Знаєте, я намагаюся у такі,
12: Це припущення.
10: Це припущення, чутки. Ну, звичайно, втекла з дому, тому що батьки б ніяк не привітали його в своєму домі. Вона поїхала до Києва, щоб зробити хупу, тобто єврейські весілля, весілля. Це правда. Але коли вже вони приїхали у Софіївку, то їм не зраділи. Вони там дуже довго пробули і вже 3 роки, знову-таки, прожили у Білій церкві. Але, знаєте, я, звичайно, змушена розповідати про його особисте життя. Але мені цікавіше розповідати про його твори. Тому що розібратися в чужому житті дуже важко. А твори, ось вони. І він війшов в історію світової літератури. Саме тому, що він став письменником, а не тому, що він був чоловіком Ольги Лоєвої.
12: Безумовно. Але от мені, чому я так розпитую про це, тому що з того, що я встигла подивитися і дізнатися про Шолома Алейхема, що, мовляв, ось цей тандем саме з Голдою був для нього дуже важливий в його творчому житті також, тому що вона це все читала, вона йому допомагала, щось там навіть правила. Тобто вплив одне на одного вони мали дуже серйозно.
10: Ну, ви ж знаєте, що за спиною кожного талановитого чоловіка стоїть жінка. Це правда. І колись мене покликали читати лекцію, і я приходжу, а там на афіші Ольга Лоєва і її, навіть не знаю, як перекласти українську, непутьовий чоловік. І я думаю, Боже, треба ж захищати честь мого патрона. І коли я почала розповідати про це подружнє життя, то як його можна було витримати? Вона ж героїня. Розумієте, і з таким генієм дуже важко жити. Якщо розповідати всі подробиці, дуже цікаво. Брати участь у житті такої людини – це честь. Хто б знав про цих Лоєвих? Навіть про таку неймовірну жінку, як Голда, якби вона не була заміжня. Але ж жити з ним було дуже важко.
12: А в чому це проявлялося?
10: Наприклад, в нього був дуже такий недовгий період, коли він був заможною людиною. Дуже недовго.
12: Це після одруження одразу?
10: Це після одруження не одразу.
12: Через якийсь час, коли вже батько прийняв його?
10: Знов-таки через 3 роки помер Лоєв. І він став розпорядником його спадку. Цього не треба було робити. Краще була, мабуть, Ольга. Але була ж смуга осілості, він не міг жити в Києві. А тут вже гроші, вже можна подати декларацію. І він винаймав половину маєтку на Печерську. У Києві перший телефон з'явився у 1886 році. У 87-му був вже у Шолома Алейхема. В нього була своя адреса у телеграфі. Це завжди. Це про нього навіть згадує його брат. Навіть коли він був ще хлопчиком, він дуже любив гарно вдягатися. Весь час у нього був один костюмчик, він весь час начищав якось. А тут вже гроші є. Він вимагає від жінки, щоб вона вдягалася гарно. Сам вдягається, такий був денді. Крім того, він починає грати на біржі. Але цього мало. Він починає, він вже такий письменник мовою ідиш відомий. І він починає видавати часопис «Die Jiddische Volksbibliothek», єврейська народна бібліотека.
12: Це який рік?
10: 1887-89. Щоб я не помилилась. Видає. І дає дуже непогані, не те, що неймовірні, але непогані гонорари тим письменникам, які пишуть на їдиш. А це дуже відомі письменники. Це Іцхак Лейбуш-Перець, це Мендель Мойхерс-Форім, це Лінецький. Можна багатьох перераховувати. І оцього вже гроші не витримали. І гра на біржі, і часопис. Вже другий випуск він під різними псевдонімами сам там писав, потім ще вийшов третій, і на цьому все. Тобто він з грошима не міг мати справу. гроші від нього тікали. Отакий був період його житті. І коли вже кредитори його просто вже на шматки рвали, він поїхав за кордон, і цілий рік його не було, він був в Європі. І його жінка, його теща продали свої дорогоцінності. Ви розумієте, що це для жінок? Щоб викупити його з тих боргів.
12: І тоді це вже скільки дітей вони мали з Голдою? На
10: той вони момент? Вже мали шістьох. Угу. Чотири дочки, два сини. І коли він повернувся, то вони вже повернулися в Одесу. І там знову таки жили три роки.
14: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на Громадському радіо.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
5: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
5: Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
15: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
14: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
12: З чого складалися статки взагалі родини,
10: ну,
12: доходи?
10: Оце цікаве питання, тому що він змушений був піти на біржу, але вже таким біржовим маклером. І цих людей називали зайцями, людьми повітря, люд менш. І він оце життя біржі знав зсередини. І в нього є такий, ну я не знаю, можна це назвати романом чи ні, роман у листах, коли листуються дві людини, чоловік і жінка, Менахем Мендел і його жінка Шенде Шендел. Це ну просто настільки дотепні листи, і настільки вони ну, малюють просто цю картинку життя містечка і життя оцих людей, які намагаються працювати на біржі. І він якраз пише про себе. І такі дуже мені сподобалось в одній критичній статті, такий пасаж. Він, ну, вважається, що його альтер-его – це Тев'є Тевл. Навіть є багато таких дружніх шаржів, де вони поруч. То вони на возі їдуть поруч, розмовляють про життя, ну і багато інших. Але насправді альтер-его Шолома Алейхема – це той самий Менахем Мендел. І Менахем Мендел, ну, доти там малював ці повітряні замки, неймовірні якісь обіцянки давав своїй дружині, оцей Шейне Шендел, ну, просто брехав. А аж доки не став журналістом. А став він журналістом, тому що потім, наче так, досліджують його, хто були його пращури, а він якраз із тих самих орендарів, як Елімелех Лоєв. Тобто він був освіченою людиною. Хоча він містечковий єврей, але зміг стати відомим журналістом. Те саме, що трапилося з Шолом Алейхемом. Аж поки він працював на біржі, то він дуже бідував. А коли він став писати, став заробляти літературним трудом, це дуже непростий був час. Він дійсно працював дуже багато. Змушений був заробляти літературними концертами. Тобто він сам себе читав. І хочу розповісти один такий епізод. Він мені дуже подобається. В нас була екскурсія з Одеси, і дівчинка розповідає сімейну історію. В їх родини був будинок в центрі Одеси. Ну, спекотне літо, вони сидять на веранді, п'ють чай. І тут біжить добре вдягнений чоловік у капелюсі білому, залітає на ганок, хапає маленьку дівчинку, цю бабусю цієї дівчинки, і починає щось там пити з її чашки, там щось їсти, і надвигає цей капелюх на очі. І тут повз цей будинок біжить натовп. Коли натовп пробіг, він посадив дівчинку, вибачився, каже: «Ви мене простіть, я письменник Шолом Алейхем. Це натовп моїх шанувальників. Вони б могли мене затримати, а я маю бігти на наступний концерт». Тобто він був дуже популярний за життя, ще раз кажу. І ще хочу сказати одне, те, що дуже важливо, мені здається. Якось у нас був такий пастор з Америки, молода людина, україномовна. Ну, це, мабуть, наш хлопець, ну, живе вже в Америці.

0: як людини харизматичної, людини, яка може завойовувати і тримати, втримати на собі людську увагу. Це правда?
1: Це правда, тому що, ну так, знову-таки, за чутками, цей псевдонім йому придумала Голда.
0: Ну, звісно.
1: Ну, ми вже казали, жінка, ну, звичайно. Батько не хотів мати в родині письменника. Вона каже, пиши під псевдонімом, це ж так просто. Рабиновичів скільки завгодно, ми зараз зробимо тебе впізнаваним. І вона каже, ти ж і так Соломон, Шалом, то ще давай Алейхем, вам. І оце з таким привітанням він війшов у світову літературу. Мир вам.
0: Хто впливав на нього як письменника, як митця? Тому що я була дещо здивована, коли дізналася, що Шолом Алейхем дуже любив Тараса Шевченка, насправді.
1: Звичайно, да. Ну, я не знаю, наскільки вплинув Тарас Шевченка на його творчість, але він був людиною читаючою. І я навіть не знаю, хто найбільше. І він досить самобутній, тому що він же писав про мешканців містечка, Штетлу. Це були головні його герої. А цього придумати неможливо, тому що він користувався і фольклором, і профанною, така мова була, оце ідиш. Її дуже, цю мову дуже важко перекладати. Там дуже багато ідіом, які просто перекласти, просто в перекладі вони всі вмирають. Мелодія цієї мови вмирає в перекладі. Це правда. Тому він був дуже самобутнім письменником.
2: Відерштанд. Супротив.
0: З приводу його подорожей. Рік він був за кордоном, тому що переховувався від кредиторів. Але це не єдиний епізод,
1: ну,
0: його виїзду за кордон, вимушеного виїзду, тому що були погроми. Як взагалі, що це за сторінка в його житті?
1: Він взагалі був такий кучівник. Тільки в Києві є 10 адрес Шолома Алейхема. Він переїздив, я вже сказала, скільки він переїздив з міста у місто. І з країни в країну, дійсно. І ще у 1903 році був страшенний кривавий погром у Кишиневі. Він туди не поїхав, але він почав видавати такий часопис, називався «Гілф. Допомога». Тобто запросив до участі дуже відомих письменників. І весь гонорар, прибуток з накладів, він передавав тим, хто постраждав. А постраждалих було дуже багато. Ну, можна для того, щоб зрозуміти, що це за страшне явище погром, можна почитати в інтернеті, воно є, оповідання Короленка, будинок або дім номер 13. Оце якраз про Кишинівський погром. А через 2 роки погром у Києві у жовтні. Він з сім'єю ховався у готелі «Імперіал» в різних, ну, є різні відомості, як називався це. Ну, я думаю, що справедливо казати, що це був «Імперіал» неподалік від якраз того будинку, де зараз знаходиться музей. Це Велика Васильківська, 13, будинок, де він жив, де зараз музей, 5. Швейцару дали в руки ікону, що показував, що тут немає євреїв, але євреї були і заплатили за те, щоб він так їх переховував. І дочка його пригадує, з якою тугою він дивився через вікно на банди цих погромників. Це страшне явище, дуже багато було загиблих. І йому було рекомендовано поїхати.
0: Він їде один без родини?
1: Ні, з родиною. Дочка пригадує, що, по-перше, вона зібралась заміж. І каже, із великою кількістю пірин і великою сім'єю вони переїхали до Львова. А там інша справа зовсім. Це ж Австро-Угорщина. Це вже ніяка не Російська імперія, де погроми і антисемітизм. А там то синагога, то поруч костел, то якийсь єврейський будинок, там, то якийсь культурний заклад. І він був вражений. Зовсім інше життя. І через, ну, він багато там подорожував, частина родини залишилась в Європі, і він приїхав до Америки. Але був там тільки 8 місяців. Велика конкуренція, він повернувся до Європи, навіть повертався до інших міст Російської імперії, але в Київ вже більше ніколи. І навіть у 1909 році він був у нерві. Він лікувався дуже багато, він був дуже хворобливою людиною. Він

0: Вову санаторії у Нервії, і якраз 25 років його літературної діяльності. І йдуть поздоровлення з усього світу. А він відповідає: «А я, як завжди, хворий, самотній і без грошей». А на поздоровлення із Києва він відповів так: «Київ – моє місто, і моя душа сумує від того, що я не можу там бути». І ще є таке його листування із племінницею, і він їй пише: «Ах, Наташа, Наташа, як, мабуть, зараз жалюгідно виглядає Київ. Але якщо після чистенького Берліна і парадного Парижу, але якщо вибирати між цими трьома містами, я вибираю Київ, вибираю Поділ і Хрещатик». Дуже любив Київ. Ну, може, ви знаєте, що він у своїх творах називав його Єгупець. Чому Єгупець, він пояснює: тому що в Києві, як і в Єгипті, євреям жити можна було, але жити важко. Тому Київ – це маленький Єгипет, Єгупець.
1: Пані Ірино, на сам кінець, за які тези або на що в творчості Шолома Алейхема спираєтесь особисто ви? За щось зачіпаєтесь? Можливо, за якийсь принцип, за якусь ідею, тезу конкретну?
0: Я вам скажу, він був дуже принциповою людиною. Він йшов на великі конфлікти, навіть попри те, що це була велика загроза. Я можу навести приклад. Він написав памфлет на державну політику. У 1904 році почалася страшна, ганебна війна Росії проти Японії. Ну, ця війна нікому нічого не принесла хорошого, як будь-яка війна. І він написав памфлет «Дядя Піня і тьотя Реся», де Піня – Японія, Реся – Росія. Навіть Михайло Сергійович Грушевський переклав українською і це надрукував у своєму часописі. Я вам скажу, на державну політику памфлет – це неможливо, а він написав. Він написав памфлет на сина государя, спі Альоша. Це відважна людина. Ну, і це приклад нам всім.
1: Особливо в ці часи, я думаю.
0: Особливо в ці часи.
1: Дуже дякую вам, пані Ірино. Дякую за цю розмову.
2: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як волонтери рятують українські культурні артефакти від зникнення та як кожен охоче може долучитися до збереження української спадщини, розповідає кураторка спільноти «Спільний спадок» Ганна Ятель. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея створити ось таку ініціативу?
4: Я думаю, що це була відповідь на російську агресію. Засновниця проєкту Аліна була колекціонеркою речей і звернулася до музею Гончара, дізналась про проблему, яка існує, і разом з своєю подругою Анною Кащеєвою вони вирішили заснувати проєкт, який дуже класно злетів з самого початку. Тобто у суспільства був запит, і ідея вірусно поширилась, і там основну масу людей, які донатять на проєкт отримав в перші місяці існування.
3: А які речі найчастіше вдається знаходити на аукціонах чи в приватних оголошеннях?
4: Скажу так, мені здається, що більше легше знайти речі з Полтавщини, Київщини. Часто в продажі є речі Західної України. Найскладніше шукати речі з Східної України. Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося врятувати минулого року речі з Одещини. У нас непогана підбірка речей, врятованих з Слобожанщини, Харківщини. А ми мріємо знайти щось з Донеччини, Луганщини.
3: А як відбувається пошук взагалі?
4: Ми працюємо у тісному контакті з музейними співробітниками. Тобто вони формують запит, що і чого у них немає в колекції. І у нас є команда людей, які займаються моніторингом, комунікацією з продавцями. А потім ми знаходимо річ, верифікуємо її з музеєм, що це те, що потрібно, і починаємо процес викупу.
3: Тобто команда шукає речі в інтернеті, на аукціонах, так? Можете докладніше ось про це розказати? Можливо, у вас є якісь кейси, якісь приклади цікаві, як знайшли, можливо, якусь цікаву річ?
4: Дівчата моніторять групи в Фейсбуці, OLX-и, всі такі маркетплейси, шафи, і іноді можна знайти щось дуже рідкісне. Скажімо, одного разу ми натрапили на картину Ксьондзе, це видатний український художник, і придбали її, якщо не помиляюсь, за 30 тисяч гривень. Ще минулого року у нас був кейс, ми знайшли таку жіночу прикрасу з монетками, дуже рідкісну, і також в нашій спільноті вдалося її придбати там за символічну суму. Часто люди, які продають ці речі, вони не усвідомлюють цінність і готові віддати щось дуже цінне з музейної точки зору, культурологічної, за символічні суми.
3: А яким чином ви перевіряєте потім автентичність предметів? Можливо, ви зустрічаєтесь, даєте на перевірку з музеєм, так ви казали?
4: Цим займаються музейні співробітники, отже, вони отримують річ, перевіряють її на автентичність, потім, якщо потрібно, там чистять її, приводять в порядок і далі відцифровують і додають в музейну колекцію.
3: А ви Так,
4: хотіла сказати, що там для тих, хто підтримує наш проєкт, члени нашої спільноти, ми раз в рік влаштовуємо події в музеї, і музейні співробітники презентують ці речі, і це дуже надихає, це наповнює, коли ти бачиш, що ти, звичайна людина, ніяк не пов'язана з культурною спадщиною, долучилася до того, що ось перед тобою там сорочка чи вишитий рушник, якому понад 100 років. Найстаріша річ, яку ми знайшли, це рушник, йому більше 100 років. От це дуже рідкісна знахідка і цінна, і добре, що ми врятували її від знищення.
3: Ого, і зараз цей рушник, він знаходиться у музеї Івана Гончара?
4: Так, це насправді приклад, як бізнес допомагає. До нас звернувся бренд, який займається виготовленням речей. І вони запропонували, що вони проспонсують викуп цієї речі, зроблять копію. Цей рушник можна придбати, копію його, я маю на увазі. І частина грошей з продажу йде також на порятунок речей. Це дуже класний приклад того, як бренди і небайдужі громадяни можуть об'єднуватись для соціальних ініціатив.
3: Так, насправді це дуже цікаво. А скажіть, чому ви для співпраці обрали саме музей Івана Гончара, а не будь-який інший?
4: Музей Іван Гончар, зараз можна сказати, що він був, його можна порівняти з волонтерами, небайдужими громадянами і представниками громадянського суспільства. А музей Гончара, поза того, в якому часі і контексті він жив, йому вдалося власними зусиллями сформувати колекцію. І я думаю, що перш за все це та культура, яку він заклав. Ну і по-друге, музей Гончара має, певно, найкращу збірку традиційного українського мистецтва, тому ми обрали його як партнера. Але спільний спадок працює не лише з музеєм Гончара. Так, у нас, наприклад, був проєкт на Полтавщині, є музей, для якого ми допомогли зібрати кошти для того, щоб придбати їм там спеціальні контейнери для зберігання речей, з полиці облаштували простір для того, щоб керсетки і інші речі традиційного побуту належним чином зберігались. Ми намагаємося працювати зі всіма, хто пов'язаний з традиційною культурою, і поширювати знання, що долучитися до збереження речей просто і доступно кожному.
3: От проєкт працює вже 3 роки. За весь цей час, чи можете ви хоча б приблизно сказати, скільки речей ви вже передали до музеїв?
4: Понад 200. Угу. І це самі різні речі. Нещодавно ми врятували чобітки, дуже красиві, прикраси, дуже рідкісні. Насправді в музеї дуже не вистачало саме намист, і нам вдалося знайти за рік декілька екземплярів. Музей часто їздить в експедицію, і ми там щось знаходимо з ними спільно. Ось.
3: А скажіть, будь ласка, от як люди можуть долучитися до проєкту та допомогти зберігати українську культурну спадщину, якщо б от вони виявляють таке бажання?
4: Ну, перш за все, я закликаю підписатись на нас в Інстаграмі, а там ми комунікуємо з спільнотою. У нас є Patreon, де можна стати підписатися на щомісячну підтримку. У нас є різні формати підтримки, і навіть за 100 гривень можна просто щомісячно допомагати грошима. Скоро буде День вишиванки, і от вчора ми запустили таку ініціативу «Банка на вишиванку». Ти можеш або сам собі оголосити невеличкий збір і долучитися, або ми зробили таку заготовку для компанії, якщо там ви працюєте в колективі і вам хочете на День вишиванки зібрати гроші, ми зробили такий шаблончик, що можна було поширити. Але окрім грошей, насправді є багато чого. Зараз в команді залучено понад 50 людей, а ми всі безоплатно на волонтерських основах працюємо, намагаємося поширювати знання про культуру, закохувати людей в те, що ми робимо. І ще є третій рівень, індивідуальний, дуже цінно поговорити зі своєю родиною, звернутися до своїх родичів, подивитися, що є у вас в вашому сімейному архіві, відцифрувати фотографії, поїхати до бабусі, глянути, в якому стані там сорочки, і цікавитись своєю історією. Це насправді теж дуже важлива частина дослідження свого сімейного спадку і його збереження.
3: Це була розмова з кураторкою спільноти «Спільний спадок» Ганною Ятель. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Новини дізнаються на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Новини дізнаються на громадському радіо.
18: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
16: Долар.
19: 43 гривні 95 копійок.
16: Євро.
19: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
16: Курси валют на громадському радіо.
20: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у Путивльській громаді на Сумщині. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, внаслідок атаки ворожих безпілотників є постраждалі. Попередньо люди отримали неважкі поранення, їм надається допомога. Також відомо, що пошкоджено об'єкт інфраструктури. Всі наслідки і масштаби атаки уточнюються. Загалом, за минулу добу внаслідок російських обстрілів постраждали 2 людей, серед них дитина. Українські військові у ніч на 15 травня знищили російський літак-амфібію Б-200 «Альтаїр» і гелікоптер К-27 у Єйську. Про це повідомив командувач силами безпілотних систем Роберт Провді. Також цієї ночі сили безпілотних систем поцілили в ЗРК «Тор-М2» на Луганщині та ЗРГК «Панцер-С1» у Криму. Під ударом був і корабель «Сухогруз» із боєкомплектом у Бердянську, а також навчальний центр і пункт тимчасової дислокації росіян на Луганщині. Загалом цієї ночі сили безпілотних систем вдарили по 23 військових цілях і об'єктах у російських Таганрогу і Єйську, а також на окупованих територіях у Криму, тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської областей, зокрема в Бердянську, Мелітополі та інших містах. Оксана Стоміна, маріупольська поетка та громадська активістка, підтвердила повернення з російського полону її чоловіка Дмитра Паскалова, одного із захисників Азовсталі. Він перебував у російському полоні з травня 22-го року. Зазначу, що сьогодні Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. З російського полону повернулись воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисячі на тисяча. Про це зазначав президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених рядові, сержанти, офіцери, до слова, офіцерів вдалося повернути більше півсотні. Більшість із полонених перебували в російському полоні ще з 22-го року, захищали Україну в Маріуполі, Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився всього 21 рік, а найстаршому 62 роки. У головному управлінні розвідки додали, що практично всі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки, більшість із них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні і стала ключовим принципом формування списків обмінів тисяча на тисяча. У Львові чоловік облив міського голову Андрія Садового невідомою речовиною. Про це повідомила поліція Львівської області. Поліцейські вже встановили особу зловмисника, який це зробив. Ним виявився 46-річний львів'янин. Перехожий просто підбіг та зненацька облив Андрія Садового. На місці події працює слідчо-оперативна група і співробітники інших служб Львівського районного управління поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування і проводяться невідкладні слідчі дії. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга призначив директора програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ярослава Чорногора відповідальним за взаємодію із білоруською опозицією. Про це повідомило джерело «Європейській правді». Чорногор обійматиме посаду посла з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами і національними рухами недружніх країн. Видання нагадує, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував ідею створення посади спецпредставника щодо Білорусі, але це призначення ще не відбулося. Спецпредставника мають призначити указом президента. За даними «Європейської правди», пошук кандидата затягнувся, через що у березні відклали анонсований візит лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської до Києва. Призначення Чорногора на посаду посла в МЗС дозволить, не чекаючи на призначення спецпредставника, покращити взаємодію із Білорусі. Ською опозицією. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура – плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря – плюс 18, плюс 20. На півночі – плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 21.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Про підсумки півфіналів Євробачення та майбутній фінал говорить Олексій Бондаренко, головний редактор медіа «Лірум». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося за ці два півфінали? Я трошки поділюся своїми відчуттями. Я коли дивилася вчора виступи, повтори усіх, оцю нарізку коротку по кілька секунд з усіх виступів, то я звернула увагу, що у Лелеки був більш такий спокійний номер порівняно з усіма, тому що всі якось в цьому другому півфіналі були суперактивними, і мене флешбекнуло, коли виступала Руслана свого часу, і навпаки, я пам'ятаю, що був такий фінал. І півфінали, коли ти просто засинаєш і чекаєш, коли ж вже буде наша представниця. І тут виходить Руслана і всіх запалює. Можливо, з лелекою буде той самий ефект, тільки навпаки, на тлі, там, я не знаю, тієї ж емоційної Болгарії, Кіпру і так далі, лелека запам'ятається саме оцим спокоєм.
9: Ну, ми кожен раз намагаємося відправляти на Євробачення хорошу музику, в той час, як всі просто розважаються. І насправді номер Лелеки в цьому плані вирізнявся, тому що ми постійно намагаємося в сенси, ми намагаємося в якусь красиву історію. І у Лелеки насправді дуже красивий номер, порівняно з тим, як воно було на прогонах, порівняно з тим, як воно було в Києві. Мені здається, що номер принципово виріс, і Лелека велика молодець. Можливо, не все вдалося вчора, але ну, я сподіваюся, що на фінальному виступі буде краще. Але да, ну я, наприклад, ставив на Сімона з Вірменії, у якого був класний кліп і класний номер, дуже він такий був енергійний, веселий, а він не прийшов у фінал, хоча нібито там є всі складові. Тому Лелека на цьому фоні насправді гарно вирізняється, бо коли ми дивилися всі кліпи, коли ми дивилися всі прогони, здавалося, що вона доволі скучна. А коли вчора був півфінал, то її номер вирізнявся саме якістю, і це прикольно.
8: Абсолютно. І ще також хочеться поговорити більше про певний політичний аспект цього конкурсу, тому що ми в своїх етерах часто говоримо про те, що музика не поза політикою, культура не поза політикою, як, власне, і ніщо насправді, якщо проаналізувати, не поза політикою. І це цьогоріч цей конкурс, як на мене, став ну супер політизованим на тлі того, що то Хорватія сперечається з Ізраїлем, сваряться на тему того, що Ізраїль щось там підколює їхній образ, їхній концепт. Так само Хорватія відповідає, частина країн взагалі відмовляються брати участь. Але тут цікавий момент, що як ви думаєте, як українцям буде сприймати номер Лелеки, якщо в фіналі не буде жодного політичного заклику? Тому що насправді що кожного року ми говоримо про те, що цей конкурс нібито має бути аполітичним, нам постійно вказують, що не має бути жодних політичних жестів. Тим не менше, коли виступали Калуш, був заклик звільнити Маріуполь, Азовсталь, коли виступали Джері Хейл, Альона, Альона, так само була історія, коли вони виходили з футболками, які їм не дозволили одягнути, утім вони там і на Припаті, наскільки я пам'ятаю, були з цими футболками, і взагалі щодо заклику також звільнити Азовсталь. Як буде зараз? Тому що зараз Лелека виглядає, ну, чи не найбільш поміркованою нашою учасницею?
9: Ну, ми брали інтерв'ю, я брав інтерв'ю теж у Лелеки якраз у Вікторії ще до того, як вона виграла нацвідбір, і я помітив, що вона дуже

0: добре розуміє, що вона говорить, як вона говорить і яка у неї позиція. Це людина, яка дуже довгий час живе в Європі, яка прекрасно розуміє, як говорити з європейцями, як з ними не говорити, що для них є червоними лініями, як при цьому просувати позицію України. Це одна з найбільш поміркованих, але водночас розумних представниць Євробачення за весь час, тому що вона прекрасно розуміє, як з ними говорити. І це насправді дуже класно. Тому що коли ти живеш в Німеччині дуже-дуже довгий час, ти розумієш, що їх дратує, що їх не дратує, як донести свою позицію. Тому в цьому плані я, Вікторія, абсолютно впевнений, і це класно. Євробачення – це завжди політизований конкурс. Всі чомусь граються в цю історію про аполітичність, якої там ніколи в житті не було. Цього року кілька країн відмовилися через те, що там виступає Ізраїль. До речі, у Ізраїля не такий сильний номер, як всім здавалося, але менше з тим. Це завжди був політизований конкурс, це завжди була історія про умовну війну без війни, про голосувати за країни, за які ти вболіваєш, від країн, які знаходяться з тобою в якомусь умовному політичному блоці, ну, але без якоїсь активної агресії. Але чомусь всі продовжують гратися в цю історію, що це нібито аполітичний конкурс, але насправді ми всі розуміємо, що насправді це не так. Ну от і подивимося, як воно буде в фіналі, бо в фіналі це завжди проявляється, ну, дуже яскраво.
1: На кого ви ставите, от умовно, ваші топ-5 чи топ-3? І взагалі, хто запам'ятався з інших учасників, окрім цього другого півфіналу, кого ви вже назвали, на кого ставите в фіналі? І тут так само така у мене коротка рефлексія. Щороку хаять українці свого представника і говорять: все, ми не війдемо в фінал. І зрештою ми входимо, і потім цю людину, ну, дуже хвалять, дуже розповідають, як все було вдало, ніби ми з самого початку вболівали, але тим не менше, ну, з року в рік повторюється така історія.
0: Ні, це правда вже стає смішно, тому що коли хтось виграє від України на світборі, всі починають розповідати, що це найгірший представник, ми ніколи в житті не перейдемо в фінал, це кошмар. Щойно починається конкурс, це наші найкращі, Україна за нас, ми самі лучші. Ну окей, ну така якась психологія людини. Ну, у Лелеки хороший номер, об'єктивно, вона прекрасно співає. І порівняно з усіма іншими учасниками Євробачення, знову ж таки, вже котрий рік підтверджується історія про те, що ми відправляємо найкращих, під час як багато країн відправляють тих, хто є. Ну, так є. А з тих, хто фаворити, ну, умовно, мої і ті, які є по букмекерам, дуже відрізняються. Бо, наприклад, Греція мені, ну, не сильно подобається, а букмекерам подобається. Так само Фінляндія. Ну, як на мене, Фінляндія – це доволі посередній номер, який застряг в 90-х. Але, ну, на сцені виглядало теж непогано. Мої фаворити особисті – це Норвегія. Мені дуже сподобався номер «Ай-яй-яй-яй». Класний співак, класна пісня, класний номер, все хорошо. Так само, наприклад, Джала, Кіпр, в кліп офігенний, а номер, ну, посередній. Але мені сподобалось. А з тих, хто, скоріш за все виграє Фінляндія. Ну, принаймні, по всіх букмекерах ставить на Фінляндію. Як воно буде насправді? Ну, подивимось.
1: Пане Олексію, вам як людині, яка постійно в музичному інфопросторі моніторить новинки, висвітлює їх на своїх YouTube-каналах, тут питання. Наскільки цей конкурс цього року про музику? Чи це такі прохідні пісні, які ми, ну, трошки послухаємо та і забудемо? І тут я не про те, що веселі пісні чи сумні. Ну, згадати, зрештою, Андрія Данилка в образі сердючки. І хоча ми пам'ятаємо, якою була пісня, ну, це пісня на віки, і всі її пам'ятають, і всі її переспівують. І дуже часто Андрія Данилка запрошують на Євробачення виступати знов повторно, тому що всім це запам'яталося, а цьогоріч, ну, велике питання, чи запам'ятаються пісні.
0: Євробачення насправді ніколи не про актуальну музику. Вони дуже сильно відстають від трендів, майже завжди, музичних, але вони фіксують якусь історію в моменті. Наприклад, та сама пісня Фінляндії, яка зараз є фаворитом Євробачення, ну, якщо чесно, таке було ще 20 років тому. Та сама Норвегія, яка мені подобається, це якийсь такий прикольний інді-рок, але це теж було 10 років тому. Це більше про те, як подати номер, про те, як подати пісню. Але стосовно якихось музичних трендів, ну краще подивитися Гремі, який, якщо чесно, теж трошки outdated, але менше з тим. Або там почитати Pitchfork. Стосовно номерів, ну прикольно, весело. Просто треба завжди пам'ятати, що музика це не про конкуренцію, це не про змагання, це не про спорт. А Євробачення виводить це в категорію спорту. Так само і Лелека. Ну, об'єктивно, те, що співає Лелека, який номер там є, яка пісня там є, це не відображає музичний процес в Україні. Але це хороший номер, це хороша пісня. Тому це і треба сприймати як, не знаю, показовий виступ, але не як тренди в музиці на сьогодні.
1: Це була розмова про підсумки півфіналів Євробачення та чого чекати від фіналу. Своїми думками ділився Олексій Бондаренко, головний редактор медіа.ру. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Втрата паспорта на тимчасово окупованих територіях. Наскільки реально його відновити і які проблеми можуть виникнути? Пояснює Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, детальніше, в кого можуть виникнути проблеми з відновленням паспорта, якщо він був втрачений на тимчасово окупованих територіях? Чи це така поширена історія, коли виникають проблеми, чи це окремі кейси, пов'язані з тими чи іншими моментами? І чи зверталися до Української гельсінської спілки з прав людини в таких питаннях, коли складнощі виникають з відновленням? Відновленням документа?
3: Ну, давайте почнемо з, мабуть, таких більш статистичних даних. Наскільки це поширена проблема і така, що регульовується на рівні Державної міграційної служби, оскільки вони відповідальні за оформлення таких документів. І тут треба сказати про те, що за останні роки широкомасштабного вторгнення від лютого 2022 року у нас немає безпосередньо прямих стосунків і в тому числі встановлених якихось консульських відносин між Україною і Російською Федерацією, яка контролює ці тимчасово окуповані території. Фактично, держава-окупант несе відповідальність за тією ж третьою Женевською конвенцією щодо відповідного цивільного населення, яке перебуває на цих територіях, і воно мало б забезпечувати збереження громадянства і відповідних документів, які підтверджують це громадянство. Ну, але ми знаємо, що цього не відбувається. В яких випадках трапляється ось така потреба у відновленні документу? Є три категорії осіб, які Росія висилає за межі Російської Федерації, і часто буває, що в деяких випадках це майже завжди відбувається. Одна з цих категорій осіб є не одокументованою, без документів. Ну, передовсім йдеться про засуджених, які були вивезені Росією з Херсонської області з чотирьох колоній. Це приблизно 2700 осіб було вивезено в 2022 році. І вони пройшли так звані пересуди, тобто їм були встановлені нові вироки і терміни відбування покарання за російськими там уже судовими процедурами так званими. І відповідно, коли вони відбувають термін, призначений судом, вони звільняються, і тоді вони можуть на свій вибір або залишатися в Росії, брати те російське громадянство, або повертатися в Україну. І з цим от якраз і пов'язана була оця ситуація в більшій кількості випадків з вимогою поновлення документів і видачі документів на повернення до України або ж підтвердження існування українського громадянства і оцих паспортів, які були видані в часи, коли особа перебувала на території під юрисдикцією України. І друга категорія – це особи, які були засуджені Російською Федерацією. Пам'ятаємо, велика кампанія 2015-16 років, понад 2000 осіб, які були заманені, фактично виманені в Російську Федерацію, немов би на якісь заробітки. Пам'ятаємо, українці їздили на різні види робіт, а це була так звана легкий заробіток, немов би кур'єри, але це була така, як на мене, спецоперація з прив'язуванням до наркокур'єрства, і було фактично засуджено біля 2000 осіб, які зараз так само частково звільняються, частково можуть повернутися в Україну з відповідно так само запитом на повернення оцих документів. Ну і третя категорія – це ті особи, які перебували саме на тимчасово окупованій території, відмовлялися брати російські паспорти, які фактично стали жертвами отого процесу витіснення українців, які не хочуть отримувати російське громадянство, і вони були позбавлені можливості там перебувати легітимно на цих територіях, так звано легітимно відносно до того окупаційного режиму. І відповідно вони були так само, частина з них депортовані через ПТПІ, через центри тимчасового притулки, тимчасового тримання іноземних осіб або осіб без громадянства. І відповідно вони були вислані, пам'ятаємо, ось через єдиний перехід, який існував, це був Верхній Ларс у Грузії, куди перевозили тих, хто мав бути повернутий в Україну, але вони там перебували якраз саме очікуючи на оформлення документів. Тобто Верхній Ларс – це був такий індикатор саме щодо цих паспортів, які мали отримати, або ж посвідку на повернення в Україну. Це теж пов'язано з підтвердженням громадянства і існуванням такого паспорту. І відповідно це є фактично оцей процес, який пов'язаний з встановленням документальних підтверджень через Державну міграційну службу, через всі реєстраційні бази, які є в Україні, які можуть підтверджувати, ну, в тому числі і база тих же самих засуджених, яка була передана і до Держприкордонслужби, і до, відповідно, Нацполіції, з тим, щоб вони контролювали цей процес. Тобто це все ось фактично пов'язано з цим процесом. Щодо інших варіантів звернення і повернення, скажімо, з метою отримати втрачені документи від осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, то тут треба сказати дуже одну просту річ, що для того, щоб отримати такі документи, обов'язкове особисте звернення безпосередньо заявника. Тобто особа має звернутися безпосередньо і бути присутньою в цих органах, до яких вона звертається. Не можна звернутися заочно, або ж, як у випадку повернення через Верхній Ларс, це було звернення до українських консульських служб у Грузії, тобто це фактично посольство України в Грузії, яке через свої консульські служби зверталося відповідно до України, отримувало підтвердження і було уповноваженим видавати оці документи, або ж це були паспорти, або це були посвідки на повернення в Україну в більшості випадків, для осіб, які ось перебували там, не маючи документів. Тому тут питання щодо масовості не стоїть, відповідно, але це дуже важливе питання, коли ми говоримо про проблематику перехідного правосуддя і про те, як Україна матиме ситуацію з тими, хто перебував на цих територіях, і коли ці території будуть звільнені, в чому, я не сумніваюся, скажімо, це питання часу і питання умов. Відповідно, але питання документального оформлення громадянства і повернення оцих документів з процедурою, зокрема, які тут зазначені, це те, що ви сказали, це зовсім не лякалка, коли йдеться про суд, тому що це не кримінальний суд, це не засудження особи, це звернення до суду за встановленням фактів. Це фактично похід за тією ж процедурою, яка на сьогоднішній день існує для підтвердження фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях, які здійснюються в судовому порядку. І якраз і наша організація займалася підтримкою таких осіб, які зверталися за відповідно такою процедурою. І от питання ваше, чи були звернення або втручання з боку нашої, або підтримка, я б сказав так, не втручання, так, була робота щодо допомоги з отриманням документів тим, хто намагався повернутися в Україну, в кого були труднощі. І тут я можу, ну, скажімо так, висловити подяку за інколи дуже швидку і реактивну роботу представникам Державної міграційної служби, які допомагали в цих питаннях. Але це було теж не завжди. Це, скажімо, були такі більш в ручному режимі регульовані проблемні випадки, які ми намагалися вирішити разом, і це вдавалося робити.
1: Пане Олександре, я вам дякую за розгорнуту відповідь і за всі пояснення, тому що дійсно треба розуміти, що судові засідання бувають абсолютно різними, і пояснювати, що нічого страшного тепер судити, як умовно колаборанта чи щось такого штибу, ніхто не буде. У нас лишається буквально хвилинка, і також цікаво від вас почути інформацію щодо того, як діяти людині, яка, скажімо, втратила оцей паспорт на тимчасово окупованих територіях, тобто який має бути тут алгоритм.
3: Вона має звернутися як мінімум до консульської установи. Це може бути в одній з держав, до якої людина може виїхати. Тобто, умовно, вона може переїхати, якщо вона має таку можливість, там, скажімо, до однієї з держав, де є українська консульська установа, і вже в цій консульській установі звернутися за запитом щодо відновлення таких документів. Це, мабуть, єдиний варіант для тих, хто перебуває на тих територіях. Це перше. І, ну, звичайно, питання повернення в Україну. Тобто, фактично, це можна зробити при перебуванні на території України, але тут питання, що особи, можливо, прагнутимуть отримати ті ж самі закордонні паспорти для того, щоб мати можливість подорожувати українські, це є неможливо, перебуваючи на тих територіях. Тому варіант, ну, можна взяти той же самий російський документ для того, щоб мати можливість виїзду, виїхати до якоїсь третьої країни, звернутися з запитом до консульської установи і, відповідно, вже отримавши документи на в'їзд до України, повернувшись, отримувати повний пакет всіх втрачених документів, які були там умовно залишені, втрачені, термін дії їх сплив, інші були обставини. Тобто такий має бути алгоритм. Ну і звільняти ці території для того, щоб там українська юрисдикція перебувала і можливість була поновити всі оці і документально підтверджені факти українського громадянства.
1: Що робити тим українцям та українкам, які втратили паспорт на ТОТ, та як його відновити? Ми про це говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Експертні рішення на Громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Новини дізнаються на Громадському радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Чи доступне Євробачення для людей з порушенням слуху? Розповідає Анастасія Гудима, директорка департаменту з питання розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, для нашої аудиторії, чи можуть доєднатися до цієї спільноти людей-єврофанів, які постійно слідкують за музичними новинками, зокрема за Євробаченням, і люди з порушенням слуху, яким чином їхні права на те, щоб дійсно сприймати цей конкурс, враховані, і наскільки це взагалі реально перекладати жестовою мовою цілі не тільки пісні, а певно і музичні постановки.
2: Дякую дуже вам найперше за запитання. Дякую дуже за увагу до цієї теми, тому що це є надважливо, оскільки велика частина людей у нас є нечуючих або з порушенням слуху. І ця велика частина людей, звісно, річ потребує не лише інформаційного контенту, де перекладу інформаційного контенту, зокрема на Суспільному, і певно на інших медіа є більше, а й перекладу, звісно, річ таких шоу великих, як Євробачення, де увага прикута, ви правильно сказали, і єврофанів, і навіть не єврофани так чи інакше звертають увагу, а хто там поїде, можливо, подивляться фінал. І, звісно, річ абсолютно всі українці, українки хочуть дивитися, слухати і розуміти, що відбувається на Євробаченні, які пісні, з яким змістом і так далі. У нас переклад, у нас на Суспільному, маю на увазі, переклад Євробачення жестовою мовою був ще з 23-го року, але цей переклад у 23-му році був такий звичний для нас усіх, коли ми вмикаємо телевізор, а на даному прикладі Суспільного – це Суспільна культура, і в кутку, в правому нижньому кутку ми бачимо перекладача жестової мови. Ми в 23-му році, в липні, зробили велику зустріч, і будемо ці зустрічі, продовжуємо ці зустрічі щороку, з перекладачами жестовою мовою і з громадськими організаціями нечуючих або слабочуючих людей або з порушеннями слуху. І ми обговорювали дуже багато нюансів, як ми можемо стати більш доступнішими, як медіа для них. Проводили дуже багато тестувань. А згодом наша дослідницька команда зробила велике дослідження інформаційних потреб, як люди, не чуючи з порушенням слуху, споживають інформацію. І ми зрозуміли, що є одна з основних проблематик. Це, звісно, ось це невелике вікно перекладача, особливо, коли йдеться не про новинний контент, а коли йдеться про музику, емоції, ритми і таке шоу, як Євробачення. Тому ми, за прикладом, це вже не ми не є унікальними, тому що в Європі таке роблять, але ми за прикладом власне європейських різних суспільних мовників зробили окрему трансляцію. Вже в нас другий рік поспіль, і нацвідбір, і дитяче Євробачення, і доросле Євробачення можна подивитися на сайті Суспільне Євробачення. Ви одразу вмикаєте цей сайт. З правого боку у вас одразу буде така велика кнопка трансляції. Вмикаєте цю кнопку, і одразу на великому екрані у вас великий слайд і кнопка «Трансляція жестовою мовою». От зараз я його її відкрила, і вже 16 числа, у суботу, у 22-й, розпочнеться наживо трансляція жестовою мовою в повноекранному форматі. Тобто, як це відбувається візуально, ви вмикаєте, все шоу теж глядач бачить, воно трішки так під нахилом, і перекладач чи перекладачка жестовою мовою вам на повний екран передає абсолютно всю інформацію. Чому я кажу інформацію? Не тільки співає, тому що передати пісню жестовою мовою може не кожен перекладач чи перекладачка, який володіє жестовою мовою. Це окремі навички, окреме навчання, і це така доля акторства потребує, тому що, якщо ви бачили в соціальних мережах, читали коментарі, люди, навіть чуючи, дивляться ці трансляції, дивляться на перекладачів, і дуже часто можна побачити такі коментарі, щороку вони є, давайте вже ж наш

0: Тобто за 3 місяці до цього, коли вже є в доступі пісні, коли там з нацвідбором пісні в доступі раніше, це трохи легша історія, коли йде мова про міжнародний конкурс, ми ж розуміємо, що здебільшого багато пісень різної мови, навіть не лише англійською. І єврофани вже постаралися і переклали всі пісні українською мовою дуже одразу, дуже швидко. Ми використовуємо цей переклад, але перекладачі жестової мови не просто перекладають слово в слово, вони адаптують цей переклад. Тобто для них це дуже велика частина підготовки, коли йде адаптація кожного слова, кожного руху, кожного ритму, в них багато репетицій, в них багато узгодження тих чи інших жестів між собою, тому що можуть бути якісь нові жести виникнути, і вони тоді починають думати, чи зрозуміють ці жести, не чуючи. Це йде узгодження з нечуючими, з громадськими організаціями. Тобто це така дуже-дуже велика частина підготовки, а ви вже на екрані бачите сам результат, коли перекладачка чи перекладач і танцюють, і співають разом з вами. Все це дуже потрібно. Чула теж такий коментарі, для чого вони танцюють, для чого вони там щось говорять, рухають губами. Але насправді це теж частина жестової мови. Жестова мова не лише жестами передається, перекладач обов'язково має відтворювати слова губами, обов'язково має включати емоції через те, що нечуючий глядач має сприймати повністю всю інформацію. От, наприклад, коли ми говоримо навіть про критичну інформацію, тривога чи щось трапляється в Україні, і коли можна прочитати субтитри, ви їх просто читаєте беземоційно. Ну, можливо, там в собі якісь емоції у вас з'являються. А коли вам передає цю інформацію перекладач вашою жестовою мовою, бо для нечуючих це їхня мова основна, так як ми з вами зараз говоримо українською, тоді нечуючий розуміє повністю весь контекст тривоги, що трапилося і що йому робити. Так само і з музикою. Музику набагато складніше передати. Я просто працюю з командою і бачу, наскільки складна підготовка відбувається щоразу. Євробачення у нас відбувається 2 рази на рік, як ви знаєте, бо є дитяче і доросле. З дитячим трішечки легше, з дорослим набагато, звісно, складніше, тому що і увага людей більше прикута, і перекладачі переживають, і переживають не за те, як сприймуть їх загальна аудиторія, яка чує, а як сприймуть їх нечуюча, щоб дійсно всі жести були абсолютно зрозумілими, щоб дійсно контекст і музика, і ритми, і емоції всі передалися. От, розказала вам так, ставте ще питання, щоб було більше зрозуміло.
1: Та, дякую. Дуже розлого і насправді охопили вже частину питань, яку я готувала. І у мене тут одразу спогади, і я свого часу намагалася вчити трошки жестову мову на одній з онлайн-платформ, ну, просто раптом чого допомогти людині, можливо, банально вказати дорогу, розповісти щодо продуктів якісь моменти, якщо людина перебуває в магазині і щось там треба їй уточнити, ціну і так далі. І, ну, зізнаюся, в мене не вийшло, тому що, певно, на це потрібно дуже багато часу, це дійсно вкрай складно, але щирі захоплення тими перекладачами жестової мови, які дійсно працюють в рамках конкурсу Євробачення, тому що я багато зустрічала відгуків про те, що дійсно це навіть місцями цікавіше спостерігати, ніж за тим, що відбувається на сцені, спостерігати саме за перекладачами жестової мови. Скажіть, будь ласка, чи вже отримували певний фідбек від нечуючих людей щодо цих 2 півфіналів Євробачення? Чи все сподобалося, чи все було коректно? Тому що ми, як люди, які чують, не можемо оцінити, ми можемо бачити певну експресію, можливо, від перекладачів, але оцінити саму якість складно, чи не було нарікань, чи все було добре, і скільки дійсно по часу займає підготовка до, бодай, 1 півфіналу.
0: Дякую дуже за запитання. Так, фідбеки ми отримали, але основний фідбек ми будемо отримувати вже після гранд-фіналу, коли ми будемо формувати зустріч із громадськими організаціями, з нечуючими, і всіма, хто хоче доєднатися і надати, власне, нам цей фідбек, бо він для нас є важливим.

0: Ми його збираємо так щороку, і насправді це наші внутрішні зустрічі, і в дечому вони бувають і з суперечками, тому що десь приходять наші перекладачі, звісно, річ, і отримуючи цей фідбек, кажуть, ні, от так було, так? Але таких суперечок небагато, і вони, звісно, річ стосуються або ж розуміння того чи іншого жесту, або ж швидкості перекладу, що теж може бути, бо пісні дуже швидкі, і тому я й кажу, що перекладачі адаптують цю пісню, вони не обов'язково перекладають слово в слово через швидкість пісні, їм доводиться адаптувати в один чи два-три жести і пісню, і слово якесь, і ритм, і мелодію, і це дуже важка історія, я навіть собі не дуже уявляю, як це, тому що я теж не знаю жестової мови, теж намагалася її вчити, бодай декілька фраз, аби допомогти людям, якщо така ситуація трапиться, і розумію, що декілька фраз – це не так складно вивчити, але співати жестовою мовою – це надскладна історія. Звісно, що ми такі зустрічі і фідбеки, коли робимо спільні, робимо їх для того, щоб вони не травмували як і перекладачів, так і людей з порушенням слуху чи нечуючих, це теж дуже важливо, тому що перекладачі вкладаються на 100%. Ну, я думаю, ви це бачили, вони кайфують від цієї роботи, насправді їм це подобається, але для них дуже важливий фідбек людей, і вони за це дуже переживають. А звісно, річ, у нас є спільний чат, ми кидаємо в чатик одразу фідбеки чуючих людей, коли вони пишуть в треці, в коментарях, які прекрасні перекладачі, перекладачки. Це зрозуміло, це для їх теж їхні емоційну стійкість підсилює, тому що дуже складна робота. Але фідбеки нечуючих насправді для нас важливі, бо наша основна цільова аудиторія – це нечуючі люди з порушенням слуху. Нам важливо до них донести все. А звісно, річ, коли ми там створюємо орієнтовно невеличке шоу для усієї аудиторії, це теж, я вважаю, це ж хорошою складовою, тому що прикута увага наша з вами, от ми з вами чуючі, і ми, нам подобається, ми дивимося, і таким чином ми розуміємо, що жестова мова є частиною нашої загалом української спільноти, українська жестова мова. І вона стає таким собі абсолютно нормою, способом життя. Люди вже не кажуть, як було колись раніше, можливо, ви пам'ятаєте. Для чого там цей перекладач? Він мені заважає дивитися. Ну, таке не лише на Євробаченні, на різних абсолютно проєктах ми могли чути такі відгуки і фідбеки. Наразі такого, принаймні, я не чула, не знаходила. Тобто, суспільство і люди розуміють, для чого це робиться. Але так, ви праві, основна аудиторія, не чуючи, і люди з порушенням слуху. І нам дуже важливий їхній фідбек. Mm-hmm. Вони нам пишуть ще листи, тому що що мені ще важливо, я чому дякую вам за увагу і буду вдячна, якщо ви ще раз скажете, де можна дивитися, на якому сайті саме повноекранну трансляцію, тому що ця аудиторія, вона не є ми з вами, особливо не є медійниками, вони не можуть складно знайти, а де ж знаходиться ця трансляція. Для них важливо, щоб ми чітко сказали, де і як дивитися. І тоді ми зможемо і чіткіше отримати від них фідбек, що ми зробили правильно, що неправильно, mm-hmm. де що нам покращити.
1: Це була розмова про те, чи доступний мільйонний конкурс Євробачення для людей з порушенням слуху також. Ми спілкувалися з Анастасією Гудимою, директоркою Департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
3: Лядова! Українські хокеїсти скандують «Літува». Так литовською звучить назва країни, яка принесла жовто-блакитній збірні радість, якої не було з 2007 року, коли Україна востаннє грала на чемпіонаті світу. Справа в тому, що збірні Литви та Польщі неочікувано зіграли в нічию, а тому українська команда вперше за 20 років потрапила в еліту світового хокею.
4: National Team of Ukraine!
3: Спортивний коментатор Сетанта Спорт Вадим Плачінда коментує хокей з 1997 року. Він був у 2007-му на останньому для української команди чемпіонаті світу. Після того вильоту Україна то підіймалася, то опускалася дивізіонами нижче. Здавалося, що ситуація зміниться не скоро. А вихід збірної України в еліту – це взагалі ідея тільки мрійників. Саме тому це дуже неочікувана та історична подія, говорить Вадим Плачінда.
5: Не було просвіту навіть приблизно, але з настанням агресії Росії проти України, як це не парадоксально і як це не дивовижно звучить, наші хокеїсти і молоді, і 18-річні, і 20-річні, і дорослі хокеїсти – перестали вважатися легіонерами в Європі, там певна квота на легіонерів. І це дало шалений просто поштовх розвитку українського хокею.
3: Втім, на самому чемпіонаті світу буде дуже непросто, вважає Вадим Плачінда. Адже одна справа – це пройти на світову першість, а зовсім інша – показувати стабільну гру проти найкращих збірних світу.
5: Стрибнули вище голови, а там потрібно показувати стабільно високий рівень. І нам це зараз буде дуже важко. Але питання в тому, щоб закріпитися в вищому дивізіоні. Тобто можна отримувати болючі там поразки 1-6, 1-7, 1-8. Можливо, їх і не буде, але я об'єктивно дивлюся на речі, вони швидше за все будуть. Але там є збірна Угорщини, там є збірна Британії, там є збірна Словенії.
3: Наставник збірної України з хокею Дмитро Христич заявив, що завданням команди в елітному дивізіоні чемпіонату світу буде закріпитися на цьому рівні і не вилетіти. Чемпіонат світу пройде в 2027 році в Німеччині.
2: Петері турнір.
3: А тепер до футболу. Доки Європа живе у передчутті фіналів Єврокубків, а весь світ чекає Мундіалю в США, Мексиці та Канаді, в національних чемпіонатах визначаються переможці та ті, хто вилетіли. В українській прем'єр-лізі Донецький Шахтар став чемпіоном в 16-те. Генеральний директор команди Сергій Палкін виділяє з-поміж усіх успіх турецького тренера-новачка Арда Турана.
6: Хочу привітати футболістів, хочу привітати тренерський штаб, хочу привітати співробітників нашого клубу. І окремо хочу привітати Арду Турана. Людину, яка сезон тому вирішила вийти, знаєте, з зони комфорту тотальної і поїхати в країну, де йде війна, стати у керма команди і виграти з неї чемпіонство. Це дуже дорого такої коштує.
3: Гірники здобули 40-й трофей часів незалежності, враховуючи кубки та суперкубки України. «Динамо» має 39, але київський клуб зможе наздогнати конкурентів, адже зовсім скоро фінал Кубка України проти ФК Чернігів з першої ліги. Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар відзначає, що під час широкомасштабного російського вторгнення ще не було можливості так відзначати футбольний успіх, як цього разу.
7: Ми дуже щасливі, тому що після війни це вперше таке празнування було. Тому ми дуже хочемо сказати велике дякую нашим фанатам, нашим ультрас, які прийшли, людям, які прийшли на сьогодні підтримати і змогу відчути цей кайф, цю перемогу, це чемпіонство разом зі всіма ними, тому що для нас дуже важлива їхня підтримка. І я дякую кожному вболівальнику, який був присутній на футбольному матчі Донецького Шахтаря вдома на виїзді.
3: В останньому турі чемпіонату України Шахтар обіграв Оболонь 3-1, Динамо здолало Колос 2-1, а ЛНЗ переміг СК Полтава 2-0. Тому черкаський клуб вперше в історії зіграє в Єврокубках, а саме в лізі конференцій. Також попереду боротьба в зоні виліту за місце у вищій лізі. СК Полтава і Олександрія вилітають, а Кудрівка і Рух займають місця, які дозволяють боротися в іграх плей-офф. Втім, є нюанс. У медіа з'явилася інформація, що керівництво Руха вирішило не брати участь у змаганнях. Якщо так станеться, шанс залишитися у вищому дивізіоні матиме Олександрія. Крім цього, триває боротьба за звання найкращого бомбардира УПЛ. Там лідирують Матвій Пономаренко з «Динамо» та Пилип Будківський з «Луганської Зорі». Також вболівальники слідкують за тим, чи вдасться Андрію Ярмоленку побити рекорд Максима Шацьких і стати найкращим бомбардиром чемпіонату України часів незалежності. Для цього динамівцю треба забити 3 голи в 2 матчах, щоб вийти на чисте перше місце з 125 голами. Це видатний результат для гравця його позиції, сказав після матчу з «Колосом» партнер Ярмоленка по команді Олександр Караваєв.
8: Да, не там центральний нападник, а вінгер, там скільки там 10 років тому, да, поїхав в Європу, в нього вже було 99 голів, і там його 5 років не було, повернувся, і він зараз в гонці. Ну, це підкреслює його майстерність, тому, звісно, ми всі бажаємо цього.
3: Інший тренер, який, як і Арда Туран, налаштований змінити комфортне життя в Європі на українське – Андреа Мальдера, новий очільник національної збірної. Нещодавно він заявив, що планує жити в Україні, доки тренуватиме національну команду. В ЗМІ з'явилась інформація, що його помічниками будуть 2 українців – чинний футболіст Тарас Степаненко та Володимир Єзерський, який тренував юніорські команди. Також до штабу має увійти італієць Паскуалі Каталано. Втім, офіційно Українська асоціація футболу має оголосити склад наступного тижня. Серед європейських топ-чемпіонатів тільки в англійській прем'єр-лізі невідомо, хто виграє золото. Лондонський «Арсенал» зараз перший, випереджаючи «Манчестер Сіті» на 2 пункти. Команди мають зіграти ще по 2 матчі. «Манчестер Сіті», щоб розраховувати на перемогу, необхідно, щоб «Арсенал» бодай в одному матчі втратив очки. В Іспанії для українських вболівальників залишається відкритим питання, чи залишиться «Жирона», в якій грають українці Циганков, Фанати, Крапивцов у вищому дивізіоні. Там щільність команд така висока, що цей клуб може як вилетіти, так і потрапити в Єврокубки. В останньому матчі проти Райо Валікано Віктор Циганков відзначився результативною передачею, яка допомогла Жироні здобути 1 очко. Втім, зараз команда перебуває в зоні вильоту. Триразовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик знову розважив уболівальників атмосферним відео з тренування. На відео боксер несподівано влаштував запальні танці просто на рингу під легендарний хіт «Бамбулео». Гарний настрій чемпіона швидко передався усій його команді, яка почала підтанцьовувати. «Я сьогодні офіційно в режимі «Бамбулео», – підписав свій допис Усик. Наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня в Єгипті. Слідкуйте за новинами спорту на Громадському радіо. З вами був Євген Саватєєв.
2: Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
9: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 43 гривні 95 копійок.
9: Євро
1: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
9: Курси валют на громадському радіо.
2: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Під час обміну військовополоненими із російської неволі повернулися 20 бійців першого корпусу Нацгвардії Азов. Із них 19 – оборонці Маріуполя. Про це повідомив командир Азову Денис Прокопенко. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, практично всі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Серед них – військові ЗСУ, Нацгвардії і Державної прикордонної служби, які стояли на захисті в Маріуполі і Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і ЧС. Окрім солдатів і сержантів, вдалося повернути додому більше як півсотні офіцерів. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнилося лише 21, найстаршому – 62 роки. Повернення 205 українців – це лише перший етап нового обміну у форматі «тисяча на тисяча». Зранку російські окупанти атакували автомобіль представників громадської організації у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, волонтери постійно допомагають жителям громади, забезпечують їх гарячими обідами. Тож ворожа атака сталася під час чергової доставки обідів до одного із пунктів видачі гуманітарної допомоги. За попередньою інформацією, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, у чоловіка травматична ампутація ноги, інший постраждалий попередньо отримав акубару травму. Також вчора в день ворог здійснив дронову атаку на автомобіль організації World Central Kitchen, також у Дніпровському районі Херсона. Водій автівки не постраждав. Ярослав Шенько зазначив, цитую, російські військові вкотре цілеспрямовано б'ють по цивільних та людях, які допомагають мирному населенню виживати у фронтовому Херсоні. Це не випадковість, а свідомий терор мирних жителів і тих, хто щодня рятує людей і підтримує громаду. Кінець цитати. На Полтавщині відновили газопостачання для всіх споживачів. Про це повідомив Віталій Дяківнич, голова Полтавської ОВА. Нагадаю, що внаслідок нічної атаки на Полтавщині у ніч на 14 травня без газопостачання залишилося близько 1000 абонентів у декількох населених пунктах. Тоді ворог завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району. Внаслідок тієї атаки було пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства і транспортні засоби, а ще складські приміщення автотранспортного підприємства. Бюро економічної безпеки припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва і продажу вейпів. Про це повідомили в офісі генпрокурора. У відомстві зазначають, що одночасно провели понад 100 обшуків у 12 областях та десятках міст. Загальна вартість вилученого майна сягає 150 мільйонів гривень, виробничі лінії, сотні тисяч компонентів і понад 36 тисяч пристроїв для куріння. Про підозру повідомили організатору схеми і двом співучасникам. Організатора також звинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на майже 67 мільйонів гривень. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україну прийде незначне потепління. Середня добова температура – плюс 19, плюс 21. На заході та на сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря – плюс 18, плюс 20. На півночі – плюс 16, плюс 18. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 21.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо? Точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
6: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Понад 180 тисяч воєнних злочинів скоїли росіяни в Україні за роки війни. Як держава може підтримати потерпілих? Хто пройде з ними шлях боротьби за справедливість?
11: Я чую інше.
12: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
13: А я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
12: І я дуже радий вітати в нашій студії пані Вероніку Плотнікову.
10: Вероніка Плотнікова – керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Офісу Генерального прокурора України.
12: Питання, власне, от Координаційному центру підтримки потерпілих та свідків, які ви очолюєте близько 2 років зараз, я так розумію?
14: Так.
12: А як взагалі виникла ідея, яка була потреба от його створення? Що призвело до його створення? Звідки він пішов і чому він виявився потрібен?
14: Ну, в першу чергу, потреба в тому, що так вже вийшло, що у нас такі 140 мільйонів сусідів, в першу чергу. Але, насправді, це історія, яка не нова, не унікальна, але Україна робить її розвиток певною мірою непересічним. Країни, які пережили збройний конфлікт, після завершення збройного конфлікту, розслідуючи та переслідуючи воєнні злочини, в першу чергу, в судовій системі, вони створювали для своїх потреб саме такі підрозділи, які надавали психологічну допомогу, перед тривалими допитами. Ось це, до прикладу, Хорватія та Боснія і Герцеговина. Ми з нашими колегами багато спілкувалися і спілкуємося. І ми ж, в свою чергу, зрозуміли, що ми не можемо чекати завершення конфлікту. Це однозначно. Ми не можемо і далі продовжувати існувати в тій парадигмі, де потерпілий насправді не найбільш активний та не найбільш залучений учасник процесу. І тим більше ми не можемо робити цього в той період, коли ми маємо десятки тисяч воєнних злочинів, які задокументовані. Ми завжди говоримо, що українська війна, україно-російська війна, стала чи не найбільш задокументованою війною. Так. І ми не можемо очікувати того, коли якась з фаз завершиться. І працювати з потерпілими маємо вже зараз. Говорити тільки про психологічну допомогу ми теж не стали, тому що, я думаю, всім зрозуміло, це не найперший запит, як правило, і люди відмовляються від цього. Але є купа всього іншого, з чим ми працюємо. В першу чергу, це, звісно, комунікація в провадженнях. Коли побачили після деокупації перших регіонів, для початку це була деокупація Київщини, потім вже Харківщини і Херсонщини, побачили рівень жорстокості вчиненого і те, як це повпливало на громади, а по-друге, побачили потерпілих і з ким нам треба буде працювати в кримінальному провадженні, зрозуміли, що самі прокурори без спеціальних знань, з абсолютним браком часу, коли ти в першу чергу маєш бути зосереджений на зборі доказів, цю історію не зможуть в повній мірі реалізувати. І ось тоді було вирішено, що ми створюємо спеціалізований підрозділ, який бере на себе в першу чергу комунікацію з потерпілими. Другий момент – це якраз оцінку їх потреб. Тому що людина, яка, до прикладу, як ми зараз працюємо з тими, хто повертається з полону, як з військовими, так і з цивільними, кажімо одразу, надавати свідчення – це не її першочергова потреба і точно не її плани на майбутнє. Плани мати місце, де жити, мати те, на що жити, отримати допомогу в сфері охорони здоров'я. Те, що стосовно тебе вчиняється воєнний чи інший міжнародний злочин, точно не додає тобі ресурсності в цьому. І не так багато тих, хто зможе прийти тобі на допомогу. Особливо зважаючи на те, що зараз в нашому ландшафті соціальних послуг їх багато. Багато громадських організацій, які з цим працюють. Але є брак ось цих місточків між тими, хто потребує допомоги, і інформацією, яка взагалі існує в цій сфері. Ось ми взялися для себе будувати такі місточки, знайомити часом між собою навіть громадські організації, які діють в різних регіонах. І дещо з цього вийшло.
13: Ви кажете про те, що, наприклад, прокурори не мають спеціалізованих знань. Які це знання ви маєте на увазі? І якщо не психологічна потреба, то, а вже в процесі роботи, то яка потреба є у свідків і потерпілих?
14: Я не можу сказати, я не буду говорити, що прокурори не мають спеціалізованих знань, до прикладу, з психології, але більшою мірою це буде стосуватися психології допиту уразливого свідка. Це не історія про те, щоб розбиратися, до прикладу, в основах соціальної роботи, розбиратися взагалі в маршруті особи для отримання різних видів допомоги. Ну і кажімо одразу, в нас брак ресурсів в тій частині, що ми не можемо всіх співробітників прокуратури відправити розслідувати воєнні та інші міжнародні злочини. У нас достатньо обмежений колектив, і їх пріоритет – це якраз робота з доказами. Це вибудова провадження і потім робота в суді. Прокурори – юристи. Так, вони повинні вчитися психології, вони вчаться, звісно, що, але прокурори точно не юристи, не соціальні працівники, це їм не властиво. І про що ми говоримо, коли ми говоримо про потреби, вони різні насправді. Для себе ми їх умовно формуємо на 4 великих блоки. Це питання охорони здоров'я взагалі, це питання різного від того, що люди, які повертаються з окупованих територій, вони не мають, до прикладу, сімейного лікаря, і вони не знають, як встановити з ним контакт, як взагалі працювати навіть в звичайних системах. Особи, які повертаються з полону, тим більше все залежить від того, чи це військовий, чи це цивільний, особливо стосовно цивільних, які тривалий час утримувалися, у яких родини або залишилися на окупованих територіях, або в родини, яких зараз не підтримують з ними зв'язок. Це зубопротезування, знову ж таки, в багатьох аспектах. Я зараз не буду вдаватися в деталі, але наступно це йде вже питання так само ургентних потреб, які стосуються житла, шелтерів, місць компактного проживання, оформлення документів. Третій глобальний такий пункт, звісно, це правнича допомога, яка стосується не тільки того, щоб знайти, до прикладу, представника в кримінальному процесі, тому що ось ми зараз працюємо з системою безоплатної правничої допомоги, у нас є система перенаправлень з ними, але так само і вирішити ті питання, які стосуються інших видів процесів. Так вже вийшло, що для встановлення юридичних фактів, які відбулися на окупованій території, нам все одно треба проходити через судові процедури. Ми до цього часу не маємо адміністративних процедур належним чином, сформованих для оформлення смерті, народження і багато всього іншого. І я думаю, всім зрозуміло, що це питання ресурсів і це питання фінансів. Але в той же час це питання того, щоб зметчити між собою тих, хто цього потребує, тих, хто готовий надавати допомогу. Ну і насправді вже в певний період часу виникає потреба в психологічній, а я би сказала більше навіть в психотерапевтичній роботі. Первинну психологічну допомогу можуть надавати і координатори. Ми працюємо перед проведенням допитів, до прикладу, пояснюючи людині, що її очікує, в який спосіб будуть задаватися питання. Якщо це допит, який буде проводитися в суді, що сторона захисту буде задавати питання, які вам, скоріш за все, будуть виглядати такими, що ставлять під сумнів вашу позицію, але так влаштовано верховенство права. Ми не влаштовуємо показові суди, ось так звані mock trials, в поганому розумінні цього слова, як це роблять росіяни, ми все одно дотримуємося процедури. А ось психотерапевтична допомога – це те, що стосується людей, які вже мають ознаки ПТСР. Це те, що стосується роботи з комплексної роботи з сім'ями, до прикладу, сім'ями, до яких повернуто депортованих дітей, сім'ями, в які повернулися люди з полону, так само. Сім'ї, в яких є діти, які зазнали тілесних ушкоджень. Це багато на що впливає. І, звісно, що особливе місце займає, я завжди про це говорю, сім'ї, які живуть в травмі невизначеності, це сім'ї безвісно зниклих, звісно, що і цивільних заручників, та так само і військовополонених, про яких ми не знаємо, де вони знаходяться.
12: Так, ну, на жаль, мені відгукується дуже багато з того, що ви кажете, на рівні особистих історій, бо і хлопці, які зі мною перебували в полоні, і цивільні, і військовополонені, особливо цивільні, у них зараз, я дуже радий, коли їх звільняють, я їх було кількох звільнено нещодавно, але вони зіткнулися передусім з цими проблемами, з якими стикаються всі, в кого на територіях окупованих лишаються рідні, все майно і так далі.
11: Я чую інших. Про права людини попри все.
12: Отже, прокурори – це юристи, а відповідно, щоб працювати в координаційному центрі підтримки, треба бути і соціальним працівником, і психологом. І ким треба бути, щоб у вас працювати?
14: Ну, в першу чергу, емпатійною людиною, але ми знаємо, що хороша людина – це не професія.
12: Так.
14: Як би нам там не хотілося в КВЕЦ внести, чи ще кудись. Я можу сказати, що у мене в команді, ну, я, по-перше, сама юристка, але маю ще побічну освіту, яка стосується соціальної психології та педагогіки. Насправді, ніколи не думала, що буду її застосовувати, але знання, насправді, це не той рюкзак, який тобі тисне на плечі. Виявилося, що добре, що цей рюкзачок був зі мною. А у нас в команді працюють представники різних професій. Це, насправді, і юристи, в тому числі, і психологи, і соціальні працівники, і ті, хто займався соціальним менеджментом. Коли ми вибудовували собі взагалі модель, як це має відбуватися, ну, по-перше, розуміли, що часу у нас особливо багато на це все немає. От якась система, яку можна просто взяти Ctrl-C, Ctrl-V і повністю дуплікувати, це теж не варіант. І ми розробили систему, як то кажуть, вхідного триваючого навчання. Тобто три тижні поспіль відбувається навчання для всіх, хто пройшов відбір. Там, де юристи вчать первинці те, що стосується надання первинної психологічної допомоги. Для психологів ми будуємо рамку юридично, розповідаючи про те, що є воєнні злочини, як його можна ідентифікувати. Зрозуміло, що це не питання кваліфікації, це точно не питання проведення допитів, до прикладу. А для фахівців соціальної роботи показуємо, як їх частина важлива і необхідна в загальній рамці. Це, як то кажуть, онбордінг, але після того у нас є обов'язковим постійне навчання в залежності від того, з якою групою потерпілих ти працюєш. Певна спеціалізація все ж таки є. У нас є група, яка працює саме з цивільними заручниками і з особами, які повертаються з полону. Є група, яка працює виключно з дітьми. А є група, яка працює виключно з потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, до прикладу. І ми постійно будуємо собі ось модель навчання. І в деяких моментах вже навчання інших.
12: І оця робота, які її масштаби на тепер? Ви маєте справу зі скількома справами, чи з кількома особами? І от ви назвали вже кілька категорій. Які масштаби в кожній з цих категорій?
14: Зараз ми говоримо про масштаби кримінальних проваджень. Ось наразі ми маємо понад 187 тисяч кримінальних проваджень щодо вчинення воєнних злочинів, а декілька тисяч ще стосується злочину агресії, тобто можемо собі уявити цей обсяг. Не всі з них мають стосунок до потерпілих, але в деяких спроваджень мова може йти про десятки потерпілих одночасно.
12: Так.
14: Зараз з центром із 9 нашими регіональними відділами, а ми функціонуємо так само, як частинка обласних прокуратур у всіх деокупованих та прифронтових областях, ми маємо справу з приблизно 3,5 тисячами потерпілих. Що тут мається на увазі? По-перше, ми стали операційно спроможними тільки в кінці січня 24-го року, так, а підрозділи запрацювали ось приблизно рік тому. Ми, взагалі, як ми отримуємо дані про потерпілих, і як потерпілий може долучитися до нас?
12: Так, і в мене є вдачі, звісно. Так, будь ласка, як до вас можна потрапити, звернутися, чи ви самі звертаєтесь, як? Розкажіть,
13: і наскільки взагалі люди відкриті, щоб свідчити?
12: Але це вже друге
13: питання. Це вже друге, так, спочатку так, давайте.
14: Бо насправді тут, я думаю, не буду про що поговорити. Перш за все, ось такий дисклеймер. Ми працюємо з тими особами, хто є в процесуальному статусі потерпілого і свідка в кримінальному провадженні. Тобто з тими, хто погодився дійсно працювати з кримінальною юстицією. Але в той же час ми можемо і працюємо з тими, хто має ще сумніви, звертаючись до нас і питаючи, а що мене очікує взагалі, якщо я погоджуся надавати свідчення, якщо я погоджуся заявити про те, що зі мною відбулося. Тому що часом це все ще історія про пояснення простою і доступною, а не нашою юридичною пташиною мовою. Що ж саме буде відбуватися? І чому в тих обставинах, коли ми маємо справу, до прикладу, з провадженнями in absentia, там, де людина може не побачити свого кривдника, може не побачити воєнного злочинця в залі суду, чому такі провадження, навпаки, важливі нам в будь-якому випадку? Отже, перший момент. Нам передають дані потерпілих прокурора та слідчі. Бо ми працюємо не тільки з прокуратурою, ми в хорошій, я можу зараз сказати, взаємодії з Національною поліцією, яка проводить саме слідчі дії по фактам вчинення більшої частини воєнних злочинів, от, і яка працює близько і до прифронту, і на деокупованих територіях, ну і зі слідчими СБУ так само. Ми працюємо за рамкою добровільної згоди. Тобто, я намагаюся уникати самоповторів, але все одно в кожному спілкуванні кажу, що не треба насильно спричиняти добро. І історія про потерпілого – це історія про те, щоб людина могла розуміти, що від неї в цьому провадженні щось залежить. І від її згоди чи не згоди так само щось буде залежати. А ось тому ми вибудували з прокурорами і слідчими наступну рамку, що, колеги, ви презентуєте нас, говорите про те, що є ось такий підрозділ, чим ми займаємося. Ми маємо власну інформаційну продукцію, дуже стислу, коротку і прицільну з нашими контактами. І коли ви, до прикладу, проводите перший допит, можливо, не перший допит, але у вас інша інтеракція з потерпілим, ви маєте перепитувати І відповідно до нашого внутрішнього галузевого наказу, якщо ви бачите, що це вразлива група потерпілих, ви в обов'язковому порядку це маєте робити. І це вже залежить від людини. Чи погоджується вона на співпрацю з нами, чи не погоджується. Угу. Якщо так, то прокурори одразу передають нам дані для контакту, і потім це вже робота координатора по комунікації з потерпілим, по оцінці потреб, повністю по супроводженню в провадженні. А якщо ж ні, у людини все одно лишається інформаційний матеріал, і часом ми стикалися з тим, що через тиждень, через місяць, ще через певний час людина до цього повертається. Її ніхто не примушує, над головою ніхто не сидить з того всього. І, як правило, це виходить, коли людина бачить позитивний результат в когось зі своїх знайомих, які вже мали такий досвід. Або ж, до прикладу, стикається з проблемою, з якою вона не розуміє, що робити, яка стосується побічного кримінального провадження. Але до нас можуть звернутися потерпілі напряму. Єдине, що ми не розголошуємо наше фізичне місце знаходження, оскільки всі чудово знаємо, яким чином себе поводить якраз країна-агресор, вишукуючи подібні речі.
12: Угу.
14: Так. Людина може звернутися до нас, маючи процесуальний статус, знаючи про те, що вона колись надавала свідчення. Вона не обов'язково повинна знати там номер кримінального провадження чи щось подібне, тому що часом це буває історія, коли виїжджаючи, знову ж таки, з окупації і перебуваючи на певних фільтраційних, в тому числі заходах, людина надає свідчення, це провадження реєструється, і потім про людину мало хто згадує, тому що більше інших доказів немає, провадження не може рухатися. Але людині потрібно знати про те, що цей факт зафіксований. І, до прикладу, вона може щось ще пригадати, але може або може сказати про те, що їй відомо і надалі. Ми розшукуємо такі провадження насправді. І це дозволяє всередині системи так само і структуризувати подібні речі. Або ж людина знає, що є провадження, і останній раз її допитували, до прикладу, в 23-му році. І вона переживає, що це провадження десь там підпирає вже чийсь сейф. Насправді історія не про це. Історія про те, що, знову ж таки, нових доказів не здобуто. І з огляду на те, що часом у нас в прокурора може бути до 12 тисяч проваджень, ось конкретної категорії, не завжди є змога комунікувати і казати про те, що сорі, найближчим часом ми з вами не будемо зв'язуватися, не зважайте, все окей, про вас не забуто, кримінальне провадження є в єдиному реєстрі проваджень. Ну і знову ж таки, як я казала, бувають випадки, коли людина є постраждалою від воєнного злочину, але це не зафіксовано державою, і вона ще має сумніви. Вона може до нас звернутися. Ми комунікуємо, розповідаємо, що і як буде відбуватися далі. Якщо людина погоджується, вже ми зв'язуємося зі слідчими і з прокурорами. Людина допитується якраз процедурі процесуального інтерв'ю, в тому числі, і супроводжується в усьому провадженні. Але людина, до прикладу, може не погодитися. Тобто звернутися до нас і не погодитися бути далі в кримінальному провадженні. В такому випадку ми перенаправляємо її до наших партнерських громадських організацій, для яких це є загальною рамкою, вони можуть працювати з цим в такий спосіб.
12: Тобто, навіть не маючи процесуального статусу, людина, яка пережила той чи інший досвід, може до вас звернутися, наприклад, щоб з'ясувати, чи має сенс їй звертатись далі. Або, наприклад, я, який після звільнення з полону давав свідчення у кримінальному провадженні як потерпілий, теж, якщо я забажаю, можу до вас звернутися.
14: Звісно, Максим.
12: Буду знати.
14: Так. Я передаю контакт.
13: Але в мене тоді трошки уточнення, якщо ти дозволиш на твоєму прикладі. От я не знаю, чи звільнених з полону попереджають, що з вами ще будуть там проводитись якісь бесіди, ну там служба безпеки чи хто там.
12: Служба безпеки приходить і попереджає, що ми з вами будемо
13: проводити.
14: Так,
13: і ви якби не дуже маєте вибір, бо ви розумієте, що це має бути. В якому випадку тоді до вас може людина звернутися? У мене трошки нерозуміння. Має бути процес. Людина розуміє, що вона має пройти якісь там опитування, якісь бесіди. А ви для чого тоді людині?
12: Якщо їй потрібна підтримка в процесі. Якщо я правильно розумію.
14: Ми не займаємося документуванням. Ми не займаємося допитами.
13: Якщо людина розуміє, що їй складно, да, в цьому етапі,
14: так,
13: тоді...
14: В будь-якому етапі, насправді, провадження, тому що, знову ж таки, повторюся, ми працюємо з потерпілими в форматі закритої рамки. Ми не допитуємо і не опитуємо про обставини того, mm-hmm. що відбулося. Якщо людина сама не бажає про це розказати, і якщо це не є необхідним для встановлення певних статусів, які бажає отримати людина, як, до прикладу, незаконне позбавлення волі внаслідок своєї проукраїнської позицію, те, чим займається mm-hmm. одна з існуючих комісій. А ось, до прикладу, стосовно якраз осіб, які повертаються з полону, ми взагалі декілька тижнів тому все ж таки обрали ще й додаткову опцію і зараз вже, як то кажуть, власноруч звертаємося і до лікарень, і до тієї mm-hmm. самої лісової поляни, розуміючи, що люди розгублені, вони не дуже розуміють, хто слідчий, хто
12: це
14: прокурор,
12: правда, це
14: і все
12: правда.
14: Інше. Ну, ось, подивившись на те, як все відбувається, вирішили, що, ну, мабуть, ми прям не будемо чекати ще. Хоча це не є нашим обов'язком, зрозуміло. Можна було б бути дуже формальним і сказати, ну, нам нікого не передали, тому ми цим не...
13: Ви так трошки на випередження,
14: так,
13: ніби,
14: так? Так, ось, насправді, це має сенс, тому що ось, просто приклад, коли є запит, в тому числі, ну, до представників кримінальної юстиції, як мені це отримати, і від них відповідь, а ви через Дію зареєструєтеся? Так у мене смартфону немає, я не знаю, що таке Дія. Ну, і купа різних ось таких от моментів, які достатньо сенситивні. От, і знову ж таки, це не робота слідчого і прокурора, ось всі ці рамки знати собі і вибудовувати. Але це наша робота, в тому числі всіх разом, як вибудувати отаку екосистему, де розгубленій людині, людині, яка не мала контролю над своїм життям впродовж тривалого періоду часу, насправді, потрохи повертатися в це, ну і підрощувати власну спроможність.
12: Ну, це мені дуже подобається, оце на робота на випередження, тому що я підтверджую, особливо по правах, коли тебе звільняють, ти такий, де я?
13: Де
12: що
13: я?
12: Відбувається? Де? І так, це...
14: Тому ми завжди раді, якщо будете розповсюджувати інформацію.
12: Добре. І якщо у вас, шановні слухачі і слухачки, є досвід або є те, з чим ви звернулися, аби до Координаційного центру з підтримки потерпілих та свідків, будь ласка, залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
15: Я чую інших. Про права людини попри все.
16: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
17: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: Реклама на Громадському радіо.
20: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
19: Реклама на Громадському радіо.
21: Соціальна реклама.
22: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
21: Соціальна реклама.
23: Експертні рішення.
16: На Громадському радіо.
0: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
2: до результату.
0: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Слухайте «Громадське радіо» у Києві на 99.4 FM.

0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
1: Як до вас звернутися, от якщо людина нас слухає, і вона думає, о, так це ж якраз ті люди, які мені треба. Їй просто найлегше вас в Гуглі знайти, чи на сайті офісу Генпрокурора, чи як зараз це?
2: От, це якраз хороше питання. Ми в процесі ще з оновленням сайту для того, щоб там був розділ, який стосується саме вже потерпілих, тому що наразі ми маємо там загальну статистичну інформацію та звернення чи на workcrimes.gov.ua, яке стосується подання доказів, ну, взагалі подання матеріалів. З огляду на те, що ми все ще, як то кажуть, учасники цієї закритої рамки, в першу чергу, послуговуємося направленнями від прокурорів. Ми не були публічними, але ми маємо власну Facebook-сторінку. В приватних повідомленнях ви можете звернутися. Facebook-сторінка називається просто так само Координаційний центр з підтримки потерпілих і свідків. І я буду рада, якщо ми додамо після нашого подкасту і номер нашої гарячої лінії, на який можна звернутися. Єдине, що я його точно вам на пам'ять зараз не скажу. Можу одну з цифр сказати неправильно. І це так само принцип наш. Краще не говорити те, в чому ти сумніваєшся, ніж сказати і не справдити очікування потерпілих.
1: Будь ласка, ті, кому ця інформація може стати в нагоді, дивіться в описі до цього відео, ви знайдете посилання на Facebook-сторінку Координаційного центру з підтримки потерпілих та свідків і контактний номер телефону гарячої лінії. Ви дивіться туди, під вподобайкою вашого от цьому відео. Ви назвали кількість людей, з якими ви зараз маєте справу, кількість осіб, кількість проваджень, а це на скількох співробітників? Я знаю, що вас уже про це питали, я навіть чув вашу розмову про це, але це ж, звісно, ну, це масштаби великі, не можу про це не спитати.
2: Так, звісно, зараз у нас працює в цілому і на рівні офісу генерального, і в обласних прокуратурах 60 людей. Це включно з тими, які займаються і операційною роботою, які не працюють безпосередньо з потерпілими. Ага. Коли ми говоримо про таку кількість проваджень, розуміємо, що так, начебто цього недостатньо, але мова йде і про інше. Мова йде про те, як діджиталізувати певні процеси, так само і звернення, і особливо перенаправлення, тому що багато часу насправді на це витрачається, і пошуку конкретного надавача послуг, хто може це зробити, і в певний час період очікування. Ми зараз над цим працюємо. Чого нам насправді не вистачає, ми про це не тільки говоримо, ми це і реалізуємо в комунікації, сподіваюся, що це буде і далі пріоритет. Це розбудова на рівні держави якраз таки ось таких стандартизованих пакетів послуг для різних категорій потерпілих, по-перше. А по-друге, можливість взагалі ось існування цього реферального механізму, коли ми можемо через наші власні системи направити таку людину не через десятки дзвінків, пошуку і всього іншого, а через одну електронну систему до іншої електронної системи, до прикладу, Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності та Національної соціальної сервісної служби. І так само це стосується рамки Міністерства охорони здоров'я. Це ті речі, які зараз в процесі з нашої сторони. Ми розробляємо для себе технічне завдання, але зрозуміло, технічне завдання наших електронних можливостей.

0: Кожен дня. Була в Верховному суді Боснії і Герцеговини, де до цього ж часу слухаються справи про воєнні злочини.
1: Дотепер.
0: Дотепер. І де так само психологи працюють з потерпілими від воєнних злочинів. І ми маємо тримати собі це в голові. Кримінальна юстиція, як я бачу, є частиною цього, на цьому шляху, на шляху розбудови. І нам було би дуже важливо, щоб це був так само шлях і інших органів.
1: До речі, суди, ви згадали про боснійські суди, і виправте мене, якщо я помиляюся, але, здається, була і в нас же ідея, що при судах, які розглядають справи про воєнні злочини, мають бути центри підтримки потерпілих і свідків.
0: Відділи. Тому що ми розуміємо, до прикладу, на судовій стадії, на стадії судового розгляду, можливо, з'являться і свідки захисту, якби там не було. І ми маємо дотримуватися ось балансу в процесі. І найменше, чого б ми хотіли, звинувачень від сторони захисту в якомусь перетині чи перегибі. Ми були одним з ініціаторів якраз цього процесу. І насправді рандою суддів зараз визначено 4 суди, в яких розглядаються справи, де мають бути створені відділи якраз по роботі з потерпілими і свідками, уразливими потерпілими і свідками. Втім, наскільки я знаю, зараз це питання фінансування та взагалі ресурсу. Ми працюємо з судами, у нас був такий досвід і фізичного супроводу безпосередньо до суду, психологічної допомоги перед проведенням допиту, знову ж таки, роз'ясненням і поясненням, чого можна очікувати від того, як все буде відбуватися при допиті стороною захисту. Ну і в тому числі і деролінгу після того, як людина надала свідчення, знову поринуло в травматичний досвід. І нам треба проконтролювати, наскільки це можливо, чи вона окей в цілому, що з нею буде далі. Тому ми працюємо з головами таких судів.
1: Тобто на завершенні судового слухання, я просто уточню зараз для себе, перепрошую, що перериваю, на завершенні слухання не завершується робота з тими, хто брали участь. Вам треба ще супроводжувати
0: так.
1: Після.
0: Так, певний період часу, тому що у нас є деякі провадження, які там вже дає вироки, але ми розуміємо, що ще трохи треба побути. Ну, тобто, це не така історія, коли ти дивишся, о, строк для апеляційного оскарження закінчився, було дуже приємно поспівпрацювати, до побачення. Ми живі люди і працюємо живими людьми.
2: І досить часто живі люди, власне, не хочуть, щоб знову не переживати там ці події, не хочуть свідчити, не хочуть говорити, не хочуть розповідати, або, можливо, навіть не бачать сенсу.
0: Перспективи, ну, так.
2: От що найбільше очікують люди, з якими ви працюєте, я не знаю, там, міжнародних судів, покарання злочинців якогось конкретного, чи хоча б розуміння, що цим процесом хтось займається. От які очікування в свідків або в потерпілих?
0: Ось я точно можу сказати, що це дуже добре, коли в людей є очікування, тому що найгірше, що ми стикалися, коли ніхто вже нічого не чекає і ніхто нічого не хоче. Це повне розчарування. І це, мабуть, кейси, з якими нам найскладніше працювати, зрозуміло, що все відбувається дуже по-різному, як ми знаходимо і спільну мову, як ми вибудовуємо наново всі ці місточки. Я можу сказати одразу, що не у всіх випадках це вдається. Як би там не було, знову ж таки, ніхто не чарівник і не може зробити ось так от і знову збудити в людині жагу до справедливості для неї самої чи ширше. Тому, знову ж таки, тут є цей принцип, давайте не спричиняти добро насильно. Але стосовно очікувань, я точно можу сказати, що це питання справедливості, просто вона різна для всіх. В тому контексті, як людина її для себе представляє. Часом це, насправді, матеріальні компенсації, це, знову ж таки, в невеликій кількості випадків, але... Що точно важливо, що те, що сталося з людиною, буде почуте, і що державі не все одно. Тобто, що це не відбулося якоюсь формальною історією, де зареєстровано, записано, а щось рухнулося далі. Точно можу сказати, об'єднуючи таку річ для більшості наших випадків, людині треба бачити зусилля держави. Хоч щось зробити для людини, і у людини є очікування на дорослу розмову. Стосовно того, на що можна розраховувати, а на що ні. Тому що, ну, будемо дійсно відверті, ми про це говоримо. Історія 187 тисяч проваджень по воєнних злочинах, можливо, не стане історією про 187 тисяч вироків.
1: Так.
0: Так,

0: і це те, про що ми комунікуємо і розмовляємо і всередині системи. Зрозуміло, що наші спроможності обмежені. Бажання отримати всі ці вироки, ось повірте, воно і на 11-й рік повномасштабки не зникає, тому що частина нашого колективу, до прикладу, з департаменту збройного конфлікту, вони працюють з цими провадженнями ще з тих часів, ще з 15-16 року, і це ось якраз інституційна пам'ять. Але для людей, знову ж таки, важливо мати конкретні очікування, і щоб ці очікування їм були не занурені в ілюзію. Ось, щоб ми не обіцяли їм того, що не зможемо зробити. Тому що є такий принцип, краще не обіцяти, так, якщо ти не впевнений. Я, до речі, цю фразу так само почула від своїх хорватських колег, коли ми в Вуковарі були, і якраз на місцях страти, коли вони говорили про те, як вони працюють з потерпілими.
1: Це, в принципі, хороше правило для життя, для будь-якої сфери.
2: Я скажу, що в правозахисній сфері це дуже поширено. Не правило, тому що якщо ти намагаєшся допомогти людині, чиї права було порушено, або яка опинилася у вразливій ситуації, і вона хоче почути, що все буде гаразд, а ти не певен, що все буде гаразд, краще не казати. Є інші шляхи якось людину підтримати і заохотити. Краще не казати, бо іноді розчарування може бути вбивчим там в якомусь серйозному сенсі.
3: Я чую інше.
1: Я ще, от, можливо, в контексті цього моменту, є ж справи, які дійсно там роками можуть розслідуватись, а є такі, до мене не доходить, в принципі, заочний вирок для злочинців, тому що я не розумію сенсу, бо злочинці продовжують жити своє життя і робити свої злочини далі. Ну, наприклад, да, росіяна, якогось там росіянина засудили заочно. І ніби є юридично, все зрозуміло, а він собі живе і далі. Ну, тобто, злочинець не покараний, це в моєму так розумінні. От як ви з цим поясненням працюєте?
2: Коли до вас приходить така людина, як Даша, і каже, де справедливість? Я демотивована.
1: Ну, насправді, мене, я не розумію
0: це. Ми пояснюємо, які наслідки взагалі має засудження, навіть в процедурі in absentia. І ми пояснюємо, що часом це питання того, коли людина потрапить в цю, ну, знову ж таки, воєнний злочинець потрапить в цю пастку. Тому що це історія про те, щоб у нас були підстави переслідувати цю особу і в інших юрисдикціях, в тому числі, і в інших країнах, щоб, як кажуть мої колеги з департаменту збройного конфлікту, щоб у росіян горіла земля під ногами, коли вони кудись спробують взагалі полізти далі, в тому числі. У нас є такі приклади, це більше вже, ну, в тому числі і про універсальні юрисдикції. Я думаю, вам відомо цей випадок, коли російського воєнного злочинця, який вчиняв воєнні злочини на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької області, його було затримано та засуджено у Фінляндії, буквально нещодавно. І це так само історія, яка тривала дуже довго. Ми готові на гру довго і на такі марафони. І ось історія про засудження in absentia, воно важливо, тому що окрім всього іншого, докази мають властивість псуватися, а люди, на жаль, не вічні. І це в тому числі можливість для потерпілих надати свідчення, які будуть зафіксовані в судовому порядку.
2: Так, ну але оця от гра вдовгу. Я дуже люблю говорити про людські історії, але зараз про інше. У нас кілька разів спливало в розмові слово ресурси. І гра вдовгу вимагає ресурсів. Запуск роботи центру став можливим, скільки я пам'ятаю, в тому числі завдяки підтримці міжнародних партнерів, в тому числі американських партнерів. А потім з фінансуванням американським щось сталося у нас в країні. Це позначилось на роботі центру? Якщо так, то наскільки?
0: Дивіться, для нас це була історія, продовжує бути, що ми не фінансуємося наші зарплати і все інше там з якихось іноземних джерел. Ми державні службовці. Ми здаємо декларації, проходимо щорічне оцінювання, обов'язкове підвищення кваліфікації, яке стосується не нашої тільки предметної роботи, але й роботи як державних службовців. І насправді така модель себе виправдала, тому що були різні пропозиції, як це можна облаштувати. І давайте ми візьмемо психологів на контракт для початку і все інше. Але але ви бачите, що відбувається, коли це не є чимось стабільним всередині системи, коли держава собі це не привласнює в хорошому розумінні. І коли держава за це не несе відповідальність в тому числі. Я дійсно вдячна, зараз я про це буду. Я не буду наводити весь перелік, щоб ніхто не був забути. Нам допомагали всі, але на що ми були спрямовані, щоб це був ресурс, який вкладається в щось, що не зникне. Тобто, що це питання навчання. Це була купа навчань з найкращими експертами, які взагалі дотичні до цієї сфери. Це була історія, знову ж таки, про допомогу з ремонтами і з технікою, те, що стосується прифронтових деокупованих регіонів. Для того, щоб створити простори, в яких людям комфортно, в першу чергу потерпілим, де вони можуть прийти і побачити, що це надзвичайно наш прокурорський кабінет, тому що колеги, ну сорі, до прикладу, у нас відбувається різне. Знову ж таки, ми працюємо в складних регіонах. Ось у мене команда працює в самому Херсоні так само. До них ми регулярно навідуємося в гості. Я сама з Херсону, тому тут в мене є маленький плюсик. Це річ, де в нас бракує цього ресурсу, у нас бракує приміщення всього іншого. Тому тут ми розраховували на допомогу, ми її отримали. Але далі це наші власні сили в тому числі. Ми зараз отримуємо так само підтримку, там, до прикладу, стосовно проведення дуже там специфічних навчань, там, де є рідкісна експертиза, експертна підтримка в тому числі. Але що я побачила і що можу сказати, на що це спричинило вплив, ось, до прикладу, закриття деяких програм, на надавачів послуг. Ось, на ту частину, яка стосується громадських організацій, які працювали з різними групами. Зараз ландшафт перебудувався, знову ж таки. Деякі організації дійсно змінили взагалі свої напрями роботи, тому зараз вони не перебувають в нашій реферальній, до прикладу, мережі. Деякі ж отримали фінансування від інших партнерів, деякі ж перейшли і на історію з державною допомогою, в тому числі. В деяких моментах держава вже підхопила це на себе з паузами, але як є. Тому на нас напряму ні, але загалом на поле тих, хто працює з потерпілими, так, цей вплив ми бачили.
2: І оці всі ваші співробітниці і співробітники, які пройшли навчання, всі ці, які працюють безпосередньо з потерпілими і свідками по воєнних злочинах, це ж, крім всього іншого, само собою величезне психоемоційне навантаження на них. Як тут дати собі раду? Як протистояти вигоранню? Чи є взагалі така можливість?
0: Як повністю протистояти вигоранню? Ніяк.
2: Ніяк.
0: Це я точно скажу, бо знову ж таки, я пропагандист здорового спілкування і чесної розмови. Повністю ніяк. Але ти можеш вибудувати хоч якийсь механізм спроможності для такого. У нас є система супервізії. Знову ж таки, це в першу чергу. Але от я можу сказати, з чого все починалося, мабуть, це була історія із підбору людей, які мають оцю резильєнтність. От, і можливість, тому що це історія про внутрішні кордони, в тому числі, з якими тобі треба працювати, коли ти маєш справу з такими історіями. І ось це про баланс між твоєю емпатією, яка в такій професії абсолютно точно must have, без неї складно, але це історія про те, що ти не можеш бути 24/7 в цій історії і з цією роботою. Тому це був одним з критеріїв вибору для мене членів команди. Обов'язково дивилися, тому що брали не тільки я, нас там ціла група була людей. Друге, це ось наявність цієї системи супервізії складних випадків, так само взагалі сторонньої, там, де ми не розповідаємо про специфіку конкретного кейсу, щоб не деанонімізувати людину, але говоримо про власні переживання стосовно того, як вірно контейнувати всю цю історію. Третє, у нас дійсно є тренінги стосовно профілактики вигоряння, але що я можу сказати, найкращі тренінги – це коли ти працюєш зі своїм колективом не тільки на роботі, а й поза роботою. У нас є позаробочі активності. Ось з цим ми працюємо, щоб трохи розчистити собі голову.
1: Де ви говорите про роботу?
0: Є заборона перші 40 хвилин. Так, всі знають, що я достатньо ліберальна, але певні заборони, вони прям червонолінійні.
2: Ну, це дуже важливо почути, тому що справді неможливо працювати, намагатись допомогти без того, щоб іноді отримувати самим допомогу. Так.
1: Та тема дуже складна і серйозна, і насправді дуже потішило те, що, що ви існуєте. І ну, бо я розумію, наскільки є необхідність допомоги людям, які потерпіли або є свідками. Ми дуже чекаємо на зворотній зв'язок від наших слухачів і слухачок, і глядачів, і глядачок, як Макс говорить, перераховуючи всіх. Тому не забудьте підписатися на канал Громадського радіо і поставити вподобайку нашій розмові з Веронікою Плотніковою та напишіть свої враження, свої думки, свої коментарі.
2: Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Для Громадського радіо свобода слова – це…
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
15: 43 гривні 95 копійок.
3: Євро.
15: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Внаслідок нічних та ранкових російських атак по Одеській області постраждали 10 людей, 6 з них госпіталізовано, 2 перебувають у важкому стані. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, ворожі безпілотники впали в Одеському районі на територію приватного житлового господарства і садового кооперативу. Як наслідок, пошкоджено 2 житлових будинки. На одній з ділянок виникла локальна пожежа, 1 людина постраждала. Інформація щодо наслідків уточнюється. Російські війська намагаються перекрити рух у районі гирла річки Інгулець, затоплюючи безпілотники із натягнутими сітками. Такі дії ворог застосовує для протидії українським форсувальним групам і безекіпажним катерам. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він уточнив, що противник вирішив затопити свої безпілотники із натягнутими сітками саме там, де гирло річки Інгулець. Вона впадає у Дніпро, трохи вище Херсона, де розташований населений пункт Садове. Ворог намагається цими сітками закрити рух по Інгульцю і вихід у Дніпро. За словами речника, росіяни використовують сітки, подібні до тих, якими захищають свої порти у Чорному морі. Їх намагаються встановити в Інгульці для ускладнення дій українських сил на воді і захисту від ударів безекіпажних катерів. Об'єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, щоб подвоїти свої експортні потужності через Фуджейру до 2027 року. І це значно розширить їхні експортні можливості в обхід Ормузької протоки. Про це повідомляє видання Reuters. Зазначається, що спадкоємий принц Емірату Абу-Дабі шейх Халед бін Мухаммед бін Заїд на засіданні виконавчого комітету Національної нафтової компанії Абу-Дабі доручив пришвидшити проєкт зведення нафтопроводу Захід-Схід. Очікується, що нафтопровід, який вже будується, почне працювати з 27-го року. Існуючий нафтопровід Об'єднаних Арабських Еміратів в Абу-Дабі, також відомий як нафтопровід Хабжан-Фуджейра, може транспортувати майже до 2 мільйонів барелів на день і виявився критично важливим, оскільки країна прагне максималізувати прямий експорт із узбережжя поза Оманською затокою. Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія є єдиними країнами в Перській затоці, які мають трубопроводи, що експортують нафту за межі Ормузької протоки, тоді як Оман має довгу берегову лінію Оманської затоки. На Полтавщині вперше зареєстрували ятрогенний ботулізм внаслідок ін'єкції краси. Про це повідомив Полтавський обласний центр контролю і профілактики хвороб. Зазначається, що це перший в історії регіону випадок ботулізму, спричинений не харчовим продуктом, а медичною маніпуляцією. Постраждала отримала дозу препарату в одному із приватних косметологічних кабінетів. Наразі жінка госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої важкості. Завдяки вчасному встановленню діагнозу пацієнтці ввели протиботулічний антитоксин, і це дозволило стабілізувати ситуацію. Також це вже другий випадок захворювання на ботулізм в області з початку цього року. Попередній випадок мав класичний характер і був пов'язаний із вживанням в'яленої риби. Медики наголошують, хоча ботулотоксин є зареєстрованим лікарським засобом, його ведення вимагає суворого дотримання протоколів і високої кваліфікації спеціаліста. Системне отруєння організму після процедури є серйозною побічною реакцією, яка несе загрозу життю. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
3: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Правда про жіноче здоров'я. Під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
12: Підтримка жінок у журналістиці під час війни.
2: Який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
13: Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я – авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема – старіння. Процес, якого прискорює війна. Чи в усьому винен стрес, на що впливає кортизол, які наші звички погіршують ситуацію і прискорюють старіння, розповість лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.
2: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
13: За ці 3 роки ви всі вже, мабуть, бачили авторитетні дослідження і публікації про те, що під дією постійного стресу під час війни людський організм прискорено старіє. Це справді так. Це запрограмовані біохімічні реакції.
14: Навіть якщо ми живемо дуже далеко десь від тієї справжньої війни, то, наприклад, сирени, які постійно включаються день і вночі, і до яких ми дуже сильно звикли, вони також викликають цілий каскад біохімічних реакцій в організмі, які весь час підтримують оцей стан не просто стресу, а хронічного стресу. Тому що коли у нас стрес короткочасний, ми знаємо, це дуже добре, це організм відновлює, стимулює, покращує роботу. Але коли він тривалий, хронічний, то в організмі відбуваються такі процеси, які приводять до різноманітних порушень роботи клітин, роботи органів, які приводять до того, що відбуваються так звані поломки різні, створюється такий прозапальний фон. Тобто на цьому фоні весь час виникають легше якісь порушення, наприклад, там мутація клітин, розвиток онкологічних захворювань, порушення роботи судин, серця. Ну, одним словом, це все те, що в комплексі нас робить хворими. Тому що, коли ми говоримо про старіння, то, звісно, ми маємо на увазі не саме те, що там обличчя зморшками покривається, що там волосся сивіє, ми згорблюємось. Це, звичайно, так. Це зовнішні прояви старіння. А є ще внутрішні. Наприклад, те, що людина має схильність до якихось інфекційних захворювань, до аутоімунних захворювань. Тобто змінюється робота всього організму, коли людина знаходиться в стані тривалого стресу. І, звісно, дуже важливо, на щастя, живемо такий час, не зважаючи ні на що, знати певні правила, що можна зробити для свого організму, для свого тіла, так, щоб цей процес відбувався повільніше, а десь, можливо, взагалі його пригальмувати. І це залежить не лише від харчування, тому що я лікар-дієтолог, а це залежить від комплексу різних факторів. Це сон, знати правила сну, як краще засинати, коли краще лягати спати для того, щоб пройти всі фази сну і краще виспатись, відповідно відновитися. На чому зробити акцент в харчуванні, на чому все-таки знати чітко, що ці продукти, вони однозначно нас старять, вони нас роблять хворими, відбирають у нас енергію. І взагалі, як себе поводити, там, як рухатись, це обов'язково. І тоді, таким чином, ми зменшимо ризик розвитку всіх цих процесів поганих.
13: Під час стресових ситуацій, які зараз в нашому житті трапляються дуже часто, наднирники виділяють гормон кортизол. Як і всі інші гормони, він насправді потрібен нашому тілу. Але є один нюанс.
2: Простими словами.
14: Треба сказати взагалі, що людина – це такий, знаєте, продукт еволюції, який пройшов дуже-дуже багато різних подій в своїй оцій процесі еволюції. Людина – це істота така, яка може пристосовуватися до дуже багатьох речей. В неї є дуже багато для цього механізмів. Це з одного боку. З іншого боку, вона теж має, знаєте, ступінь витривалості, вона теж може колись зламатись. Ну, коли відбувається стрес, то саме найпростіше, от ми тільки що з вами до того говорили, коли людина попадає в стан стресу, наприклад, починає вити сирена, раптово. От людина спить, чи людина навіть просто працює, і раптово в неї голосно виє сирена. Навіть якщо вона зовні зберігає такий спокій, що їй все добре, нормально, ну вона не реагує. Але всередині в неї вже відбулися ціла купа низка різних процесів. Ну, наприклад, відреагували гормони наднирників. Виділився в кров гормон кортизол. Це такі маленькі білкові молекули. І ці білкові молекули, вони крутяться, йдуть, течуть стоком крові і попадають в першу чергу, вони попадають в печінку, там печінка їх трошечки якби розбирає, трошки зменшує кількість цих гормонів. Але вони потрапляють також і в жирову тканину. А жирова тканина, дуже важлива, ця, яка в області живота, вона має певні рецептори, певні клітини. І там є такий так званий сплячий гормон кортизол. Ще один додатковий, кортизон його називають. І коли діє ось цей зовнішній кортизол, він стимулює буквально пробудження ось цього кортизолу, кортизону сплячого, і його стає більше. Тобто, коли оцей гормон, в даному випадку його назвемо гормоном стресу, його стане менше в організмі, так оцей, який в області живота, він залишиться. І він буде стимулювати, наприклад, утворення більше жирової тканини. От людей починає... Одна із ознак хронічного стресу – те, що у людини починає рости ось цей живіт на талії, ось цей жир на талії. Багато хто не звертає на це уваги, цей жир не болить, він ніяким чином не дає себе знати. Але саме цей жир – це не той жир по структурі, що, наприклад, відкладається в нас на попі, на стегнах. Тому що цей жир на животі, він виділяє величезну кількість запальних молекул, їх називають запальні цитокіни. І ці запальні молекули, вони циркулюють в крові, і вони погіршують роботу всіх органів, і особливо погіршують роботу мозку, роботу імунної системи. І на цьому фоні виникає дуже багато різних порушень. Це один із факторів. Звісно, гормон кортизол – це дуже хороший гормон. Знаєте, він нічого в організмі немає хорошого там чи погано. Він вранці нас пробуджує, він вранці нас стимулює думати, розвиває нашу там творчі наші сторони, він нам допомагає жити. До вечора його стає менше. Але коли, наприклад, сирена постійно виє, серед ночі, оцей гормон постійно нас стрибає. І коли він високий, мало того, що він стимулює утворення жиру, це раз, він же стимулює іще такий запальний фон в організмі. І на цьому фоні можуть виникати якісь порушення, там онкологічні захворювання, якісь мутації і так далі. Тому хронічний стрес, він небезпечний.
2: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
13: То чи можна мінімізувати шкоду?
14: Уявімо, що наше здоров'я – це картинка як пазл. складається з різних пазликів. І десь тут харчування, десь тут фізична активність, десь тут сон, десь тут наше ментальне здоров'я, як ми сприймаємо ці стреси. І ми діємо на всі ці фактори. Тобто це фактори, які ми можемо змінити. Що ми робимо? Ну, по-перше, по харчуванню. Я хочу донести до людей оцю дуже важливу інформацію про продукти, які нас роблять старими, хворими, немічними, відбирають нас енергію, стимулюють розвиток дуже багатьох захворювань. В першу чергу, це магазини солодощі. І зараз кажуть, ну так, ну я цукру не їм. Я хочу сказати, що сучасні магазини солодощі, вони навіть і не так часто містять цукор. Вони містять такі цукри, які набагато сильніше піднімають рівень цукру в крові, ніж звичайний цукор. Наприклад, мальтоза, патока, мальтозний сироп, глюкозофруктозний сироп. От якщо ви візьмете будь-який, наприклад, виріб магазинний, ну, більшість солодощів, навіть часто можуть писати, це здорові солодощі, вони не містять цукру. А ви читаєте, а там написано глюкозофруктозний сироп, чи мальтоза, чи мальтозна патока, чи просто патока, чи і глюкозофруктозний сироп, і патока, і все відразу. Просто знайте, що ці продукти, їх називають високоглікемічними продуктами. Коли ми їх їмо, у нас надзвичайно швидко росте рівень глюкози в крові. Що це означає? Величезна кількість молекул глюкози потрапляють в кров. Кров робиться такою буквально солодкою. І, відповідно, в нас працюють погано еритроцити. Вони погано переносять кисень до нашого мозку, до наших органів. У нас погано працюють судини, вони запалюються. У нас погано працюють судини, особливо маленькі капілярчики, от очі. У нас є сітківка ока, яка відповідає за хороший зір. І коли ми їмо ось ці високоглікемічні продукти, вони буквально нищать ці маленькі судинки, ці клітинки. І в людини поступово-поступово погіршується зір. І треба сказати, що зараз експерти кажуть, що захворювання ось на цю вікову макулярну дистрофію до 50-го року просто подвоїться з 2010 року.
13: Уважно читайте етикетку. Уникайте магазинних солодощів з мальтозою, патокою і глюкозофруктозним сиропом, а також з трансжирами.
14: Звісно, що є краща альтернатива солодощам – це фрукти. Їжте фрукти. Ну, хтось каже, мені треба обов'язково там тільки щось таке з'їсти, там дуже-дуже таке солодке. Якщо ми їмо такі солодощі, то треба вибирати такі, де побільше різноманітних начинок, таких там плодово-ягідних, там яблучні штруделі, наприклад, де поменше там оцих солодощів, цих цукрів, і читати, щоб там не були якісь трансжири. Трансжири дуже часто ховаються під назвою гідрогенізований жир, частково гідрогенізований жир, кулінарний жир, рослинний жир. Все це нездорові жири. Вони так само погіршують стан нашого організму. Значить, перше, це ось ці солодощі, які містять нездорові цукри. Друге, це трансжири. Ну і в цілому, і це ще можна сказати, що це ще надмір оцих консервованих кобаси, сосиски, тому що туди додаються консерванти. Тобто, якщо говорити про харчування, зараз сказати, а що ж їсти? Те не можна, і те не можна, хочеться солодко. Просто націлюйтесь на те, що здорове харчування – це не дороге харчування, це не якісь заморські, екзотичні продукти, якісь там ягоди годжі, чи насіння чіа, чи що там, горіхи пекан. Ні-ні-ні. Це звичайні наші звичні українські продукти – овочі, фрукти, ягоди, горіхи і насіння. Особливо цінні, їх можна сміливо називати суперфудами – це всі капустяні. Капуста – це надзвичайний овоч. Це овоч, який робить здорову нашу печінку, який справді посилює процеси детоксикації в організмі, який нормалізує роботу всіх гормонів, який зменшує автоімунні захворювання, ризики, який зменшує, наприклад, у жінок запальні захворювання органів, статевих органів, наприклад, міоми, ендометріози і так далі. Тобто це всі овочі, в першу чергу, на першому місці капустяні. Потім це йдуть різнокольорові овочі. В свіжому, тушкованому, запеченому, квашеному вигляді. Морква, буряк, все, що в нас є, гарбуз, перець, все дуже корисно. Дуже корисні квашені овочі. Тому що квашені овочі, вони, по-перше, містять клітковину, а по-друге, вони містять молочнокислі бактерії, їх називають лактобактерії. І все це разом покращує настільки роботу нашого кишечника, стимулює ріст, розмноження надзвичайно корисних бактерій, які живуть в нашому кишечнику. А вони ніби щит захищають наші судини, наш мозок, нашу імунну систему. Тому їжте квашені овочі.
13: Також важливий компонент різноманітного харчування, особливо у теплий сезон – це ягоди.
14: Ще одні дуже важливі продукти, які є в Україні, які надзвичайно добре впливають на наш організм, які сповільнюють процеси старіння, які зберігають наш мозок в здоровому стані – це ягоди. Я думаю, я не вивчала це питання, але я думаю, що мало країн в світі, які мають таке різноманіття ягід. В нас і чорниця, і ожина, і малина, і суниці, і чорноплідна горобина, вже не кажучи про такі звичайні, як смородина, червона, чорна і так далі. І всі ці ягоди, вони містять ось ці пігменти кольорові, які є надзвичайно потужними антиоксидантами. Тому що просто пити вітаміни з антиоксидантами – це не дуже хороше рішення. Тому що просто пити вітаміни з антиоксидантами – це не, ну, скажімо, таке рішення. Непогане, але набагато краще вживати ягоди. От якщо ми візьмемо собі за правило їсти ягоди щодня, взимку заморожені, влітку свіжі, то наш мозок, наші судини, наш взагалі прозапальний фон, він буде набагато менший, наші органи будуть набагато здоровіші. Тому візьміть за правило їсти щодня, перше, хрестоцвіт,

0: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
1: Людина часто сама докладається до того, що її організм втрачає здоров'я і молодість. Адже погіршувати ситуацію можуть також нездорові звички.
2: Куріння, чи зараз це є вейпи, всі ці замінники сигарет – це все погано. І, як правило, ми бачимо, що роблять це люди дуже молоді. Люди, в яких є резерви здоров'я, запаси здоров'я дуже великі. І вони їх просто бездумно зараз витрачають. Тому що, коли ми говоримо про здоров'я, то треба просто розуміти, що коли ми молоді, в нашому організмі все спрямоване на те, щоб ми вижили, щоб в нас було хороше здоров'я. Багато таких механізмів і багато генів для цього працюють. Але коли ми стаємо старшими, коли ми виходимо з репродуктивного віку, природа якось перестає про нас піклуватися. Все. І в організмі відбувається спочатку повільніше, потім швидше, більше, більш відчутніше, різноманітні поломки. Це і розвивається там, починаючи із просто з банальної втоми, поганого сну, болі десь в суглобах, колінах, надмірної ваги, поганого настрою і до таких уже серйозних захворювань. І коли люди починають курити в ранньому віці, вони є дуже багато, скажімо, на жаль, шансів того, що вони не доживуть до активного свого довголіття.
1: Інша шкідлива звичка – глибоко перероблена їжа.
2: Звичка їсти багато такої глибоко переробленої їжі, ультрапереробленої. Люди спішають, їжа легко доступна, пішов там в ларьок, купив собі, в магазині купив там чіпси, чи там якісь, я не знаю, дуже багато всяких снеків. Це продукти, які пройшли дуже глибоку переробку. Що в них погано? Хтось запитає, ну що там може бути погано в цих продуктах? По-перше, у них нема клітковини практично всіх цих продуктах. Вони, як правило, більшість або піднімають рівень цукру в крові, або запускають в кров велику кількість нездорових жирів, наприклад, там чіпси. Вони і піднімають рівень цукру в крові, тому що це картопля, яка дуже-дуже дрібно помелена, і багато солі. Це теж погано для організму. Багато консервантів, тому що, щоб ці продукти зберігалися, їх треба якимось чином обробити. Туди дають для покращення смаку сіль, цукор, жир. Туди додають різноманітні добавки, які покращують смак цих продуктів, їхній запах. Ну і, відповідно, консерванти, які збільшують там тривалість зберігання цих продуктів. Але таким чином вони зменшують тривалість нашого власного життя. Ось це глибоко перероблені продукти. Тому треба якомога частіше більше популяризувати просте, звичайне харчування. Замість снеку візьміть яблуко. Яблуко, грушу – це найбільш доступні снеки. Пийте воду, не там якийсь там айс-ті, чи якийсь там просто там напій, в якому, якщо ви подивитесь, це набагато шкідливіше навіть, ніж звичайні солодощі. Тому що це називають рідкими солодощами. Ці солодощі, якщо ви подивитесь на склад, ви перше, що побачите, глюкозофруктозний сироп всюди. Там нема навіть цукру, там глюкозофруктозний сироп. Там є мальтоза, там є мальтодекстрин. Це такі типи цукрів, як я вже говорила, які просто шалено піднімають рівень цукру в крові. Просто неймовірно сильно. І що відбувається, коли рівень цукру у нас піднімається? Він піднімається отак от, раз, різко піднявся. І так же швидко він падає. Тобто людина спочатку таки, якби вона з'їла, випила, нічого таке, сподобалось їй. І через якийсь час вона відчуває, що в неї якась втома, щось вона зависає, вона не може нічого працювати. Їй треба ще щось, чи догнатися ще раз цією водою, чи з'їсти щось солодке. І от таке замкнене коло в такої людини. І в неї весь час високий рівень цукру, відповідно рівень інсуліну. Інсулін – це гормон хороший, але коли він постійно високий в крові, виникають там ризики порушення обміну речовин, схильності до ожиріння, інсулінорезистентності, запальних захворювань і навіть онкологічних захворювань.
1: Ну і, звісно, алкоголь. Безпечної дози алкоголю не існує.
2: От ми можемо часто навіть десь ще до цього часу прочитати, що трошечки алкоголю – це дуже добре для нашого здоров'я. Потім, я пам'ятаю, дуже часто журналісти запитують дієтологів, яка доза алкоголю
1: безпечна.
2: Здорова. Так, колись казали здорова, потім безпечна, потім скільки можна пити. Нема такої дози. Вже навіть ВОЗ, який постійно там писав, що можна стільки-то. Вони почали свій вступ до теми алкоголю з того, що запам'ятайте, безпечної дози алкоголю не існує. Це перше. Друге, тому що треба сказати, що ми всі різні. Ми генетично різні. У когось є певні ферменти, у когось їх мало, а у когось взагалі немає. І є такий важливий фермент, як алкоголь дегідрогеназа,

0: ріже, розщеплює цей алкоголь і робить його нешкідливим. Але в будь-якому разі алкоголь, він все-таки належить до таких нейротоксичних речовин. Він погано впливає на наш мозок, погано впливає на наші нейрони. Тому порада така, намагайтеся алкоголю, щоб не було, ну, щоб було, ні, я би все-таки сказала, щоб його не було. От, але тут, звичайно, скажете, як це, алкоголь не було, не було. Ну, якщо він буде, то щоб він був такий, наприклад, сухе вино, шампанське, якесь сухе.
1: Правда про жіноче здоров'я на Громадському радіо.
2: Що ж таке здорова тарілка?
0: Взагалі, нам треба взяти собі за звичку, пам'ятати, що недаремно просто так от вчені собі сиділи, намалювали цю тарілку харчування. Так. Вони її придумали чому? Це така наочна схема, яка показує приблизно пропорції, що скільки в нас має бути на тарілці. От уявімо собі таку уявну тарілку, я тримаю в руках. І цю тарілку ми ділимо навпіл. І в одній половині цієї тарілки знаходяться різноманітні овочі. Овочі там і капуста, те, що ми говорили, і зелень, і кольорові овочі, і в свіжому, і тушкованому, і квашеному вигляді, і фрукти туди ж. Але пам'ятаємо, що кращий фрукт – це овоч, тому що овочі все-таки вони, ну, вони не такі солодкі. І ягідки – все туди, це половина тарілки. Ще одну половинку ми ділимо навпіл, отак навпіл. І ось тут обов'язково має бути в одній четвертушці, має бути обов'язково білковий продукт. Чому? Тому що білковий продукт – це наша сила наших м'язів, це наша робота імунної системи, це відновлення всіх клітин організму. І білки в організмі, як правило, не накопичуються. Тому білок має бути з кожним прийомом їжі. Ось. І третя така частинка – це щось зернове. Чи зерновий хліб може бути, висівковий хліб, чи може бути там, я не знаю, каша якась. Може бути, але не обов'язково. Тому що клітковина також потрапляє за рахунок овочів. І коли ми говоримо, до речі, про білки, то треба сказати, що найкращі білки, я весь час цю думку доношу, по своїй шкалі. Білки є двох типів. Є білки тваринного походження – яйця, м'ясо, риба, молочні продукти. І є білки рослинного походження – бобові, гриби. І ці білки, до речі, можна змішувати між собою. Білки тваринного походження, вони вважаються повноцінними, ну так їх називають. Чому? Тому що вони містять всі амінокислоти. І в тому числі ті, які в нашому організмі вироблятися не можуть синтезуватися. А ми їх з'їли і раз все отримали. Білки рослинного походження також дуже корисні, тому що вони наполовину білки, а наполовину вони клітковина, розчина, яка теж дуже цінна для організму. Тому треба, щоб в раціоні були і ті білки, і ті білки. І коли ми говоримо про білки дуже високої цінності, я хочу нагадати ще раз, що яйця – це золотий стандарт білка в усьому світі. Чому? Тому що в яйцях, по-перше, знаходяться всі амінокислоти. По-друге, ті амінокислоти, які там є, вони знаходяться в ідеальній пропорції, корисність саме для людського організму.
2: Сон і режим дня – ще один важливий складник нашого здоров'я і довголіття.
0: Ми знаємо, що сон – це те, що нас відновлює, те, що робить нас вранці бадьорим. Але я скажу більше. Якщо говорити про піраміду здоров'я, уявити собі, що там стоїть десь харчування, сон, фізична активність, так от сон, як в піраміді Маслоу, на першому місці, в основі піраміди. Тому що під час сну, коли відбуваються різні фази, змінюється глибока, фаза глибокого сну, фаза поверхневого сну. І вони дуже важливі, тому що під час кожної фази відбуваються певні процеси. Наприклад, наші нейрони, клітини мозку, вони очищаються від різного сміття, скажімо так, від токсичних речовин, які накопичились протягом дня. Відновлюються наші клітини, вони буквально латаються під час сну. Все, що було та зіпсовано, поломано, надірвано, ну так, це я дуже так точно розказала, воно все відновлюється під час сну. Якщо якісь фази порушені, чи їх недостатньо, відповідно, ми так добре не відновлюємося. І, відповідно, з кожним днем, якщо це буде відбуватись, ми будемо погіршувати своє здоров'я. Наш стан здоров'я буде ставати значно-значно гірше. Що ми можемо зробити? Ну, ми знаємо, що часто сирени включаються вночі десь так приблизно після опівночі. Там перша, друга, ну, і під ранок. То перше, що ми можемо зробити, якісно налагодити от початок нашого сну, він теж дуже багато зробить. Перш за все, не наїдатися перед сном багато. Ну, з'їжте щось там за 2 години до сну. Дуже добре буде погуляти перед сном. Перед сном зробити певні ритуали, які покращать сон. Наприклад, випити чай з ромашки, дуже добре. Чи молоко з невеличкою кількістю меду, теж добре. Чому? Тому що молоко містить певні речовини, а глюкоза, яка трошки-трошки піднімає інсулін, допомагає цим амінокислотам потрапити в мозок і буде більше вироблятися гормону мелатоніну. Хто любить вишні, їжте вишні. Вишні містять природній мелатонін. Далі, можна взяти також певні добавки, наприклад, добавки магнію. Добавки магнію, от я недавно писала там в своїх соцмережах, які є види магнію. От люди часто приходять в аптеку і кажуть, дайте мені магній, щоб я заспокоїла, щоб в мене ноги не були судомі і так далі. Так от є певні види магнію, які допомагають проникати дуже добре в мозок. Ну, зараз досліджують таку молекулу, наприклад, там магнітреонат, чи є, може бути, магній-гліцинат, магній-цитрат. Тобто ті молекули магнію, які зв'язані, наприклад, з амінокислотами, вони краще проникають. Значить, це може випити таблетку магнію за 2 години до сну, таблетку мелатоніну, тільки не збільшувати дозу. Як я вже сказала, чай з ромашки. Можна прийняти теплий душ, погуляти перед сном. І дуже бажано не скролити соцмережі, от особливо включити собі такий режим нічний, щоб він не був, знаєте, екран, щоб не був голубим. Тому що голубий екран, голубе синє світло, воно дуже сильно блокує синтез гормону мелатоніну.
2: Спробуйте також перед сном не читати новини, хоча зараз це буває вкрай важко.
0: Це дуже складно в наш час, тому що у нас руки приклеєні, ми зразу заходимо на сайти новин і читаємо, і там все таке от, і в нас же це виділяється всі ці коктейль цих гормонів поганих таких, ну, скажімо, поганих для сну. О, тому що ці гормони, вони виділяються для того, щоб ми могли втікати від небезпеки, бігти кудись. У нас виділяється велика кількість глюкози в кров, якщо новини погані, жиру в кров, зрачки розширяються, м'язи наповнюються кров'ю. Для чого? Щоб ми могли втікати від небезпеки, а ми нікуди не втікаємо. І воно кудись дівається, воно погіршує роботу наших судин, наших нервів, нашого мозку і так далі. Тому дуже було б добре хоча б книжку почитати, просто погортати сторінки, там нічник включити і погортати. І дуже важливе правило – лягати спати в один той самий час. Це надзвичайно складно для багатьох людей, тому що якісь там справи, там ще якщо діти випрати, ще щось зробити, в один і той же час. І якщо це буде година 10, ну непогано, 11 теж непогано, 12. Просто пам'ятайте, що уже приблизно з 11 години починає вироблятися синтез мелатоніну, нам хочеться спати. Просто, розумієте, людина – істота така вже, що вона придумала собі світло, і вона дуже сильно ламає свої оці циркадні ритми.
1: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
2: Ми запитали у лікарки-дієтологині Оксани Скиталінської, чи є 3 поради, які зараз важливо почути нашим слухачкам.
1: Поради експертки.
0: Намагаємося їсти їжу, яка проста. Це все перший пункт. Свідомо намагаємося контролювати себе, коли купуємо якісь там такі перероблені продукти, солодощі і так далі. Стримуємо себе. Друге, за всяких умов намагаємося рухатися. Хоча б пройтися, хоча б там сходами замість ліфту, не сідати в транспорт, ходити ногами. Тобто рухатися. Ідеально, якщо це будуть різні рухи, там потягнулися, теж має значення, розтяжка, це дуже добре для судин, для мозку, силові вправи, хоча б віджатися, поприсідати, попідтягуватися, хоча б такі. І працюємо своїм ментальним здоров'ям. По-перше, пам'ятаємо, що наше здоров'я – це наша цінність. От наше тіло – це єдине, що в нас є. Його треба любити, яким би воно не було. Нам може здаватися, що воно якесь не таке, воно у нас чудове.
2: У цьому епізоді подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо ми говорили про старіння, фактори і звички, які прискорюють цей процес, і як його можна уповільнити. І хоча поради, які дає наша гостя, лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська, це доволі прості речі, але всі ми під час війни відчули, що іноді прості речі, як то сон, є найбільш цінними, а іноді недосяжними. Попри все, ми хочемо, щоб ви любили себе, піклувалися про своє здоров'я і на зло нашим ворогам жили довго.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки у медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».

0: використовування ключових можливостей миробудівництва.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про те, як оформити право власності на спадщину, що розташовується на окупованих територіях, розповідає адвокат, керівник секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексій Мотилюк. У студії працює Анастасія Потапенко. Поговоримо спочатку про ситуацію, коли людина живе на підконтрольній Україні території, але отримала спадщину на тимчасово окупованій території. Якщо спадкова справа ще не відкрита, що потрібно робити в першу чергу?
4: Напевно, в даному випадку ми маємо сказати, що місце відкриття спадщини знаходилося на окупованій території, тобто там перебував на момент смерті спадкодавець, або він там проживав постійно, можливо, був зареєстрований також. Якщо місце відкриття спадщини мало місце на окупованій території, тоді перше, на що потрібно звернути увагу спадкоємцям, це те, щоб була проведена державна реєстрація смерті, бо спадщина відкривається з моменту смерті спадкодавця. Але є випадки, таких випадків доволі багато, коли спадкоємці, родичі, близькі люди мають інформацію, володіють інформацією про те, що людина померла, але документів відповідних, належних про це немає. І ні з чим таким спадкоємцям звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб той здійснив державну реєстрацію смерті, склав актовий запис про це і видав відповідно таким зацікавленим особам свідоцтво про смерть. У такому випадку у нас формально не відкрилася спадщина. Тому що ми, може, і знаємо про те, що спадкодавець помер, але ж нам потрібно, щоб цей факт був належним чином зареєстрований державними органами. І це є перша проблема, з якою стикаються доволі велика кількість людей. Вони, відповідно, не можуть розпочинати будь-яку реалізацію своїх спадкових прав, звернутися, наприклад, до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, а нотаріус не може заводити спадкову справу, бо немає у нас актового запису про смерть. Не відкрилася спадщина. У таких випадках будь-які докази того, що людина померла чи загинула на окупованій території, вони будуть в нагоді, навіть якщо ці докази, документи видані тими органами, яких не визнає держава Україна і які не є легітимними. Але в такому випадку спадкоємці мають звертатися до суду, наприклад, за встановленням факту смерті спадкодавця. Такі справи розглядаються судами у скорочені строки, так сьогодні у нас передбачено цивільним процесуальним законом. І, в принципі, я маю сказати, що суди дуже лояльно відносяться до таких заяв, і це результативно. Таким чином, на підставі уже рішення суду, буде складено відповідним органом РАЦ, будь-яким на території України, то немає прив'язки до території, буде складено актовий запис про смерть, буде видано свідоцтво про смерть. Якщо ми вже маємо цей документ, ми розуміємо, що з дати смерті, яка там зазначена, дати смерті спадкодавця, у нас розпочали свій перебіг строки. І оце наступна важлива річ, яку про неї начебто і знають спадкоємці, але дуже часто буває, що люди пропускають строк на прийняття спадщини. Тобто, якщо уже у нас є документи, які підтверджують, що спадщина відкрилася, тобто підтверджують смерть спадкодавця, наступне, про що повинні думати спадкоємці, це про те, щоб дотриматися строків. Строки – це 6 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто за загальним правилом з дня смерті спадкодавця. Але ж є багато випадків, коли державна реєстрація смерті, як уже ми тільки що поговорили, вона здійснена більше, ніж через один місяць після того, як людина фактично померла.

0: Таких випадків безліч на сьогодні є. Причини їх відомі всім. Це і в тому випадку, коли смерть настала на окупованій території і просто не було можливості здійснити реєстрацію смерті. Це ті випадки, коли люди зникли безвісти або не було іншої можливості якимось чином зафіксувати чи отримати інформацію про це. І уже після того, коли знайдене тіло, проведені, можливо, генетичні дослідження, здійснюється державна реєстрація, але пройшло вже значно більше часу, ніж один місяць після фактичної смерті спадкодавця. Як бути в цьому випадку? Протягом періоду, власне, збройного конфлікту з 22-го року по 2024 було внесено ряд змін до законодавства, які частково усунули цю проблему. І на сьогоднішній день є виключення із оцього 6-місячного строку для прийняття спадщини, яке звучить приблизно в спрощеному вигляді так, щоб нашим слухачам було зрозуміло. Якщо смерть спадкодавця була зареєстрована, тобто державна реєстрація відбулася більше, ніж через місяць після фактичної смерті людини, всі строки, які пов'язані зі спадкуванням, починаються не з моменту смерті фактичної, а з моменту державної реєстрації. Тобто, наприклад, якщо людина фактично померла влітку 22-го року, але її смерть була зареєстрована в травні 2026 року, уявімо, то строки починаються з травня 26-го року. І таким чином у спадкоємців є отих реальних 6 місяців для того, щоб свої права реалізувати. Оце дві головні проблеми, з якими стикаються люди, їх хотілося б уникнути. Якщо строк пропущений, це має певні юридичні наслідки, оскільки тоді спадкоємець вважається таким, що він спадщину не прийняв. Він може, звичайно, звернутися до суду з позовом про те, щоб суд йому надав додатковий строк на прийняття спадщини. Додатковий строк – це може бути дві неділі, це може бути один місяць, наприклад, це вже на розсуд суду, в залежності від конкретних обставин. Цей строк має бути достатній для того, щоб подати заяву про прийняття спадщини відповідному нотаріусу. Але ж звернення до суду – це кошти, це час, і там потрібно навести суду якусь вагому, серйозну, поважну причину, чому спадкоємець цей строк пропустив. Ось, рухаємось далі.
1: А скажіть, будь ласка, а якщо спадкова справа, вона вже була відкрита на тимчасово окупованій території ще до окупації або на початку повномасштабної війни, як тоді діяти?
0: Таких випадків, звичайно, також є дуже багато. І у тому випадку, якщо спадкова справа була заведена до війни, ми будемо її бачити у спадковому реєстрі. Це електронний реєстр, відповідно, там інформація ця буде відображена. Цю спадкову справу буде бачити будь-який нотаріус в Україні, який працює. І в залежності від того, чи фізично ця спадкова справа збереглася, чи вона доступна, чи був вивезений в безпечне місце архів державної нотаріальної контори, чи приватного нотаріуса, чи державний нотаріальний архів, тобто те місце, де зберігалася ця фізична спадкова справа, якщо вона була переміщена в безпечний регіон, з нею можна працювати далі. Спадкова справа, насправді, це всього лиш картонна папка, в якій зберігаються певний ряд документів. Там заяви, якісь документи подані спадкоємцями, можливо, свідоцтва про право на спадщину вже видані нотаріусом. І оця папочка, вона або збереглася і вона десь доступна в якомусь архіві, або вона залишилася десь на окупованій території і доля її невідома. У тому випадку, якщо спадкова справа фізично збережена, то тут уже спадкоємці звертаються до нотаріуса, фактично вони звертаються до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території, і там, в залежності від обставин, ми не зможемо зараз за кілька хвилин описати всі можливі випадки, їх багато, в залежності від конкретних обставин буде прийнято рішення, чи той нотаріус, до якого вони звернулися, наприклад, у Львові, чи в Тернополі, чи в Житомирі, чи він може продовжити роботу з цією спадкоємцею, спадковою справою, чи є для того відповідні підстави, а можливо, їм потрібно буде звернутися до тієї нотаріальної контори чи до того нотаріуса, який перемістився, але він продовжує роботу у безпечному регіоні. Такі випадки також є. Їх не дуже багато, на жаль, але вони є. У тому ж випадку, коли ми бачимо інформацію у спадковому реєстрі, що спадкова справа заведена, і ми володіємо інформацією про те, що вона не збереглася, теоретично є процедура, при якій нотаріус на підконтрольній території міг би продовжити роботу з цією спадковою справою, навіть не маючи перед собою паперових носіїв. Але це надзвичайно складно, якщо ми говоримо про практику. Технологія існує, але на практиці у того нотаріуса, до якого звернулися спадкоємці на підконтрольній території, у нього надзвичайно складне завдання. Він повинен, не маючи перед собою спадкової справи, зібрати з доступних джерел інформацію про те, а що ж там було в тій спадковій справі, фактично відновити її і продовжити уже оформлення далі. Випадків таких, коли ця процедура відбувається успішно для спадкоємців, їх надзвичайно мало. Статистикою я не впевнений, що володіє будь-хто в Україні на сьогоднішній день, але ви розумієте, що з об'єктивних причин таких випадків є небагато. І в більшості випадків, коли нотаріус не може продовжити роботу з такою спадковою справою, поновити він її не має можливості, тоді спадкоємці мають єдиний альтернативний вихід – звертатися до суду.
1: Я зрозуміла, в нас залишилось буквально декілька секунд. Останнє питання, скільки часу це може тривати в судах? Це може затягуватися на роки?
0: Звичайно. Об'єктивно дивимося на речі. Якщо це звернення до суду за встановленням факту смерті, там є скорочені строки розгляду таких справ. І в більшості випадків це відбувається швидше. Якщо це традиційне звернення до суду за визнанням права власності на спадкове майно, такі справи розглядаються точно в такі самі строки, як і будь-які інші цивільні справи. І строк залежить від багатьох обставин.
1: Це була розмова з адвокатом, керівником секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексієм Мотилюком про те, як оформити право власності на спадщину, що розташовується на окупованих територіях. В студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
5: Київ попросив у держави 15 мільярдів на енергостійкість. Проте, хто несе більшу відповідальність за світло в столиці, говоримо з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста о 17.45. У Раді Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу для Путіна. Про це та інші новини з Брюсселю будемо говорити з кореспонденткою Громадського радіо Тетяною Літвіновою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Сьогодні, окрім українських військових, вдалося повернути додому ще четверо цивільних мешканців Сумської області, яких російські військові насильно вивезли з власних домівок у 25-му році. Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Повернення стало результатом попередньої роботи у межах гуманітарного діалогу із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Республіки Білорусь. Омбудсман України зазначив, що такі дії Російської Федерації є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об'єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. Втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян. Нагадаю, сьогодні Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулося 205 українців. Більшість із полонених перебували в російському полоні ще з 22-го року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецьку, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і ЧАЕС. В головному управлінні розвідки додали, що практично всі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки, більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисячі на тисячу. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. На Хмельниччині водій, у якого перевіряли документи, скоїв озброєний напад на працівників поліції. Про це повідомили в Національній поліції Хмельницької області. Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження. Підозрюваний, який, як відомо, був позбавлений права керування транспортним засобом за рішенням суду, із місця події втік. Наразі поліція Хмельниччини встановлює його місце перебування і проводить оперативно-розшукові заходи. На території Хмельницького району ввели спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти і керівництво поліції області. Обставини і мотиви злочину наразі встановлюються. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що від серпня 2020 року пережив щонайменше 10 замахів на життя. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Таймс». Буданов також прокоментував мирні переговори з Російською Федерацією. За його словами, обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу планували провести ще під час так званого перемир'я, однак домовленості зірвалися. Водночас керівник Офісу президента заявив, що вірить у переговорний процес, його завершення і результат, хоч дату наступних переговорів ще не визначили. Крім того, голова Офісу президента виступає за продовження мобілізації, мовляв, інакше країна просто впаде. Водночас він пообіцяв боротися зі зловживанням влади з боку працівників ТЦК. За словами Буданова, на війні найближчим часом використовуватимуть автоматичні, автономні, розумні дрони, прототипи яких Україна вже має. Війна показала слабкість дорогих систем ППО проти дешевих дронів. Ще Буданов розповів, що досвід роботи в розвідці допомагає йому вести переговори з росіянами. Мовляв, ми працювали з ними багато років, тому він знає, як з ними говорити. Поліція запобігла вибуху у Києві. Про це повідомили у відомстві. Чоловік зателефонував на спецлінію 102 і заявив, що хоче напустити природного газу у квартиру багатоповерхівку по вулиці Ігоря Турчина і влаштувати вибух. Правоохоронці, які прибули на місце події, евакуювали мешканців будинку і перекрили газопостачання, аби не допустити можливих наслідків. Оперативники також встановили квартиру, в якій перебував чоловік, і почали вести з ним перемовини. Зачинившись всередині, мешканець погрожував завдати собі тілесних ушкоджень, а також казав, що має при собі гранату. Після перемовин чоловік зрештою вийшов із помешкання. Жодних вибухонебезпечних предметів його оселі не виявили. Далі 40-річного мешканця будинку доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Зараз з'ясовується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Нідерланди визначили місце у Гаазі, де планують розмістити першу фазу спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила заступниця міністра з питань європейської співпраці Нідерландів Гелен Беккер під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. Про це повідомляє Радіо Свобода. Водночас точну локацію поки не розголошують. За словами представниці Нідерландів, мерія Гааги вже офіційно висловила підтримку створенню трибуналу і подальшим крокам до його повноцінного запуску. Раніше Нідерланди погодилися прийняти початкову фазу роботи трибуналу, який має засудити вище керівництво Російської Федерації за злочини агресії проти України. Саме у Гаазі планують сформувати адміністрацію суду, обрати суддів та прокурора, а також запустити перші процедурні механізми. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Про боротьбу з дискримінацією говоримо разом з Анною Море, керівницею напрямку захисту громадянського суспільства Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, більше про основні тенденції, які ви проаналізували, тому що знаю, що ви там говорите про важливість, в тому числі, ухвалення законопроєкту номер 13597. Там мало би бути оновлення підходів до відповідальності за дискримінацію, але я так розумію, що він все ніяк не перетвориться в закон, все ніяк його не ухвалять. І відтак у нас досі є низка проблем з правами, зокрема, людей із LGBTQ спільноти, К+ спільноти. І хочеться про це більше дізнатися від вас, які є тенденції, порівнюючи, наприклад, 25-й рік і попередній, чи рухаємося ми, як би це дивно не звучало, але в світле майбутнє, або все-таки ми стоїмо на місці і позитиву немає?
11: Дякую дуже за питання і дякую громадському радіо, що продовжуєте тримати руку на пульсі стосовно стану громадянського суспільства. Я трошки назву цифр та статистики і потім вже деталізую по законопроєкту. Загалом протягом 25-го року зміна задокументувала 178 випадків переслідувань і втрат представників громадянського суспільства власне, на підконтрольній уряду Україні території. І 60% випадків цих задокументованих, вони стосуються російської агресії, тобто це волонтери, активісти, активістки, які потрапляли під обстріли під час своєї професійної діяльності, журналісти, журналістки, або яких цілеспрямовано знищувала Росія. Звісно ж, війна впливає безпосередньо, але важливо те, що водночас значна частка цих інцидентів – це внутрішні чинники, і це стосувалося або дій, або бездіяльності українських державних органів і правоохоронних структур, власне, щодо активістів, які працюють в антикорупційних організаціях, правозахисники, правозахисниці, активісти, які пишуть про незаконну забудову, тобто це екоактивісти, ну і, звісно, ЛГБТІК та медійники. На жаль, ми засвідчуємо, що йдеться не про поодинокі інциденти, а про комплексні практики, дискредитаційні кампанії, які часто перетворюються на, наприклад, політично мотивовані кримінальні провадження або втручання в приватне життя. І тут важливо розуміти, що ось нещодавно, зараз, я думаю, що слухачі-слухачки громадського радіо активно стежать за тим, що по всій Україні відбуваються протести щодо нинішньої редакції Цивільного кодексу, який, я ще раз наголошу, стосуватиметься кожного з нас, тому що цивільне право регулює буквально життя і досвід, з яким зіштовхується кожен громадянин, громадянка України. І, на жаль, навіть ці акції засвідчують, що активісти і активістки опиняються під загрозою. Зокрема, я думаю, що всі чули про напад після акції в Івано-Франківську на активісток організації «Інсайт». Власне, двох членків організації переслідувала група з 6 чоловіків, хлопців, там з неопізнаною символікою, які йшли після акції за ними. Коли зрозуміли, що дівчата, жінки залишилися одні, вони на них накинулися, вирвали в них з рук плакати, там порвали їх, і, власне, активістки викликали поліцію, спробували зареєструвати це провадження як напад на ґрунті нетерпимості, спричинений своєю професійною діяльністю, але їх протримали у відділку до пізньої ночі, при тому, що намагались переконати, що тут не було мотиву упередження. Повторю, після акції на активісток напали, в них вирвали з рук плакати, але поліція не хотіла бачити в цьому мотив упередження. І от ця тенденція, насправді, ми її теж засвідчуємо в нашому звіті, що, на жаль, правоохоронні органи досі відмовляються фіксувати напади на ЛГБТІК-активістів, на медійниць, на тих, хто просто виходить на протест у своєму місті за свої власні права і свободи, як напади на ґрунті нетерпимості. І, на жаль, от, наприклад, інший правозахисний центр «Наш світ» в минулому році зафіксував 60 випадків порушень саме щодо ЛГБТІК-людей, і при цьому 23 з цих випадків мали ознаки злочинів на ґрунті ненависті, але жодну таку справу не було доведено до суду за минулий рік. Тобто напади є, їх фіксують, юристки, юристи напрямів, правозахисники, правозахисниці акцентують на тому, що ці напади або переслідування, або цькування пов'язані з професійною діяльністю. Іноді вони чиняться на ґрунті гомофобії, трансфобії, навіть не щодо активістів і активісток, щодо просто людей з ЛГБТ-спільноти. Але, на жаль, вже багато років ведеться робота з правоохоронними органами, з публічною комунікацією, що українське законодавство нині не дає справедливо розслідувати такі напади, і кримінально-процесуальний кодекс зараз обирають наші правоохоронні органи фіксувати такі правопорушення, як хуліганство, тому що вони не вміють працювати зі злочинами на ґрунті нетерпимості. І от, власне, законопроект 13597 ще в серпні 25-го року зареєстрували в Верховній Раді. Це оновлена версія законопроєкту, який спрямований на посилення відповідальності за такі злочини. До його розробки долучалося, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, звісно ж, громадські організації. Але станом на зараз він досі не ухвалений. І попри те, що Європейська комісія у звіті про розширення за 2025 рік прямо вказала, що гальмування законодавчого процесу в цій сфері – це ризик для українського шляху до Європи. Тобто буквально в дорожній карті з верховенства права закріплено, що ми маємо врегулювати відповідальність за дискримінацію, тобто йдеться і про мову ненависті, але, звісно ж, і за фізичні напади на ґрунті нетерпимості. Але, на жаль, поки що наша Верховна Рада не ухвалює цей законопроєкт. І я думаю, що важливо також наголосити, що законопроєкт – це буквально перший фундаментальний крок після ухвалення законопроєкту. Ми сподіваємося, що це станеться. Потрібно буде ще випрацювати мільйон процедур, механізмів, навчати правоохоронців, як взагалі визначати такі напади. Тобто для того, щоб ми отримали ефективні розслідування, законопроєкт – це лише перший крок. Чим пізніше ми його зробимо, тим довше Україна буде на шляху до того, щоб демонструвати Європі і світу, що, наприклад, активісти і активістки мають можливість вести свою діяльність безпечно, і що Україна не толерує гомофобію і трансфобію, зокрема.
10: Про важливість ухвалення законопроєкту номер 13597, а також права людей із ЛГБТК+ спільноти, ми спілкувалися з Анною Море, керівницею напрямку захисту громадянського суспільства Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Екомайбутнє.
14: Майбутнє.
13: Сьогодні.
14: Екомайбутнє сьогодні.
13: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
15: Усім привіт, ви слухаєте Громадське радіо, це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. І темою нашого випуску є залізниця, як насправді дуже важлива частина транспортної системи України, і як залізниця допомагає розвивати сталу мобільність. Я радий вітати в нашій студії Сергія Вовка, він керівник Центру транспортних стратегій. Пане Сергію, вітаю.
16: Доброго дня.
13: «Екомайбутнє сьогодні».
15: Я насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм спікерам та спікеркам. Ось для вас, як для простого громадянина, що означає зелена відбудова?
16: Для мене зелена відбудова означає те, що якщо ми отримуємо якийсь сервіс, в даному випадку це сервіс перевезення, то звичайно він має відповідати тим стандартам, в першу чергу, напевно, по викидам, якщо говорити про залізницю, оскільки основна база нашого рухомого парку, наших локомотивів, це, ну, для розуміння технології 50-60-х років. Тому це не дуже приємно. Це по-перше. По-друге, ну тут екологія, вона розглядається навіть дещо ширше, ніж просто проблема охорони навколишнього середовища. Це в цілому інтеграція транспорту в життя сучасного міста, в життя сучасних громад. Наприклад, такі показники, як рівень шуму, вплив на зручність міста як такого, тому що місто має бути зручним для тих людей, які там живуть. Тут залізниця напряму впливає, і, звичайно, транспорт напряму впливає. І, звичайно, якщо ми будемо відбудовувати все, ну, не з нуля, але з дуже високої точки початкової, а, на жаль, ми зараз маємо таку ситуацію, що відбудова має бути масштабною, то хотілося б, щоб ми це не латали старе, а робили нове, в тому числі і в підходах.
15: Так, це дуже важливо. І загалом, коли ми говоримо про залізницю під час війни, для мене особисто це насправді така ключова артерія, яка допомагає насамперед евакуйовувати українців та українок. Це понад 4 мільйони людей евакуювали залізницею. Зараз насправді під обстрілами поїзди їздять. Ми бачимо насправді і негативні наслідки, тому що росіяни напряму цілять у наші поїзди. Але я хочу, щоб ми почали з такої загальної адженди, так би мовити, що стосується стану української залізниці. Як би ви якраз його описали станом на сьогодні? Ми пишемося в лютому 26-го року, тому що попри масовані і насправді величезні руйнування, втрати і в руховому складі, і, на жаль, ми втратили дуже багато залізничників українських, «Укрзалізниця» продовжує працювати. Вона розвивається навіть, вона удосконалюється, вона вводить певні інноваційні підходи. Що ви бачите з точки зору вашого професійного, так би мовити, підходу?
16: Ну, по-перше, давайте почнемо з критичної частини. По-перше, ну, залізниця, якщо дивитись в цілому, це транспорт, який є дитям, по-перше, індустріальної епохи. Залізниця зародилась там, де виникала, як правило, велика металургія або великі вантажопотоки. Вугілля, руда, метал і інші речі. Це те, що в нас теж було, звичайно. Це перша складова. Друга складова. Пізніше оцінили залізницю саме як мілітарну складову, тому що залізниця дозволяла швидко, в великих обсягах перевозити великі об'єми вантажів, велику кількість людей, і, звичайно, це дуже часто використовувалося, в тому числі і в мілітарних цілях. Саме так будувалася українська залізниця, яка була частиною, відповідно, радянської залізниці. Саме тому, на момент, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, залізниця дозволила нам дійсно вирішити дуже багато запитань з точки зору захисту країни, з точки зору мобільності населення, вивезення людей з проблемних регіонів. Я навіть скажу більше, якби ми зробили реформу залізниці тоді, коли ми мали б її зробити, це був 2012 рік. І, скажімо так, на початок повноштабного вторгнення ми мали європейську модель залізниці. Я далеко не впевнений, що вона б спрацювала настільки ефективно, як вона спрацювала в той момент, коли це сталося.
15: А чому?
16: Ну, тому що дуже простий приклад. Якщо говорити зараз про українську залізницю, то вона сконцентрована на 30% її потужностей. Тобто 30% маршрутів забезпечують прибутковий рух пасажирського руху, це основні ходи, і прибутковість вантажних перевезень. Тобто, якщо говорити грубо, то 60-70% залізниці була нам не потрібна. Що роблять з активом, який не потрібний у випадку, коли панує бізнес-логіка, просто ріжуть. Ріжуть без можливості відновлення, тому що будувати такі капіталоємкі речі надзвичайно складно. А нам це дозволило, ну, по-перше, бути дуже гнучкими. Коли ми сьогодні бачимо ці удари, ці варварські удари, і ці удари, вони направлені саме по точкам концентрації пасажирів вантажопотоків, дякуючи цьому запасу міцності, ось цим 70% потужності, ми маємо можливість дуже гнучко реагувати, пускати поїзди іншими маршрутами, використовувати різні види тяги, наприклад, там електрику, замінювати, якщо вона пошкоджена, замінювати на тепловозну. Це просто звучить, хоча це дуже складно технологічно, і дійсно тут велика подяка залізничникам, які можуть це робити в таких шокових умовах, які дуже часто дуже близькі до бойових дій. Це з одного боку, але з іншого боку, ось ці 70% збиткової частини, вони надзвичайно погіршили фінансовий стан Укрзалізниці. Надзвичайно, то зараз Укрзалізниця має величезні збитки. Ці збитки перевищують 20 мільярдів гривень по року. І сама модель, вона вже себе вичерпала. Тобто, умовно кажучи, нам потрібно переходити до іншої самої фінансової побудови компанії і її фінансових потоків для того, щоб вона була сталою, для того, щоб вона могла виконувати ті функції, які на ній лежать, це перевезення вантажів і пасажирів, і мала дійсно можливості для розвитку. З іншого боку, для Укрзалізниці це дуже цікавий момент. Як з точки зору оцінки бізнесу, так і з точки зору оцінки рядових пасажирів. Я з 11-го року в цьому бізнесі, і до 22-го року Укрзалізницю завжди вважали прикладом там неефективності перевезень і то подібних речей. Коли так сталося, що в нас заблокували порти, і український бізнес поїздив на залізниці в Європі, ну, я маю на увазі, вантажі поїхали, то всі побачили, що дуже багато речей, які є в нас, в Європі немає. Це стосується і інтенсивності руху, це стосується і якихось нестандартних варіантів логістики і тому подібні речі. Те ж саме стосується і пасажирів. Тобто, я думаю, що репутаційно Укрзалізницю зараз набагато більше полюбили, ніж це було до війни, тому що дійсно її вважали чимось таким шматком радянської епохи дуже часто. А зараз всі побачать, що це транспорт, який може розвиватися, який може давати якісний сервіс, який дуже потрібен державі. І для «Укрзалізниці» це певне вікно можливостей. Дуже простий приклад. Зараз в «Укрзалізниці» в силу війни відсутній її основний конкурент, саме авіаперевезення. На відстанях 500 кілометрів, наприклад, основний механізм, це, власне, який працює в Європі, це конкуренція. Тобто, коли є, як правило, до 500 кілометрів, там 300 кілометрів, людина, як правило, йде автомобілем, 500 кілометрів – це досить далеко, людина думає або залізниця, або авіа, і вона вже там вибирає в силу цілого ряду чинників, які перед нею стоять – фінанси, швидкість і тому подібні речі. А в нас зараз цього конкурента немає. Здавалось би, «Укрзалізниця» мала би використати цей момент для того, щоб, якщо ви хочете так присадити по-хорошому клієнта на «Укрзалізницю», дати йому такий рівень сервісу, який дозволить і в майбутньому працювати з цим пасажиром. Це частково є в міжнародному напрямку, але мені здається, що поля для роботи тут дуже-дуже багато, і це, в першу чергу, звичайно, управлінське рішення. Тут потрібно дуже активно працювати, тому що ось це вікно можливостей, воно не буде вічним.
17: Еко-майбутнє сьогодні.
15: Якщо говорити загалом про транспортну систему України, яка частка припадає на залізничний транспорт, порівнюючи з автомобільним, до прикладу?
16: Я не бачив останніх цифр, але точно домінуюче. Тобто «Укрзалізниця» забезпечує там біля 40% всіх перевезень вантажів по країні. Показники пасажирообігу, вони дещо менше, просто не бачу останню статистику, але вони теж є надзвичайно високими. Тобто зараз «Укрзалізниця» – це домінуючий вид транспорту, як в перевезенні пасажирів, так і вантажів в економіці України. І цим вона дуже сильно відрізняється від країн Європи, де показники транспортної роботи в структурі перевезення набагато меншими. Тобто, якщо говорити просто, ми набагато сильніше залежні від «Укрзалізниці», навіть коли, як нам здається, от ми не їздимо нею. Насправді їздить вантаж, з якого потім робиться хліб, знаєте, ось цей економічний ефект наступає, кумулятивний. Тому, відповідно, для нас дуже важливо забезпечити ефективну реформу. Ціна помилки теж є надзвичайно високою. Ціна помилки для економіки, в першу чергу.
15: Угу. Ось якщо говорити більш прицільно про зелену відбудову з точки зору транспорту, тобто сталої мобільності, на вашу думку, чи може українська залізниця стати певним таким хребтом, можливо, міжміської мобільності? Тобто в чому її перевага для людей, для бізнесу з точки зору навіть грошей, часу і так далі?
16: Безумовно, залізниця є точно конкурентнішою, ніж автомобільний транспорт на відстанях там понад 500 кілометрів. Це просто можете вдарити по калькулятору, навіть враховуючи, що в нас ціна на квиток є дуже низькою, і я вважаю це поганим, до речі. Насправді, з точки зору зручності, з точки зору безпеки руху, з точки зору екологічності, тобто кількості викидів, залізниця є набагато вигіднішим і для держави, і для громадянина-перевізника. Не говорячи вже про те, що залізниця, як правило, рухається з центра міста в центр міста. В тебе немає проблем з корками, в тебе немає необхідності десь залишати машину. Якщо ми знову ж таки орієнтуємося на європейську модель, ми знаємо, що автомобіль в центрі міста – це дуже дорога розкіш. Тобто це паркінг на рівні 10-15 євро за годину. Це, як дуже часто, платний в'їзд на певні території в цілому. Це час, тому що час стояння в корках – це незручно елементарно. Залізниця всі ці історії дозволяє нівелювати. І якщо дивитись на Україну як на країну, яка є досить велику, да? Тобто у нас, візьмемо там навіть основні центри, там Київ-Одеса 500 кілометрів, Львів-Київ 500 кілометрів, та ж сама Одеса-Львів ще більше, Харків так само, це великі відстані. На таких відстанях залізниця буде ефективніше, ніж автомобільний транспорт, за умови, що вона буде давати прийнятний рівень якості. І це дуже важливо, тому що пасажирський рух в нас довгий час сприймався, і до сих пор сприймається, це, знаєте, таке поняття, як соціальне навантаження, що от він виконує соціальну функцію, відповідно, в ньому збільшуються збитки, ну, але ж, ну, так є. Бізнес за це платив раніше, зараз платити він вже не може. Тому нам потрібно кардинально поміняти підхід до пасажирського бізнесу і організації як такого. Цей бізнес має бути умовно поділений на дві частини. Ну, не тільки умовно, але й на рівні фінансів. Перший – це сегмент соціальних перевезень. Тобто це там, де держава замовляє «Укрзалізниці» послугу перевезення своїх громадян. Держава дивиться на макропоказники, держава визначає ту ціну квитка, яку вона вважає прийнятною. І різницю між витратами «Укрзалізниці» і тим, що платиться за квиток, тобто якщо квиток трошки там недооціниш, держава компенсує. Зараз вартість квитка покриває там біля 30% лише вартості перевезення в цілому. Тобто 70% бралося з вантажних перевезень. Оцю картину треба змінювати. Це одна частина. Інша частина – це так звана бізнес-частина, де «Укрзалізниця» має бути вільна в визначенні ціни. І вона, звичайно, тут буде мірятись по конкурентам, мірятись по таким там по автобусним перевезенням, по авіаційним перевезенням, можливо, десь іноді з автомобілем. Тут ціна буде вища, але і рівень якості буде вищий. Сюди, в першу чергу, мають відійти інтерсіті, оскільки це поїзда, які використовують, ну, перше, які є дорогими в сервісі, обслуговуванні, фінансовому обслуговуванні, які орієнтовані переважно на бізнес-пасажира або на людям, які потрібна швидкість. Це поїзди, які дають вищий рівень комфорту, це, зокрема, ну, звичайно, СВ, нічні поїзди, це нові купе, давайте назвемо їх так, тобто купе, які вже вмодернізовані, які мають достатню систему кондиціонування, які
15: мають розетки вже.
16: Які мають розетки, да,
15: це важливо.
16: Для зарядки телефонів, так. Які мають Wi-Fi.
15: Так.
16: І тому навіть подібні таке речі, да. І тут людина, які, можливо, будуть мати вагон-ресторани достатньо гарного рівня, чому б ні. І тут людина вже буде просто вибирати, як звичайний пасажир, що... І ось цей сегмент, він теж має бути великим, і він має бути вже прибутковим. Тобто, у випадку, якщо ми цю реформу реалізуємо, то фінансовий стан в цілому залізниці істотно покращиться. Окрема історія – це приміські перевезення, це надзвичайно велика головна біль. Якщо дивитися, я не бачив ще цифр цього року, здається, якщо не було. В минулому році пасажирський рух далекого слідування, тобто міжміські сполучення, генерувало біля 8 мільярдів гривень збитків, приміське – 9+. Тобто це взагалі така чорна дірка фінансова, чорна дірка з точки зору кількості пасажирів. Ми навіть не знаємо, скільки людей там їздить при цьому. Якщо ви вийдете, наприклад, на станцію приміську, ви будете бачити там турнікети. Такі вони не працюють. Вони там стоять, потрачені кошти на їх використання, але ми навіть не знаємо, скільки реально пасажирів в нас на тому чи іншому напрямку їздить. Тут величезне поле для роботи. І знову ж таки, не тільки з точки зору соціальної функції, а з точки зору і забезпечення, можливо, заробітку і заробітків і зручних сервісів для пасажирів. Тому що якщо дивитися на такі міста, як Буча, як Барвари, як Ірпінь, це, ну, те, що називається середній клас Києва, давайте називаємо це так. Можемо про це спорити, але це такі є. І це люди, які були б зацікавлені мати якісний сервіс і були б готові за нього платити. Замість того, щоб мати ось цей постійний, вибачте мене, трабл з автомобілем, стоянням в корці, який ти не можеш ніяк спрогнозувати, ти не можеш спрогнозувати свій час, з тим, що цей автомобіль потрібно десь діти, з тим, що будуть зміни. Ми ж розуміємо, що зміни будуть. Зараз наше цього немає. Наша зараз система контролю там тих самих парковок в центрі міста, плати за них, ну, вона така зародкова. Але це буде змінюватись. Тому я думаю, що тут дуже сильно є над чим працювати. І я сподіваюся, що ці зміни будуть вже в найближчий час, тому що ми просто дійшли до точки, коли вони вже не те, що назріли, вони перезріли. Вибачте за таку просту історію, але це такі.
17: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України
18: на Громадському радіо.
19: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
20: Реклама на Громадському радіо.
21: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
22: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
20: Реклама на Громадському радіо.
23: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
24: Екомайбутнє.
25: Майбутнє.
24: Сьогодні.
25: Екомайбутнє сьогодні.
24: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
15: про міжміське сполучення. Я знаю, що це питання дуже сильно болить, особливо коли дивитися на цифри. І, звісно, виникає запитання, а як покращити цю систему? Тому що, на мою думку, тут якраз йдеться про ось цю міжміську мобільність, яку можна створювати за рахунок залізниці, так? Внутрішньо, коли йде в залізниці, так, їздить всередині області, до прикладу, да? Ось ви навели приклади міст-сателітів, які навколо Києва. І справді, я один період свого життя жив в Коцюбинському, це таке місто в місті в Києві, так? І мені, звісно, було набагато легше, простіше і швидше поїхати саме потягом там з станції Біличів до станції Святошин, це менше 10 хвилин, і ти вже в Києві відразу до метра. Але я розумію, що це насправді не всі станції так влаштовані. А якщо говорити про зовсім інші регіони, то якісь електрички, по суті, їздять навіть пустими. Що тут треба переорганізувати так, щоб це працювало і почало хоча б приносити прибуток або... Давайте так, вийшло хоча б в нуль.
16: Ну, по-перше, в нуль воно не вийде в ідеалі ніколи. Більш того, навіть в розвинутих країнах пасажирський рух і приміський рух він є збитковим. Інше питання, що ці збитки не мають збільшуватись, і що ці збитки не мають бути астрономічних розмірів, а всі будуть казати, окей, норм. Тобто, перше, що потрібно зробити, це якісний облік пасажирів. Це те, з чого починається все. В нас насправді білетних пасажирів в приміському русі, ті, які мають білет. Я біля 30-40%. 60% інших це розрахункові показники, типу зайці. А може вони там є, а може їх там немає, а може вони пільговики. Тому що кажуть, що це пільговик. Пільговик показав кондуктору пільгове посвідчення і їде. Обліку ніякого. Тобто кожен пасажир має мати квиток. Якщо він має право на пільгу відповідно до закону, він іде в касу, отримує пільговий проїзний там чи пільговий квиток і з ним їде. Тоді ми будемо розуміти, де і скільки пасажирів в нас їздить. Зараз ми цього не розуміємо, особливо в приміському русі. Питання номер один. Питання номер два, те, що я вам сказав, виділення сегменту, де працює ринок, де людина платить за зручність і компенсація соціального сегменту. Тобто не так, щоб Укрзалізниця сама думала, як мені перекрити ось цей збитковий напрямок. Це так званий механізм ПСО називається. Тобто механізм, коли або місцева громада, або держава приходить до залізниці, каже, залізниця, мені потрібно перевезти 200 студентів. Ці студенти, я вважаю, можуть 200 тисяч, давайте 200 так звучить, да. Ці студенти можуть заплатити 20% вартості тих витрат, які ти маєш. Тому що в них немає коштів, що вони студенти. 80% я тобі компенсую. Ми беремо інший сегмент, там, я не знаю, перевезення якоїсь іншої пільгової категорії. Це може бути вже не 20%, це може бути інше. Але просто держава в даному випадку виступає як замовник послуг Укрзалізниці і компенсує різницю. Це дуже важливо. Ми до цього вже перейшли в минулому році, коли в нас вперше була так звана бюджетна підтримка. Але це були просто кошти на перекриття різниці між доходами і витратами. А ми маємо працювати наперед. Тобто на початку року держава має прийти і сказати, мені потрібно перевезти стільки-то пасажирів туди і туди. Це надзвичайно не є таким, до речі, складним завданням. Залізниця каже, мені на це потрібно стільки-то коштів. Якщо держава каже, окей, ми їдемо, вони отримують кошти. Якщо не їдемо, зменшується інтенсивність руху. А тому що в нас виходить парадокс. От дуже простий приклад. Буковель. Всі знають, що зараз це, певно, туристична мека України. Рівень цін в якій захмарний навіть в порівнянні з європейськими курортами.
15: Це правда.
16: Більш того, дуже багато це з моїх знайомих сімей, які живуть вже зараз 50 на 50. Тобто діти і дружина там, тому що там стабільна електрика, тому що там спокійно з точки зору обстрілів. Чоловік чи там дружина може бути в Києві, де вона працює. Відстань величезна. Їздити машиною складно. І, здавалось би, береш поїзд, ставиш на нього ринкову ціну. Тобто, елементарна вартість бензину до Буковеля, я думаю, це буде там 1,5-2 тисячі гривень, це як мінімум.
15: Це зважаючи, яка машина.
16: Так, це зважаючи, яка машина, і давайте будемо зважувати не тільки бензин. Це голольот, давайте по нинішній дорозі покатаємося, скільки людей від цього захоче це робити. Ставиш таку вартість, робиш поїзд підвищеного комфорту, тому що людина захоче їхати в комфорті, і все, ти заробляєш гроші. А ми чуємо заяви про те, що для нас карпатський напрямок збитковий, тому що там тяга не така, тому що там щось не так. Це ось та гнучкість, про яку я говорю. З'явилася ринкова можливість, ми нею користуємося, ми заробляємо на цьому кошти. Немає ринкової потреби, наприклад, їздить напівпустий поїзд. Значить, він не має там їздити. Він має буде їздити з меншою інтенсивністю або їздити з меншою кількістю вагонів. Це, до речі, те, що ви можете побачити в Європі, де їде поїзд, в якому 2 вагони, 3 вагони. А в нас, на жаль, такого немає. Це те, з чим потрібно працювати.
15: Це доволі цікаво. Я ще хочу обговорити технічну частину розвитку української залізниці, тому що коли ви говорите про певний комфорт, загалом це для мене насамперед швидкість, як швидко їздять поїзди. Звісно, в нас є інтерсіті, про які ви згадали, це швидкі поїзди, там, до прикладу, з Києва до Львова можна за 6-7 годин дібратися, та я родом, до прикладу, з Закарпаття. Роки 4-5 тому туди треба було їхати 18 годин, зараз можна за 11 дібратися, але я розумію, що насправді швидкість залежить від електрифікації, і в нас не всі маршрути електрифіковані в Україні. Далеко не всі, тому що ти можеш доїхати до обласного пункту, а далі, коли ти вже їдеш в якісь суміжні міста, то туди ти вже їдеш на дизельній тязі, умовно, і я думаю, що багатьом знайома ситуація, коли ти приїздиш до того ж Львова, в тебе там стоянка 30-40 хвилин, тому що перечіпляють вагони, так, з локомотивного на електричний або навпаки. Ось щодо електрифікації, які ділянки зараз, на вашу думку, найбільш треба якраз ввести ось цю електрифікацію для того, щоб ми насамперед економили на бензині? Тут і екологічна складова важлива. Що ви тут можете виділити?
16: Ну, дивіться, я би зайшов не з іншої історії. Швидкість руху і взагалі зручність – це стан інфраструктури. Тобто колій, систем забезпечення руху і інших історій. На жаль, ступінь зносу інфраструктури в нас теж близька до критичної. Оце те, з чим навіть потрібно працювати. Тобто, навіть якщо ви їздили, наприклад, в Європі, зверніть увагу, наскільки тихіше їде поїзд, ніж у нас, оце тидих-тидих. Це оці стики, які просто розбиті постійно. Тобто, перше, що потрібно починати, це стан інфраструктури. Що стосується електрифікації, насправді мережа електрифікованих шляхів залізничних, вона в нас досить висока по інтенсивності. Більш того, я не впевнений, що вона, ну, що в кінці ви можете, ну, що в кінці, там, наприклад, коли ви пересідаєте з міжміського поїзду на регіональний, наприклад, або, можливо, їдете далі іншим видом транспорту, потрібно це робити, тому що, насправді, електрифікація гарно працює на великих ходах. Вона зручніша, вона краща, але вона погано працює, там, дає необхідність в маневрених роботі та інших речах. Тобто, я б не сказав, що це наша основна проблема. Якщо б, звичайно, тобто, зараз ми взагалі серйозно переглядаємо цю історію з огляду на той стан інфрасистеми, яка є. Я би сказав, що це стан інфраструктури, в першу чергу, який

0: багато більшим, тому що дуже часто нам просто не вистачає достатньої кількості електропоїздів в тій якості, яка нам потрібна для забезпечення тієї саме швидкості руху. Ми зараз здійснюємо велику закупку за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, але тут потрібно нам оновлення дуже істотне, тому що, я ж кажу, основна маса наших локомотивів – це технології 50-60-х років, в неважливості, чи це дизельна тяга, чи це електрична тяга. І нам потрібно переосмислити саму філософію. Тобто, умовно кажучи, міський транспорт і залізниця мають бути працювати чітко в одній системі. Тобто, і навіть не тільки з точки зору там рейкового транспорту, але й в цілому. Тобто, якщо ви приїжджаєте, якщо ви, наприклад, їдете на автомобілі, приїжджаєте. Ну зараз це вже стихійно є. Як це виглядає? Наприклад, я живу за Броварами,
1: так.
0: В мене там дача. Як правило, ти можеш приїхати в центр на машині, але ти маєш бути свідомий того, що плюс-мінус 20 хвилин це буде люфт. Ти будеш їхати набагато довше, і 20 хвилин ти можеш просто не спрогнозувати, бо це буде залежати від того, стоїть ліва бережка чи не стоїть ліва бережка. Тому, якщо мені, наприклад, треба чітко приїхати, я приїжджаю до станції Лісова, я там залишаю машину, сідаю на метро і їду в центр і провожу свою зустріч. Чи зручно мені? Ні, не зручно, тому що я машину змушений кинути біля обочини, там нічого не облаштовано. Далі йти дуже далеко до метро. При цьому я бачу там величезну якусь стихійну територія, яка не зрозуміло під що там пустує. Тобто там має стояти так званий паркінг-улавлювач, куди ти приїжджаєш, швидко пересідаєш на метро, більш того, ти можеш навіть просто графік свій будувати рухи під це. Сідаєш і йдеш далі. Те ж саме стосується і інтеграції з міською електричкою, яка їздить по місту Києву. Тобто це має бути одна єдина система. До речі, сама система пасажирського транспорту в Києві останнім часом дійсно істотно зросла. От, наприклад, я не знаю, чи ви ним користувалися, але ну, я думаю, ви дуже здивуєтесь, коли по додатку ти можеш бачити, коли приїде наступний тролейбус, і він приїде в цей час. Сісти і поїхати. І купити квиток. Дуже багато європейських столиць є гіршими в цьому плані. Я це теж говорю там з точки зору власного досвіду як пасажира. Інше питання, що потрібно ось цей зробити коннект між місцевою владою і тим, як вона бачить розвиток транспортної системи. І залізницею, як національним перевізником, і, можливо, якимись місцевими громадами місцеделітів, які примикають. Для того, щоб це все працювало як один єдиний комплекс. На жаль, практичної співпраці в нас тут на даний момент взагалі не опрацьовано. Це навіть може бути, вибачте, ну не може бути, це дуже часто одна компанія, в якій умовно 50% там, не знаю, давайте називаємо там Бровари Залізниця, в якій 50% належить залізниці, 25% належить Києву, куди їдуть, і 25% належить Броварам, ну, місту я маю на увазі. І так тоді це працює. От цю історію нам потрібно повністю переосмислити і повністю запустити, тому що в нас, на жаль, цього немає.
1: Ну, це побудова якраз система сталої мобільності. Це коли ти приїздиш так поїздом, ти відразу можеш сісти на автобус, приїхати в інше місце, пункт призначення, там тебе буде чекати міський автобус, або є якась парковка для велосипедів, електротранспорт, так. І ти можеш поїхати. Це якраз ту систему, як її будувати. І ви кажете, в нас немає зовсім успішних прикладів, можливо, маленьких так проєктів, де це реалізовано саме в Україні. Тому що я думаю, європейський досвід він буде для нас корисний. Але
0: ну,
1: наскільки
0: Львів стоїть те, що ближче, тому що вони принаймні про це думають. Вони думають,
1: у них є стратегія.
0: Да, ну в них да, вони про це думають. Вони знають, що через 2 роки в них буде європейська колія, наприклад, з Книлові. Вони чудово розуміють, що напевно там виникне велика кількість пасажирів. Треба забезпечити швидку пересадку цих пасажирів, наприклад, з аеропортом. Тобто вони починають мислити в цьому напрямку. На жаль, Київ, який стартово має найкращі можливості, тому що найбагатший пасажир
1: бюджет,
0: тут,
1: так,
0: і бюджет міста величезний. Так, на так. Жаль, ну тут дуже багато, на жаль. Тут я ж кажу, тут просто потрібно опрацювати спільні механізми роботи. Насправді, я якихось таких, навскидку, назвати вам прикладів от такої інтеграції саме сталої мобільності не можу.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
1: На сам кінець я хочу поставити запитання якраз щодо ось цієї співпраці міст, громад із загальною місцевою владою. І як будувати цей конект, і загалом як прості громадяни і громадянки можуть долучатися, розвивати сталу мобільність у своєму регіоні, у своєму містечку. Чи є тут якісь інструменти, які можуть бути допоміжними?
0: Ні, вони безумовно є. Почнемо навіть з того, що в нас будь-який транспортний проект має проходити так звані громадські слухання.
1: Це правда.
0: І вони дуже часто проводяться, але вони дуже часто проводяться формально, і насправді людям здається, що це неважливо. Хоча насправді, якщо громадські слухання аргументовано кажуть, що якийсь проект не є релевантним, то він, його реалізація істотно ускладнюється. Друге, сам рух пасажирів, він теж останнім часом дуже сильно структурувався. Ну, навіть якщо подивитись там на той самий велорух, дуже багато ком'юніті, які працюють саме над розвитком велоплощадок, які задають питання владі, які роблять її незручно. Тобто, коли одне питання, чому немає велодоріжки там чи там, звучить дуже часто, то рано чи пізно приходиться щось робити. Теж та ж сама історія з пасажирами Києва, який те.

0: виступає дуже часто критиком, обґрунтованим критиком тих рішень, які є. Я не говорю, що це 100% механізм, але це той дурачий орган, який дозволяє робити рішення зручними. Звичайно, має бути і законодавчий механізм. Це безумовно. Тобто, я кажу, створення спільних компаній транспортних за участі муніципального капіталу, це вже назріло.
1: А це розуміє держава як інституція? Зараз, станом зараз.
0: Скажімо так, це проговарюється, але це не реалізується. Тож саме стосується там вокзалів, інших речей. Тобто, наші, ну що таке наші вокзали? Це величезні приміщення, які не використовуються. Давайте так. Що таке вокзал в Європі? Це 70% ТРЦ і 30% обслуговування пасажиропотоку. У нас це взагалі не використовується. Вибачте мене, країна терорист розбила нам залізничний вокзал в Фастові. Це його правда. Потрібно відбудовувати. В Укрзалізниці немає коштів для його відбудови. Зробіть з цього пілотний проект. Прийдіть до великих забудовників і скажіть: забудовники, давайте побудуємо там вокзал, який потрібен цій громаді. Ви заберіть собі, ну я звичайно утрую, але ви заберіть собі верхній поверх, побудуйте там пункти швидкого харчування, побудуйте там кінотеатр і іншу історію, яка зможе розважити пасажира, який чекає свого поїзда, і побудуйте для нас зручні підходи до поїздів. Це те, з чим потрібно працювати. На жаль, говоримо, не йдемо. А йти вже потрібно, тому що зміни вже назріли. Ми просто не можемо жити в тій парадигмі, в якій ми були, жити далі. І я думаю, що зараз ми маємо війну, і тому ми працюємо, звичайно, над вирішенням тактичних проблем, які виникають сьогодні, на завтра, що називається. Да? Але як тільки ми закінчимо, нам буде потрібно не відбудовувати старе, а створювати нове, яке буде відповідати тим вимогам, які потрібні вже сьогодні нашим пасажирам і нашим вантажовідправникам.
1: Пане Сергію, можливо, окреслити коротко три основні вектори з вашої точки зору щодо розвитку української залізниці. Давайте про позитив після завершення війни. На що ви б звернули насамперед увагу?
0: Ну, по-перше, це складна річ, складно звучить, але тим не менше це без неї нікуди. Це те, що я вам сказав, це механізм бюджетного замовлення
1: фінансування.
0: І фінансування з бюджету збиткових пасажирських перевезень і збиткової інфраструктури. Крапка. Це дуже важливо. Оновлення рухомого складу, безумовно, це якраз той напрямок, де величезні співпраці, де величезне поле для співпраці з міжнародним капіталом. Ми маємо перші приклади, але його, звичайно, потрібно оновлювати. По-друге, ну давайте скажемо про якісь туристичні поїзди, які мають бути в Україні. Це поїзд, де людина буде не їхати з точки А в точку Б, а де вона буде відпочивати, де вона буде сідати в шикарне купе, ходити в гарний ресторан. Ми знаємо, які ми можемо робити гарні ресторани. І де це буде? Ну, це буде ентертеймент, це буде вже не транспорт, це буде щось інше. Це туди будуть їздити, не знаю, ті, хто just married, туди будуть їздити туристи, які хочуть побачити Україну з залізниці. Це працює у всьому світі, чому це не має працювати в нас? Це може працювати в нас, на гарна країна.
1: Я сподіваюся, що наші наступні розмови будуть якраз мати такий інформаційний привід. Я дуже хочу, щоб так було. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую вам.
1: Сергій Вовк, керівник Центру транспортних стратегій, був у подкасті «Яко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Залишайтеся з громадським радіо, слухайте, думайте та дійте.
2: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, Ярослав в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються. І своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд. Бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю. Але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо. Бо добро повинно перемагати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні – п'ята година дня.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю, у студії працюють Валерія Паненко та Євген Саватєєв. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
5: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці, 15 травня, і далі про найважливіше коротко.
4: 205 українських військових повернули з полону. Це перший етап обміну тисяча на тисячу.
5: Українські військові звільнили одрадне на Харківщині. У 129-й бригаді поділилися деталями.
4: Місія МВФ приїде в Україну, щоб оцінити прогрес реформ.
5: На Хмельниччині водій під час перевірки документів напав на поліцейських. Деталі інциденту.
3: Детальніше про головне.
4: Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. У ДСНС зазначили, що рятувальники закінчили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці. За їхніми даними, зруйнований під'їзд з 9 по 1 поверхи. З місця атаки вивезли понад 3800 кубічних метрів уламків будівельних конструкцій. Кінологи ДСНС обстежили більш як 2000 квадратних метрів території. Психологи ДСНС та Нацполіції надали допомогу 477 людям.
5: Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там окупанти з початку доби 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Прилук, Злагоди, Добропілля, Нового Запоріжжя, Привілля та інших. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Ілінівка, Миколайпілля, Степанівка та інші. На Лиманському напрямку противник 7 разів атакував у бік Ставків, Новосергіївки, Дружелюбівки, Зарічного, Лиману, Діброви і Ямполя. Дві з цих атак ще тривають.
4: Фахівці української розвідки здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Зокрема, як вони вказують, по центрах ухвалення рішень. Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів – військові пункти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також глава держави додав, що продовжують фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України. Розвідці стало відомо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операції за напрямками на південь, та на північ від території Білорусі, або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО, саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. За словами Зеленського, Україна буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Тому глава держави доручив силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на ставці.
5: Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. З російського полону повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисяча. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. До слова, крім солдатів і сержантів, вдалося повернути більше півсотні офіцерів. Більшість із полонених перебували в російському полоні ще з 2022 року, захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62. В Головному управлінні розвідки додали, що практично всі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Саме тривалість перебування в полоні стала ключовим принципом формування списків обмінів тисячі на тисячу. Окрім військових, в Україну повернуло 4 жителів Сумщини, яких росіяни силою вивезли у 2025 році. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Повернені – це українські громадяни віком від 61 до 85 років. Вони вже в Україні і незабаром воз'єднаються з рідними. Дмитро Лубінець додав, що жителів Сумщини вдалося повернути за результатами перемовин із російським омбудсманом Тетяною Москальковою на території Білорусі.
4: Українські військові звільнили Одрадне на Харківщині. Про це повідомили у 129-й бригаді. Там заявили, що внаслідок спланованої операції сили оборони зачистили Одрадне Дворічанського району та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. У 129-й бригаді розповіли, що їхні підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Також напередодні бійці 23-го штурмового полку руху 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» розповіли, що провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку. Операція тривала впродовж квітня-травня 26-го року. У ній також взяли участь іноземні добровольці з країн Латинської Америки. Військові кажуть, що під час операції штурмові групи полку просунулись через лісові масиви лівого та правого флангів, вийшли до визначених орієнтирів та провели зачистку позицій росіян у глибину до ротного опорного пункту РФ.
5: В Україні запровадять прямі договори купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються безпосередньо між виробником електричної енергії та споживачем. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, завдяки цим контрактам підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою. Своєю чергою виробники отримують можливість будувати потужності безпосередньо поруч із виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. Мовляв, у результаті бізнес отримує прогнозовану ціну і стабільність роботи, а держава менше навантаження на енергосистему і вищу енергетичну стійкість регіонів. Шмигаль також зазначив, що Міненерго вже подало на розгляд уряду відповідні зміни, які дозволять укладанням таких прямих договорів між споживачами і виробниками.
4: Представники Міжнародного валютного фонду відвідують Україну найближчими тижнями, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ у межах кредиту на трохи більше, ніж 8 мільярдів доларів. Про це заявила речниця фонду Джулі Козак в інтерв'ю виданню «Reuters». Нову кредитну програму МВФ ухвалили в лютому, тепер її мають переглянути в червні, щоб визначити, чи досягає Україна своїх цілей. Козак заявила, що для України важливо мобілізувати більше внутрішнього фінансування, щоб покрити свої фінансові потреби на додаток до великої зовнішньої підтримки, яку вона отримала від донорів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вона сказала, що українській владі необхідно розширити податкову базу країни та вивести частину тіньової економіки в легальний сектор. За оцінками МВФ, тіньовий сектор становить близько 45% ВВП. Речниця зазначила, що Україна погодилася, згідно з умовами своєї останньої кредитної програми МВФ, провести комплексні реформи. Вони також необхідні для просування України до членства в ЄС та залучення значної зовнішньої донорської підтримки. За її словами, у межах програми також обговорюватимуть питання щодо податків, зокрема, можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податку для ФОПів. Однак речниця не сказала нічого про готовність МВФ пом'якшити будь-які умови надання кредиту.
5: Нідерланди визначили місце у Газі, де планують розмістити першу фазу спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила заступниця міністра з питань європейської співпраці Нідерландів Гелен Б. Бакер під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. Водночас точну локацію поки не розголошують. За словами представниці Нідерландів, Марія Гаги вже офіційно висловила підтримку створенню трибуналу і подальшим крокам до його повноцінного запуску. Раніше Нідерланди погодилися прийняти початкову фазу роботи трибуналу, який має судити вище керівництво Російської Федерації за злочин агресії проти України. Саме у Газі планують сформувати адміністрацію суду, обрати суддів та прокурора, а також запустити перші процедурні механізми. До слова, спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України набуде повноважної міжнародної основи після завершення національних ратифікаційних процедур країнами, які заявили про приєднання. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, сьогодні 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до розширеної часткової угоди про створення спецтрибуналу. Також сьогодні Європейська комісія від імені Європейського Союзу приєдналася до розширеної часткової угоди спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, документа, що визначає інституційні, фінансові та адміністративні умови діяльності майбутнього органу судочинства.
4: На заставу за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже майже 55 мільйонів гривень зі 140 необхідних, а це більше третини суми. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Також сьогодні стало відомо, що колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров доклався до збору коштів на заставу для екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це з посиланням на джерела повідомили журналіст-розслідувач Михайло Ткач та проєкт схеми. Як зазначається, Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Сам Ребров своє рішення ніяк не коментував. Нагадаю, напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-голові Офісу президента України Андрію Єрмаку. 2 місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Нагадаю, Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити з кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак.
5: На Полтавщині вперше зареєстрували ятрогенний ботулізм внаслідок ін'єкцій краси. Про це повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що це перший в історії випадок ботулізму, спричинений не харчовим продуктом, а медичною маніпуляцією. Постраждала отримала дозу препарату в одному з приватних косметологічних кабінетів. Наразі жінка госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої важкості. Завдяки вчасному встановленню діагнозу пацієнтці вели протиботулічний антитоксин, що дозволило стабілізувати ситуацію. Це вже другий випадок захворювання на ботулізм в області з початку року. Попередній мав класичний характер і був пов'язаний із вживанням в'яленої риби.
4: У 6 областях з 1 червня стартує пілот цифрової системи «Мрія дошкілля». Застосунок пропонує вихователям інструменти для ведення журналів та планування занять, а для батьків – відкритий доступ до інформації про день дитини у дитячому садочку. До тестування екосистеми приєднаються 40 закладів дошкільної освіти. – Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Для садочків працюватиме веб-портал і застосунок, що мають допомогти зменшити кількість паперової роботи та зручно організувати щоденні процеси. Зазначається, що вихователі зможуть онлайн вести облік відвідування та звітність, а керівники – здійснювати управління закладом. Крім того, на платформі можна буде комунікувати з батьками. Їм надаватимуть інформацію про заняття дитини та зауваги вихователя. Користування веб-порталом і додатком буде повністю безкоштовним. Після завершення тестування та вдосконалення функцій «Мрія дошкілля» стане доступною для всіх дитсадків.
5: Це були головні новини п'ятниці, 15 травня на Громадському радіо. У студії працювали Валерія Паненко та Євген Саватєєв. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
4: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину.
0: Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20-22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Драйв тайм. На Громадському радіо.
4: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Євген Саватєєв. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка «Етеру» Альона Нестеренко.
3: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
4: Про наслідки російського удару по Одесі будемо говорити з журналісткою Юлією Афанасьєвою. Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також понад 1500 дронів. Якою була тактика ворога? Про це, а також ситуацію на фронті, запитаю у військового оглядача Василя Пихньо. Київ попросив у держави 15 мільярдів гривень. Хто ж несе головну відповідальність за світло та тепло у столиці? Про це будемо говорити з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
4: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці можете прочитати на сайті Громадського радіо в вкладці «Підтримати». І також долучайтесь до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні, або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404. 76. І розпочинаємо наш етер з першої теми, яку заявили, а саме атака Росії на Одесу. І з нами на зв'язку вже є Юлія Афанасьєва, журналістка. Вітаю вас.
6: Вітаю.
4: Говорили сьогодні про 7 осіб, які постраждали під час ранкової атаки на Одеський район. Яка є остання інформація про постраждалих?
6: Насправді Одещину і Одесу тероризує ворог вже третій день, і фактично два з них – це цілоденна майже тривога, коли зі сховищ виходиться дуже рідко, а інколи на кілька хвилин, а також продовжується терор нічний Одещини. Зокрема, сьогодні вночі було чутно і шахеди, і приліт ракети, балістики. І ми говоримо, що якраз під час цієї великої атаки постраждало шестеро чоловіків віком від 32 до 59 років і 34-річна жінка, тобто семеро людей. П'ятьох постраждали, госпіталізували. Один із травмованих чоловіків зараз перебуває у важкому стані. Повідомляється, що це були працівники порту. Також в обід опівдні Збройні сили РФ знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини, і внаслідок обстрілу у двох селах пошкоджено два приватні житлові будинки. Постраждала також 67-річна місцева мешканка, її госпіталізували до лікарні. Треба зазначити, що цього разу щодо якраз балістики, я би сказала, снайперська робота, оскільки ми здогадуємося, куди вона могла цілити, але поцілила просто в землю між дорогами. Якщо пожартувати, можна сказати, що раніше російські ракети збивали сільські туалети, то тепер вони просто роблять вирви майже в полі.
4: Якраз стосовно жартів, як одесити, наскільки як вони реагують на ці атаки, наскільки якби вдається долати той результат, на який розраховує Росія, тобто пригнічення?
6: Чесно кажучи, ці дні для нас були не дуже веселими, оскільки знов-таки два дні тому був приліт в житловий будинок, буквально навпроти того, де місяць тому загинула родина з дитиною, і було дуже багато постраждалих. І ось ці кілька днів так званого перемір'я одесити змогли перепочити між атаками, відновитися, і тому нібито з новою силою відчули на собі ось цей трошки тваринний, мабуть, страх перед загрозою. Тим не менш, достатньо прохолодна погода в Одесі. Це не заважає гуляти біля моря, це не заважає людям насолоджуватися весною. Розгрібають завали одразу, приходять ті, хто приходять на допомогу, допомагають постраждалим. І в цілому, на мій погляд, що як не страшно це звучить, але одесити звикли до атак і реагують на них як на якусь таку частину життя, яка заважає жити, але при цьому від якої хочеться відгородитися і продовжувати своє таке насичене одеське життя.
4: Не запитую, чи одесити ходять в укриття, але чи доступні укриття, принаймні в тих районах, про які щойно ви говорили?
6: Можна сказати, що от якраз в тих районах, там, де був приліт в багатоквартирний будинок, поряд є паркінги підземні. В принципі, теоретично можна дістатися укриттів. Не у всіх районах вони прям в наявності близько до дому, але в цілому ситуація з укриттями достатньо гарна, оскільки ми знаємо, що навіть тут скоро вже курортний сезон розпочинається, мобільні укриття стоять біля пляжів. І достатньо підготовані ми до сезону. Тим не менш, мені здається, що одесити, як, мабуть, і всі українці, ходять в укриття тоді, коли все ж таки десь вони поблизу, або вже у нас є там загроза балістики, до речі, давно її не було, і от знову вона повернулась, протягом мене кілька разів була. І або коли видно, що шахеди летять в цей район, тоді вже знаходять укриття. Будь-який торговельний центр, будь-які паркінги і так далі спокійно дають можливість перебувати в безпеці. І, в принципі, з кожним роком відкривається цих укриттів трошечки більше.
4: Ви сказали про початок курортного сезону. Яким він буде, принаймні, як місто підготувалось, як він буде виглядати?
6: Ну, от зараз у нас 19 градусів, це поки що не дуже тепло, холодний вітер, холодне море. І цього року весна забарилася, оскільки зазвичай курортний сезон починається вже прямо на початку травня. Однак наступного тижня синоптики обіцяють вже спеку, і я думаю, що зважаючи на те, що вже минулі вихідні пляжі були повні, то на наступних вихідних ми вже очікуємо яких таких більших приїздів туристів. Офіційного повідомлення про те, які пляжі будуть відкриті, поки немає. Ну, у зв'язку із погодою, з тим, що все ж таки офіційний курортний сезон не розпочався. Але в цілому ми очікуємо такий приблизно сезон, як і минулого року, достатньо активний в плані туристів, достатньо безпечний, сподіваємось, оскільки минулого року було багато пляжів, які відкривалися, в основному в Одесі, але деякі і в області. Ну, якщо говорити вже про область, то, звичайно, там ситуація трошки гірша, тому що там найвідоміший курорт Затока зараз має зовсім інший вигляд, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, деякі люди ризикують, їздять на пляжі, які зараз не відкриті, чого я особисто не рекомендую. Краще подивитися на море з берега, але не спускатися на саму прибережну територію і не ризикувати власним життям. Ми всі знаємо, що море в цьому плані не передбачувано, і що воно може винести в пляжі, які не обстежуються, ми не можемо гарантувати. Природа в нас красива, але інколи варто просто подивитися там зверху на море, подивитися на якісь схили і не ризикувати. В Одесі ж, так, я думаю, що і в Одесі, і в Чорноморську буде достатньо активним курортний сезон.
4: Останнє моє запитання, як зараз у місті зі світлом? Після атак по, в тому числі, інфраструктурі.
6: Так, так. Ну, в основному інфраструктура у нас постраждала в області, саме енергетична. В Одесі, знаєте, вже ми боїмося говорити про ситуацію зі світлом, оскільки дуже важкою була зима. Тим не менш, проводяться ремонтні роботи, через що періодично світло зникає, але про це попереджають енергетики заздалегідь. Сподіваємося, що літо буде таким же, як останні місяці весни, тобто достатньо зі світлом. Наші енергетики, мені здається, роблять неможливі речі, і тому ми здебільшого перебуваємо зі світлом. Окрім ситуації з Дивомістом, є у нас такий район, в якому пошкоджена дуже сильна енергосистема, і тому місто надало генератори для цього житлового комплексу. І там місцеві мешканці навіть протягом цього тижня перекривали дорогу, тому що в якийсь момент почалися неполадки з великим генератором, і вони знову опинилися без світла. Це вже кілька місяців, щонайменше три, ситуація поки не покращується, і їх не можуть заживити від загальної енергосистеми.
4: Дякую вам за цю розмову. Юлія Афанасьєва, журналістка з Одеси, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію в місті після російської атаки. Слухайте Громадське радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню».
2: Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
2: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
8: до результату.
2: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
9: Драйв тайм. На громадському радіо.
4: В етері «Драйв тайм» і переходимо до наступної теми.
2: Ситуація на фронті.
4: І з нами на зв'язку вже є Василь Пихньов, військовий оглядач. Вітаю вас.
10: Добрий день.
4: Говоримо про те, що Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, також понад 1500 дронів. Це рекордні цифри. Чим, крім того, що це рекордні цифри, була прикметна для вас ця російська атака?
10: Ну, дивіться, напевно, тут найбільш один з найбільш таких показових моментів є те, які маршрути, які коридори використовували росіяни у ході цієї атаки. Це те, що велика кількість дронів йшла на захід нашої країни двома маршрутами. Один північний вздовж кордону з Білоруссю, а інший південний вздовж кордону з Молдовою та Румунією. Відповідно, з одного боку, це свідчить про те, що наша логіка побудови малої ППО, яка пріоритетно має перехоплювати ворожі дрони, вона має сенс. Вона складає загрозу, або не загрозу радше, а вона складає проблеми для противника, щоб долати саме ці ешелони зенітних дронів, екіпажі зенітних дронів. Відповідно, вони намагаються йти в обхід. І йдуть в обхід, по факту, майже використовуючи територію країн, які суміжні до України. Тобто це Білорусь, це Румунія, це Молдова. Фактично, ми ж могли бачити ці публікації в багатьох каналах, що все йшло по кордонах. І це проблема. Це проблема для нас, тому що таким чином росіяни намагаються обійти нашу систему протиповітряної оборони, використовуючи, по суті, майже повітряний простір не противника, а інших країн, де ми якби не маємо, по суті, що права оперувати, а вони, в свою чергу, потрапляють таким чином до західних тих же областей України. І ми бачили ці удари в тому ж Закарпатті чи деінде. Ось, напевно, цим відмічаємося. Тобто ворог адаптується, намагаючись обходити наші рубежі, які дають очевидні результати, за моєю інформацією, близько 30% дронів, які атакували територію нашої країни, були збиті якраз таки зенітними екіпажами зенітних дронів. Тобто саме успішність зенітних дронів складала 30% в ході останньої атаки. Але дещо інші маршрути, проходження їх, використання ледь не повітряного простору інших країн, це є своєрідна особливість, якою нам треба думати навіть в тому числі на дипломатичному шляху, як її вирішувати.
4: А от невикористання простору Білорусі, про що говорить для вас?
10: Те, що білоруси не хочуть, всіляко намагаються опиратися в те, аби не долучатися до війни. Хоча буквально сьогодні так, дещо, мені здається, розірвала інформаційний простір заява навіть президента України про те, що за доповіддю спільної ГУРУ, Служби зовнішньої розвідки та інших наших розвідувальних співтовариств, насправді є загрози, певні сценарії, скажімо так, обговорення таких сценаріїв з боку Білорусі щодо Києва, Київсько-Чернігівського, скажімо так, напрямку, і країн, або ж країн НАТО. Тобто вся та активність, яка там фіксується. Відповідно, мені здається, що так, режим Білорусі станом на сьогодні є, так чи інакше, контрольований, або сильно на нього впливає Російська Федерація. А те, що не пролітає по Білорусі, не прилітали дрони, скоріше за все, це намагання все ж таки білорусів всіляко уникати і пручатися цим процесом, але якщо ти так сильно залежний від Росії, в тебе все менше шансів на те, аби пручатися від цих, скажімо так, процесів.
4: Якщо повертатися до того, як виглядала ця масована рекордна атака, то дрони летіли і вночі, і вдень. І як вам здається, яка тут теж психологічна складова цієї атаки?
10: Дивіться, я би тут радше говорив би не про психологічну, а про логіку, чому воно летіло і вдень, і вночі. Це не тому, що щоб нас там повпливати на наше ментальне здоров'я, а тому, що в росіян банально не вистачає інфраструктури для того, щоб запустити 1000-1500 дронів. Тобто в них є спроможності, в них розширюється виробництво тієї ж алабуги по виробництву ударних дронів. Вони справді летять, вони справді кількісно велика їхня є кількість, але немає інфраструктури, яка б дозволяла ці 1500 чи 1000 дронів запустити, скажімо, за 3 години одномоментно, будь то вночі, чи то буде вдень. Тому що для цього фізично потрібні аеродроми, для цього потрібні екіпажі, оператори, які будуть це все здійснювати. Натомість ми постійно намагаємося ці аеродромні мережі, звідки відбуваються запуски дронів, протидіяти. Згадайте, наприклад, удари по тому ж таки Донецькому аеропорту, по литовищу Донецького аеропорту, які росіяни переобладнали під пуски шахетів. Удари по інших локаціях, той же Приморськ-Ахтарськ, той же Єйськ і інші локації, які так чи інакше задіяні в інфраструктурі забезпечення шахедних дронових атак противника. Тобто станом на сьогодні є спроможність виробляти і постачати для запуску певну кількість дронів, але запускати одномоментно стільки вони не можуть. Тому вони розтягують, скажімо так, цей процес на такий тривалий час, і він от сягає подекуди цілої доби, а то й більше як 24 години, які ми спостерігали позавчора та вчора.
4: Тобто йдеться не про хитрий план, а просто поки що про неспроможність.
10: Я думаю, що це йтиметься і не поки що, а в принципі така буде їхня, ну не вийде їм довести, тому що ж ми ж теж не сидимо просто склавши руки. Ми постійно впливаємо на ці можливості інфраструктурні противника, постійно задаємо ударів, постійно знищуємо склади, інші, та навіть в моменти пусків. Пригадайте, бували такі відео від тих же сил безпілотних систем, коли самісінький момент пуску дрона відбувався удар по екіпажах, які здійснювали цей запуск. Постійно відбувається полювання на фізичне полювання на операторів БПЛА, які деінде по пунктах управління або по місцях їхньої дислокації розташовані. Наші діпстрайки, точніше мідлстрайки, радше задають таких ударів. Тому і ми не даємо цій інфраструктурі розвиватися. Тут не треба применшувати, зрештою, і наших заслуг в цьому процесі. Тому я не впевнений, що росіяни будуть, що не утримують все ж таки, скажімо так, такий елемент готовності.
4: До іншої теми, начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов дав інтерв'ю виданню «Репорт АЗ». І, зокрема, говорив про те, що втрати противника впритул наблизилися до кількості контрактників, яких залучають для їх поповнення, а часом і перевищують, і що фактично Росія вже веде бойові дії в умовах відчутної нестачі людських ресурсів. І він теж додає, що на фронті істотних змін немає. Коли ви дивитеся на новини про фронт, на що ви звертаєте увагу?
10: Хороше питання. Я звертаю увагу на кількість запущених росіянами кабів і звертаю на кількість штурмів на тих чи інших напрямках. Оце такі перші маркери, на які я звертаю увагу. А також на кількість знищеної автомобільної техніки противника, наприклад. Тому що останній фактор щодо автомобільної техніки

0: Відповідно, ось такі от ураження автомобільної техніки, воно і є про знищення логістики. Це те, про що демонструє зараз, наприклад, широко і гучно в соцмережах, наприклад, корпус Азову по ураженню тієї ж автомобільної техніки на окружній Донецька чи на окружній міста Маріуполя. Це перший фактор. Другий фактор – це про кількість штурмів. Знаєте, нас дуже часто наш інформаційний простір реагує миттєво на спалахи інформації про той чи інший напрямок, який насправді не є таким пріоритетним. Ну, наприклад, пріоритетним для противника. Наприклад, от просто пригадаю, трошечки більше як рік тому у нас розгортався наступ противника на Сумщині, і всі думки та навіть медійні прояви були спрямовані на те, що а що там Суми, і чи встоять вони, чи ворог туди прорветься, і тому подібне. Хоча в той же час, наприклад, кількість штурмів на Покровському напрямку значно перевищувала те, що відбувалося на Сумщині. На початку, наприклад, цього року багато, або наприкінці минулого, багато говорилося про Запоріжжя. Хоча все рівно в той же час Покровський напрямок все рівно був найбільше за кількістю та інтенсивністю штурмів противника, і так зберігається до сьогодні. Будь-який інший напрямок не досягає навіть близько тієї інтенсивності, яка відбувається у ворога на Покровсько-Добропільському, я би вже навіть так зараз висловлювався, напрямку. Тому це просто є свідченням того, що справді реальною є метою противника, і де він забезпечує свій найбільш інтенсивний напрямок. Наступ – це саме Донеччина. Ну а третє – це кількість кабів, яка сьогодні в середньому складає близько 200 кабів про середньому десь щодоби росіяни скидають. Я звертаю на це увагу, тому що станом до сьогодні каби – це наша одна з найбільших проблем, я би так говорив, балістика та каби. Адже ті райони, куди росіяни здійснюють бомбометання кабів, воно призводить до дуже руйнівних наслідків в нашій обороні і неможливості фактично таку оборону втримати. І плюс до цього найгіршим, якби, історією в цій темі є те, що нам, ну, по суті, немає інструментів протидії, якісних інструментів протидії кабам, тому що найкращим рішенням є фізичне збиття носіїв, що ми, тобто літаків ворожих, що ми поки не можемо собі забезпечити. У нас немає таких далекобійних ракет для того, щоб відігнати російську авіацію від передової. Але загалом ось на ці три фактори я дивлюся, коли я аналізую російський наступ пріоритетно. Але загалом, в принципі, на фронтове рівняння варто дивитися з різних боків. Заяви політичні, дипломатичні. Зрештою, навіть коли з'являються публікації в ЗМІ або висловлювання Бориса Пісторіуса, як на цьому тижні, про те, що Україна рухається, скажімо так, до переломного моменту, це теж має значення. Це означає, що західні партнери справді бачать прогрес, а тим паче, коли ці заяви ще підкріплюються, як от учора, заявою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Україна насправді, на його думку, найсильніша армія в Європі, або ж міністра армії США Дена Дріскола, який високо відзначає можливість українського програмного військового забезпечення по типу «Дельта», який забезпечує інтеграцію різних технологічних інструментів і каже, нам цього варто було би повчитися. Тобто це показує розуміння світу, наскільки в правильному русі перебуває українське військо, як воно розвивається технологічно, в якому правильному сенсі. І, тобто тут дуже багато факторів, на які варто звертати увагу, але от якщо б ви мене запитали про три, я їх сказав.
1: Дякую вам. Тепер ми будемо читати новини про ситуацію на фронті, теж враховуючи ці три фактори. Василь Пихньо, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку.
2: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на громадському радіо.
1: Та, і це наступна наша тема, тому що Київ попросив у держави 15 мільярдів на енергостійкість, і виникає знову запитання, хто ж буде відповідальним за тепло і світло в столиці. Про це говоримо зараз з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. Вітаю вас, пане Олександр.
3: Доброго здоров'я всім.
1: Це запитання. Уже скільки разів ви на нього відповідали, замислювалися, ставили собі?
3: Ой, це хворе, болить це запитання, тому що не встигнеш обернутися, а літо закінчується.

0: кінчиться і треба буде вмикати опалення, а ми ж знаємо, ми вийшли з опалювального сезону з повністю знищеною системою теплопостачання від Дарницької ТЕЦ або ТЕЦ-4. 1100 будинків, для них опалювальний сезон закінчився достроково. І велике питання, чи буде, ну, тобто його треба вирішити, це питання, але часу, на жаль, дуже мало, і тут потрібні спільні зусилля і уряду, і міської влади. Ну, з одного боку, ми бачимо, що міська влада намагається з усіх сил зробити все від неї залежне, але потрібні величезні кошти. Та сума, яка нещодавно називалася, тобто Київрада звернулася до уряду з проханням виділити 15 мільярдів, це, ну, мінімум мінімори. Тому що в першому варіанті плану стійкості, який, на жаль, не затвердив РНБО, але Київрада його затвердила, сумарна вартість всіх заходів по всім напрямкам, по теплобезабезпеченню, по пасивній обороні, тобто створення систем захисту другого-третього рівня, по електропостачанню, по теплопостачанню, тобто по всім критичним елементам, які необхідно, напрямкам, які необхідно закрити до зими, це 68 мільярдів. З них місто збиралося фінансувати приблизно 20 мільярдів і відповідно просило 48 мільярдів уряду. Яка там остаточна сума затверджена, нам невідомо, але сума досить, да, грандіозна. Я нагадаю, що бюджет Києва – це 106 мільярдів, і якщо навіть місто дасть 20 мільярдів, то ще велика частина коштів залишиться. З іншого боку, уряд, заява була в Юлії Свириденко, прем'єр-міністерки, про те, що на плани стійкості в Україні виділено 216 мільярдів 32 мільйони. Тобто гроші є. І тут все залежить від позитивної, доброї волі уряду. І, ну, а ми розуміємо, що уряд керується виключно побажаннями Офісу Президента. Офіс Президента зрозуміло, чим керується. Тобто, якщо буде добра воля Верховного Головнокомандуючого, то місто, звісно, отримає ці необхідні кошти. Якщо не буде цієї доброї волі, то це, значить, мешканці Дарниці будуть апелювати, ну, на відому адресу.
1: Але ж, от, тобто, з ваших слів роблю висновок, що м'яч на стороні не місцевої влади, а центральної влади.
0: Абсолютно.
1: Так, але от вам могли би сказати, і міг би, наприклад, сказати колишній голова Укренерго пан Кудрицький, який в ефірі громадського радіо ще в лютому говорив про те, що якщо поставити там 400 чи 800 газопоршневих установок, які би кожна була по 2 мегавати, і місто могло би хоча б частину профінансувати, принаймні там, де є важливі ці будівлі, об'єкти, так-так, то хіба місто не могло би це зробити без втручання уряду?
0: Не могло би зробити, тому що вартість такої однієї установки приблизно 1 мільйон євро. І в першому
1: варіанті... Пан Кудрицький говорить, що 600 тисяч.
0: Розумієте, це дуже середня ціна. Навіть якщо 600 тисяч євро, то потрібно близько 700 таких установок для того, щоб замістити втрачені минулої зими потужності, теплові потужності. І це значна сума. Зрозуміло, що при бажанні можна знайти таку суму і в державному бюджеті, і знайти зовнішні запозичення до України, особливо до Києва, ставляться наші міжнародні партнери вкрай прихильно, тому суму знайти можна, але ж багато чисто технічних питань, щоб підключити до газу ці установки, газопоршневі чи газотурбінні, треба прокласти 100 кілометрів газових мереж уже по житловій забудові. Тобто шукати вільну землю, де можна пустити ці мережі, поставити ці, встановити ці установки, підключення зробити, випробування. Тобто це величезна робота навіть при наявності коштів. Після затвердження, коли там в березні затвердили план стійкості, Київрада затвердила, то вже влада почала, так би мовити, легітимно виконувати рішення Київської міської ради, працювати над цими питаннями. Але, як бачите, очевидно, коштів не вистачає, тому і відбулося звернення до уряду.
1: Звернення, до речі, було до Верховної Ради. До Верховної Ради і Кабміну. І сама наявність цього звернення, оця форма, коли Київрада звертається до парламенту, до уряду, про що для вас це свідчить?
0: Я вважаю, що до Верховної Ради це чисто ритуальне звернення, тому що за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка, тобто на першому місці стоїть парламент, а уряд підпорядковується Верховній Раді, але ж ми знаємо, що реальна ситуація зовсім не така. Грошами розпоряджається уряд, оці 216 мільярдів я називав, вони фактично зарезервовані в уряді, і питання стоїть в тому, щоб отримати хоча б на першому етапі оці 15 мільярдів. Але я повторюю, що у нас лише за Конституцію парламентсько-президентська, а де-факто у нас президентська республіка, і все вирішується в офісі президента під керівництвом президента. Така ситуація. От з цього ми маємо виходити. Зато дуже зручно, якщо щось не буде виконувати, то ми точно знаємо прізвище людини, завдяки якій місто не буде підготовлене до зими. Тут ні на уряд не спихнеш, ні на Верховну Раду, а лише на вулицю Банкову за відомою адресою.
1: Справедливості заради треба сказати і про відповідальність влади міста.
0: Розумієте, в чому принципова різниця між місцевою владою і центральною? Центральна рада обирається раз на 4 роки, а у нас так вийшло вже раз на 6 чи на 7, на 7-й рік пішов. А місцева влада, вона природним чином залежить від своїх виборців. Можна знімати красиві відосики, але якщо не буде в крані води, в батареях тепла, дороги будуть розбиті, то за такого мера, за його команду на наступних виборах не проголосують. Тому я вас запевняю, що кожен мер в Україні добросовісний. А я вважаю, що недобросовісних немає, а будемо вважати.
1: У вас гарне почуття гумору.
0: Да, він встає зранку і думає, що мені треба сьогодні зробити, щоб виграти наступні вибори. От це принципова різниця між місцевою владою, між мерами і міністрами, яких призначає там президент.
1: Дякую
0: через
1: вам.
0: Парламент.
1: Дякую за цю розмову. Олександр да. Сергієнко, директор Інституту міста. Ви слухаєте Громадське радіо. Скоро продовжимо.
2: Драйв тайм на Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
7: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
9: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
11: Курси валют на Громадському радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
11: Долар
12: 43 гривні 95 копійок.
11: Євро
12: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
11: Курси валют на Громадському радіо.
13: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Наслідки удару сьогодні показали іноземним дипломатам. Понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, приїхали на місце обстрілу і вшанували загиблих хвилиною мовчання. Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, виступаючи перед іноземними дипломатами, наголосив, що ця чергова свідома атака Росії по цивільних є свідченням небажання країни-агресора припиняти цю війну. Російські окупанти атакували об'єкт одного зі структурних підрозділів Запоріжжя Обленерго. Про це повідомили в акціонерному товаристві. Очільник компанії Андрій Стасевський розповів, що внаслідок обстрілу вибито шибки і пошкоджено автотранспорт. За його словами, за півтора тижні це вже другий випадок, коли росіяни завдають ударів по їхніх адміністративних будівлях. Цього разу ворог атакував об'єкт одного зі структурних підрозділів у Запорізькому районі, працівники якого щодня виконують роботи у прифронтових громадах. Люди не постраждали, попри пережите, всі співробітники на своїх робочих місцях працюють, виходять на лінії та відновлюють мережі після прильотів. Уряд України скасував попередні обмеження і дозволив жінкам, які працюють на державній службі, виїжджати за кордон. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це означає, що всі держслужбовиці, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств і судах, зможуть безперешкодно перетинати кордон. Нагадаю, що на початку 2023 року уряд обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям. Вони могли виїжджати лише у службове відрядження. У серпні 25-го року уряд дозволив жінкам депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану. В травні 26-го року обмеження знову послабили. Уряд дозволив виїжджати за кордон працівницям органів держвлади, місцевого самоврядування, державних підприємств і деяких інших структур. Україна та європейські партнери готують 21-й санкційний пакет проти Російської Федерації. У фокусі фінальний фінансовий сектор держави-агресорки і тіньовий флот. Про це під час онлайн-зустрічі з журналістами повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Він визнав, що через ринкові причини можливості для подальшого посилення санкцій проти російського енергетичного сектору, який приносить Кремлю величезні прибутки, наразі обмежені. Натомість у фокусі уваги буде фінансовий сектор, російські банки, платіжні системи та інструменти розрахунків. Окремо він розповів про роботу над механізмами фізичного затримання суден, які Російська Федерація використовує для фінансування війни. Йдеться про формування юридичних підстав для арешту суден і передання їх партнерам. Суть підходу полягає у тому, що в Україні відкривається кримінальне провадження, яке надалі використовується як юридичне підґрунтя в міжнародних механізмах. Зокрема, через міжнародне право. Запропонована модель передбачає створення підстав для повноцінного арешту, бо зараз, за його словами, часто буває, що партнерська країна затримує судно тіньового флоту, а невдовзі його відпускає з огляду на відсутність достатньої правової бази. Нагадаю, що наприкінці квітня держави-члени ЄС затвердили 20-й пакет санкцій проти Росії, який, поміж іншого, вперше передбачає інструменти протидії обходу санкцій. Обмеження застосовано проти російської енергетики, фінансових послуг, торгівлі та медійної пропаганди. Зокрема, в енергетичному секторі до санкційного списку потрапили 36 суб'єктів у галузях розвідки, родовищ, видобутку, переробки і транспортування нафти. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що будівельні роботи в інноваційному корпусі дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала під час атаки на Київ у липні 2024 року, завершені. Віктор Ляшко стверджує, що як тільки співробітники приймуть роботи, то виконають оплати за них. Про це йшлося на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Віктор Ляшко також наголосив, що інноваційний корпус «Охматдиту» ні на день не зупиняв свою роботу, він продовжував працювати, рятуючи життя маленьких деяких пацієнтів. Нагадаємо, що капітальний ремонт сучасного лікувального діагностичного корпусу Охматдиту розпочали у червні 25-го року. Відбудова корпусу мала завершитися до кінця 25-го року. За цим процесом стежила спеціально створена наглядова рада, що з'явилася після скандалу навколо тендеру на ремонт. Тоді гендиректора лікарні відсторонили, а Міністерство охорони здоров'я розпочало перевірку. У лютому 26-го року лікарню Охматдит очолив Олександр Урін. Він виконував обов'язки генерального директора клініки впродовж півтора року. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло +20, +22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря +21, +23.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нащули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
7: «Наші на громадському радіо». Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Драйв тайм на громадському радіо.
9: Другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
7: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
9: У Раді Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу для Путіна. Про цю та інші міжнародні новини будемо говорити з власною кореспонденткою громадського радіо в Брюсселі Тетяною Літвіновою. Росіянка, причетна до депортації дітей із Херсона, стала уповноваженою з прав людини у Росії. Про це будемо говорити з Онисією Синюк, правовою аналітикиною Центру прав людини «Зміна». Хто стоїть за пропагандистською кампанією про нібито завезених в Україну трудових мігрантів і яка ціль цієї кампанії? Про це Аліна Тропиніна, головна редакторка Vox Check, розповість у програмі «Drive Time».
7: «Drive Time» на громадському радіо.
9: При мікрофоні працює Євген Саватєєв і продовжуємо етер. Будемо говорити зараз про те, що Комітет міністрів Ради Європи схвалив ключове рішення у процедурі запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. І з нами про це, але не тільки про це, буде говорити Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. Вітаю вас.
10: Вітаю, слава Україні.
9: Героям слава. Йдеться про трибунал, щось на кшталт того, який колись працював щодо злочинців колишньої Югославії?
10: Так, його в народі називають трибуналом для Путіна, тому що саме цей трибунал має повноваження притягувати вище керівництво Росії до відповідальності, адже цих повноважень немає Міжнародний кримінальний суд, і, власне, для цього і створюється окремий трибунал. І саме сьогодні міністри збирались Ради Європи у Молдові. Молдова завершує своє головування у Раді Європи, воно далі переходить до Монако, тут секрету немає, там в алфавітному порядку відбувається чергування. І, власне, 36 країн та Європейський Союз заявили про готовність приєднатися до цього трибуналу. Зазначу, що наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав про 37 країн, не знаю, прес-служба Ради Європи говорить 36 країн та ЄС, і зазначу, що коли ми говоримо про ЄС, це йдеться на увазі інституція, не окремо країни, тому що кожна країна-член Європейського Союзу має окремо ухвалити рішення, хоче вона приєднатися до цього чи ні. Раніше Єврокомісар з питань юстиції закликав усі країни ЄС приєднатися до цього трибуналу. Ну, далі національні уряди мають окремо визначати, в якому форматі вони будуть приєднуватися. Ну, і Рада Європи – це окрема інституція міжурядова, яка не входить до складу Європейського Союзу. Вона налічує 46 країн і вона якраз відповідає за верховенство права, і це буде її відповідальність. Але Раніше Європейський Союз з Радою Європи підписали спеціальний меморандум щодо саме співпраці у питанні трибуналу, тому ЄС буде брати активну участь у цьому питанні. Зокрема, уже раніше було ухвалено рішення виділити 10 мільйонів євро на функціонування, на підготовчу роботу цього трибуналу для того, щоб створювати інституцію, обрання суддів, прокурорів, також розробляти процедури розслідування, як ця система суду буде працювати. Тому це буде працювати. Якщо ми говоримо про сьогоднішнє засідання Ради Європи, там йшлось також і про підтримку реєстру збитків для України. Він уже функціонує і вже зібрав 150 тисяч скарг, заяв на компенсацію від України. Ну і наступні питання, звісно, будуть уже щодо наповнення фонду, саме щоб уже розпочалися виплати, але про терміни, звісно, говорити ще рано. Ну і так само не можу вам сказати про якісь часові рамки запуску безпосередньо цього трибуналу, але бачимо, що вже якісь процедурні рішення вже готові, далі вже побачимо, як швидко буде запускатися вже безпосередньо робота.
9: Наскільки гучно ця новина прозвучала в Брюсселі?
10: Як я вже зазначила, оскільки Європейський Союз дуже активно бере участь і на рівні і фінансовому, і взагалі на рівні експертів і політичному, тому, власне, це важлива новина, тому що кожного разу, коли ми говоримо про якісь обстріли, про взагалі якісь викрадені дітей, нещодавно була так велика конференція щодо цього питання в Брюсселі, ми завжди це чуємо в контексті, що Росію потрібно притягнути до відповідальності. І завжди є така фраза, що Європейський Союз буде тиснути на Росію і шукати власне шляхи, щоб притягнути Росію до відповідальності. Цей трибунал – це ключове рішення в цьому питанні. І тому тут важливе це рішення, звісно, для Європейського Союзу, якщо я говорю на рівні інституції.
9: Також говоримо про інші новини, про те, той діалог, який існує між Брюсселем та Україною. Брюссель обговорюють довгостроковий правовий статус українських біженців. На якому етапі це рішення зараз і які можливі варіанти?
10: Так, це теж таке питання, яке дуже хвилює українців, які зараз мають цей статус біженців. Ну, зараз українці мають особливий статус у Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення, але проблема заключається в тому, що цей статус, він у 27-му році добігає кінця і юридично продовжити його неможливо. Ну, тобто для цього потрібно ухвалювати додаткові процедурні рішення на рівні всього Європейського Союзу, а якщо ми говоримо про такий масштаб, ну це відбувається роками. Оці всі обговорення, це потрібно, щоб всі країни ухвалювали це. Ну, тобто це дуже довга процедура, а українці вже живуть, вже багато кому складно отримати новий статус і так далі. А як відомо, понад 4 мільйони українців зараз перебувають у Європейському Союзі. Найбільше це Німеччина, Польща та Чехія. І тут питання про те, який же статус вони будуть мати, воно активно обговорюється. І, власне, за даними джерел громадського радіо, буде це питання винесено на окремий робочий ланч у рамках зустрічі міністрів внутрішніх справ та юстиції країн ЄС. Ця зустріч відбудеться 4-5 червня, і от якраз в одному із пунктів порядку денного буде саме цей правовий статус, і будуть обговорювати країни можливі рішення. Зараз, якщо ми говоримо про те, що зараз обговорюють в кулуарах, у дипломатичних колах, які можливі варіанти, це або перехід українців на національні системи дозволів на проживання і роботи в країнах ЄС, тобто там, де вже людина закріпилася, де вже має якусь роботу, тобто вона вже тоді відповідно до загального законодавства буде отримувати дозвіл дозвіл на проживання, дозвіл на роботу і так далі. Або це створення якогось окремого статусу для українців на рівні Євросоюзу, але, як я зазначила, це дуже така тривала процедура. Може бути часткове обмеження захисту. Уже деякі країни це роблять. І йдеться про те, що зараз уже, якщо людина хоче отримати цей статус біженця, деякі країни ввели обмеження і надають цей статус виключно тим людям, які мають прописку на прифронтових територіях. Там це визначено ряд областей. Київ також туди входить, ну і всі прифронтові області або окуповані регіони України. Тобто, якщо вони можуть підтвердити, що вони звідти, вони отримують статус. Якщо не можуть, вже ця країна їм відмовляє у отриманні цього статусу. І, можливо, це вже будуть ухвалювати на рівні Європейського Союзу такі обмеження. Ну і також розглядають якесь стимулювання повернення українців додому, якщо вони із безпечних, ну, умовно безпечних, ми розуміємо, що зараз важко говорити із ракетами, шахедами, масовими обстрілами про безпеку, але умовно там не прифронтові території, якось стимулювати, щоб українці поверталися. Ця дискусія, вона триває, оскільки ми в стані війни, це складна дискусія, але, ну, також настрої різняться у Європейському Союзі, тому що зараз така хвиля антиміграційна, і це безвідносно до національності. Зараз праві партії набирають популярність, і Європейський Союз буде входити в таку, то вже в Угорщині так були вибори, у Болгарії, на Францію чекають вибори. І за прогнозами, і, ну, за такими настроями, що політичні праві сили будуть або приходити до влади, або набирати якусь там помітну більшість у своїх парламентах і визначати політику. А їхня політика, вона про скорочення взагалі мігрантів, біженців і так далі. І попри те, що в Україні війна, зараз ці настрої вирують. Тому я думаю, що ця дискусія буде продовжуватися, але якщо ми говоримо теж про заяви на рівні Європейського Союзу, то, звісно, говорять про те, що потрібно українцям допомагати, розуміти, що триває війна, і не, як так би мовити, не прирівнювати так українців до інших біженців, хоча тут ми розуміємо, що є біженці, де на їхній території також триває війна, і тут якось виділяти важко. Ну, тому що зараз, якщо ми говоримо, наприклад, про Палестину, підтримка Палестини дуже потужна, і палестинських біженців, і іноді мені навіть здається, що прапорів Палестини вже стає більше, ніж українських, ну так, якщо десь глянути. Тому така дискусія буде тривати.
9: І будемо чекати початку червня, і тоді матимемо, можливо, інформацію про те, в якому статусі будуть перебувати ці 4 мільйона українців, які живуть в Європейському Союзі. Про гроші. Знамениті 90 мільярдів, та, на які Україна очікує. Чи відомо, коли буде перший транш, і чи відомо, на що будуть ці гроші спрямовані?
10: Так, постійно ця інформація, вона змінюється, переноситься. Буквально минулого тижня була заява Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, що гроші вже почнуть надходити мало не наступного тижня. Пізніше Кая Калас, представниця, головна дипломатка ЄС, зазначила, що все ж таки це буде червень, коли варто чекати на перші транші. І відомо, що зараз закінчується теж певні юридичні моменти, тому що зазначу, що для того, щоб все ж таки перший транш надійшов, залишилося підписати відповідний меморандум між Європейським Союзом та Україною. І в цьому меморандумі будуть визначені саме умови, на яких буде надаватися ці гроші, а це прозорість витрат, це антикорупційний контроль, це звітність, і, як вже було неодноразово повторено, прискорено, що це виконання реформ, тому що гроші нам будуть надаватися за відповідні реформи, які стосуються і нашої євроінтеграції. Ну, взагалі, це так виглядає як він-він стратегія, тобто це має бути для нас добре, тому що ми і так маємо рухатися і хочемо рухатися до Європейського Союзу, нам ще для це будуть, так би мовити, доплачувати. Але ж тут питання в тому, от, на фоні, так, знаєте, цих антикорупційних скандалів, питання підзвітності дуже важливо для того, щоб саме ці кошти, вони будуть суворо, буде за ними контроль, щоб вони направлялись саме туди, куди потрібно. Ну, і якщо ми говоримо про перші транші, відомо, що це буде сума у 9 мільярдів. Вони будуть розділені, взагалі весь кредит розділений на бюджетну підтримку і військову підтримку, і ці 9 мільярдів не виключення, майже 6 мільярдів спрямують на військові потреби, а саме на дрони, і понад 3 мільярди – це буде покриття бюджетних витрат, це зарплати, зокрема зарплати військовим, тобто така ситуація, але цей меморандум має спочатку, ну, там, погодити вже деталі, як відомо, що це вже там заключний етап, і буквально вже наступного тижня мають його фіналізувати, але Верховна Рада наша має його ухвалити, цей меморандум. І там також визначено про те, як же будуть ці гроші повертати, тому що це кредит, але кредит, який Україна повертати не має. Визначено також і безпосередньо у меморандумі, і у самому законодавстві європейському, який погоджував це виділення цих коштів, що вони можуть бути погашені або за російські активи, заморожені активи, якщо вдасться так домовитися, як використовувати ці кошти. Ну і також розуміють у Європі, що навіть цієї суми не вистачить для того, щоб покрити взагалі весь бюджетний розрив у Україні. Тому, зокрема, закликають країни Великої Сімки також долучатися до підтримки України. Ну і будуть обговорювати, як розподілити цей тягар, тому що 24 країни беруть участь у цьому кредиті, але вони, ну, не рівноцінні. Так розподілені, тому зараз теж триває обговорення, де залучати, звідки ці кошти, і хто зможе долучитися, у якій мірі до цього кредиту. Але вже це така фінальний момент, вже, який тільки вже залежить від України, так би мовити, тому червень вже будемо чекати на перший транш.
9: І от понеділка чекати набагато менше. В понеділок стартує пленарний тиждень Європарламенту у Страсбурзі. Що заплановано на цей день?
10: Так, буду працювати в Страсбурзі з понеділка, тому на громадському радіо буду нашим слухачам повідомляти все найважливіше. Із такого цікавого для нас це може бути те, що вперше вручать Європейський орден за заслуги. Це взагалі нова відзнака Європейського Союзу для тих людей, які зробили значний внесок у європейську інтеграцію, просування європейських цінностей і так далі. І з 20 людей номінантів, які отримують цей орден, є два українці. Це президент України Володимир Зеленський, а також правозахисниця наша, Нобелівська лауреатка Євгенія Матвійчука. Знаю точно, що Зеленського не буде на врученні нагороди. От Олександра має бути присутня. Ну, також серед цих лауреатів, з тих прізвищ, які можуть бути відомі українцям, це колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, також президентка Молдови Майя Санду, колишній президент Польщі, лідер Солідарності Лех Валенса. Ну і ще там є прізвища таких чиновників Європейського Союзу, але на український загал це такі маловідомі прізвища. Ну а взагалі будуть обговорювати багато внутрішніх питань, будуть дебати по Близькому Сходу, і також навіть обговорять спалах хантавірусу та реакцію взагалі на небезпечні хвороби та спалахи. Буде також нові правила щодо мігрантів обговорені і переговори щодо торгівельної угоди між ЄС та США. Ці тарифи, це також буде в центрі уваги, ну і також там буде і бюджетні питання, ну такі внутрішні моменти. Тому будемо слідкувати і з понеділка, звісно, почуємо в ефірі Громадського радіо про рішення вже безпосередньо із зі Страсбургу.
9: Дякую вам, дякую за цю розмову. Тетяна Літвінова, власна кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі, була з нами на прямому зв'язку. Зараз реклама, після якої продовжимо Drive Time.
1: Реклама на Громадському радіо.
11: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
12: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
7: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
7: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
5: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
13: Impact, strategy, ideas.
5: Від ідеї до результату.
7: Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор Томоклінік.
14: Що таке планування лікування? Якщо ми собі уявимо, що якесь ураження в головному мозку, десь там прямо в такому, як би сказати, географічному центрі нашого головного мозку, то там дуже-дуже рядом очні нерви, і якщо людина лежить на спині, і коли ми цим промінем хочемо дістати це ураження, то промінь може проходити через око, через кристалик, через сітчатку ока, які будуть уражені. І які можуть впливати потім на зор пацієнта, на якість зору пацієнта. А можна, вибачте, спробувати, помучитися, бо я по-іншому не можу сказати, як працюють наші фізики, зробити так, щоб цей промінь не проходив через око. Так нахилити стіл, так нахилити гентрі обладнання. У нашого фізика головного Миколи Гуменюка є такий вираз, що він кожного разу торгується з машиною за кожен міліметр здоров'я пацієнта. Тому що на це йдуть кропіткі години роботи. І після того, як комп'ютера на спеціальних софтах, спеціальних програмах, вибачте, прораховують, як зробити так, щоб промінь пройшов, не зачіпаючи око, то комп'ютер-то порахував, а чи може це реалізувати машина? І у кожного пацієнта, я підкреслюю, в нашому центрі кожен пацієнт проходить спочатку прогон свого плану лікування на спеціальних фантомах. Коли ми бачимо, чи може машина реалізувати, я маю на увазі прискорювати вже, да? Реалізувати цей план лікування, чи не може. Якщо співпадіння більш ніж на 95% у кожного пацієнта, то план запускається в роботу. Якщо співпадіння менше, фізики все перераховують. Тому це дуже складний командний процес, досвід якого сумісно працювати променевий терапевт, медичний фізик, який розраховує це все, потім знову приймає променевий терапевт. І те, що ви підмітили на протязі самого лікування, ще виникають деякі реакції, які променевий терапевт має коригувати. Бо променева терапія – це впливання на тканину, яка в процесі цієї цієї дії може бути набряк, запалення, яке треба правильно коригувати, щоб не отримати великих ускладнень.
15: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Український центр томотерапії «Томоклінік». Драйв тайм. На громадському радіо.
9: Продовжуємо і зараз говоримо про те, що росіянка, причетна до депортації дітей із Херсона, стала уповноваженою з прав людини. Про це будемо говорити з Онисією Синюк, правою аналітикиною Центру прав людини «Зміна». Вітаю вас.
16: Вітаю.
9: От що ми знаємо про нову уповноважену з прав людини Росії Яну Лантратову, яку от зовсім нещодавно обрали на новий пост?
16: Ми знаємо про те, що це, власне, депутатка Держдуми Російської Федерації, і про те, що в Україні вона є підозрюваною у вчиненні воєнного злочину, зокрема, депортації українських дітей, зокрема, до ситуації з вивезенням з будинку дитини на Херсонщині, двох дітей, хлопчика і дівчинки. Дівчинка в результаті була всиновлена ще одним депутатом Російської Держдуми Міроновим, при цьому зі зміною імені і відмовою в подальшому, власне, визнавати факт того, що всиновлена була незаконно депортована українська дитина.
9: Досить таке резюме, яке не передбачає якогось конструктиву.
16: Це насправді видається тенденція загального підходу Російської Федерації до цього питання, враховуючи, що і чинна уповноважена з прав дитини, власне, також має в своєму так званому послужному списку також питання прийняття в свою сім'ю, так би мовити, дитини з українських окупованих територій, з при цьому озвученням того, як вона перевиховує цю дитину і виховує з неї будь-яку прихильність до України, яка в цієї дитини є. Тому це видається дуже логічна така заміна, наступна для російської уповноваженої з прав людини загалом.
9: Дмитро Лубінець, коли публікує дописи про обміни, які відбуваються, зокрема, от сьогоднішній обмін, точніше, звільнення, правильно було би сказати, військовополонених, 205 українців, він зазначив, що вдалося повернути наших людей за результатами перемовин з російським омбудсманом Тетяною Москальковою на території Білорусі. І часто в своїх дописах він про це пише, і є фотографії і так далі. Наскільки, на ваш погляд, тут значить зміна на цьому пості, тобто нова людина на цьому пості, наскільки це важливо?
16: Я думаю, що це дійсно важливо, як мінімум, тому що вже певна взаємодія, певна координація між інституціями відбувалася саме на підставі позиції тієї особи, яка була на посаді уповноваженої попередньо. Ми не можемо ніяким чином гарантувати із публічних позицій і дій, які ми згадували вже сьогодні, нової уповноваженої, важко прослідкувати прихильність до подальшого такого розвитку подій. Крім того, якраз ось цей факт, власне, і вчинення дій, які мають ознаки злочину, і наявність ось цієї підозри з українського боку, вони також, на жаль, негативно можуть вплинути на будь-яку можливість подальшої взаємодії між інституціями.
9: Я додам трохи інформації про нову уповноважену з прав людини Росії Яна Лантратова та Інна Варламова. За даними слідства, у серпні 22-го року приїхали до окупованого Херсона, аби визначити дітей для подальшої депортації. Також вони оглянули вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Після цього обвинувачені організували незаконний вивіз двох дітей, дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Це такий маленький уривок тільки з цієї історії. А якщо говорити про ситуацію з дітьми на окупованих територіях, підлітками, що зараз Росія намагається робити саме в контексті цього от перевиховання і встановлення нової ідентичності, нав'язування нової ідентичності?
16: Так, тут важливо розуміти, насправді, що початок повномасштабного вторгнення якраз відрізнявся ось такими частими випадками саме переважного намагання вивести українських дітей з української території, тому що, напевно, не було певності в тривалості цієї окупації. На даний момент, після того, як Російська Федерація розповсюдила повністю своє законодавство і свою систему управління на окуповані території, вже це не настільки актуально саме в контексті остаточного вивезення, тому що всі ось ці заходи, які впроваджуються на території Російської Федерації, і щодо усиновлення, наприклад, і щодо зміни навчальної програми в школах на повністю російську, і розповсюдження всіх ось цих молодіжних мілітаризованих організацій, чи кадетських класів, чи військових училищ, все це, на жаль, на даний момент існує на окупованих територіях і активно застосовується для того, щоб як і нав'язати дітям ось цю ідею, по-перше, що їхня ідентичність як українців не існує, їхня ідентичність російська, яка базується на відданості і лояльності до Російської Федерації, з тим пов'язані, зокрема, і знову ж таки численні законодавчі зміни. Не так давно, як в грудні 25-го року, Російська Федерація змінила свій закон про громадянство ще раз, передбачивши, що діти, які набувають російське громадянство в 14 років, повинні також присягати на вірність, приносити публічну присягу на вірність Російській Федерації для того, щоб, власне, отримати ось цей російський паспорт. Тому що вони вже в цьому віці повинні усвідомлювати свою лояльність і обов'язок перед державою. Не кажучи вже про численну пропаганду вступу до Збройних сил і навчання у військовій справі.
9: Наскільки той підліток, та дитина, яку Росія на окупованій території змушує отак от публічно визнати лояльність, наскільки Україна та влада України, громадянське суспільство, наскільки ми маємо зв'язок з цими дітьми та підлітками?
16: Це дійсно важке питання, тому що навіть ті канали, які завжди застосовувалися, вони максимально Російською Федерацією переслідуються і обмежуються. Це починалося і від заміни постійно операторів зв'язку на російські для того, щоб було простіше відслідковувати, і на постійні перевірки

0: Ну що діти, які перебувають в окупації, для того, щоб вони мали цей доступ до альтернативної інформації і знали про те, що тут на підконтрольній Україні території їх чекають, потрібно забезпечити як і здобуття спрощеними ними документів ідентифікації, тому що ми знаємо, що деякі з них можуть не мати паспорту, а іноді навіть і свідоцтво про народження українського зразка, що дуже ускладнює як і навчання, так і працевлаштування, так і будь-які інші кроки, так і про шляхи виїзду і про умови безпеки, як це можна зробити безпечно.
1: І про школу, про можливість вчитись.
0: Так, абсолютно.
1: Тому що та є історії, коли мусиш ходити в цю окупаційну школу і одночасно вчитися в українській школі. Я вам дякую за цю розмову. З нами на зв'язку була Онисія Синюк, правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна». Ми говорили про те, що в Росії новою уповноваженою з прав людини обрали Яну Лантратову, яка причетна до депортації дітей з Херсона, тоді окупованого Росією.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: А на сам кінець поговоримо на тему, на яку вже почала говорити одна з наших сьогоднішніх гостей. Це Тетяна Літвінова, яка говорила про мігрантів. Вона говорила про мігрантів реальних, а ми будемо говорити про мігрантів, які існують у передусім у Тіктоку, в Інстаграмі та інших соцмережах, тому що от видання «Тексти», зокрема, про це пише останніми днями. Українці активно обговорюють у соцмережах тіктоки з, тут лапки відкриваються, з індусами в ТЦК, з ші картинки Івано Індійська. Ми зустрічаємо ці відео в соцмережах, вони подекуди смішні, подекуди карикатурні, але водночас і викликають емоції, викликають дискусії, викликають реальні, вже не віртуальні, а реальні суперечки. І про це хотілося би поговорити з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. Вітаю вас.
0: Вітаю.
1: От коли вам вперше трапився ролик про в лапках трудових мігрантів в Україні, маю на увазі, ну, такий фейковий ролик, ваша от перша реакція яка була?
0: Ну, напевне, саме вже відео короткі, ми почали спостерігати десь там на початку травня. Але потенційно ми розуміли, що вони будуть, бо, якщо пам'ятаєте, були маніпуляції з перекручуванням цифри в 4,5 мільйона потреби в 4,5 мільйонів людей для ринку праці. І там підняли питання нової міграційної політики, і саме звідси пішли ось ці розмови про те, що нібито це план по завезенню до нас іноземців, і далі це вже пішло на короткі відео. Тому, напевне, перша реакція була, що я очікувала, що це буде.
1: Так. Що тут важливо нам розуміти? Такі слова, такі є тригерні. Для мене це слово, коли йдеться про «завезли». Тобто, от і люди потім там в розмовах між собою його використовують. А на що ви звертаєте увагу?
0: Безперечно, ви навели дуже гарний приклад ось словом «завезли», тому що воно грає ту роль тригера. По-перше, здається, що в нас вже є масовий приплив мігрантів, що це означає, що в нас вже багато іноземців на вулицях, занадто багато, і це створює це враження там хаосу, певної паніки. При тому, що насправді не йдеться навіть ні про завезення, ні про масове завезення, ні навіть про конкретні плани, як в цілому. Якщо ми подивимось на статистику міграційної служби, то побачимо, що в нас динаміка навіть на початку 26-го суттєво не змінюється, і в цілому загальна кількість як іммігрантів, так і людей, що отримали там посвідку на тимчасове проживання, саме для в рамках трудової міграції, вона лишається на рівні, навіть спадає. А от, напевне, ще мені здається,

0: Охоплення певних інших емоційних тригерних тем. Це був досить такий віральний кейс з іноземцем, який говорив, що в Україні дуже багато гарних маленьких дівчаток і хлопчиків, ось це ми дітей, вона грала свій тригер, тому що це спонукувало коментувати, це створювало ось негативне уявлення, що нібито іноземці принесуть певну таку загрозу для українців. Ще, мені здається, велику роль грає порівняння з військовими протиставлення, і в цілому ми можемо бачити, що багато контенту направлено саме на протиставляння трудових мігрантів та військових.
1: Ну, те відео, про яке ви сказали, я його теж бачив, а воно зроблене штучним інтелектом чи справжнє?
0: А це справжнє відео, відредаговане штучним інтелектом. Mm-hmm. Тобто людина насправді записала відео, він там ділився своїми спостереженнями про Азербайджан, зовсім там не говорив нічого про дітей, а фейкову вже озвучку, яку зробив штучний інтелект, наклали на відео і почали поширювати в нас в українському інформаційному просторі.
1: Що провокують такі відео в людини, яка, ну, можливо, не підготовлена?
0: Ми можемо бачити по коментарях, що це провокує певну таку різку реакцію, бо на неї воно й націлено. А визвати сильну емоцію – це певне злість та відчуття якоїсь несправедливості. Можемо говорити, що там страх перед майбутнім, який у нас всіх і так є, це його лише загострює. Тобто ось такі от первинні емоції, як злість, страх, обурення. Ми знаємо, що є такий термін, як rage bait. От потенційно це теж частина контенту, який поширюється про мігрантів, безпосередньо націлений в першу чергу просто спровокувати на емоцію, щоб це далі було поширення, коментування і так далі. Тобто ми бачимо, що якщо є певні вкиди, які йдуть там з анонімних російських, проросійських телеграм-каналів, так є і клікбейтні вкиди, які націлені більше на просування.
1: Росія неодноразово використовувала цю тему. Як вам здається, чому так полюбляють там саме роздувати цей напрям?
0: Це насправді один із базових таких напрямів, який поляризує суспільство, і це теми, які використовує пропаганда, тому що поляризація, те, що ми з вами проговорили раніше про емоцію, вона якраз теж викликає ось цю от первинну таку емоцію і є стійким тригером. Тому та це один із важелів, яким можна поляризувати суспільство, і тому на нього час від часу тиснемо. І ми бачимо зараз нову хвилю, використали інформаційний привід, який з'явився, і це спровокувало ось таке більш активне поширення. Бо, в принципі, час від часу ми можемо спостерігати певні поодинокі там фейки, а тут це вже має більш масовий характер.
1: Мені здається, що підлив масла вогонь мер Івано-Франківська, який в одному з ефірів сказав, що місцеві будівельні компанії залучають на роботу іноземців. Я цю новину зустрів, перебуваючи в Івано-Франківську, і, ну, виходиш на вулиці, ну і не бачиш, в принципі, натовпів іноземців, не бачиш цього всього, про що говорять у соцмережах. Як вам здається, от коли політики, коли люди публічні говорять таке, розуміючи контекст і так далі, на що вони розраховують?
0: Ну, от бачите, якщо ми говоримо в цілому про новину, правильно, про залучення іноземців як трудових мігрантів, це ж геть не нове явище, це відбувалося і раніше, і бізнеси і раніше це застосовували, просто зараз ми бачимо, що це рішення стає більш публічним в контексті в цілому розмов про демографію, про ринок праці і так далі. Відповідно, була тоді не тільки заява мера Івано-Франківська, були також, я пам'ятаю, і публічні розмови Буданова, і от стаття, яку я згадувала про 4,5 мільйони потреби в людях. Це теж говорилося в контексті зміни там міграційної політики і різних варіантів, як залучати людей, в тому числі іноземців. Тобто це такі насправді нормальні розмови про там,
1: сама дискусія нормальна,
0: процесі. Так, але от коли ми додаємо до них такі тригери, як завезли, як більш певні б'ємо на стереотипні уявлення про іноземців, ось це вже дискусія переходить з якогось конструктиву в емоційну площину. І певне, тут проблема не в тому, щоб публічно про це говорити і конструктивно висвітлювати, а щоб певно відділяти конструктивну дискусію від емоційної.
1: Ну, та, і дивитися теж на цифри, тут йдеться про те, що, як ви говорили, Державна міграційна служба на рік видає не більше там 4 тисяч посвідок іноземцям на всю Україну. Тому якби на це треба зважати, і сама дискусія є цінною. Але, звичайно, вибираючи слова, Росія розраховує на те, щоб коли ця дискусія буде провадитись уже серйозними людьми, серйозно використовуючи різні фактори, на що? Тобто на те, щоб в Україні все-таки точка зору виграла та, що не треба нам ніяких мігрантів, будемо своїми силами все робити. Чи ви бачите оцей більш такий стратегічний погляд в майбутнє?
0: Можемо говорити про те, що рідко, коли пропаганда, в тому числі російська, вона передбачає якусь одну конкретну ціль, от вона обирає один наратив і на нього б'є. Ціль пропаганди якраз в тому, щоб вкинути якомога більше різних наративів, створити інформаційний шум. І, здається, ми зараз це теж бачимо, тому що навіть цей контент, який поширюється емоційний, він досить різний. Хтось там це більш націлено саме на стереотипне уявлення про мігрантів. Десь там, що це вплине на військових, нам там краще сфокусуватися на тому, а не на цьому. Тобто охоплюються різні критерії і вкидаються різні наративи, які потенційно там є більш привабливими для тієї чи іншої верстви населення, тобто на різні цільові аудиторії. І ми можемо говорити, що буде продовжуватись подібна системна кампанія з формування інформаційного шуму, тому що навряд чи тут є якась конкретна ціль. Тут ціль максимально замилити, створити хаос, і щоб не було бажання ні в чому розбиратися, а просто в нас, знаєте, закріпився ось цей образ, що мігранти – це погано, мігранти – це там вони приїдуть, вони нібито все зіпсують, пошкодять і так далі. Ми ж навіть бачимо, що зараз це все з якоїсь більш серйозної площини. От нас це починалося з якихось прям фейків, от там штучна озвучка, але це справжнє відео, виглядає там як справжня людина. А ще були там відео, вирвані з контексту, там нібито це знято в Україні, це знято в Індії і так далі. А зараз це вже в більшості ось цей, от знаєте, такий шиїслоп, тобто шиї відео низької якості, які навіть вони не фейки, які поширюються для того, щоб ввести в оману.
1: Вони дуже очевидні.
0: Підкріпити вже цю тезу, так. Тобто це вже більше мем, жарт, сатира от в цю сторону. І тут навіть чим вони ще шкодять, тим, що якщо ти хочеш на них відреагувати серйозно, і ти там почнеш більш змістовну дискусію, знову ж таки, про міграційну політику, і почнеш пояснювати, чого це ж непогано залучати людей з інших країн, це вже буде сприйматися, як нібито ти не розумієш жарт. Тобто ось цей перехід в меми закріплює цю тезу як таку, і її ще складніше потім конструктивно розбирати і спростовувати.
1: Дякую вам за цю розмову. Аліна Тропиніна, головна редакторка VoxCheck, з нами була на прямому зв'язку. Дякую, що були разом, дорогі слухачі та слухачки. Drive Time на Громадському радіо добігає свого завершення. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ». 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів Громадського радіо і Громадське радіо друг цих рок-музик. 10.30.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Новини
5: дізнаються на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, з них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Росіяни знову атакували обласний центр Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, удар знову припав по об'єкту промисловості. Відомо, що є поранені, їх щонайменше двоє, і пошкоджені приватні будинки. Нагадаю, сьогодні також росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Серед поранених жінки 87 та 41 років, а також 55-річний та 47-річний чоловіки. Музей Григорія Сковороди на Харківщині знову потрапив під російські обстріли. Атака пошкодила захисне укриття, яке встановили після удару Російської Федерації по пам'ятці в 22-му році. Про це повідомило Міністерство культури. Богодухівська районна адміністрація повідомляла про атаку російського безпілотника «Молнія» про музей ще 12 травня. І сьогодні в Мінкульті розповіли деталі наслідків. Так, внаслідок удару пошкоджень зазнали 8 прольотів даху захисного укриття над будівлею музею. В одному із прольотів фахівці виявили отвір, а ще 7 зазнали ушкоджень уламками. Водночас конструктив самої пам'ятки і опорні конструкції укриття не постраждали. Міністерство культури України вже повідомило про пошкодження ЮНЕСКО. Найближчим часом Департамент культури і туризму Харківської ОВА також направить до організації офіційний лист щодо можливості проведення ремонту силами підрядної організації. Нагадаю, що в ніч проти 7 травня в 22-му році окупанти ракетою знищили національний музей імені Григорія Сковороди. Тоді внаслідок ракетного удару будівля музею зазнала значних руйнувань. Після цього міжнародні партнери долучилися до створення захисного укриття для збереження пам'ятки. Судно, яке перевозить викрадене Росією українське зерно, очікує дозволу увійти до турецького порту після невдалої спроби розвантажитися в Ізраїлі. Про це в коментарі виданню The Times of Israel повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За словами дипломата, Міністерство закордонних справ України та Офіс Генерального прокурора працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати вантаж. У квітні ізраїльська компанія-імпортер відмовилася приймати вантаж після публічного розголосу і суперечки між Україною та Ізраїлем. За даними турецьких ЗМІ, судно прибуло до турецького порту 13 травня. За даними українського МЗС, до Ізраїлю надійшло щонайменше 2 вантажі сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо адмінвідповідальності за ворожіння. Про заборону також може потрапити будь-яка реклама чи популяризація таких послуг. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради. Згідно з назвою законопроєкту, йдеться про адміністративну відповідальність за надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики і окультизму, а також популяризацію і розповсюдження інформації про діяльність ворожок, магів чи екстрасенсів, реклам. Таких послуг. Нагадаю, що під час судового засідання 12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Віроніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів. Зокрема, запитував про прем'єр-міністра України, главу МОЗ, генпрокурорку Ірину Венедіктову, заступника голови ОП Олега Татарова тощо. Національна поліція запровадила новий механізм ідентифікації безвісти зниклих за допомогою ID-документів, а саме графічних зображень, відбитків пальців і вбудованих електронних носіїв. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції. Там зазначили, що правоохоронці вже забезпечили спеціальними програмно-технічними комплексами для щитування інформації з електронних чіпів у документах. Такі комплекси передали головним управлінням Нацполіції в усіх областях. Отримати графічні зображення побачення відбитків пальців можна з ID-картки громадянина України і біометричного закордонного паспорта. Правоохоронці наголосили, що навіть технічні можливості дають змогу формувати базу пожиттєвих дактилоскопічних даних осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин. Надалі ці дані вносять до відповідних обліків Національної поліції та МВС і автоматично звіряють із відбитками пальців, вилученими під час роботи з невпізнаваними тілами. У поліції зазначають, що це суттєво підвищує ефективність і швидкість ідентифікації. Водночас у нас поліції уточнили, що новий механізм стосується лише біометричних документів із електронним носієм інформації. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення
2: на громадському радіо.
5: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
5: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
6: Однією з властивостей правди Є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Слухайте далі заголовків.
8: Далі заголовків.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: На Громадському радіо.
9: Сьогодні у Києві жлоба після однієї з наймасованіших атак росіян на Україну з повітря, ну і, зокрема, на столицю. Зараз відомо про 24 загиблих. І це після провального параду у Москві, після якого, як дехто вважає, Путін натякав на закінчення так званої спеціальної воєнної операції. Чи військової, я не знаю, як це перекладати. Питання в тому, що суть її не людська. Цей випуск «Далі заголовків» почав я, Андрій Куликов, Вікторію Єрмолаєву, я сподіваюся, ви побачите у наступному випуску, а говоримо, і з нами розмовляє Євген Магда, директор Інституту світової політики.
10: Вітаю, слава Україні і вічна пам'ять нашим землякам.
9: Пане Євгене, якщо вже я згадав, що ви директор Інституту світової політики, окрім усіх інших ваших чеснот, які я знаю, то почнемо, напевно, із світової теми, а саме дальшої війни Росії проти України. І, зокрема, у того, що час від часу у нас виникають хвилі, СВО чи війна незабаром закінчиться, а потім новий удар, а потім знову хвиля. Як ви це розцінюєте?
10: Ну, по-перше, це в інтересах Росії. Вони люблять і вміють грати на нервах, я б сказав так, на нервах максимально оголених. По-друге, це, знаєте, наслідки того, що наші західні партнери часто намагаються аналізувати Росію через власні інструменти сприйняття. Тобто вони, маючи в анамнезі класичного світу, маючи достатньо спокійне життя в Європі, ну, наприклад, чи в Сполучених Штатах, вони намагаються приміряти білі рукавички для того, щоб боротися з Росією. Навіть якщо вони по формі будуть нагадувати боксерські рукавички, вони все одно будуть білими, які вони, ну, бояться забруднити. Це об'єктивна реальність. Знаєте, я не ейджист, але я не приховую того, що я закінчив школу в Радянському Союзі і вважаю, що найкраще розуміти Росію можуть люди, які мають якийсь шматочок цього радянського рудименту, чи за віком, чи, власне, за зацікавленістю. Я, наприклад, тішуся тим, що в Києво-Могилянській академії створено російські студії, але не зовсім...
9: Здається, рік тому.
10: Ні, справа в тому, що я не розумію, як вони будуть обходити заборону Міністерства освіти і науки на використання в науковому апараті джерел російського походження і літератури. От для мене це поки залишається загадкою. Я думаю, що ви, може, матимете теж нагоду Максима Яковлєва спитати про це.
9: Ну, справа в тому, що є чимало варіантів зробити повторне цитування і так далі, і так далі. Але я би хотів знову звернутися до оцього прикладу, що пишуть, Путін натякав на закінчення СВО. І тут ми впускаємо, на мою думку, один дуже важливий елемент, а саме те, що на закінчення СВО вигідне Росії, звичайно.
10: Він бачить закінчення виключно у вигляді капітуляції України. Не треба мати жодних ілюзій з цього приводу. Виключно в такому форматі. Коли він заявляв 9 травня, що я готовий зустрічатися з Зеленським не лише в Москві, для підписання документів він мав на увазі саме капітуляцію України. Мені дивно, що після настільки тривалої, власне, війни, яка вже триває понад 1500 днів в форматі широкомасштабного вторгнення, хтось ще думає, що Путін може піти на поступки. Як він піде на поступки, коли у нього настільки значна армія, яка вже відчула запах крові? І що, він просто натисне на кнопочку, скаже СВО «Стой, раз, два»? Це нереально.
9: Тим часом з українського боку виникають певні ініціативи, які скеровані позірно, принаймні, на, ну, як би це сказати, обмеження цього широкого масштабу російської війни. І от міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах.
10: А чому? Я не зовсім розумію. Я, знаєте... От у мене тут такий когнітивний дисонанс, тому що я з одного боку глибоко поважаю українських дипломатів, які дійсно ведуть боротьбу нерівну з російським впливом і роблять це без перебільшення героїчно, але чому по аеропортах? Ми що, відкриваємо сезон відпусток? Чи що? Чи у нас, нас нічому не навчило це прагнення запустити польоти з Борисполя? Ну, даруйте, я розумію, нас же чують не лише кияни, але будинок, де під'їзд знесла ракета російська, він якраз неподалік відносно Бориспільського аеропорту Бориспіль. У кого можуть бути ілюзії з приводу того, що в Кремлі перебувають, ну, такі, знаєте, політичні інфузорії, які не, вони політичні хижаки. Це ведмеді-людожери, які попробували людське м'ясо і людську кров. І назад до вегетаріанської їжі вони вже не повернуться.
9: Євген Магда, як я сказав, не лише директор Інституту світової політики, а знається на багатьох аспектах нашого життя, але поки що будемо говорити з вами як з директором Інституту світової саме політики. І запитання таке, за вашими спостереженнями, за вашим аналізом, яке враження на світову громадську думку або на думку фахівчині фахівців справляють оці українські час від часу ініціативи. Обмежимо те енергетичне перемир'я і так далі, і так далі.
10: Ви знаєте, тут знов-таки когнітивний дисонанс, але я думаю у всіх. Тому що з одного боку, і я на цьому хочу наголосити, ми не маємо права сказати, ми не будемо вести переговори. Тому що те, про що я говорив на початку, західний світ живе в парадигмі, що війна має закінчуватись. І давайте чесно нагадаємо, що перед 24 лютого 22-го року загальне місце західного істеблішменту було: Україна розвалиться, Україна програє. Вони були до цього готові, внутрішньо готові. Процес прощання зі страхом перед Росією, він дуже тривалий. Він не може бути такий за командою, давайте всі європейські країни чи всі натівські країни будуть діяти однаково. Ні, цього не буде. Отже, без переговорів ми обійтися не можемо. І ми маємо висувати постійно нові ініціативи. Наприклад, от я, наскільки розумію, Україні зараз потрібен тепер вже залізничний Рамштайн. Ми мали військовий, ми мали енергетичний, тепер залізничний, тому що Росія нищить український рухомий склад, і локомотиви, і вагони, і те, що її мета, в принципі, дуже зрозуміла – максимально обмежити перевезення насамперед вантажів, тому що залізниця в нинішніх умовах – це головна транспортна артерія для України.
9: Можливо, ми висуваємо всі ці ініціативи для того, щоб Росія їх відхилила, і ми сказали, от дивіться, вони миру не хочуть. Кого ми цим намагаємося у чому переконати?
10: Те, що вони миру не хочуть, я думаю, знають достатньо багато людей на Заході. Адже у України багато друзів, не лише ті, хто нас критикує, чи не лише ті, хто нам допомагає грошима, зброєю, боєприпасами, іншими витратними матеріалами війни. Але нам треба шукати механізми донесення інформації до наших партнерів, знаєте, як парне катання чи парні виступи в будь-якому іншому виді спорту, де один представник чи представниця з України, а інший з країни, яка до нас дружня чи хоча б нейтральна. Бо, ну, наприклад, при тому, що в Україні достатньо і публіцистів, експертів, але вони чужі для консервативних суспільств, які держави, які з Україною межують. Ну, це об'єктивна реальність. Світ вже, здається, попрощався з ілюзією глобалізації, і тепер намагається кожен жити на своїй планеті. Я на цю тему завжди кажу, що якщо ви говорите про планету Україна, то розумієте, що навколо теж інші планети такі самі. І якщо ми хочемо щось міжпланетарний діалог, то він має бути на паритетних засадах, незалежно від того, наскільки великою за розмірами є ця держава. Тому я от буквально цього тижня побував в Молдові і, наприклад, вважаю, що діалог з Молдовою для України – це, як на мене, один з шляхів майбутнього усвідомлення роботи всередині Європейського Союзу. Ну, тобто, уявіть, що на місці Молдови поряд з нами Люксембург. І відомий єврочиновник Юнкер трохи під шафе від молдовського вина. От і...
9: А що, був візит до Крікови?
10: Ні, візит був лише до Кишинева в мене, але і навіть до винарні Мімі, де проходив саміт Європейської політичної спільноти, я поки що не потрапив. Були інші, не менш цікаві справи. Але скажу, що ми маємо будувати відносини з нашим сусідом будь-яким, якщо це не є агресор, на підставі саме європейських правил. Тобто, дивлячись не на розмір, а на те, що в Європі, знаєте, це нагадує, до речі, вибори в Україні. Скільки людей, стільки, громадян повнолітніх, стільки і паспортів. І точно так само в політиці. Скільки держав, стільки і голосів. І кожен цей голос треба якось визначати камертон, в якому ми спілкуємось.
9: Пане Євгене, от ви говорите про людей із тих країн, які дружньо або, бодай, нейтрально до нас ставляться. І тут я пригадую, що Путін сказав, кого хотів би бачити переговорником між Євросоюзом і Росією. І, зокрема, це колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
10: Це дуже цікаво,
9: так,
10: до речі,
9: так,
10: крок.
9: Незабаром і про Ангелу Меркель зайдемо.
10: Ну, я думаю, що, в принципі, можна і Оскара Лафонтена витягнути з політичного небуття, в якому він перебуває. Але давайте будемо тут більш реалістами. Путін, не забуваємо, він має в своїй біографії час військової служби чи служби в спецслужбах радянських на території тодішньої Німецької Демократичної Республіки. Він вважає себе експертом по Німеччині. І я думаю, що його підлеглі, вони йому надають необхідну інформацію. Тобто, вкидаючи кандидатуру Шрёдера, Путін намагається внести розлад всередину німецького політикуму. Тому що Шрёдер – член Соціал-демократичної партії Німеччини понад 60 років вже. Тобто, його навіть намагалися свій час виключити і не змог. Ну, ви уявляєте, це нагадує анекдот. Хто ж його посадить, він же пам'ятник. Не анекдот, а кіноцитат, даруйте. До анекдотів, я думаю, ми ще перейдемо, коли буде у нас більше...
9: Якщо.
10: Так. І, відповідно, а зараз правляча коаліція складається з ХДС, ХСС як старшого партнера і соціал-демократів як молодшого партнера. І вони все одно думають про прийдешні парламентські вибори. Це нормальна політична логіка. І чи це буде Шрёдер, чи це буде Франк-Вальтер Штайнмайер, нинішній федеральний президент, повноваження якого закінчується наступного року, ніхто не може сказати. Путін, знаєте, він чітко піймав момент, коли Європейський Союз ніяк не міг визначитись з головним переговорником. І тут наперед вийшла Кая Калас, верховна представниця з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу, яка сказала, я готова вести переговори з Путіним. І це, на мою думку, хороший політичний жест, тому що Калас, серед всього іншого, в розшуку в Росії. І, ну, я думаю, що це не та людина, яка піде на легкі поступки.
9: Вона її просто ненавидять, судячи з того, що я чую від
10: деяких. Але при тому у її чоловіка був бізнес в Росії, і про це стало відомо після широкомасштабного вторгнення, тоді, коли вона була прем'єркою в Естонії.
9: Ну що ж, тут уже йшла мова про те, як ми бачимо майбутнє, і для того, щоб побачити майбутнє виразніше, дехто звертається не до аналітиків, а до ворожок, яких у нас тут чомусь починають називати гадалками. Ну, це до питання про те, що кожному явищу має бути своє визначення, і воно має бути правильне. Та от 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 140 мільйонів гривень. І після засідання Єрмак сказав, що нема у нього ані грошей таких, ані друзів таких, які можуть дати за... Ну, немає таких грошей, але має друзів, які можуть допомогти. На вашу думку, пане Євгене, про яких друзів, якщо так за категоріями, ведемо у Єрмак? А може ви імена знаєте?
10: Ну, одна подруга чи колишня колега себе проявила. Це Роза Тапанова, яка членкиня наглядової ради «Укрнафти» і «Ощадбанку», і разом з тим генеральний директор меморіалу «Бабин Яр». Тобто вона внесла 8 мільйонів, я б сказав, задекларованих гривень. Це важливий момент, тому що я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гроші не можуть бути просто аби як. Але це, до речі, цікавий момент, тому що за перших затриманих у справі Міндіча, Міндічгейта, деякі гроші мали сумнівне походження. І фінмоніторинг це якось прохлопав. Ну, я не думаю, що в нашій державі можна щось просто так прохлопати, але просто факт лишається фактом. І тому скажу, що Андрій Єрмак, який протягом майже 6 років уособлював Офісну президентську республіку, оскільки був керівником президентського офісу, який був залежав тільки від президента і мав надзвичайно великий політичний вплив, то його контакти з ворожками, хіромантами чи наявність персональної кришталевої кулі в робочому кабінеті – це питання, як це не парадоксально, державної ваги. Тому що, якщо в такий спосіб у нас ухвалюються рішення, ну, по-перше, виникає питання, в яку Європу ми так ідемо. Звичайно, в Європі є питання свободи совісті, і, в принципі, кожен вільний сам обирати, в що саме він вірить, і це нормально. Але інша справа, коли сам обирає, в що він вірить, а зовсім протилежна ситуація, коли людина, маючи делегований, я б сказав, поза межами закону президентом вплив, звертається, йому звідти підказують. Того просуваєш, того притримуєш. Ну, для мене, як для людини, яка, в принципі, любить читати, це класика шпигунського детективу «Агент впливу». Просто, знаєте, така ілюстрація абсолютно блискуча.
9: А що ви оце нещодавно прочитали, чим би ви залюбки поділилися і порадили, можливо, нашим слухачкам, слухачам, глядачкам, глядачам і, зокрема, людям із спільноти громадського радіо, до якого ще дійде справа, до якої ще дійде?
10: Ви знаєте, давайте я скажу, що одна з книжок, яка на мене справила класне враження, і ця людина на мене справляє класне враження, тому що Андрій Любка не лише письменник, але й людина, яка долучилась до лав Сил оборони України, це «Вечір в Стамбулі». Як на мене, дуже цікава, класна, легка і атмосферна книжка, яку прочитати точно варто.
9: У мене є відгуки про те, як Андрій Любка був у Канаді, і як він там розмовляв із канадійками і канадійцями. Люди просто в захопленні і від того, що він говорив, і від того, як він це робив. Так що я тепер ще й почитаю Андрія Любку, бо, ну, знаєте, так.
10: Не можна все охопити, це так. Правда. Я давно вже страждаю на цундоку, коли книжки купуєш швидше, ніж встигаєш їх прочитати, але зупинитися все одно не можу.
9: Повернімося до великих сум. Та 140 мільйонів застави за Андрія Єрмака, але є ще сума 460 мільйонів гривень. Це справа про легалізацію цієї суми. Майже півмільярда під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козані Київської області. За даними слідства, гроші на будівництво могли надходити, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі», ну і там задіяні люди, які дуже-дуже близькі були, а може і зараз є, до нашого президента.
10: Ми не можемо це припускати, тому що у президента до завершення його повноважень є імунітет від карного переслідування. Тому
9: ми ж не про карне переслідування.
10: Ні, ну ми ж говоримо про кооператив «Династія», де є 4 будинки R1, R2, R3, R4. І визначено зараз, хто є володарами чи інвесторами в будинки R2, R3, R4, а R1 невідомий Вова. Я навіть дозволив собі припустити, що, може, це батько Нікола Пашиняна, адже він Нікол Ваваєвич.
9: Ну, різні у нас Вови є. Я пам'ятаю, що...
10: Путін, наприклад.
9: О, так. Ну, це дає ще підстави і для дальшого слідства. В кожному разі будемо сподіватися, а краще б знати, що розслідування буде доведене до кінця і... Відбудеться суд, що дуже добре, що було б дуже добре. Я от днями якраз в «Українській правді» читав велику статтю про те, наскільки з допомогою угод зі слідством вдається пом'якшувати або взагалі уникати відповідальності. І тут питання, до речі, в тому для мене постає, наскільки розмір зловживань або крадіжки, або привласнення може бути підставою для того, щоб угоди зі слідством не можна було укласти.
10: Це логічно, тим більше в умовах воєнного стану. Я тут на цьому наголошую, тому що ми маємо для себе, до речі, зрозуміти, що воєнний стан в Україні або надзвичайний стан, він триватиме ще довго. Навіть, тобто, я... Повертаючись до початку нашої розмови, я не вірю в стрімке завершення війни. На жаль, не вірю. І не вірю, як би це не важко було чути нашим слухачам і бачити нашим глядачам. Тому що це реалії на сьогоднішній момент. І я хочу застерегти, що призупинення бойових дій, при тому, що ми всі прагнемо його для того, щоб люди перестали гинути, призведе до суттєвого загострення ситуації всередині України. Це не означає, що я цього не хочу. Але я повинен про це сказати як людина, яка серед іншого займається аналізом і прогнозом поточних подій. І прогнозувати майбутнє. Тому що коли у нас не повністю зникне, а відійде на кілька кроків тінь наш спільний ворог, наші внутрішні протиріччя, вони будуть буяти просто надзвичайно буйним цвітом. І це треба усвідомлювати вже зараз. Про це треба говорити вже зараз. Треба знайти реперні точки, на які ми можемо спертися. Треба знайти теми, які ми винесемо за дужки хоча б до певної стабілізації. Треба розуміти, що організація виборів за принципом «хапай мішки, вокзал рушає» – це може бути далеко не вихід з цієї ситуації. Як би це не парадоксально звучало.
9: Пане Євгене, про можливі варіанти припинення війни ще будемо говорити. Я би зараз ще два запитання поставив у зв'язку з Єрмаком. До речі, вся ця ситуація дещо затлумлює ситуацію з Богданом.
10: Так, ну там же незаконні санкції проти Богдана. Це ж зрозуміло, що санкції проти громадян, ну, санкції проти Порошенка незаконні, санкції проти Богдана незаконні, і бізнесмен, який там начебто пов'язаний з Медведчуком, проти нього теж санкції чомусь запроваджені. Пукіш, здається, прізвище.
9: Зараз не пам'ятаю.
10: Ну, я наче не помиляюсь, наче Богдан Пукіш. Якщо я помиляюсь,
9: бачите,
10: я зразу
9: там Богдан, а там Богдан.
10: Ну,
9: може, це якась ідіосинкразія до цього імені?
10: Ні, я думаю, що...
9: І, до речі, корпорація Богдан теж.
10: Так, у Володимира Зеленського ідіосинкразія лише до імені Петро. Вона носить такий, я б сказав, стратегічний характер. Але в будь-якому випадку, ну, проти Єрмака ж санкцій немає.
9: Так отож, а чому так довго, на вашу думку, чекали із Богданом?
10: У мене є відчуття, що... Існують дві своєрідні течії. Тобто одна, така більш бурхлива, вона течія інформаційних подій, вона спрямована на те, щоб Володимир Зеленський так чи інакше проявив своє ставлення до Міндічгейту в цілому. І зараз Андрій Єрмак в цьому питанні на гребені хвилі. Пам'ятаєте, був такий фільм на початку 90-х з Патріком Свейзі? І це так створює дуже цікаву ситуацію. Зразу згадують, я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком піду. 6 років майже керівництва Офісом Президента з розширеними повноваженнями і багато чого іншого. Але в команді Зеленського і люди, які йому безпосередньо радять, я думаю, вони йому говорять: Володимир Олександрович, як тільки ви скажете щось, що можна долучити до цієї справи в громадській думці, в суспільній свідомості, ваші шанси на переобрання на посаду президента будуть стрімко падати. І він діє з огляду на це. Я не прихильник конспірології, не люблю її від слова взагалі, але бачу ситуацію саме такою.
11: Слухайте, думайте далі заголовків.
12: На громадському радіо.
13: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
11: Експертні рішення
12: на громадському радіо.
14: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
12: до результату.
14: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Слухайте далі заголовків.
8: Далі заголовків.
11: Холодний аналіз головних подій тижня
8: на громадському радіо.
9: Пане Євгене, я обіцяв, що ми ще повернемось до питання про спільноту громадського радіо. Це такі наші подруги, друзі, справді товаришки і товариші, котрі підтримують громадське радіо не лише морально, не лише переглядами таких цікавих програм і корисних, як у нас зараз з Євгеном Магдою. А, до речі, у вас є свій YouTube-канал?
10: Є.
9: О,
10: з'явився.
9: Як його можна знайти?
10: Просто Євген Магда.
9: Євген Магда, так. Да, і двійників нема.
10: Поки що ні.
9: Ну, хто ж би міг бути двійником Євгена Магди, справді.
10: Так, хіба от, що Магда Геббельс.
9: Ой. Так що ці люди, вони ще й наші патронки і патрони, себто час від часу регулярно підтримують нас фінансово, це теж дуже важливо. І вони мають такий, ну, ні, це не привілей, це, можна сказати, додатковий...
10: Стимул.
9: Стимул, додатковий інструмент впливу на наших гостей, як ставити їм запитання. Так от, наша патронка Ірина запитує: на думку пана Магди, чи мав би Зеленський прокоментувати ситуацію з Єрмаком та династією? І тут я вас закликаю не відповідати так чи ні, як можна на запитання, що починаються з чи, а обґрунтувати свою відповідь.
10: Звичайно, обґрунтувати. Я думаю, що все залежить від того, які пріоритети,
9: від того самого,
10: які пріоритети на сьогоднішній момент у президента України. Якщо він думає про консолідацію суспільства, необхідну для перемоги, то він повинен дати моральну оцінку і сказати, що він наголошує, що він не втручається в розслідування антикорупційних органів, які він влітку минулого року хотів фактично анігілювати. Але якщо він думає про прийдешні президентські вибори, а я припускаю, що думає, то, звичайно, коментарів не буде. Знаєте, це нагадує, що на Банковій вголос читають темники часів Медведчука, де таким рефреном «просьба ігнорувати». парадокс ситуації в тому, що чим довше Зеленський мовчить, тим більш винахідливими будуть ті, хто хоче, щоб він прокоментував.
9: Дуже цікаво, що ви, коли говорите, ви просто підкидаєте, дуже вправно так вибудовуєте курс дальшої розмови і до спроби ліквідувати або поставити в залежність антикорупційні органи ми повернемося трохи згодом в дещо інакшому вигляді, а зараз про способи і шляхи припинення війни, от знову Путін і Пісков заявляють, Пісков, вустами Піскова заявляє Путін, та що Україні достатньо вивести війська з Донбасу, і війна припиниться. Це, мовляв, основоположна угода, умова росіян. Ми це чуємо не вперше. Ми, от недавно, до речі, Андрій Іллєнко опублікував статтю, в якій пояснює, чому це, за його визначенням, самогубство для України. Я гадаю, що багато людей думають так само. Але тут питання...
10: Тут треба нагадати, що Андрій Іллєнко не просто колишній народний депутат, а офіцер батальйону «Свобода». Тобто він людина, яка безпосередньо перебуває в зоні бойових дій і бачить цю ситуацію, ну, на власні очі.
9: Так. Але тут ще важливо те, що оці пропозиції вивести, чи вимоги вивести українські війська з Донбасу лунають давним-давно. І Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента, сказала, що в 2022 році президент Зеленський був на це готовий. І тут в зв'язку з тим питання, що вона одночасно ж там говорила, що Андрій Єрмак займається магією, і виявляється, що таки да. Так чи не є, бодай, зерно правди в словах Мендель відносно позиції президента по Донбасу. І я прошу вас не обмежуватися відповіддю так чи ні.
10: Ну ви ж, як і я думаю, наші слухачі і слухачки, глядачі і глядачки, пам'ятають, що прізвище Мендель пов'язане насамперед з генетикою. Ну, у всякому разі, для більшої частини людства. Тому я можу розповісти про генотип фейку. І фейк найбільш ефективний, це я можу сказати як фахівець, він, коли створений на межі правди і брехні.
9: Тобто, або супроводжується так, якоюсь правдою, так?
10: Тобто, ну, правда може бути як локомотив для фейку. Фейк – це завжди перший хлопець на селі. От коли ви бачите якесь інформаційне повідомлення, навіть в інформаційній стрічці державної інформаційної агенції, чи авторитетної, яка просто кричить, це може бути і фейк. Тобто, ну, я, наприклад, студентів, в тому числі,

0: Зеленського, але тоді виникає питання, коли вона була щирою. Коли говорила, що всі ми президенти, і писала книжку за мотивами свого прес-секретарства, або зараз. Кожен сам повинен на власний розсуд розуміти, що робить Мендель. Але знаєте, коли Мендель у Такера Карлсона, це зовсім інше, ніж малюки Карлсон у Астрид Лінгрен. Ну так мені здається.
1: Я читав цей блискучий переклад Ольги Синюк, виданий 1968 року. Великою мірою я саме з нього навчався української мови. І там була така фраза, я тоді ще цього значення слова, дієслова цього в українській мові не знав, там було «я тобі цього не подарую». Я пам'ятаю, що я тоді думав, а що ж це Карлсон хотів подарувати малому і навпаки, аж доти.
0: Це дієслово, яке, я думаю, одне з тих, яке відрізняє надзвичайно українську від російської.
1: Так як ви вважаєте, подарують Мендель та іншим кого, або кого відсунув президент, або хто пішов від президента, по-перше, чи подарує їм сам президент, по-друге, чи подарує їм український політичний і аналітичний клас. І вони зовсім будуть викинуті як джерела інформації, іноді вони можуть дати корисну інформацію. Чи все ж таки з ними будуть мати справу?
0: Ну, ви знаєте, питання якоїсь інформаційної гігієни, воно ніколи не є зайвим, тим більше в умовах війни. Ми ж миємо руки щонайменше кілька разів на день. То часом треба мити і очі, і вуха після того, як слухаєш подібні відкриття в лапках. Тому я б радив будь-яку інформацію подібну, знаєте, вживати, от як люди очищають, наприклад, воду, коли в них немає фільтрів. Вони намагаються тоді її поставити на якийсь час, щоб ті частки, які там обертаються в різні, вони все-таки осіли на дно. І можна було сьорбнути більш безпечно. От не намагайтесь сьорбнути з калюжі імені Такера Карлсона. В ній навряд чи буде щось хороше, незалежно, чи ви володієте англійською так добре, як шановний пан Андрій, чи ні.
1: А пане Євгене, повертаємось тепер до питання про спробу ліквідації незалежності антикорупційних органів, але не в цьому сенсі, а в тому, що після того наймасовіший такий протест у нас виник аж цього року і стосується проєкту Цивільного кодексу. Так? І мало того, що петиція з закликом його не ухвалювати, або якщо ухвалять, то щоб президент наклав вето, набрала за добу 25 і навіть 29 тисяч підписів, що, звісно, зобов'язує президента лише розглянути цю петицію, а зовсім її не задовольнити.
0: Це не завжди відбувається навіть з петиціями, за які так швидко набрано необхідну кількість голосів. Це таки ремарка.
1: Так. Так от, ремарка ще, що вийшли люди з картонками на протест, та і знову з матюками. Оце мені нагадує, що у нас такий новий з'явився спосіб демонстрації. Чому, на вашу думку, це питання, Цивільний кодекс, так збурив все ж таки наше політичне життя?
0: Я перш ніж відповідати, нагадаю про політико-правовий візерунок України і, наприклад, що в випадку відставки добровільної Володимира Зеленського, або навіть імпічменту, тому що воєнний стан, наскільки я пам'ятаю, не виключає процедуру імпічменту, очолити державу повинен локомотив цього проєкту Цивільного кодексу Руслан Стефанчук. Це для того, щоб ми розуміли, наскільки все взаємопов'язано. Я в даному випадку не їхню там паралельну гру в клубі веселих і кмітливих, це кожен має право на самостійні прояви почуття гумору, як йому більше подобається. Але я зараз про інше. Про те, що в мене є відчуття, що Руслан Стефанчук намагається увійти в історію за будь-яку ціну, і в тому числі через проєкт Цивільного кодексу. Мені, він навіть заради цього відвідав партійний офіс Європейської солідарності, я так розумію, проводив там переговори з огляду на те, що

0: кілька представників Європейської солідарності все-таки за цей проєкт достатньо контроверсійний проголосували. Цивільний кодекс, в моєму розумінні, не юриста, він регулює дуже багато різних чутливих сфер. І от очікувати, що він може бути ухвалений, просто от так, от, знаєте, в період суспільно-політичної турбулентності, ну, це або космічна наївність, або злий умисел. Я не знаю. Тут вирішувати нашим співгромадянам. Просто, якщо владу нічому не навчив картонковий протест літа минулого року, то я сподіваюся, що вони зроблять висновки з тих матюків, які вони зараз почули, так би мовити, контрольно. Хоча це і теж, ну, не відповідає духу цивільного кодексу.
1: От у мене таке враження, аналізуючи і спостерігаючи те, що відбувалося останні пару місяців, коли дуже багато було нарікань на те, що парламент не працює, вони кажуть, що вони втомились, та там дехто складає повноваження і так далі.
0: Не дехто, кілька десятків склали повноваження, ну, після початку широкомасштабного вторгнення.
1: Ні, ну я маю на увазі за останні пару місяців, так? І що цивільний кодекс міг або могли його висунути для того, щоб за нього проголосували і сказали, от парламент, коли потрібно важливі рішення ухвалювати, то мобілізується і ухвалює. Чому все ж таки це викликало такий
0: спротив? Я думаю, що
1: спротив.
0: Така логіка в демонстрації працездатності парламенту присутня. І, наскільки я розумію, зараз кожне голосування результативне, я не кажу про конституційну більшість, а звичайну більшість, 226, воно потребує, знаєте, такого міждепутатського печворкінгу, коли з шматочків, це намагаються зшити, з шматочків різних інтересів. Але чому саме цивільний кодекс? І, знаєте, я, як історик за освітою, хотів би завжди йти по аналогіях. І розуміти, а інші держави, ну, наприклад, під час Другої світової, змінювали свій цивільний кодекс чи ні? Я просто масштаб, я не знаю, чи живемо ми в умовах Третьої світової, чи першої пострадянської війни, великої пострадянської війни, не знаю. Але в будь-якому випадку, ну, тобто, аналогія зрозуміла. І мені здається, що у нас відоме радянське гасло «Все для фронту, все для перемоги», воно має бути первинним. А коли ми бачимо подібні речі, то у мене виникає питання, чи наші парламентарії не живуть в своїй печерській окремій бульбашці, окремій синьо-жовто-прапорній, але, ну, попри це, вони якось, знаєте, навіть складаючи депутатські повноваження, вони не дають відповіді на те, ви з народом чи без народу.
1: Коли ви почали говорити в печерській бульбашці, я так і договорив про себе в своїй печері, а виявляється, ні. Дуже делікатний такий Євген Магда. Печерні люди.
0: Печерські.
1: Печерські люди, так. Ну і оскільки ви вже сказали про відвідини, то закінчуємо цю розмову відвідинами Китаю. Та? Трамп, Сі зустрічаються. І як історик за освітою, який любить паралелі, наскільки це можна прирівняти до візиту Микити Хрущова до Сполучених Штатів Америки?
0: Щось подібне в цьому є.
1: Є.
0: Тому що, знаєте, Сі був в сильній позиції, а Трамп в слабкій. Але тут є один момент, на який я хочу звернути увагу. Обсяг торгівлі між Сполученими Штатами і Китаєм в сотні мільярдів доларів, попри всі торговельні війни, попри все, він є таким, ну і те, що приїхали з Трампом генерали американського бізнесу, їхня присутність, вона закликає китайців продемонструвати ввічливість. Тобто ви знаєте, що на Сході зберегти обличчя – це елемент не лише гостинності, а й елемент політики. Тобто з цього візиту кожен бажаючий зможе витягнути не лише раціональне зерно, але і якийсь успіх. Ми просто, я думаю, спостерігаємо за тим, як візит, до якого дуже-дуже готувалися, У мене на цю тему виникає анекдот, але він не геть пристойний, тому я не можу його...
1: А ви пам'ятаєте той анекдот про номери анекдотів? Кажіть, номер 27.
0: Ні, у нас це для того це треба видати збірку анекдотів, які звучали в ефірі громадського радіо. Це було більш цікаво. Але я можу сказати, що в цьому анекдоті є слова оргазм і астма. А далі кожен вже може, я думаю, сам змоделювати.
1: Уявляєте, потім виходить збірка анекдотів, які на підставі всього лише двох слів, як колись, здається, Карл Ліней за однією кісткою відновлював вигляд тварин. Пане Євгене, дуже-дуже вам дякую. І повертаючись до теми ворожіння, я, от, чесно кажучи, не дуже правильно підготувався до сьогоднішньої розмови, бо мій улюблений вид ворожіння – це ворожіння на книзі. Та приносиш книгу, людина тобі каже, сторінка така, там такий-то рядок зверху і так далі, і так далі. Тому ми сьогодні підемо на те, на що я точно знаю, багато ворожок і ворожів ідуть. Вони роблять вигляд, що вони ворожать, а насправді видають заздалегідь підготоване. Вам надається почесний обов'язок процитувати наприкінці самого себе із однієї з корисних книжок, які в тому числі є і в моїй бібліотеці.
0: Не хочу цитувати самого себе.
1: Не хочу, а ви через не хочу.
0: Ні, я процитую улюблену фразу з класика українського, радянського, не боюсь цього, гумору Олега Чорногуза. «Нове життя нової прагне шапки». Давайте, доки ми зараз від шапок відмовились, все-таки... я зрозумів.
1: Це з претендентів на папаху?
0: Так. Я тоді процитую інший висновок. От я був в Кишиневі. Інший висновок, який я зробив, що ми думали, що вибори – це про демократію, а насправді вибори – це про мир.
1: Євген Магда, директор Інституту світової політики. І якщо ви хочете, щоб у нас була змога ще раз запросити, ще не раз запросити Євгена Магду до цього, то, по-перше, дивіться YouTube громадського радіо, слухайте громадське радіо, будьте учасницями та учасниками спільноти громадського радіо. Обов'язково підпишіться на нас і підпишіться на YouTube-канал, котрий тепер є у Євгена Магди. Дуже просто, набирається Євген Магда у YouTube, а там стоїть якийсь дзвіночок чи всяке таке. Та ставте нам вподобайки. Якщо є за що критикувати, ставте не вподобайки. І не забувайте, нам потрібна ваша підтримка для того, щоб ви дізнавалися від нас більше важливого і корисного.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
19: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів Громадського радіо і Громадське радіо друг цих рок-музик 10.30.
18: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
20: Курси валют на Громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
20: Долар
21: 43 гривні 95 копійок.
20: Євро
21: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
20: Курси валют на Громадському радіо.
22: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
23: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаємо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Ворог ударив бойовим дроном по Основ'янському та Новобаварському районах Харкова. Про це повідомив Ігор Терехов, міський голова Харкова. Внаслідок влучання по Новобаварському району горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Наразі вогнеборці ДСНС ліквідовують наслідки прильоту. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу у зоні відчуження, що спалахнула через російську дронову атаку напередодні. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок обстрілу безпілотника в Чорнобильській зоні зайнялася лісова підстилка і повалені на землю стовбури дерев. Роботи з ліквідації тривають на 3 локаціях. Загалом загорання охопило понад 80 гектарів території. Розповсюдженню вогню сприяють посушлива погода і різкі пориви вітру. До гасіння пожеж залучили 148 рятувальників. Пожежа, яку сьогодні продовжують ліквідувати рятувальники, спалахнула в зоні відчуження 14 травня внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що радіаційний фон залишається в нормі. Ця пожежа спалахнула невдовзі після того, як рятувальникам вдалося погасити іншу масштабну лісову пожежу у Чорнобильській зоні. З початку року українські безпілотники вразили щонайменше 16 російських нафтопереробних заводів, що призвело до зниження переробки, експорту нафтопродуктів і додаткового тиску на нафтові доходи російського бюджету. Про це повідомляє видання Reuters. За підрахунками видання, українські безпілотники із січня по травень цього року атакували 16 російських НПЗ, вивівши з ладу нафтопереробні потужності на рівні близько 700 тисяч барелів на добу. У 25-му році за той самий період було атаковано лише 8 НПЗ. Атаки, які також зачепили нафтопроводи і сховища, призвели до скорочення видобутку нафти в Росії, третього за величиною у світі після США та Саудівської Аравії, що посилило тиск на федеральний бюджет Москви, де податки на нафту і газ становлять приблизно чверть доходів. Загалом січня 35 установок первинної дистиляції загальною потужністю понад 390 тисяч метричних тонн на добу або майже 3 мільйони барелів на добу були виведені із ладу. На тлі цих атак Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що експорт нафтопродуктів Росії у квітні скоротився на 340 тисяч барелів на добу у порівнянні з березнем і становив понад 2 мільйони барелів на добу, що є найнижчим рівнем за всю історію спостережень. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із начальником штабу оборони Збройних сил Великої Британії, головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Сирський поінформував британського колегу про поточну ситуацію на фронті. За його словами, обстановка залишається надзвичайно складною. Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Водночас Сили оборони України продовжують вести активну оборону, перехоплюючи стратегічну ініціативу. Це дозволяє виснажувати ворога, відновлювати позиції і завдавати противнику максимальних втрат. За його словами, наше головне завдання зараз – це зробити кожен крок окупанта максимально дорогим, використовуючи інтелект, технології і сучасні рішення там, де ворог намагається тиснути чисельністю. Окремо Олександр Сирський звернув увагу на роль сучасних технологій на полі бою. Наземні роботизовані системи і безпілотні платформи стають одним із ключових елементів сучасної війни, за його словами. Українські військові вже мають досвід проведення бойових дій із застосуванням виключно роботизованих систем і дронів без безпосередньої участі особового складу на позиціях. Окремо під час розмови сторони обговорили критичні потреби України, передусім посилення захисту українського неба. У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну територію України ще 3 дітей. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. За його словами, серед повернених дітей один хлопчик та 2 дівчинки віком від 1 до 17 років. Серед них дитина позбавлена батьківського піклування. Зокрема, з окупації вдалося врятувати 17-річного хлопця, якого росіяни залякували електрошокером, а в його будинку будинку двічі проводили збройні обшуки. Коли у будинку зникли світло, вода та інтернет, хлопець зрозумів, що в окупації у нього немає майбутнього. Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах надії та відновлення, отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з відновленням документів і мають затишне житло. Загалом з початку 26-го року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та Російської Федерації вдалося повернути вже 75 дітей. Національна поліція України показала відео збройного нападу на поліцейських на Хмельниччині, через який один із них загинув, а ще одного травмовано. За даними слідства, поліцейські супроводжували авто чоловіка, який керував ним без водійських прав. Після цього фігурант зупинився в селі Терлівка і забіг до себе в дім, звідки відкрив вогонь. Через стрілянину загинув капітан поліції Сергій Чорний, а його напарник, старший лейтенант Владислав Сандецький, який почав відстрілюватись, поранений. Далі знаходиться у лікарні. На місці події вилучили порожній магазин автоматичної зброї і гільзи калібру 5.45. Нападника почали шукати. Згодом у поліції повідомили, що ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліцейського втік у лісосмугу і продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. Вони не постраждали. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно і стрільця ліквідували. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Лінії вогню.
5: Вогню.
4: Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
0: Від
6: Вітаю, слухачі і слухачки громадського радіо. Це мілітарний проєкт «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан і принагідно закликаю вас підписатися на наш YouTube-канал «На лінії вогню». Там ви зможете знайти наші інтерв'ю з топовими командирами українського війська, репортажі з фронту та прифронтових міст, влоги та наш документальний фільм «10 втрачених років». А сьогодні говоримо з заступником командира з безпілотних систем одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо Фенікс.
0: Пане Юрію, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. І нашу розмову я би хотіла почати з декількох цитат і цифр. Я знаю, що ваш підрозділ дуже любить цифри, відштовхуватися від них, аналізувати і рухатися в їх нарощуванні. Перша цитата – це цитата Павла Єлізарова, засновника «Лазерс Груп», про те, що він вам сказав, якщо за місяць ми будемо знищувати таку-то кількість техніки, так, то за 2 роки її не стане. Це він сказав у 22-му році, якщо вірити словам Фіша, також представника вашого підрозділу. І друга цитата – це цитата теперішнього міністра оборони Михайла Федорова про те, що нам треба знищувати вже в місяць не 30 тисяч військовослужбовців російських, а уже 50. На жаль, чомусь і техніки, і бійців, і живої сили у противника ще досі є на 4-му році війни. Це про рахунки, чи це ми не врахували якісь певні моменти? Адже механізовані штурми, вони так, рідкі, але вони є. Важка техніка у противника ще досі є. І таке враження, що воно не вичерпується, особливо в людях.
7: Вітаю, дякую, що запросили. Саме так, Павло сказав, що якщо ми будемо виконувати оцей розрахунок по знищенню ворожої техніки, настане той день, коли і не буде або зовсім, або кількість її зменшиться. І цей день одного разу настав. Пам'ятаю, одного разу на нічну зміну прийшов і в своєму польотному заданні на ніч побачив інші цілі. Там не було техніки, там не було танків. Ми зрозуміли, що техніка відтягнулась на ту відстань, на яку ми вже не можемо дістати на той час. Щодо кількості техніки, да, дійсно, механізовані штурми вже не так часто трапляються, і техніка ще у ворога залишилась. Він її використовує дуже рідко, обережно, тому що розуміє, що будь-який рух техніки, він буде поміщений, і ця техніка буде відпрацьована миттєво. Тобто шансів, що ця техніка якийсь там час зможе працювати або просунутися вглиб, вони мінімальні.
0: А по особовому складу? Ну. Зараз, оскільки механізованих штурмів менше, тактика інфільтрації, вона дуже популярна і вона, на жаль, ефективна. Чому ми не можемо їх розбачити на підходах?
7: Ну, ми бачимо рух, да, і ми над цим працюємо, над тим, щоб збільшувати кількість знищення особового складу ворога. Потрошку ці результати, вони наближаються до поставлених, але там є свої нюанси, пов'язані, по-перше, з погодними умовами, пов'язані з специфікою деяких ділянок фронту. І ворог мобілізує, але поповнює свою живу силу. Звісно, що якщо ми будемо знищувати кількість живої сили ворога більше, ніж він мобілізує, то вона буде потрошку закінчуватися і буде та ситуація, коли просто нікому буде намагатися просочуватися вглиб території, в сіру зону, і інтенсивність бойових дій зменшиться.
0: Як більш песимістично насправді? Тому що мобілізаційний ресурс в Росії настільки великий, що видається, або вони так це подають, що вони можуть воювати ще багато-багато років, навіть без техніки, без важкої техніки. Вони так само нарощують безпілотну складову і неймовірно великою кількістю людей просто засипають цю кілзону. І тому в мене доволі песимістичний погляд на ці речі, але, звісно, про те, що відбувається в кілзоні, ми ще поговоримо з вами обов'язково. Але так само, я не пам'ятаю, чи це ваша цитата, чи, власне, пана Павла, про те, що ми програємо, тому що самі розсекречуємо свої якісь дані стосовно дронів. І це багато хто про це говорить,
8: що ми навіть туторіали, мабуть, знімаємо і викладаємо на YouTube, як робити те чи інше.
7: Ну, так, да, є така проблема, що в інтернет викладають таку, скажімо так, інформацію, яка там не має бути, де коментують, розповідають про тактику. Ну, засоби, ми не можемо приховати цю інформацію від ворога, тому що засоби в будь-якому випадку, вони іноді не досягають цілі через якісь технічні там неполадки або збиття. І все, що втрачається за лінією фронту на території ворога, вони вивчають. Там, якщо ворог, грубо кажучи, взяв якусь там FPV-шку на оптиці, да, вони розуміють, як вона побудована, які компоненти, там нема нічого такого. Там стандартні компоненти, софт, от важливо, що софт, да? Там мікрокомп'ютери, на яких працює доноведення, або інші компоненти, вони всім відомі. Софт розробники зазвичай захищають, тобто після втрати борту, якщо він не знищився, не самознищився, то після втрати живлення розшифрувати софт, який там є на борту цих мікрокомп'ютерів, майже неможливо.
8: А у вас були такі випадки, що ви бачили свою ж технологію там, після втрачених бортів за якийсь час уже в росіян?
7: Так, звісно. Збиті борти потрапляли до ворожих інженерів, вони там викладали в мережі там відео або фотографії, опис, як воно зібрано, з яких компонентів. Це відбувається з усіма засобами, які виробляються в нашій країні. Тут більше питання не розповідати про тактику застосування. Але не викладати зовсім ніякого матеріалу нема можливості, тому що є у всіх підрозділів потреба в медійному просторі розповідати цивільним, як воно працює, по-перше, щоб люди не боялися йти долучатися, да, до армії. Бо у деяких людей зовсім інша уява. Вони там думають, що можна тільки воювати стрілецькою зброєю, да, і все. І якщо людина до цього не готова, морально або фізично, то він вважає, що все. Тобто, тоді я от не буду брати в цьому участь, нехай хтось інший. А насправді ця людина може бути дуже корисним, якщо у цієї людини є навички, наприклад, геймера, швидка реакція, людина дуже гарно запам'ятовує там зображення, наприклад, це дуже корисно для штурманів. Да? Тобто людина, яка дуже добре запам'ятовує місцевість і дуже швидко орієнтується. Це безцінна людина, бо в більшості випадків, особливо при роботі вночі, саме штурман при відсутності навігації або інших допоміжних систем завжди розуміє, де знаходиться борт і допомагає пілоту, по-перше, дійти до зони виконання бойового завдання, знайти ціль по координатах, яка там зафіксована розвідкою, да? Відпрацювати і повернутися додому, зберегти борт для наступного виліту. Це дуже важливо. І оце ситуація з життя. Коли людина фізично, наприклад, не може виконувати певні задачі військові, але може бути дуже ефективна як пілот або штурман.
8: Хотіла ще поговорити з вами про ворога і про ворожі підрозділи, які стали доволі популярними. Не знаю, скажіть, чи медійно, чи дійсно підрозділ Рубікон, він такий став популярний через свою ефективність, так? І чому саме ця ефективність прийшла до них? Тобто це забезпечення, це якесь навчання, злагодженість. І от ця система, про яку мені розказували бійці, що коли Рубікон заходить на напрямок, то так, вони працюють, але вони паралельно ще й навчають підрозділи, які стоять, і коли вони їдуть, то їхня методика, там їхні вміння, технології залишаються на місцях. І в цьому от суть цієї ефективності. Розкажіть з вашого досвіду, як ви аналізували саме Рубікон, чому він став такий популярним?
7: Дивіться, це великий системний підрозділ, який має потужне фінансування і інші можливості. Тому от він з'явився чому? Вони вивчали нашу тактику, що як ми робимо, і аналізували, і створили щось схоже в себе. Отримали фінансування, приділили час навчанню, приділили час створенню якісних засобів. І, відповідно, там, де вони заходять і починають системно працювати, це відчувається, звісно.
8: Вони придумали щось своє? Чи це лише наші технології якось перероблені? Чи в них є якась особлива своя, як от ви придумали свої важкі бомбери, так? Щось у них таке є ексклюзивне?
7: Це таке, знаєте, постійна ситуація. Хтось аналізує, що є у іншої сторони, або копіює, або доопрацьовує, або створює щось своє. В них є певні засоби, яких, наприклад, немає у нас. Да? У нас є засоби, яких немає у них. Вони дивляться за нашою тактикою, дивляться, які технології, як ми використовуємо, комбінуємо, і починають це ж все інтегрувати в свої засоби існуючі. От приклад, коли полетіли шахеди на Старлінках. Да? Тобто, ну, Старлінк, наш підрозділ почав використовувати з самого початку війни. З перших місяців ми вже зробили прототипи, там 22-й рік ми вже там вовсю літали на Старлінку і використовували можливості. Да? Нема обмежень по радіогоризонту, тобто ми могли далеко літати на низьких висотах, жодних антен на точки зльоту, жодних наземних станцій. Екіпаж просто спорядив борт, борт полетів на виконання задачі. Екіпаж може споряджати стільки бортів, наскільки вистачає пілотів, щоб одночасно літати. І от цю технологію ми почали використовувати, і от, скажімо так, ця перевага, вона дозволила нам отримувати і досі отримувати отакі результати. Звісно, що ворог це аналізував, розумів, настав той час, коли вони отримали доступ до фізично до терміналів, і почали їх інтегрувати в свої різні засоби, там, в молніях, в шахедах. Але ж ми знаємо, що відбулося, да? Як тільки почалися перші використання Старлінків, миттєво була, скажімо так, вироблена тактика протидії, і яка спрацювала.
8: Наскільки ви постраждали в цей момент, коли відключили Старлінки незареєстровані? Чи у вас всі вони були легалізовані?
7: У нас нічого не змінилося. Взагалі, ми як працювали, так і працюємо. І ми розуміємо, що є технологія Старлінка, да, ми ж не повністю її контролюємо. Є певні ризики, що або технічні збої в системі Старлінка кілька разів таке бувало, да, або, можливо, якісь відключення за якихось там ситуацій. Да. Тому у нас є засоби, які працюють не на Старлінку. І у нас є певна тактика застосування і використання, і якщо Starlink не працює, ми просто використовуємо засоби з іншої системи зв'язку, яка нам дозволяє також виконувати бойові задачі.
8: Ну, от є, звісно, цей страх про те, що щось трапиться. Ви вже відповідали на це питання у попередніх своїх інтерв'ю про Starlink і що буде, якщо щось комусь десь там в Америці взбреде в голову, що відключать Starlink чи якось обмежать їхню дію тут. То чи є у нас альтернативний зв'язок? Я впевнена, що є, але це питання часу, як швидко ми перейдемо, от щоб ми не втратили там ні години, ні дні, не дай Боже, тому що це може бути.
7: Дуже швидко.
8: Дуже швидко.
7: Дивіться, так? Як воно працює. Наприклад, беремо наш великий бомбер ударний, да? Інженери і конструктори, котрі його розробляють, вони ж розуміють ризики, да? Що якщо не працює Starlink, треба щось інше. Вони в конструкцію виробу закладають можливість дуже швидко змінювати систему зв'язку. Ну, приклад дуже простий. Це роз'єм, через який ця система зв'язку під'єднується до борта, да? Уніфікований роз'єм, в якому є всі необхідні контакти, да? Для того, щоб під'єднати будь-яку систему. Наприклад, сьогодні це Starlink, завтра це якийсь там, я не буду називати виробників, да? Якийсь там IP-Link, якийсь радіозв'язок, або зв'язок, там, який працює, там, наприклад, той же LTE. Да? Дуже популярна тема, що там багато виробників використовують LTE. І якщо ми розуміємо, що зараз не працює Starlink, то там дуже швидко можна переобладнати цей засіб іншою системою зв'язку. Це називається адаптивність. Вона закладається в конструкцію виробу, ще на етапі проєктування. Або от у нас історія яка? Ми зробили перший бомбер, який ми постійно модернізували.
9: На початку листопада 22-го року ми працювали разом з підрозділом КОД-9-2. На той час ще був взвод розвідки 92-го ОШБ. Ми відпрацьовували сукупчення ворожої техніки. Якраз це була моя зміна. Я пам'ятаю, що я зробив перший виліт, побачив три одиниці техніки. Перша була ББМ-ка, яку одразу вдалося вразити, вона почала горіти. І на другий виліт після заміни БК та батареї, коли я повернувся, я побачив танк, який почав тікати. Ми спробували його вразити в русі. Вдалося майже влучити в нього, але БК відрикошетило від корпусу. Одразу після першого скиду ми отримали радіоперехвати, в яких екіпажі ворожої техніки між собою мінювалися інформацією, що в небі вони почули якийсь звук, щось гуділо, і прилетіла якась баба-яга, скинула щось на ББМ-ку, вона почала горіти. Командир кричав, що прилетіли баба-йоги, все спалили, все знищено, евакуація неможлива, тікайте, хто залишився, хто може. І от після цієї історії, після цієї ночі, за нашим бомбером закріпилась така назва «Баба-Яга».
7: Перша наша відстань, на яку ми взагалі працювали, це 3 кілометри, уявляєте? Лише 3 кілометри. Відстань, на яку міг літати наш бомбер. Ми несли 5 кілограм БК, 3 скиди, у нас було 3 маленькі ПТАБи, зазвичай ми літали. 3 кілометри, і це було дуже круто.
8: Це, мабуть, 23-й рік?
7: 22-й рік, да. Потім було 5 кілометрів, потім 10, потім 15, потім 20, потім далі. І зараз ми літаємо 35 км і повертаємося.
8: Зараз все більше і більше почали розкривати секретів щодо РЕБів так само. І я знаю, що росіяни ставлять, ну, як і на шахеди, так і на ланцети, на всі там важкі бомбери так само, ставлять антени, які не залежать, знову ж таки, від блокування РЕБу. Угу. Тобто їх не можна просто покласти, подавити. Це багатоканальні. Ну, тут я зараз не буду розумнічати і говорити про те, що я точно розумію, про що говорю, але про те, що їх майже неможливо там збити, так? Лише можна якось на них вплинути. І тільки потім, там, коли він збивається там з курсу, його вже можна фізично збити. От тільки так. Це так, як пояснюють фахівці, наскільки я це зрозуміла. Скажіть, чи ми маємо, вже розробили протидію тому, окрім там фізичного впливу, так? Оце багатоканальність. Я знаю, що там в Кам'яті М раніше було там 4 канали, зараз уже 8, мені розповідали, вже є, і навіть більше. Чи є у нас розуміння, як з цим працювати? І чи працюєте ви з цим?
7: Дійсно, є такі вироби, які дозволяють протидіяти РЕБу, який придушує саме навігацію. І ці засоби можуть виконувати свій польот автономно по закладеній місії, тому що вони отримують чіткі координати і фактично просто виконують цю задачу, долітають до певних координат і вражають ціль по координатам. Але ми ж повинні розуміти, що, наприклад, якщо це саме там остання технологія з там великою кількістю каналів, яку неможливо придушити, і цей засіб має свої координати, ми все одно бачимо його на радарах. Да? Тобто є напрямок перехоплення перехоплювачів повітряних, є мережа радарів розгорнута вздовж лінії фронту і не тільки. Задача яка? Детекція повітряних цілей, як би вони не керувалися. Чи автономно по навігації, чи там штучний інтелект, чи будь-якими там засобами, ми їх бачимо в певних програмних засобах в режимі онлайн, і екіпажі перехоплювачів, які розташовані в цій зоні, відповідають за її захист, вони просто збивають цю ціль, намагаються збити. Тобто це використання от комети і інших, скажімо так, антен, які приймають GNSS і на них не діє подавлення, вони не вирішують повністю цю проблему.
8: Угу. Тобто протидія вже, в принципі...
7: Ну, от приклад, наші бомбери, да, 22-й рік GPS був. Ми бачили, де знаходиться борт, і у нас бомбером керувала одна людина, тобто пілот. У нас не було тоді штурману, бо не було в цьому потреби, не було такого обсягу інформації. І фактично ми бачили, де знаходиться борт, навіть могли по місії долетіти до цілі і потім просто взяти на руки керування і вже скид виконати в ручному режимі, щоб прицільно вразити ціль. А потім, коли ворог почав давити GNSS, да, позиціювання перестало працювати, ми просто перейшли на ручне керування. Ну, ми навіть не використовували такі антени в наших бортах, ну, одного разу спробували і зрозуміли, що воно просто не потрібно. Ну, в цьому немає необхідності.
8: Тепер хочу поговорити про принципи вашої роботи Lazarus Group. Ви працюєте здебільшого на віддаленні, так? І можете запускати свої борти з доволі безпечної дистанції. І тут я вам говорила перед інтерв'ю. Так сталося, що перед нашою розмовою у мене була низка розмов із командирами механізованих бригад. Ті, які займають величезну смугу, ті, які відповідають за все на світі, від логістики до, ну, не знаю, до ментального здоров'я кожного бійця, мабуть. І, звісно, можливо, ви чули про цю таку напругу і ставлення до безпілотних підрозділів, про принципи цієї роботи на віддаленні, можливо, що вони заїжджають, набувають собі уражень, набувають собі балів, від'їжджають, отримують по брейв один, ну там ще й техніку за це, молодці, а командир залишається, і його підрозділ залишається. І оскільки вони не спеціалізуються прямо на набиванні балів, так, бо вони там стоять в обороні, оця напруга є. І командири про неї говорять гласно, негласно, між собою так точно. Про цю безвідповідальність, що у вас немає такої відповідальності, як у сталих оцих організмів, які стоять на місці. Як ви бачите цю проблему? І як ви бачите цю несправедливість, може, не бачите, в цій системі оцінювання? І, в принципі, роботі?
7: Ну, давайте почнемо з першого питання. Дійсно, є така проблема, що є багато підрозділів, яких є безпілотна складова. І не всі підрозділи, вони будують комунікацію з суміжниками і з тими, в чиїй зоні відповідальності вони працюють. І дійсно, вони там десь самі просто приїжджають, знаходяться якісь точки зльоту, щось собі вигадують, якісь цілі кудись літають, нікому про це не кажуть. І це створює проблеми для тих, хто відповідає за цю смугу. Це залежить від того, як командир цього підрозділу будує свою роботу, як в нього побудована комунікація, як він навчає свій особовий склад, як він будує цей робочий процес. Та у нас такого немає, тому що ми працюємо по всій лінії фронту, як я вже казав, і тільки в комунікації з тими, хто відповідає за ділянку фронту. Наша розвідка постійно на зв'язку, співпрацює. Отримуємо інформацію про цілі, які надають нам суміжники, ті, хто відповідає за цю ділянку фронту. У нас є власна аеророзвідка, яка контролює скажімо так, ті зони, в яких ми можемо наносити ураження на ту глибину, це приблизно там 70 кілометрів вглиб. Обмінюємося цією інформацією з суміжниками, разом визначаємо, які цілі ми відпрацьовуємо, і працюємо взагалі в режимі онлайн. Коли пілот отримує задачу на знищення якоїсь цілі, це підтверджено і це результат комунікації з розвідкою того, хто відповідає за цю ділянку фронту. І коли є виконання якихось операцій, да, або задач, то в режимі онлайн наш розвідник і представник бригади, з якою ми працюємо, бачить, що відбувається. Він розуміє, що вони дали там, поїхали якийсь танчик, да? Вони нам про нього повідомили, або ми його знайшли, з ними обговорили необхідність знищення цієї цілі. Вони розуміють, що ця ціль знищена. Тобто, фактично, ми разом контролюємо цю ділянку фронту. Ми, як підрозділ, який суто відповідає за безпілотні системи, і в нас є певна кількість різних засобів і навчення екіпажа, ми допомагаємо нашим суміжникам не допускати і просочення ворожої піхоти, мінімізувати цю можливість. І попереджаємо просування колон, тобто ми разом це все зупиняємо, знищуємо і тримаємо лінію фронту, а іноді і допомагаємо піхотним підрозділам просуватися вперед.
8: Добре, але з кого буде спрос, якщо цю ділянку прорве ворог? Буде спрос з піхотного командира, який її тримає. І це буквально, мабуть, цитату передаю, ось цю біль цих піхотних командирів про те, що мене там знімуть з посади, а їх нагородять героям України.
7: Це питання комунікації. Це можна вирішити тільки комунікацією. Не має бути такого, що хтось приїхав десь і сам собі вирішив політати, щось зробити, знайти собі цілі, ні з ким це не узгодити. Раніше, на початку, коли тільки-тільки зароджувалася ця безпілотна весь цей напрямок, да, туди були такі ситуації дуже часто. Потім воно трошки перейшло в іншу стадію, вже комунікація налагодилась, і останнім часом дійсно є іноді такі ситуації, але їх менше набагато.
8: А я ще не дуже зрозуміла, хто вам бортиці підвозить на якийсь більш дальній край? Ви самі, чи ви просите підрозділ, в який ви заїжджаєте в цю суму?
7: Ні, ми повністю працюємо незалежно і автономно. У нас є своя логістика, яка забезпечує наземні групи бортами. Наприклад, є наземна група, яка виїжджає на точку зльоту. І там готує борти, споряджає до вилітів, фактично передає на керування пілоту, да, який вже виконує саму бойову задачу, політ. І якщо їм потрібні додаткові борти, або там борт втрачено, або збито, їм просто на цю точку доставляють додаткове обладнання, будь-яке там БК, батареї, борти, це все відпрацьовано, це системна робота.
8: Угу. Тобто не так, що пілоти сидять в Павлограді і працює по Покровську? Чи може
7: пілот
8: бути...
7: може бути будь-де. Угу. Нема прив'язки місця розташування пілота к тому місцю, де він буде літати. І це дозволяє дуже ефективно працювати, тому що навчений пілот, який показує дуже гарний результат, що це такий, знаєте, скарб. Да? Тобто, щоб його, по-перше, знайти людину, який є талант, яка вміє це робити, швидко вчиться і мотивована, це нелегко. Потім його навчити, щоб він вже міг от в будь-яких умовах, наприклад, їде танк, да, і на ходу просто влучити в певну точку, яку потрібно, щоб він зупинився. Тобто люди цьому навчаються постійно. Вони постійно тренуються, постійно вдосконалюють свої знання. З'являються якісь зміни в програмному забезпеченні, зміни в конструкції борта, з'являється нове БК, змінюються умови, просто з'являється нове БК, змінюються умови, просто в яких ведеться бій. Да. І коли людина знаходиться віддалено, наприклад, от зараз він не може летіти цієї точки зльоту через там погодні умови, да, або там несприятливі умови, обстріли, інше, і наземна група каже, що треба зачекати. Людина просто не витрачає свій час марно, а він просто підключається до іншого борту на іншій точці зльоту, будь-де, і виконує бойову задачу.
8: Але наземна група чия?
7: Наша.
8: Ваша?
7: Звісно.
8: Ага. Все, тепер
7: звісно,
8: зрозуміло.
7: Звісно, тільки наша.
8: Але про рейтинг ви ще не сказали свою думку. На ваш погляд, те, що там знаходяться всі підрозділи змішані, це справедливо чи ні? Чи механізовані ідея. Бригади, угу, не профільні, вони, можливо, повинні мати якийсь інший рейтинг, отримувати щось, бали за щось інше, а от ви маєте бути в окремому рейтингу, чи ні? Чи можна якось це компенсувати?
7: Не можу точно от дати відповідь. Я думаю, що якщо це буде два окремих рейтинги, це буде трошки складніше для розуміння. А так, коли це загальний рейтинг для всіх, ми бачимо загальну картину. Рейтинг, він складається, що кількість і тип цілей, знищених або вражених, і бачимо, який підрозділ, наскільки ефективний, да? І бачимо спеціалізацію. Наприклад, є підрозділи, в яких там велика кількість FPV. Вони відпрацьовують живу силу ворога. Це дуже добре. Є підрозділи, як наш, які спеціалізуються на техніці. У нас дуже велика кількість, основний наш засіб – це важкий бомбер. І наша основна задача – це знищення ворожої техніки. Тобто засоби ППО, артилерія, танки, броньовані машини – додатково ще виконуємо мінування, отакі задачі. Да? А інші, наприклад, підрозділи, вони там суто заточені під перехоплення повітряних цілей. І по цих рейтингах ми це бачимо. Тобто і профіль підрозділу, і його результат. Для чого це потрібно? По-перше, інформація ця між цими підрозділами стає відкрита. Ми бачимо, хто як чим працює, ми бачимо доцільність, ефективність використання і фінансування. І як підрозділ розвивається. Бачимо, що, наприклад, там 4 місяці тому були показники такі, а зараз такі. Бачимо, що підрозділ рухається в вірному напрямку. Звісно, що коли стає питання,

0: фінансування, кому от є певна сума грошей, да, і же ж не якась обмежена кількість, да, і потрібно розподілити. І я думаю, що коли стає питання розподілу фінансування, це ж аналізується результат підрозділу, як він розвивається, і це допомагає цим підрозділам отримувати саме і більше засобів, і більше фінансування на все інше, що їм необхідно для їх роботи. Ну і, як ми казали, залучення особового складу. Щоб безпілотна компонента якогось, наприклад, підрозділу не спеціалізовано на цьому розвивалася, їм потрібно залучати особовий склад саме в напрямок БПЛА навчати. І щоб люди до них хотіли піти, вони повинні розуміти результат. І саме рейтинг це дозволяє зробити.
1: Ну, але ще питання в кількості екіпажів. Якщо в мадяра стільки, то екіпажів, а в кого там єдина сухопутна бригада, яка в рейтингу, це з 3-го армійського корпусу, 63-я, і в них там стільки екіпажів, то це різна кількість.
0: Да,
1: і зрозуміло,
0: що
1: це різний результат буде на виході. Але добре, з цим я зрозуміла. А наступна ще проблема між, ну така, дискусія між такими сухопутними бригадами, статичними бригадами і от СБСом, і, в принципі, якимось профільними безпілотними підрозділами. Це в тому, що скільки ви ресурсів витрачаєте на захист своєї піхоти, на захист до ЛБЗ, так от, і на перехоплення, і на інфільтрації, і на все-все, і для роботи в за лінією, так би, і зіткнення, і для глибокого якогось ураження. І є дискусія про те, що якби профільні бригади, безпілотні бригади, бригади полки, неважливо, підрозділи, вивільнили від цього, що ми захищаємо своїх і працюємо в глиб, діп-страйки, там, мідл-страйки, то це було б ефективніше, і вони б не думали про піхоту, працювали собі вглиб, руйнували логістику, і всі були щасливі.
2: І коли у нас йдуть втрати позиції, в першу чергу, ну, в нас задача підтримати передній край. Ми зараз не дуже виконуємо ту місію, яку маємо виконувати, літати там на 30, 40, 20 кілометрів. Першочергово треба стабілізувати лінію фронту, де ми знаходимося, тому у нас зараз 80% зусиль спрямовано на підтримання піхоти. От зараз, якщо подивитися на нашу роботу, то не сильно ми відрізняємось від піхотних підрозділів.
3: Чому?
2: Ну, тому що у нас ті ж засоби і та ж глибина. Але у нас інше управління, інша мотивація і інший підхід до снаряду.
1: Як ви бачите цю дискусію, цю проблему? Чи дійсно треба відпустити всі підрозділи там СБС чи профільні підрозділи вглиб? І допомагати, не знаю, мабуть, щоб розвивати механізовані бригади, які стоять, розвивати, аби вони самостійно справлялися з цим.
0: Тут є таке питання спеціалізація підрозділу. Да? Якщо це механізований підрозділ, це його основна спеціалізація. Є безпілотна компонента, там створюються окремі роти, які
1: відповідають.
0: Ну, там, скажімо так, частина цього підрозділу, яка відповідає за саме безпілотні системи. Вона підвищує ефективність роботи цієї бригади і допомагає вирішувати певні задачі. Звісно, що фінансування, яке отримує ця бригада, воно не може цілком йти на розвиток безпілотної цієї складової, а воно розподіляється між всім, що їм потрібно. Да? Є спеціалізовані підрозділи, які виключно займаються безпілотними системами, аеророзвідкою, засобами ураження різними. І серед цих підрозділів є ще спеціалізація, наприклад, як ми вже казали, там FPV, які відпрацьовують там ближній край, да? Наприклад, великі ударні бомбери, які працюють на велику відстань або на середню відстань. І є окрема спеціалізація, як ви сказали, діпстрайки. Це окреме обладнання, окрема тактика, окремий підхід до навчання, це взагалі окрема спеціалізація. Тому я вважаю, що кожен підрозділ має займатися своєю роботою, те, що вони роблять найкраще, і розвивати саме свій напрямок. А якщо там хтось буде займатися всім, то це не дасть змоги концентруватися і швидко рухатись в одному напрямку. Тому що, як ми вже казали, що технології дуже швидко розвиваються, ситуація на полі бою міняється. І от контролювати ці всі зміни і вживати необхідних заходів, да, тобто актуалізувати там системи зв'язку, щоб це дійсно працювало, це дуже важко, це дуже великі витрати і потребує дуже великого людського ресурсу, якого у нас, на жаль, не стільки, скільки.

0: Бо такі бомбери і таку кількість пілотів, їх підготувати, БК і все інше, для механізованої бригади дуже-дуже важко.
1: Так, ну і зазвичай у них є там 3 бомбера тих важких, так. І вони їх трусяться над ними, і ну, хіба це про ефективність?
0: Так.
1: Зовсім ні. Про людей. Те, що відомо взагалі про Lazarus Group, що це команда ефективних менеджерів, які прийшли з цивільного життя і впровадили такі бізнес-підходи у військо. Скажіть, як ви залучаєте зараз людей? Які принципи роботи? Чи є у вас ця ієрархія командир-солдат? І як вони спілкуються, ці ланки між собою зараз? Тим більше, що ви вже ростете. І, ймовірно, люди тепер уже різношерстні. Це не тільки там сектор бізнесу, мені здається, чи менеджменту. Розкажіть те, що, звісно, можна поділитися.
0: Ну, на самому початку люди, які долучалися, які сформували наш підрозділ, командир їх обирав і ставив на ті напрямки, в яких вони розбираються. Да? Тобто він бачив в кожній людині потенціал, що людина може, що в нього виходить найкраще. І принцип побудови такий, що кожен командир – це менеджер. Да? Тобто він отримує, розуміє кінцеву задачу, яку ми маємо виконати, і він будує свої процеси сам, як вважає за необхідним. І завдяки тому, що це люди, які прийшли з цивільного життя, з бізнесу, мали досвід вже керування невеличким бізнесом або працювали в великих компаніях, де це побудовано як система, да, системний підхід, якісь там, наприклад, стандартні операційні процедури або процеси побудовані чіткі, там, де мінімізуються людські фактори, ми чітко знаємо, що як ми маємо зробити. Да. І такий підхід дозволив дуже швидко це масштабувати. Відповідно, приходить нова людина, вона приходить вже в працюючу систему, вона проходить навчання, розуміє, як воно працює, і просто виконує оці послідовність дій для будь-якої задачі. Зрозуміла послідовність, логічна, яка дозволяє дуже швидко отримувати результат. І найголовніше, що дозволяє контролювати цей весь процес. Тобто все прозоро. Ми розуміємо, що ми отримали там стільки бортів з такими серійними номерами, вони поїхали на той напрямок, і вони в того екіпажу. І екіпаж знає, що коли вони отримали ці борти, що вони мають з ними зробити, щоб вони полетіли. Командири всі, вони виросли в підрозділі з самого початку. Да? Тобто вони будувалися ці процеси, вони обирають самі собі людей, підбирають особовий склад. І комунікація побудована таким чином, що нема такого, що там я командир, а ти солдат. Ми разом виконуємо задачі. Тобто ми плануємо, обговорюємо, розуміємо наші цілі, які ми маємо досягнути, розуміємо, який результат ми отримали, аналізуємо, що ми зробили, як ми маємо це покращити, і думаємо, як ми можемо розвиватися. Люди мотивовані, вони бачать результат свій.
1: До речі, я з цього приводу чесно вкрала коментар під вашим інтерв'ю, і я хочу його зачитати. От. Незрозуміло, як на все озвучене реагує ворог. Тобто на все на те, що у вас все добре, все класно, все працює, як механізм, як годинничок. Юрій каже, у нас є те, є п'яте, десяте. Ми вміємо те, все, двадцяте, тридцяте. А чи вміє і робить це ж саме ворог? Як протидіє нашим засобам? Яка реакція на цю протидію? І хотілося б більше чути порівняння, а не абсолютну картину. Вона складає хибне враження, що у нас все причудово, і завтра заходимо в Крим. Зараз про проблеми.
0: Дивіться, будь-яку проблему можна вирішити. По-перше, потрібно зрозуміти цю проблему. Да? Якщо на неї подивитися трошки під іншим кутом, то ми бачимо, як її вирішити. Да? Тобто у нас от командир нас навчив, ми не шукаємо, чому ні. Да? От, є така проблема, що люди там ставлять їм якусь задачу, і вони кажуть, ну це неможливо, це складно, там, воно так не працює або щось. А у нас ну, трошки інший підхід з самого початку. От сказали, що ну, великий дрон – це іграшка, да, він там агродрон, куди він долетить? Він не зможе. Старлінк на дроні – це теж неможливо. Ну, що в Русі через супутник, ну, не буде воно працювати. Воно насправді працює, і, як ми знаємо, вже багато років, і є певні результати. Тому просто дивимось під іншим кутом і розуміємо, як це вирішити. І тоді у нас проблем ну, немає, да? Це просто задача. Це просто задача, яку потрібно правильним шляхом вирішити.
1: Чи є у вас проблема брехні через втрати бортів, наприклад?
0: Нема брехні, тому що є система, в якій все зафіксовано, прозоро. Від того, як борт надійшов до нас, з результатами

0: випробувань якості. Ми знаємо, що він працює, хто його перевірив і підтвердив, що там все ок. Да? І після цього ми знаємо повністю шлях борта, який пілот на ньому літав, який екіпаж його споряджав, і навіть телеметрію під час польоту. Якщо борт втрачено, ми бачимо відео, що, наприклад, він втрачений через те, що було влучання в якусь там в танк, який здетонував, та, і уламками пошкоджений борт і втрачений. Ми бачимо телеметрію борта, де можемо проаналізувати, що було. Тому там ну, просто не може бути брехні. Там все чітко, прозоро і зрозуміло. І саме це дозволяє нам аналізувати результати нашої роботи, да, проводити от After Action Review. І розуміти, як воно працює, що можна вдосконалити, або що де може трошки не так і потрібно щось змінити.
1: Клас. Як до вас потрапити? Це обов'язково мають бути
0: геймери?
1: Заповнити
0: форму на нашому сайті.
1: Чи технічна освіта, чи обов'язково це має бути? Чи
0: має
1: можна прийти з нуля?
0: Просто бути вмотивована людина, яка розуміє, що вона хоче в цьому житті.
1: І... А далі все навчити?
0: А далі все було так, що людину зустрічають нормально, вони там видали форму, сказали вперед, там, чергувати на кухні або копати. Людина потрапляє через співбесіду, де з ним спілкується психолог, служба безпеки, всі командири. Спілкуємося про все, про те, чим людина займається, як ця людина бачить себе в армії, про які про навички і інше. І командири, які присутні, просто пропонують ті посади і ті напрямки діяльності, які є. І людина просто обирає, проходить цю співбесіду. І наступний крок – це наш навчальний центр. А далі вже навчальна програма, яка побудована таким чином, що людина, яка ніколи нічого не знала, наприклад, там про аеророзвідку, покроково розуміє, як воно працює, що воно складається, як літати, от все обладнання, яке ми використовуємо. Навіть розповідає такі зрозумілі речі, як складати, розкладати, налаштовувати Starlink. Да? Тобто ця програма, я відповідальний за навчання саме в підрозділі, самого початку. Я в цивільному житті займався IT і саме займався напрямком навчання теж. І постійно відвідував там мінімум кілька разів на місяць якісь тренінги по мережевим технологіям, там, будь-що, світових лідерів да, цієї отраслі. І я розумію, як воно має бути побудовано, щоб людина дуже швидко зрозуміла, те, чому потрібно навчитися, і почала досягати результатів. І цю навчальну програму збудували саме так. І дуже важливо, що підход до навчання, у нас немає інструкторів, які постійно десь в тилу працюють. Да? Є така проблема, що навчають ті, хто в реальному житті це не використовують. У нас інструктори – це ті, хто працювали, а потім перейшли в інструктори. Тобто теоретична підготовка проходить спочатку, людям пояснюють, що як працює, потім вони починають літати десь на полігоні, там, грубо говоря, в небойових умовах, а потім з цим інструктором разом виїжджають вже працювати на бойові умови, коли вони готові. І інструктор постійно працює, він знає,
1: він
0: що де і як.
1: Їх в перших супроводжує,
0: да, да. Тобто він їх навчив, він навчив їх літати, умовно там в Києві з ними місяць призаймався, вони вже звикли до нього, і він розуміє, в кого який рівень, да, і потім, коли ці екіпажі виїжджають на бойові, інструктори приєднуються до них, і з кожним екіпажем працює інструктор. Перший там час, там, не знаю, місяць, там, скільки потрібно. І коли люди вже звикли до бойових умов, почали показувати результат, цей інструктор повертається в навчальний центр, бере наступну групу, і цей цикл повторюється стільки разів, скільки потрібно.
1: Хотіла ще одну тему з вами обговорити щодо війни на Близькому Сході. Коли все це вибухнуло, ось нещодавно, всі були такі вражені, що полетіли шахеди, що дрони прямо можуть долетіти до інших країн і їх уразити. І ніхто не вірив, що це можливо, хоча українці почали клепати просто меми про це. Моє питання про те, де ми в цьому ринку, так, світовому ринку безпілотних технологій, а що ми можемо дати? Чи нам зараз варто зосередитись лише на внутрішньому ринку, так, і ці технології зберігати у себе? Чи варто там якусь частину, можливо, продавати? Коротше, їдемо в Дубаї чи не їдемо?
0: Я зрозумів питання, да. Весь світ думав, що шахеди можуть літати тільки по нашій країні, да? Вони думали, що це історія тільки про нас, а в них сьогодні ніколи не буде. І тут одного разу всі зрозуміли, що шахеди можуть літати ще по інших країнах, да, що потрапляти не тільки в наші міста, в будівлі, да, а ще у великі гарні хмарочоси, да, там в інших країнах. І зрозуміли, що протидіяти вони їм ну, не можуть, лише тільки таким якимись там ракетами ППО, які вартість яких ну, просто космічні гроші в порівнянні з тими шахедами коштує, яка призначена взагалі для збиття іншого типу цілей. Да? І вони використовують цей ресурс, почали використовувати на оці шахеди. Да? Я вважаю, що наш досвід демонструє, що можна зробити рішення дуже, дуже прості і ефективні, які вирішують саме проблему і шахідів, і всього іншого, що потім може з'явитися. Да? Будь-які там, скажімо так, безпілотні апарати, які отак працюють по схемі шахіда. І ми маємо цей досвід поширювати. По-перше, допомогти іншим країнам побороти це. Бо це ну, загроза для всіх. Да? У них теж там якби, певна ситуація, яка взагалі погіршує картину. Да? Всі відчувають це. Ми ж розуміємо, що там що відбувається там зараз в економічній сфері. Це ж наслідки оцього всього. Да? Дуже важливе питання не втрачати концентрацію на розвитку наших засобів. Да? Те, що відбувається в нашій країні, щоб виробники, які працюють саме в цьому напрямку, зараз всі не почали працювати на інші країни, да, на зовнішній ринок, тому що ми отримуємо великі проблеми всередині.
1: То заборона експорту, вона виправдана?
0: Ну, я думаю, що в принципі да, але якщо це контролювати, це допоможе розвиватися нашим виробникам. Вони отримують додаткові замовлення, вони отримують додаткові можливості фінансувати розробки, фінансувати R&D і створювати щось нове. І найважливіше, що вони отримують можливість збільшувати потужності виробництва, які нам теж потрібні.
1: То значить, їдемо в Дубай?
0: Ну, на певних умовах. Це я точно. Думаю, що керівництво нашої країни визначить шлях, яким ми будемо рухатися, враховуючи всі наші там ризики, потреби і все інше. Наша задача військових, щоб наші засоби були ефективними, їх вдосконалювати і відпрацьовувати тактику застосування, щоб світ бачив, що воно дійсно працює, що стільки, скільки ми можемо збити шахедів звичайними засобами, що, в принципі, в інших країнах нема такого досвіду.
2: Це була розмова із заступником командира одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо «Фенікс». Друзі, наш проєкт існує завдяки вашим донатам та спонсорству. За ці кошти ми маємо змогу їздити в район бойових дій і бачити воєнну реальність на власні очі. Шукайте в Ютубі канал «На лінії вогню» і долучайтеся до нашої спільноти. Дякую, що підтримуєте чесну воєнну журналістику.
3: Лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів Громадського радіо і Громадське радіо друг цих рок-музик. 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про російські воєнні злочини. Про це він повідомив у своїх соцмережах. За його словами, документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі «Інтеграційна платформа Дельта». Координацію напряму здійснюватиме військова служба правопорядку Збройних сил України, у структурі якої функціонуватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Цитую, російський агресор системно порушує правила ведення війни. Щодня окупанти вчиняють злочини проти українських військовослужбовців і цивільного населення, обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти. Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин, про кожен факт, про кожен доказ. Усе це – цифрова доказова база для суду, наголосив Сирський. Кінець цитати. У Рязані після нічної атаки безпілотників, внаслідок якої постраждав один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, ввели режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія під керівництвом губернатора Павла Малкова. Згідно його повідомлення, режим надзвичайної ситуації діятиме з 15 травня до особливого розпорядження. Місцевій владі доручили роботи із ліквідації наслідків, відповідним відомствам доручили виділити кошти на аварійно-відновлювальні роботи, забезпечити виплати постраждалим і організувати допомогу психологів. Нагадаю, що в ніч на 15 травня безпілотники атакували Рязанське НПЗ. Після удару над підприємством здійнявся густий чорний дим. Мешканці скаржилися на запах гару. Малков у своєму телеграм-каналі також повідомив, що уламки збитих дронів пошкодили 2 багатоквартирні житлові будинки. Крім того, загинуло 3 людей, 12 постраждали. У Жовтневому районі Рязані з метою безпеки закрили всі школи, дитячі садки, а у місті скасували масові заходи. Місцеві жителі невдовзі повідомили про нафтовий дощ. На автомобілях, вікнах і фасадах будинків осіли липкі чорні плями. Аналогічні опади раніше випадали в Туапсе після ударів по Туапсинському НПЗ і Пермі після атаки на станцію «Транснефть». Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліцейського втік у лісосмугу і продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих. Про це повідомив Іван Вигівський, голова Нацполіції. Нагадаю, сьогодні поліцейські переслідували водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами. Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка і забіг на територію свого дому. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт, на місце викликали слідчу оперативну групу і вже за декілька секунд пролунали звуки автоматичної черги. Внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення і зараз перебуває в лікарні. Нападник з місця події втік. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. Вони не постраждали. На пошуки злочинця направили спецпризначенців. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно і стрільця ліквідували. Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у відмиванні коштів на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом, продовжує перебувати у слідчому ізоляторі. Напередодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Необхідну суму вже зібрали, проте внести її наразі неможливо через те, що банки не працюють. Про це Суспільному повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін. За його словами, кошти зарахують, щойно банки відновлять роботу. Нагадаю, що Андрію Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Кабінет міністрів спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Вона уточнила, що всі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до 1 року, є ясла, пакунок школяра. Спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви в застосунку обраного банку. Однак, як запевнила Свириденко, якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія-картка» за лічені секунди. Ті, хто побажає отримувати кошти не на спецрахунок, а через Ощадбанк, отримуватимуть їх вже за існуючим механізмом. За словами Свириденко, про можливість відкриття спецрахунку буде найближчим часом поінформовано. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20-22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Росіянка, причетна до депортації дітей з Херсона, стала уповноваженою з прав людини у Росії. Про це говоримо з Онисією Синюк, правовою аналітикиною Центру прав людини «Зміна». У студії працює Євген Саватєв. Що ми знаємо про нову уповноважену з прав людини Росії Яну Лантратову, яку от зовсім нещодавно обрали на новий пост?
6: Ми знаємо про те, що це, власне, депутатка Держдуми Російської Федерації, і про те, що в Україні вона є підозрюваною у вчиненні воєнного злочину, зокрема, депортації українських дітей, зокрема, до ситуації з вивезенням з будинку дитини на Херсонщині, двох дітей, хлопчика і дівчинки. Дівчинка в результаті була всиновлена ще одним депутатом Російської Держдуми Міроновим, при цьому зі зміною її імені і відмовою в подальшому, власне, визнавати факт того, що встановлена була незаконно депортована українська дитина.
5: Досить таке резюме, яке не передбачає якогось конструктиву.
6: Це насправді видається тенденція загального підходу Російської Федерації до цього питання, враховуючи, що і чинна уповноважена з прав дитини, власне, також має в своєму так званому послужному списку також питання прийняття в свою сім'ю, так би мовити, дитини з українських окупованих територій, з при цьому озвученням того, як вона перевиховує цю дитину і виховує з неї будь-яку прихильність до України, яка в цієї дитини є. Тому це видається дуже логічна така заміна, наступна для російської уповноваженої з прав людини загалом.
5: Дмитро Лубінець, коли публікує дописи про обміни, які відбуваються, зокрема, от сьогоднішній обмін, точніше, звільнення, правильно було би сказати, військовополонених, 205 українців, він зазначив, що вдалося повернути наших людей за результатами перемовин з російським омбудсманом Тетяною Москальковою на території Білорусі. І часто в своїх дописах він про це пише, і є фотографії і так далі. Наскільки, на ваш погляд, тут значить зміна на цьому пості, тобто нова людина на цьому пості, наскільки це важливо?
6: Я думаю, що це дійсно важливо, як мінімум, тому що вже певна взаємодія, певна координація між інституціями відбувалася саме на підставі позиції тієї особи, яка була на посаді уповноваженої попередньо. Ми не можемо ніяким чином гарантувати із публічних позицій і дій, які ми згадували вже сьогодні, нової уповноваженої, важко прослідкувати прихильність до подальшого такого розвитку подій. Крім того, якраз ось цей факт, власне, і вчинення дій, які мають ознаки злочину, і наявність ось цієї підозри з українського боку, вони також, на жаль, негативно можуть вплинути на будь-яку можливість подальшої взаємодії між інституціями.
5: Я додам трохи інформації про нову уповноважену з прав людини Росії. Яна Лантратова та Інна Варламова, за даними слідства, у серпні 22-го року приїхали до окупованого Херсона, аби визначити дітей для подальшої депортації. Також вони оглянули вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Після цього обвинувачення організували незаконний вивіз двох дітей, дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Це такий маленький уривок тільки з цієї історії. Якщо говорити про ситуацію з дітьми на окупованих територіях, підлітками, що зараз Росія намагається робити саме в контексті цього от перевиховання і встановлення нової ідентичності, нав'язування нової ідентичності?
6: Так, тут важливо розуміти, насправді, що початок повномасштабного вторгнення якраз відрізнявся ось такими частими випадками саме переважного намагання вивезти українських дітей з української території, тому що, напевно, не було певності в тривалості цієї окупації. На даний момент, після того, як Російська Федерація розповсюдила повністю своє законодавство і свою систему управління на окупованій території, вже це не настільки актуально саме в контексті остаточного вивезення, тому що всі ось ці заходи, які впроваджуються на території Російської Федерації, і щодо усиновлення, наприклад, і щодо зміни навчальної програми в школах на повністю російську, і розповсюдження всіх ось цих молодіжних мілітаризованих організацій, чи кадетських класів, чи військових училищ. Все це, на жаль, на даний момент існує на окупованих територіях і активно застосовується для того, щоб як і нав'язати дітям ось цю ідею, по-перше, що їхні ідентичності як українців не існує, їхня ідентичність російська, яка базується на відданості і лояльності до Російської Федерації, з тим пов'язані, зокрема, і знову ж таки численні законодавчі зміни. Не так давно, як в грудні 25-го року, Російська Федерація змінила свій закон про громадянство ще раз, передбачивши, що діти, які набувають російське громадянство в 14 років, повинні також присягати на вірність, приносити публічну присягу на вірність Російській Федерації для того, щоб, власне, отримати ось цей російський паспорт. Тому що вони вже в цьому віці повинні усвідомлювати свою лояльність і обов'язок перед державою. Не кажучи вже про численну пропаганду вступу до Збройних сил і навчання у військовій справі.
5: Наскільки той підліток, та дитина, яку Росія на окупованій території змушує отак от публічно визнати лояльність, наскільки Україна та влада України, громадянське суспільство, наскільки ми маємо зв'язок з цими дітьми та підлітками?
6: Це дійсно важке питання, тому що навіть ті канали, які завжди застосовувалися, вони максимально Російською Федерацією переслідуються і обмежуються. Це починалося і від заміни постійно операторів зв'язку на російській, для того, щоб було простіше відслідковувати, і на постійні перевірки гаджетів, як телефонів, так і, наприклад, особистих комп'ютерів, якщо ми говоримо про те саме дистанційне навчання в українських школах і переслідування батьків за те, що вони, наприклад, не відправляють в російську школу, а підтримують ось це дистанційне навчання в українській школі. Тобто посилюється з кожним роком все більше контроль за тим, який контент споживають українські діти в окупації. Звичайно, є кроки щодо, і, наприклад, спрощених освітніх процедур для дітей з окупації, але дійсно ці зусилля потрібно посилювати, тому що діти, які перебувають в окупації, для того, щоб вони мали цей доступ до альтернативної інформації і знали про те, що тут на підконтрольній Україні території їх чекають, потрібно забезпечити як і здобуття спрощеними ними документів ідентифікації, тому що ми знаємо, що деякі з них можуть не мати паспорту, а іноді навіть і свідоцтво про народження українського зразка, що дуже ускладнює як і навчання, так і працевлаштування, так і будь-які інші кроки, так і про шляхи виїзду і про умови безпеки, як це можна зробити безпечно.
5: І про школу, про можливість вчитись.
6: Так, абсолютно.
5: Про те, що росіянку, причетну до депортації дітей із Херсона, призначили уповноваженою з прав людини у Росії, говорили з Онисією Синюк, правовою аналітикиною Центру прав людини «Зміна». У студії працював Євген Саватєєв.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Про наслідки російського удару по Одесі говоримо з журналісткою Юлією Афанасьєвою. У студії працює Євген Саватєєв. Яка є от остання інформація про постраждалих?
7: Насправді Одещину і Одесу тероризує ворог вже третій день. І фактично два з них – це цілоденна майже тривога, коли зі сховищ виходиться дуже рідко, а інколи на кілька хвилин. А також продовжується терор нічний Одещини. Зокрема, сьогодні вночі було чутно і шахеди, і приліт ракети, балістики. І ми говоримо, що якраз під час цієї великої атаки постраждало шестеро чоловіків віком від 32 до 59 років і 34-річна жінка, тобто семеро людей. П'ятьох постраждали, госпіталізували. Один із травмованих чоловіків зараз перебуває у важкому стані. Повідомляється, що це були працівники порту. Також в обід, о півдні Збройні сили РФ знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини, і внаслідок обстрілу у двох селах пошкоджено два приватні житлові будинки. Постраждала також 67-річна місцева мешканка, її госпіталізували до лікарні. Треба зазначити, що цього разу щодо якраз балістики, я би сказала, снайперська робота, оскільки ми здогадуємося, куди вона могла цілити, але поцілила просто в землю між дорогами. Якщо пожартувати, можна сказати, що раніше російські ракети збивали сільські туалети, то тепер вони просто роблять вирви майже в полі.
5: Якраз стосовно жартів, як одесити, наскільки вони реагують на ці атаки, наскільки якби вдається долати той результат, на який розраховує Росія, тобто пригнічення?
7: Чесно кажучи, ці дні для нас були не дуже веселими, оскільки знов-таки два дні тому був приліт в житловий будинок, буквально навпроти того, де місяць тому...
0: Розмова, яка...
7: яка заважає жити, але при цьому від якої хочеться відгородитися і продовжувати своє таке насичене одеське життя.
5: Не запитуючи, одесити ходять в укриття, але чи доступні укриття, принаймні в тих районах, про які щойно ви говорили?
7: Можна сказати, що от якраз в тих районах, там, де був приліт в багатоквартирний будинок, поряд є паркінги підземні, в принципі, теоретично можна дістатися укриттів. Не у всіх районах вони прям в наявності близько до дому, але в цілому ситуація з укриттями достатньо гарна, оскільки ми знаємо, що навіть тут скоро вже курортний сезон розпочинається, мобільні укриття стоять біля пляжів і достатньо підготовані ми до сезону. Тим не менш, мені здається, що одесити... Ну, як, мабуть, і всі українці ходять в укриття тоді, коли все ж таки десь вони поблизу, або вже у нас є там загроза балістики, до речі, давно її не було, і от знову вона повернулась, протягом мене кілька разів була. І або коли видно, що шахеди летять в цей район, тоді вже знаходять укриття. Будь-який торговельний центр, будь-які паркінги і так далі спокійно дають можливість перебувати в безпеці, і в принципі з кожним роком відкривається цих укриттів трошечки більше.
5: Ви сказали про початок курортного сезону. Яким він буде, принаймні, як місто підготувалось, як він буде виглядати?
7: Ну, от зараз у нас 19 градусів, це поки що не дуже тепло, холодний вітер, холодне море. І цього року весна забарилася, оскільки зазвичай курортний сезон починається вже прямо на початку травня. Однак наступного тижня синоптики обіцяють вже спеку, і я думаю, що зважаючи на те, що вже минулі вихідні пляжі були повні, то на наступних вихідних ми вже очікуємо яких таких більших приїздів туристів. Офіційного повідомлення про те, які пляжі будуть відкриті, поки немає, ну, у зв'язку із погодою, з тим, що все ж таки офіційний курортний сезон не розпочався. Але в цілому ми очікуємо такий приблизно сезон, як і минулого року, достатньо активний в плані туристів, достатньо безпечний, сподіваємось, оскільки минулого року було багато пляжів, які відкривалися, в основному в Одесі, але деякі і в області. Ну, якщо говорити вже про область, то, звичайно, там ситуація трошки гірша, тому що там найвідоміший курорт Затока зараз має зовсім інший вигляд, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, деякі люди ризикують, їздять на пляжі, які зараз не відкриті, чого я особисто не рекомендую. Краще подивитися на море з берега, але не спускатися на саму прибережну територію і не ризикувати власним життям. Ми всі знаємо, що море в цьому плані не передбачувано, і що воно може винести в пляжі, які не обстежуються, ми не можемо гарантувати. Природа у нас красива, але інколи варто просто подивитися там зверху на море, подивитися на якісь схили і не ризикувати. В Одесі ж, так, я думаю, що і в Одесі, і в Чорноморську буде достатньо активним курортний сезон.
5: Останнє моє запитання, як зараз у місті зі світлом? Після атак по, в тому числі, інфраструктурі.
7: Так, так. Ну, в основному інфраструктура у нас постраждала в області, саме енергетична. В Одесі, знаєте, вже ми боїмося говорити про ситуацію зі світлом, оскільки дуже важкою була зима. Тим не менш, проводяться ремонтні роботи, через що періодично світло зникає, але про це попереджають енергетики заздалегідь. Сподіваємося, що літо буде таким же, як останні місяці весни, тобто достатньо зі світлом. Наші енергетики, мені здається, роблять неможливі речі, і тому ми здебільшого перебуваємо зі світлом. Окрім ситуації з Дивомістом, є у нас такий район, в якому пошкоджена дуже сильна енергосистема, і тому місто надало генератори для цього житлового комплексу. І Там місцеві мешканці навіть протягом цього тижня перекривали дорогу, тому що в якийсь момент почалися неполадки з великим генератором, і вони знову опинилися без світла. Це вже кілька місяців, щонайменше три, ситуація поки не покращується, і їх не можуть заживити від загальної енергосистеми.
5: Про наслідки російського удару по Одесі говорили журналісткою Юлією Афанасьєвою. У студії працював Євген Саватєєв.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Втрата паспорта на тимчасово окупованих територіях. Наскільки реально його відновити і які проблеми можуть виникнути? Пояснює Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, детальніше, в кого можуть виникнути проблеми з відновленням паспорта, якщо він був втрачений на тимчасово окупованих територіях? Чи це така поширена історія, коли виникають проблеми, чи це окремі кейси, пов'язані з тими чи іншими моментами? І чи зверталися до Української гельсінської спілки з прав людини в таких питаннях, коли складнощі виникають з відновленням? Відновленням документа?
9: Давайте почнемо з, мабуть, таких більш статистичних даних. Наскільки це поширена проблема і така, що регульовується на рівні Державної міграційної служби, оскільки вони відповідальні за оформлення таких документів. І тут треба сказати про те, що за останні роки широкомасштабного вторгнення від лютого 2022 року у нас немає безпосередньо прямих стосунків і в тому числі встановлених якихось консульських відносин між Україною і Російською Федерацією, яка контролює ці тимчасово окуповані території. Фактично, держава-окупант несе відповідальність за її ж третьою Женевською конвенцією щодо відповідно цивільного населення, яке перебуває на цих територіях, і воно мало б забезпечувати збереження громадянства і відповідних документів, які підтверджують це громадянство. Ну, але ми знаємо, що цього не відбувається. В яких випадках трапляється ось така потреба у відновленні документу? Є три категорії осіб, які Росія висилає за межі Російської Федерації, і часто буває, що інколи в деяких випадках це майже завжди відбувається. Одна з цих категорій осіб є не одокументованою, без документів. Ну, передовсім йдеться про засуджених, які були вивезені Росією з Херсонської області з чотирьох колоній. Це приблизно 2700 осіб було вивезено в 2022 році. І вони пройшли так звані пересуди, тобто їм були встановлені нові вироки і терміни відбування покарання за російськими там уже судовими процедурами так званими. І відповідно, коли вони відбувають термін, призначений судом, вони звільняються, і тоді вони можуть на свій вибір або залишатися в Росії, брати те російське громадянство, або повертатися в Україну. І з цим от якраз і пов'язана була оця ситуація в більшій кількості випадків з вимогою поновлення документів і видачі документів на повернення до України або ж підтвердження існування українського громадянства і оцих паспортів, які були видані в часи, коли особа перебувала на території під юрисдикцією України. І друга категорія – це особи, які були засуджені Російською Федерацією. Пам'ятаємо, велика кампанія 2015-16 років, понад 2000 осіб, які були заманені, фактично виманені в Російську Федерацію, немов би на якісь заробітки. Пам'ятаємо, українці їздили на різні види робіт, а це була так звана легкий заробіток, немов би кур'єри, але це була така, як на мене, спецоперація з прив'язуванням до наркокур'єрства, і було фактично засуджено біля 2000 осіб, які зараз так само частково звільняються, частково можуть повернутися в Україну з, відповідно, так само запитом на повернення цих документів. Ну і третя категорія – це ті особи, які перебували саме на тимчасово окупованій території, відмовлялися брати російські паспорти, які фактично стали жертвами отого процесу витіснення українців, які не хочуть отримувати російське громадянство, і вони були позбавлені можливості там перебувати легітимно на цих територіях, так звано легітимно відносно до того окупаційного режиму. І відповідно вони були так само, частина з них депортовані через ПТПІ, через центри тимчасового притулки, тимчасового тримання іноземних осіб або осіб без громадянства. І відповідно вони були вислані, пам'ятаємо, ось через єдиний перехід, який існував, це був Верхній Ларс у Грузії, куди перевозили тих, хто мав бути повернутий в Україну, але вони там перебували якраз саме очікуючи на оформлення документів. Тобто Верхній Ларс – це був такий індикатор саме щодо цих паспортів, які мали отримати, або ж посвідку на повернення в Україну. Це теж пов'язано з підтвердженням громадянства і існуванням такого паспорту. І відповідно це є фактично оцей процес, який пов'язаний з встановленням документальних підтверджень через Державну міграційну службу, через всі реєстраційні бази, які є в Україні, які можуть підтверджувати, ну, в тому числі і база тих же самих засуджених, яка була передана і до Держприкордонслужби, і до, відповідно, Нацполіції, з тим, щоб вони контролювали цей процес. Тобто це все ось фактично пов'язано з цим процесом. Щодо інших варіантів звернення і повернень, скажімо, з метою отримати втрачені документи від осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, то тут треба сказати дуже одну просту річ, що для того, щоб отримати такі документи, обов'язкове особисте звернення безпосередньо заявника. Тобто особа має звернутися безпосередньо і бути присутньою в цих органах, до яких вона звертається. Не можна звернутися заочно, або ж, як у випадку повернення через Верхній Ларс, це було звернення до українських консульських служб у Грузії, тобто це фактично посольство України в Грузії, яке через свої консульські служби зверталося відповідно до України, отримувало підтвердження і було уповноваженим видавати оці документи, або ж це були паспорти, або це були посвідки на повернення в Україну в більшості випадків для осіб, які ось перебували там, не маючи документів. Тому тут питання щодо масовості не стоїть відповідно, але це дуже важливе питання, коли ми говоримо про проблематику перехідного правосуддя і про те, як Україна матиме ситуацію з тими, хто перебував на цих територіях, і коли ці території будуть звільнені, в чому я не сумніваюся, скажімо, це питання часу і питання умов. Відповідно, але питання документального оформлення громадянства і повернення оцих документів з процедурою, зокрема, які тут зазначені, це те, що ви сказали, це зовсім не лякалка, коли йдеться про суд, тому що це не кримінальний суд, це не засудження особи, це звернення до суду за встановленням фактів, це фактично похід за тією ж процедурою, яка на сьогоднішній день існує для підтвердження фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях, які здійснюються в судовому порядку. І якраз і наша організація займалася підтримкою таких осіб, які зверталися за відповідно такою процедурою. І от питання ваше, чи були звернення або втручання з боку нашої, або підтримка, я б сказав так, не втручання, так, була робота щодо допомоги з отриманням документів тим, хто намагався повернутися в Україну, в кого були труднощі. І тут я можу, ну, скажімо так, висловити подяку за інколи дуже швидку і реактивну роботу представникам Державної міграційної служби, які допомагали в цих питаннях. Але це було теж не завжди. Це, скажімо, були такі більш в ручному режимі регульовані проблемні випадки, які ми намагалися вирішити разом, і це вдавалося робити.
8: Пане Олександре, я вам дякую за розгорнуту відповідь і за всі пояснення, тому що дійсно треба розуміти, що судові засідання бувають абсолютно різними, і пояснювати, що нічого страшного тепер судити як умовно колаборанта чи щось такого штибу ніхто не буде. У нас лишається буквально хвилинка, і також цікаво від вас почути інформацію щодо того, як діяти людині, яка, скажімо, втратила цей паспорт на тимчасово окупованих територіях, тобто який має бути тут алгоритм.
9: Вона має звернутися як мінімум до консульської установи. Це може бути в одній з держав, до якої людина може виїхати. Тобто, умовно, вона може переїхати, якщо вона має таку можливість, там, скажімо, до однієї з держав, де є українська консульська установа, і вже в цій консульській установі звернутися за запитом щодо відновлення таких документів. Це, мабуть, єдиний варіант для тих, хто перебуває на тих територіях. Це перше. І, ну, звичайно, питання повернення в Україну. Тобто, фактично, це можна зробити при перебуванні на території України, але тут питання, що особи, можливо, прагнутимуть отримати ті ж самі закордонні паспорти для того, щоб мати можливість подорожувати українські, це є неможливо, перебуваючи на тих територіях. Тому варіант, ну, можна взяти той же самий російський документ для того, щоб мати можливість виїзду, виїхати до якоїсь третьої країни, звернутися з запитом до консульської установи і, відповідно, вже отримавши документи на в'їзд до України, повернувшись, отримувати повний пакет всіх втрачених документів, які були там умовно залишені, втрачені, термін дії їх сплив, інші були обставини. Тобто такий має бути алгоритм. Ну і звільняти ці території для того, щоб там українська юрисдикція перебувала і можливість була поновити всі оці і документально підтверджені факти українського громадянства.
8: Що робити тим українцям та українкам, які втратили паспорт на ТОТ, та як його відновити? Ми про це говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також понад 1500 дронів. Якою була тактика ворога? Про це говоримо з військовим оглядачем Василем Пихньо. У студії працює Євген Саватєєв. Говоримо про те, що Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, також понад 1500 дронів. Це рекордні цифри. Чим, крім того, що це рекордні цифри, була прикметна для вас ця російська атака?
2: Ну, дивіться, напевно, тут найбільш один з найбільш таких показових моментів є те, які маршрути, які коридори використовували росіяни у ході цієї атаки. Це те, що велика кількість дронів йшла на захід нашої країни двома маршрутами. Один північний вздовж кордону з Білоруссю, а інший південний вздовж кордону з Молдовою та Румунією. Відповідно, з одного боку, це свідчить про те, що наша логіка побудови малої ППО, яка пріоритетно має перехоплювати ворожі дрони, вона має сенс. Вона складає загрозу, або не загрозу радше, а вона складає проблеми для противника, щоб долати саме ці ешелони зенітних дронів, екіпажі зенітних дронів. Відповідно, вони намагаються йти в обхід. І йдуть в обхід, по факту, майже використовуючи територію країн, які суміжні до України. Тобто це Білорусь, це Румунія, це Молдова. Фактично, ми ж могли бачити ці публікації в багатьох каналах, що все йшло по кордонах. І це проблема. Це проблема для нас, тому що таким чином росіяни намагаються обійти нашу систему протиповітряної оборони, використовуючи, по суті, майже повітряний простір не противника, а інших країн, де ми якби не маємо, по суті, що права оперувати, а вони, в свою чергу, потрапляють таким чином до західних теж областей України. І ми бачили ці удари в тому ж Закарпатті чи деінде. Ось, напевно, цим відмічаємося. Тобто ворог адаптується, намагаючись обходити наші рубежі, які дають очевидні результати, за моєю інформацією, близько 30% дронів, які атакували територію нашої країни, були збиті якраз таки зенітними екіпажами зенітних дронів. Тобто саме успішність зенітних дронів складала 30% в ході останньої атаки. Але дещо інші маршрути, проходження їх, використання ледь не повітряного простору інших країн, це є своєрідна особливість, якою нам треба думати навіть в тому числі на дипломатичному шляху, як її вирішувати.
1: А от невикористання простору Білорусі, про що говорить для вас?
2: Те, що білоруси не хочуть, всіляко намагаються опиратися в те, аби не долучатися до війни. Хоча буквально сьогодні так дещо, мені здається, розірвала інформаційний простір заява навіть президента України про те, що за доповіддю спільною

0: Білорусі не прилітали дрони. Скоріше за все, це намагання все ж таки білорусів всіляко уникати і пручатися цим процесом, але якщо ти так сильно залежний від Росії, в тебе все менше шансів на те, аби пручатися від цих, скажімо так, процесів.
1: Якщо повертатися до того, як виглядала ця масована рекордна атака, то дрони летіли і вночі, і вдень. І як вам здається, яка тут теж психологічна складова цієї атаки?
0: Дивіться, я би тут радше говорив би не про психологічну, а про логіку, чому воно летіло і вдень, і вночі. Це не тому, що щоб нас там повпливати на наше ментальне здоров'я, а тому, що в росіян банально не вистачає інфраструктури для того, щоб запустити 1000-1500 дронів. Тобто в них є спроможності, в них розширюється виробництво тієї ж алабуги по виробництву ударних дронів. Вони справді летять, вони справді кількісно велика їхня є кількість, але немає інфраструктури, яка б дозволяла ці 1500 чи 1000 дронів запустити, скажімо, за 3 години одномоментно, будь-то вночі, чи то буде вдень. Тому що для цього фізично потрібні аеродроми, для цього потрібні екіпажі, оператори, які будуть це все здійснювати. Натомість ми постійно намагаємося ці аеродромні мережі, звідки відбуваються запуски дронів, протидіяти. Згадайте, наприклад, удари по тому ж таки Донецькому аеропорту, по Литовищу Донецького аеропорту, які росіяни переобладнали під пуски шахедів. Удари по інших локаціях, той же Приморськ-Ахтарськ, той же Єйськ і інші локації, які так чи інакше задіяні в інфраструктурі забезпечення шахедних дронових атак противника. Тобто станом на сьогодні є спроможність виробляти і постачати для запуску певну кількість дронів, але запускати одномоментно стільки вони не можуть. Тому вони розтягують, скажімо так, цей процес на такий тривалий час, і він от сягає подекуди цілої доби, а то й більше як 24 години, які ми спостерігали позавчора та вчора.
1: Тобто йдеться не про хитрий план, а просто поки що про неспроможність.
0: Я думаю, що це йтиметься і не поки що, а в принципі така буде їхня, не вийде їм довести, тому що ми ж теж не сидимо просто склавши руки. Ми постійно впливаємо на ці можливості інфраструктурні противника, постійно задаємо ударів, постійно знищуємо склади, інші, та навіть моменти пусків. Пригадайте, бували такі відео від тих же сил безпілотних систем, коли самісінький момент пуску дрона відбувався удар по екіпажах, які здійснювали цей запуск. Постійно відбувається полювання на фізичне полювання на операторів БПЛА, які деінде по пунктах управління або по місцях їхньої дислокації розташовані, наші діпстрайки, точніше мідлстрайки радше задають таких ударів. Тому і ми не даємо цій інфраструктурі розвиватися, тут не треба применшувати зрештою і наших заслуг в цьому процесі, тому я не впевнений, що росіяни будуть, що вони отримують все ж таки, скажімо так, такий елемент готовності.
1: До іншої теми, начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов дав інтерв'ю виданню «Репорт АЗ» і, зокрема, говорив про те, що втрати противника впритул наблизилися до кількості контрактників, яких залучають для їх поповнення, а часом і перевищують, і що фактично Росія вже веде бойові дії в умовах відчутної нестачі людських ресурсів, і він теж додає, що на фронті істотних змін немає. Коли ви дивитеся на новини про фронт, на що ви звертаєте увагу?
0: Хороше питання. Я звертаю увагу на кількість запущених росіянами кабів і звертаю на кількість штурмів на тих чи інших напрямках. Оце такі перші маркери, на які я звертаю увагу. А також на кількість знищеної автомобільної техніки противника, наприклад. Тому що останній фактор щодо автомобільної техніки дозволяє робити певні висновки по тому, наскільки інтенсивно вражається ворожа логістика. Тобто сама от історія, коли ми говоримо про розширення наших мідлстрайкових теж спроможностей, це ж історія про логістику. Це про необхідність забезпечення, скажімо так, принципу, який свого часу там пан генерал озвучував, принципу, який звучить так, що легше, значно легше знищити вантажівку, яка, скажімо, перевозить піхоту до фронту або перевозить дрони до фронту, аніж потім намагатися справлятися з тими піхотинцями, які були доставлені до лінії бойового зіткнення, або з тими дронами, які потрапили туди. Відповідно, ось такі от ураження автомобільної техніки, воно і є про знищення логістики. Це те, про що демонструє зараз, наприклад,

0: широко і гучно в соцмережах, наприклад, корпусу Азову по ураженню тієї ж автомобільної техніки на окружній Донецька чи на окружній міста Маріуполя. Це перший фактор. Другий фактор – це про кількість штурмів. Знаєте, нас дуже часто наш інформаційний простір реагує миттєво на спалахи інформації про той чи інший напрямок, який насправді не є таким пріоритетним. Ну, наприклад, не пріоритетним для противника. Наприклад, от просто пригадаю, трошечки більше як рік тому у нас розгортався наступ противника на Сумщині, і всі думки та навіть медійні прояви були спрямовані на те, що а що там Суми, і чи встоять вони, чи ворог туди прорветься, і тому подібне. Хоча в той же час, наприклад, кількість штурмів на Покровському напрямку значно перевищувала те, що відбувалося на Сумщині. На початку, наприклад, цього року багато, або наприкінці минулого, багато говорилося про Запоріжжя. Хоча все рівно в той же час Покровський напрямок все рівно був найбільше за кількістю та інтенсивністю штурмів противника, і так зберігається до сьогодні. Будь-який інший напрямок не досягає навіть близько тієї інтенсивності, яка відбувається у ворога на Покровсько-Добропільському, я би вже навіть так зараз висловлювався, напрямку. Тому це просто є свідченням того, що справді реальною є метою противника, і де він забезпечує свій найбільш інтенсивний напрямок. Наступ – це саме Донеччина. Ну а третє – це кількість кабів, яка сьогодні в середньому складає близько 200 кабів в середньому десь щодоби росіяни скидають. Я звертаю на це увагу, тому що станом до сьогодні каби – це наша одна з найбільших проблем, я би так говорив, балістика та каби. Адже ті райони, куди росіяни здійснюють бомбометання кабів, воно призводить до дуже руйнівних наслідків в нашій обороні і неможливості фактично таку оборону втримати. І плюс до цього найгіршим, якби, історією в цій темі є те, що нам, ну, по суті, немає інструментів протидії, якісних інструментів протидії кабам, тому що найкращим рішенням є фізичне збиття носіїв, що ми, тобто літаків ворожих, що ми поки не можемо собі забезпечити. У нас немає таких далекобійних ракет для того, щоб відігнати російську авіацію від передової. Але загалом ось на ці три фактори я дивлюся, коли я аналізую російський наступ пріоритетно. Але загалом, в принципі, на фронтове рівняння варто дивитися з різних боків. Заяви політичні, дипломатичні. Зрештою, навіть коли з'являються публікації в ЗМІ або висловлювання Бориса Пісторіуса, як на цьому тижні, про те, що Україна рухається, скажімо так, до переломного моменту, це теж має значення. Це означає, що західні партнери справді бачать прогрес, а тим паче, коли ці заяви ще підкріплюються, як от учора, заявою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Україна насправді, на його думку, найсильніша армія в Європі, або ж міністра армії США Дена Дріскола, який високо відзначає можливість українського програмного військового забезпечення по типу «Дельта», який забезпечує інтеграцію різних технологічних інструментів і каже, нам цього варто було би повчитися. Тобто це показує розуміння світу, наскільки в правильному русі перебуває українське військо, як воно розвивається технологічно, в якому правильному сенсі. І, тобто тут дуже багато факторів, на які варто звертати увагу, але от якщо б ви мене запитали про три, я їх сказав.
1: Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також 1500 дронів. А також більше, ніж 1500 дронів. Про це говорили з військовим оглядачем Василем Пихньо. У студії працював Євген Саватєєв.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» 10-10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів Громадського радіо і Громадське радіо друг цих рок-музик. 10.30.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
8: Курси валют на Громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар
9: 43 гривні 95 копійок.
8: Євро
9: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
8: Курси валют на Громадському радіо.
10: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про російські воєнні злочини. Про це він повідомив у своїх соцмережах. За його словами, документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі «Інтеграційна платформа Дельта». Координацію напряму здійснюватиме військова служба правопорядку Збройних сил України, у структурі якої функціонуватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Цитую, російський агресор системно порушує правила ведення війни. Щодня окупанти вчиняють злочини проти українських військовослужбовців і цивільного населення, обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти. Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин, про кожен факт, про кожен доказ. Усе це – цифрова доказова база для суду, наголосив Сирський. Кінець цитати. У Рязані після нічної атаки безпілотників, внаслідок якої постраждав один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, ввели режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія під керівництвом губернатора Павла Малкова. Згідно його повідомлення, режим надзвичайної ситуації діятиме з 15 травня до особливого розпорядження. Місцевій владі доручили роботи із ліквідації наслідків, відповідним відомствам доручили виділити кошти на аварійно-відновлювальні роботи, забезпечити виплати постраждалим і організувати допомогу психологів. Нагадаю, що в ніч на 15 травня безпілотники атакували Рязанське НПЗ. Після удару над підприємством здійнявся густий чорний дим. Мешканці скаржилися на запах гару. Малков у своєму телеграм-каналі також повідомив, що уламки збитих дронів пошкодили 2 багатоквартирні житлові будинки. Крім того, загинуло 3 людей, 12 постраждали. У Жовтневому районі Рязані з метою безпеки закрили всі школи, дитячі садки, а у місті скасували масові заходи. Місцеві жителі невдовзі повідомили про нафтовий дощ. На автомобілях, вікнах і фасадах будинків осіли липкі чорні плями. Аналогічні опади раніше випадали в Туапсе після ударів по Туапсинському НПЗ і Пермі після атаки на станцію «Транснефт». Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліцейського втік у лісосмугу і продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих. Про це повідомив Іван Вигівський, голова Нацполіції. Нагадаю, сьогодні поліцейські переслідували водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами. Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка і забіг на територію свого дому. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт, на місце викликали слідчо-оперативну групу і вже за декілька секунд пролунали звуки автоматичної черги. Внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення і зараз перебуває в лікарні. Нападник з місця події втік. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. Вони не постраждали. На пошуки злочинця направили спецпризначенців. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно і стрільця ліквідували. Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у відмиванні коштів на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом, продовжує перебувати у слідчому ізоляторі. Напередодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Необхідну суму вже зібрали, проте внести її наразі неможливо через те, що банки не працюють. Про це Суспільному повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін. За його словами, кошти зарахують, щойно банки відновлять роботу. Нагадаю, що Андрію Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Кабінет міністрів спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Вона уточнила, що всі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до 1 року, є ясла, пакунок школяра. Спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви в застосунку обраного банку. Однак, як запевнила Свириденко, якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія-картка» за лічені секунди. Ті, хто побажає отримувати кошти не на спецрахунок, а через Ощадбанк, отримуватимуть їх вже за існуючим механізмом. За словами Свириденко, про можливість відкриття спецрахунку буде найближчим часом поінформовано. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: У Раді Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу для Путіна. Про цю та інші міжнародні новини говоримо з власною кореспонденткою громадського радіо в Брюсселі Тетяною Літвіновою. У студії працює Євген Саватєєв. Йдеться про трибунал щось на кшталт того, який колись працював щодо злочинців колишньої Югославії?
14: Так, його в народі називають трибуналом для Путіна, тому що саме цей трибунал має повноваження притягувати вище керівництво Росії до відповідальності, адже цих повноважень немає Міжнародний кримінальний суд, і, власне, для цього і створюється окремий трибунал, і саме сьогодні міністри збирались Ради Європи у Молдові. Молдова завершує своє головування у Раді Європи, воно далі переходить до Монако, тут секрету немає, там в алфавітному порядку відбувається чергування. І, власне, 36 країн та Європейський Союз заявили про готовність приєднатися до цього трибуналу. Зазначу, що наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав про 37 країн. Не знаю, прес-служба Ради Європи говорить 36 країн та ЄС. І зазначу, що коли ми говоримо про ЄС, це йдеться на увазі інституція, не окремо країни, тому що кожна країна-член Європейського Союзу має окремо ухвалити рішення, хоче вона приєднатися до цього чи ні. Раніше єврокомісар з питань юстиції закликав усі країни ЄС приєднатися до цього трибуналу. Ну, далі національні уряди мають окремо визначати, в якому форматі вони будуть приєднуватися. Ну і Рада Європи – це окрема інституція міжурядова, яка не входить до складу Європейського Союзу. Вона налічує 46 країн і вона якраз відповідає за верховенство права, і це буде її відповідальність. Але раніше Європейський Союз з Радою Європи підписали спеціальний меморандум щодо саме співпраці у питанні трибуналу, тому ЄС буде брати активну участь у цьому питанні. Зокрема, уже раніше було ухвалено рішення виділити 10 мільйонів євро на функціонування, на підготовчу роботу цього трибуналу для того, щоб створювати інституцію, обрання суддів, прокурорів, також розробляти процедури розслідування, як ця система суду буде працювати. Тому це буде працювати. Якщо ми говоримо про сьогоднішнє засідання Ради Європи, там йшлось також і про підтримку реєстру збитків для України. Він уже функціонує і вже зібрав 150 тисяч скарг, заяв на компенсацію від України. Ну і наступні питання, звісно, будуть уже щодо наповнення фонду, саме щоб уже розпочалися виплати, але про терміни, звісно, говорити ще рано. Ну і так само не можу вам сказати про якісь часові рамки запуску безпосередньо цього трибуналу, але бачимо, що вже якісь процедурні рішення вже готові, далі вже побачимо, як швидко буде запускатися вже безпосередньо робота.
13: Наскільки гучно ця новина прозвучала в Брюсселі?
14: Як я вже зазначила, оскільки Європейський Союз дуже активно бере участь і на рівні і фінансовому, і взагалі на рівні експертів і політичному, тому, власне, це важлива новина, тому що кожного разу, коли ми говоримо про якісь обстріли, про взагалі якісь викрадені дітей, нещодавно була так велика конференція щодо цього питання в Брюсселі, ми завжди це чуємо в контексті, що Росію потрібно притягнути до відповідальності, і завжди є така фраза, що Європейський Союз буде тиснути на Росію і шукати власне шляхи, щоб притягнути Росію до відповідальності. Цей трибунал – це ключове рішення в цьому питанні, і тому тут, ну, важливе це рішення, звісно, для Європейського Союзу, ну, якщо я говорю на рівні інституції.
13: Також говоримо про інші новини, про те, той діалог, який існує між Брюсселем та Україною. Брюссель обговорює довгостроковий правовий статус українських біженців. На якому етапі це рішення зараз і які можливі варіанти?
14: Так, це теж таке питання, яке дуже хвилює українців, які зараз мають цей статус біженців. Ну, зараз українці мають особливий статус у Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення, але проблема заключається в тому, що цей статус, він у 27-му році добігає кінця, і юридично продовжити його неможливо. Ну, тобто для цього потрібно ухвалювати додаткові процедурні рішення на рівні всього Європейського Союзу, а якщо ми говоримо про такий масштаб, ну це відбувається роками. Оці всі обговорення, це потрібно, щоб всі країни ухвалювали це. Ну, тобто це дуже довга процедура, а українці вже живуть, вже багато кому складно отримати новий статус і так далі. А як відомо, понад 4 мільйони українців зараз перебувають у Європейському Союзі. Найбільше це Німеччина, Польща та Чехія. І тут питання про те, який же статус вони будуть мати, воно активно обговорюється. І, власне, за даними джерел громадського радіо, буде це питання винесено на окремий робочий ланч у рамках зустрічі міністрів внутрішніх справ та юстиції країн ЄС. Ця зустріч відбудеться 4-5 червня, і от якраз в одному із пунктів порядку денного буде саме цей правовий статус, і будуть обговорювати країни можливі рішення. Зараз, якщо ми говоримо про те, що зараз обговорюють в кулуарах, у дипломатичних колах, які можливі варіанти, це або перехід українців на національні системи дозволів на проживання і роботи в країнах ЄС, тобто там, де вже людина закріпилася, де вже має якусь роботу, тобто вона вже тоді відповідно до загального законодавства буде отримувати дозвіл на проживання, дозвіл на роботу і так далі. Або це створення якогось окремого статусу для українців на рівні Євросоюзу, але, як я зазначила, це дуже така тривала процедура. Може бути часткове обмеження захисту. Уже деякі країни це роблять. І йдеться про те, що зараз уже, якщо людина хоче отримати цей статус біженця, деякі країни ввели обмеження і надають цей статус виключно тим людям, які мають прописку на прифронтових територіях, там це визначено ряд областей. Київ також туди входить, ну і всі прифронтові області або окуповані регіони України. Тобто, якщо вони можуть підтвердити, що вони звідти, вони отримують статус. Якщо не можуть, вже ця країна їм відмовляє у отриманні цього статусу. І, можливо, це вже будуть ухвалювати на рівні Європейського Союзу такі обмеження. Ну і також розглядають якісь стимулювання повернення українців додому, якщо вони із безпечних, ну, умовно безпечних, ми розуміємо, що зараз важко говорити з ракетами, шахедами, масовими обстрілами про безпеку, але умовно там не прифронтові території, якось стимулювати, щоб українці поверталися. Ця дискусія, вона триває, оскільки ми в стані війни, це складна дискусія, але, ну, також настрої різняться у Європейському Союзі, тому що зараз така хвиля антиміграційна, і це безвідносно до національності. Зараз праві партії набирають популярність, і Європейський Союз буде входити в таку, то вже в Угорщині так були вибори, у Болгарії, на Францію чекають вибори. І за прогнозами, і, ну, за такими настроями, що політичні праві сили будуть або приходити до влади, або набирати якусь там помітну більшість у своїх парламентах і визначати політику. А їхня політика, вона про скорочення взагалі мігрантів, біженців і так далі. І попри те, що в Україні війна, зараз ці настрої вирують. Тому я думаю, що ця дискусія буде продовжуватися, але якщо ми говоримо теж про заяви на рівні Європейського Союзу, то, звісно, говорять про те, що потрібно українцям допомагати, розуміти, що триває війна, і не, як так би мовити, не прирівнювати так українців до інших біженців, хоча тут ми розуміємо, що є біженці, де на їхній території також триває війна, і тут якось виділяти важко. Ну, тому що зараз, якщо ми говоримо, наприклад, про Палестину, підтримка Палестини дуже потужна, і палестинських біженців, і іноді мені навіть здається, що прапорів Палестини вже стає більше, ніж українських, ну так, якщо десь глянути. Тому така дискусія буде тривати.
13: І будемо чекати початку червня, і тоді матимемо, можливо, інформацію про те, в якому статусі будуть перебувати ці 4 мільйона українців, які живуть в Європейському Союзі. Про гроші. Знамениті 90 мільярдів, та на які Україна очікує. Чи відомо, коли буде перший транш, і чи відомо, на що будуть ці гроші спрямовані?
14: Так, постійно ця інформація, вона змінюється, переноситься. Буквально минулого тижня була заява Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, що гроші вже почнуть надходити мало не наступного тижня. Пізніше Кая Калас, представниця, головна дипломатка ЄС, зазначила, що все ж таки це буде червень, коли варто чекати на перші транші. І відомо, що зараз закінчується теж певні юридичні моменти, тому що зазначу, що для того, щоб все ж таки перший транш надійшов, залишилося підписати відповідний меморандум між Європейським Союзом та Україною. І в цьому меморандумі будуть визначені саме умови, на яких буде надаватися ці гроші, а це прозорість витрат, це антикорупційний контроль, це звітність, і, як вже було неодноразово повторено, що це виконання реформ, тому що гроші нам будуть надаватися за відповідні реформи, які стосуються і нашої євроінтеграції. Ну, взагалі, це так виглядає як він-він стратегія, тобто це має бути для нас добре, тому що ми і так маємо рухатися і хочемо рухатися до Європейського Союзу, нам ще для це будуть, так би мовити, доплачувати. Але ж тут питання в тому, от, на фоні, так, знаєте, цих антикорупційних скандалів, питання підзвітності дуже важливо для того, щоб саме ці кошти, вони будуть суворо, буде за ними контроль, щоб вони направлялись саме туди, куди потрібно. Ну і якщо ми говоримо про перші транші, відомо, що це буде сума у 9 мільярдів. Вони будуть розділені, взагалі весь кредит розділений на бюджетну підтримку і військову підтримку, і ці 9 мільярдів не виключення, майже 6 мільярдів спрямують на військові потреби, а саме на дрони, і понад 3 мільярди – це буде покриття бюджетних витрат, це зарплати, зокрема зарплати військовим. Тобто така ситуація, але цей меморандум має спочатку, ну, там, погодити вже деталі, як відомо, що це вже там заключний етап, і буквально вже наступного тижня мають його фіналізувати, але Верховна Рада наша має його ухвалити, цей меморандум. І там також визначено про те, як же будуть ці гроші повертати, тому що це кредит, але кредит, який Україна повертати не має. Визначено також і безпосередньо у меморандумі, і у самому, ну, законодавстві європейському, який погоджував це виділення цих коштів, що вони можуть бути погашені або за російські активи, заморожені активи, якщо вдасться так домовитися, як використовувати ці кошти. Ну і також розуміють у Європі, що навіть цієї суми не вистачить для того, щоб покрити взагалі весь бюджетний розрив у Україні. Тому, зокрема, закликають країни Великої Сімки також долучатися до підтримки України. Ну і будуть обговорювати, як розподілити цей тягар, тому що 24 країни беруть участь у цьому кредиті, але вони, ну, не рівноцінні. Так розподілені, тому зараз теж триває обговорення, де залучати, звідки ці кошти, і хто зможе долучитися, у якій мірі до цього кредиту. Але вже це така фінальний момент, вже який тільки вже залежить від України, так би мовити. Тому червень вже будемо чекати на перший транш.
13: І от понеділка чекати набагато менше. В понеділок стартує пленарний тиждень Європарламенту у Страсбурзі. Що заплановано на цей день?
14: Так, буду працювати в Страсбурзі з понеділка, тому на громадському радіо буду нашим слухачам повідомляти все найважливіше. Із такого цікавого для нас це може бути те, що вперше вручать Європейський орден за заслуги. Це взагалі нова відзнака Європейського Союзу для тих людей, які зробили значний внесок у європейську інтеграцію, просування європейських цінностей і так далі. І з 20 людей номінацій, які отримують цей орден, є два українці. Це президент України Володимир Зеленський, а також правозахисниця наша, нобелівська лауреатка Євгенія Матвійчук. Знаю точно, що Зеленського не буде на врученні нагороди. От Олександра має бути присутня. Ну, також серед цих лауреатів, з тих прізвищ, які можуть бути відомі українцям, це колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, також президент Молдови Майя Санду, колишній президент Польщі, лідер Солідарності Лех Валенса. Ну і ще там є прізвища таких чиновників Європейського Союзу, але на український загал це такі маловідомі прізвища. Ну а взагалі будуть обговорювати багато внутрішніх питань, будуть дебати по Близькому Сходу і також навіть обговорять спалах хантавірусу та реакцію взагалі на небезпечні хвороби та спалахи. Буде також нові правила щодо мігрантів обговорені і переговори щодо торгівельної угоди між ЄС та США. Ці тарифи, це також буде в центрі уваги. Ну і також там буде і бюджетні питання, ну такі внутрішні моменти. Тому будемо слідкувати і з понеділка, звісно, почуємо в ефірі громадського радіо про рішення вже безпосередньо зі Страсбургу.
13: Про те, що в Раді Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу для Путіна, говорили з власною кореспонденткою громадського радіо в Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні працював Євген Саватій.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Чи доступне Євробачення для людей з порушенням слуху? Розповідає Анастасія Гудима, директорка департаменту з питання розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, для нашої аудиторії, чи можуть доєднатися до цієї спільноти людей-єврофанів, які постійно слідкують за музичними новинками, зокрема за Євробаченням, і люди з порушенням слуху, яким чином їхні права на те, щоб дійсно сприймати цей конкурс, враховані, і наскільки це взагалі реально перекладати жестовою мовою цілі не тільки пісні, а певно і музичні постановки.
16: Дякую дуже вам найперше за запитання. Дякую дуже за увагу до цієї теми, тому що це є надважливо, оскільки велика частина людей у нас є нечуючих або з порушенням слуху. І ця велика частина людей, звісно, річ потребує не лише інформаційного контенту, де перекладу інформаційного контенту, зокрема на Суспільному, і певно на інших медіа є більше, а й перекладу, звісно, річ таких шоу великих, як Євробачення, де увага прикута, ви правильно сказали, і єврофанів, і навіть не єврофани так чи інакше звертають увагу, а хто там поїде, можливо, подивляться фінал. І, звісно, річ абсолютно всі українці, українки хочуть дивитися, слухати і розуміти, що відбувається на Євробаченні, які пісні, з яким змістом і так далі. У нас переклад, у нас на Суспільному маю на увазі, переклад Євробачення жестовою мовою був ще з 23-го року, але цей переклад у 23-му році був такий звичний для нас усіх, коли ми вмикаємо телевізор, а на даному прикладі Суспільного – це Суспільна культура, і в кутку, в правому нижньому кутку ми бачимо перекладача жестової мови. Ми в 23-му році, в липні, зробили велику зустріч, і будемо ці зустрічі, продовжуємо ці зустрічі щороку, з перекладачами жестовою мовою і з громадськими організаціями нечуючих або слабочуючих людей або з порушеннями слуху. І ми обговорювали дуже багато нюансів, як ми можемо стати більш доступнішими як медіа для них. Проводили дуже багато тестувань. А згодом наша дослідницька команда зробила велике дослідження інформаційних потреб, як люди, не чуючи з порушенням слуху, споживають інформацію. І ми зрозуміли, що є одна з основних проблематик – це, звісно, ось це невелике вікно перекладача, особливо, коли йдеться не про новинний контент, а коли йдеться про музику, емоції, ритми і таке шоу, як Євробачення. Тому ми, за прикладом, це вже не ми не є унікальними, тому що в Європі таке роблять, але ми за прикладом власне європейських різних суспільних мовників зробили окрему трансляцію. Вже в нас другий рік поспіль, і нацвідбір, і дитяче Євробачення, і доросле Євробачення можна подивитися на сайті Суспільне Євробачення. Ви одразу вмикаєте цей сайт. З правого боку у вас одразу буде така велика кнопка трансляції. Вмикаєте цю кнопку, і одразу на великому екрані у вас великий слайд і кнопка трансляції жестовою мовою. От зараз я його її відкрила, і вже 16 числа у суботу о 22 розпочнеться наживо трансляція жестовою мовою в повноекранному форматі. Тобто, як це відбувається візуально, ви вмикаєте, все шоу теж глядач бачить, воно трішки так під нахилом, і перекладач чи перекладачка жестової мови вам на повний екран передає абсолютно всю інформацію. Чому я кажу інформацію? Не тільки співає, тому що передати пісню жестовою мовою може не кожен перекладач чи перекладачка, який володіє жестовою мовою. Це окремі навички, окреме навчання, і це така доля акторства потребує, тому що, якщо ви бачили в соціальних мережах, читали коментарі, люди, навіть чуючи, дивляться ці трансляції, дивляться на перекладачів, і дуже часто можна побачити такі коментарі, щороку вони є. Давайте вже ж наших перекладачок відправимо на Євробачення, вони фантастичні. Так, тому що вони передають емоцію, і цю емоцію сприймаємо, як сприймають як чуючі, і особливо вона важлива для нечуючих. Тому що пісні на Євробаченні – це не завжди пісні, ви ж знаєте. Це шоу, музика, ще щось, на сцені щось відбувається. І, власне, все це має передати перекладач чи перекладачка жестової мови для того, щоб людина, яка дивиться, повністю сприйняла цей номер, зрозуміла не лише просто зміст, де там якесь декілька слів, а зрозуміла все, що відбувається на сцені. Це насправді мега складна робота. От у нас зараз відбувся перший півфінал, відбувся вчора другий півфінал, 16 числа фінал. Перекладачі готуються орієнтовно за 3 місяці до цього, коли вже є в доступі пісні. Коли там з нацвідбором пісні в доступі раніше, це трохи легша історія, коли йде мова про міжнародний конкурс, ми ж розуміємо, що здебільшого багато пісень різної мови, навіть не лише англійською. І єврофани вже постаралися і переклали всі пісні українською мовою дуже одразу, дуже швидко. Ми використовуємо цей переклад, але перекладачі жестової мови не просто перекладають слово в слово, вони адаптують цей переклад. Тобто для них це дуже велика частина підготовки, коли йде адаптація кожного слова, кожного руху, кожного ритму, в них багато репетицій, в них багато узгодження тих чи інших жестів між собою, тому що можуть бути якісь нові жести виникнути, і вони тоді починають думати, чи зрозуміють ці жести, не чуючи. Це йде узгодження з нечуючими, з громадськими організаціями. Тобто це така дуже-дуже велика частина підготовки, а ви вже на екрані бачите сам результат, коли перекладачка чи перекладач і танцюють, і співають разом з вами. Все це дуже потрібно. Чула теж такий коментарі, для чого вони танцюють, для чого вони там щось говорять, рухають губами. Але насправді це теж частина жестової мови. Жестова мова не лише жестами передається, перекладач обов'язково має відтворювати слова губами, обов'язково має включати емоції через те, що Нечуючий глядач має сприймати повністю всю інформацію. От, наприклад, коли ми говоримо навіть про критичну інформацію, тривога чи щось трапляється в Україні, і коли можна прочитати субтитри, ви їх просто читаєте беземоційно. Ну, можливо, там в собі якісь емоції у вас з'являються. А коли вам передає цю інформацію перекладач вашою жестовою мовою, бо для нечуючих це їхня мова, основна, так як ми з вами зараз говоримо українською, тоді нечуючий розуміє повністю весь контекст тривоги, що трапилося і що йому робити. Так само і з музикою. Музику набагато складніше передати. Я просто працюю з командою і бачу, наскільки складна підготовка відбувається щоразу. Євробачення у нас відбувається два рази на рік, як ви знаєте, бо є дитяче і доросле. З дитячим трішечки легше, з дорослим набагато, звісно, складніше, тому що і увага людей більше прикута, і перекладачі переживають, і переживають не за те, як сприймуть їх загальна аудиторія, яка чує, а як сприймуть їх нечуюча, щоб дійсно всі жести були абсолютно зрозумілими, щоб дійсно контекст і музика, і ритми, і емоції всі передалися. От, розказала вам так, ставте ще питання, щоб було більше зрозуміло.
15: Та, дякую. Дуже розлого і насправді охопили вже частину питань, яку я готувала. І у мене тут одразу спогади, і я свого часу намагалася вчити трошки жестову мову на одній з онлайн-платформ. Ну, просто раптом чого допомогти людині, можливо, банально. Вказати дорогу, розповісти щодо продуктів якісь моменти, якщо людина перебуває в магазині і щось там треба їй уточнити, ціну і так далі. І, ну, зізнаюся, в мене не вийшло, тому що, певно, на це потрібно дуже багато часу, це дійсно вкрай складно, але щирі захоплення тими перекладачами жестової мови, які дійсно працюють в рамках конкурсу Євробачення, тому що я багато зустрічала відгуків про те, що дійсно це навіть місцями цікавіше спостерігати, ніж за тим, що відбувається на сцені, спостерігати саме за перекладачами жестової мови. Скажіть, будь ласка, чи вже отримували певний фідбек від нечуючих людей щодо цих двох півфіналів Євробачення, чи все сподобалося, чи все було коректно, тому що ми, як люди, які чують, не можемо оцінити, ми можемо бачити певну експресію, можливо, від перекладачів, але оцінити саму якість складно, чи не було нарікань, чи все було добре, і скільки дійсно по часу займає підготовка до, бодай, одного півфіналу.
16: Дякую дуже за запитання. Так, фідбеки ми отримали, але основний фідбек ми будемо отримувати вже після гранд-фіналу, коли ми будемо формувати зустріч із громадськими організаціями, з нечуючими і всіма, хто хоче доєднатися і надати, власне, нам цей фідбек, бо він для нас є важливим. Ми його збираємо так щороку, і насправді це наші внутрішні зустрічі, і в дечому вони бувають і з суперечками, тому що десь приходять наші перекладачі, звісно, річ, і отримуючи цей фідбек, кажуть, ні, от так було, так. Але таких суперечок небагато, і вони, звісно, річ стосуються або ж розуміння того чи іншого жесту, або ж швидкості перекладу, що теж може бути, бо пісні дуже швидкі, і тому я й кажу, що перекладачі адаптують цю пісню, вони не обов'язково перекладають слово в слово. Через швидкість пісні їм доводиться адаптувати в один чи два-три жест, і пісню, і слово якесь, і ритм, і мелодію, і це дуже важка історія, я навіть собі не дуже уявляю, як це, тому що я теж не знаю жестової мови, теж намагалася її вчити, бодай декілька фраз, аби допомогти людям, якщо така ситуація трапиться, і розумію, що декілька фраз це не так складно вивчити, але співати жестовою мовою – це надскладна історія. Звісно, що ми такі зустрічі і фідбеки, коли робимо спільні, а робимо їх для того, щоб вони не травмували як і перекладачів, так і людей з порушенням слуху чи нечуючих, це теж дуже важливо, тому що перекладачі вкладаються на 100%. Ну, я думаю, ви це бачили, вони кайфують від цієї роботи, насправді їм це подобається, але для них дуже важливий фідбек людей, і вони за це дуже переживають. А звісно, річ, у нас є спільний чат, ми кидаємо в чатик одразу фідбеки чуючих людей, коли вони пишуть в треці, в коментарях, які прекрасні перекладачі, перекладачки. Це зрозуміло, це для їх теж їхню емоційну стійкість підсилює, тому що дуже складна робота. Але фідбеки нечуючих насправді для нас важливі, бо наша основна цільова аудиторія – це нечуючі люди з порушенням слуху. Нам важливо до них донести все. А звісно, річ, коли ми там створюємо орієнтовно невеличке шоу для усієї аудиторії, це теж, я вважаю, це ж хорошою складовою, тому що прикута увага наша з вами, от ми з вами чуючі, і ми нам подобається, ми дивимося, і таким чином ми розуміємо, що жестова мова є частиною нашої загалом української спільноти, українська жестова мова. І вона стає таким собі абсолютно нормою, способом життя. Люди вже не кажуть, як було колись раніше, можливо, ви пам'ятаєте. Для чого там цей перекладач? Він мені заважає дивитися. Ну, таке не лише на Євробаченні, на різних абсолютно проєктах ми могли чути такі відгуки і фідбеки. Наразі такого, принаймні, я не чула, не знаходила. Тобто, суспільство і люди розуміють, для чого це робиться. Але так, ви праві, основна аудиторія, не чуючи, і люди з порушенням слуху. І нам дуже важливий їхній фідбек. Mm-hmm. Вони нам пишуть ще листи, тому що що мені ще важливо, я чому дякую вам за увагу і буду вдячна, якщо ви ще раз скажете, де можна дивитися, на якому сайті саме повноекранну трансляцію, тому що ця аудиторія, вона не є ми з вами, особливо не є медійниками, вони не можуть складно знайти, а де ж знаходиться ця трансляція. Для них важливо, щоб ми чітко сказали, де і як дивитися. І тоді ми зможемо і чіткіше отримати від них фідбек, що ми зробили правильно, що неправильно, mm-hmm. де що нам покращити.
15: Це була розмова про те, чи доступний мільйонний конкурс Євробачення для людей з порушенням слуху також. Ми спілкувалися з Анастасією Гудимою, директоркою Департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Хто стоїть за пропагандистською кампанією про нібито завезених в Україну трудових мігрантів і яка ціль цієї кампанії? Про це говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працює Євген Саватєєв. Коли вам вперше трапився ролик про в лапках трудових мігрантів в Україні, маю на увазі такий фейковий ролик, ваша от перша реакція яка була?
2: Ну, напевне, саме вже відео короткі ми почали спостерігати десь там на початку травня, але потенційно ми розуміли, що вони будуть, бо, якщо пам'ятаєте, були маніпуляції з перекручуванням цифри в 4,5 мільйона потреби в 4,5 мільйонів людей для ринку праці. І там підняли питання нової міграційної політики, і саме звідси пішли ось ці розмови про те, що нібито це план по завезенню до нас іноземців, і далі це вже пішло на короткі відео. Тому, напевне, перша реакція була, що я очікувала, що це буде.
1: Що тут важливо нам розуміти? Такі слова такі є тригерні. Для мене це слово, коли йдеться про завезли. Тобто, от і люди потім там в розмовах між собою його використовують. А на що ви звертаєте увагу?
2: Безперечно, ви навели дуже гарний приклад ось словом «завезли», тому що воно грає ту роль тригера. По-перше, здається, що в нас вже є масовий приплив мігрантів, що це означає, що в нас вже багато іноземців на вулицях, занадто багато, і це створює це враження там хаосу, певної паніки. При тому, що насправді не йдеться навіть ні про завезення, ні про масове завезення, ні навіть про конкретні плани, як в цілому. Якщо ми подивимось на статистику міграційної служби, то побачимо, що в нас динаміка навіть на початку 26-го суттєво не змінюється, і в цілому загальна кількість як іммігрантів, так і людей, що отримали там посвідку на тимчасове проживання, саме для в рамках трудової міграції, вона лишається на рівні, навіть спадає. А от, напевне, ще мені здається, охоплення певних інших емоційних тригерних тем – це був досить такий віральний кейс з

0: Ну, те відео, про яке ви сказали, я його теж бачив. А воно зроблене штучним інтелектом чи справжнє?
1: А це справжнє відео, відредаговане штучним інтелектом. Mm-hmm. Тобто людина насправді записала відео, він там ділився своїми спостереженнями про Азербайджан, зовсім там не говорив нічого про дітей, а фейкову вже озвучку, яку зробив штучний інтелект, наклали на відео і почали поширювати в нас в українському інформаційному просторі.
0: Що провокують такі відео в людини, яка, ну, можливо, не підготовлена?
1: Ми можемо бачити по коментарях, що це провокує певну таку різку реакцію, бо на неї воно й націлено. А визвати сильну емоцію – це певне злість та відчуття якоїсь несправедливості. Можемо говорити, що там страх перед майбутнім, який у нас всіх і так є, це його лише загострює. Тобто ось такі от первинні емоції, як злість, страх, обурення. Ми знаємо, що є такий термін, як rage bait. От потенційно це теж частина контенту, який поширюється про мігрантів, безпосередньо націлений в першу чергу просто спровокувати на емоцію, щоб це далі було поширення, коментування і так далі. Тобто ми бачимо, що якщо є певні вкиди, які йдуть там з анонімних російських, проросійських телеграм-каналів, так є і клікбейтні вкиди, які націлені більше на просування.
0: Росія неодноразово використовувала цю тему. Як вам здається, чому так полюбляють там саме роздувати цей напрям?
1: Це насправді один із базових таких напрямів, який поляризує суспільство, і це теми, які використовує пропаганда, тому що поляризація, те, що ми з вами проговорили раніше про емоцію, вона якраз теж викликає ось цю от первинну таку емоцію і є стійким тригером. Тому та це один із важелів, яким можна поляризувати суспільство, і тому на нього час від часу тиснемо. І ми бачимо зараз нову хвилю, використали інформаційний привід, який з'явився, і це спровокувало ось таке більш активне поширення. Бо, в принципі, час від часу ми можемо спостерігати певні поодинокі там фейки, а тут це вже має більш масовий характер.
0: Мені здається, що підлив масла в огонь мер Івано-Франківська, який в одному з ефірів сказав, що місцеві будівельні компанії залучають на роботу іноземців. Я цю новину зустрів, перебуваючи в Івано-Франківську, і, ну, виходиш на вулиці, ну, і не бачиш, в принципі, натовпів іноземців, не бачиш цього всього, про що говорять у соцмережах. Як вам здається, от коли політики, коли люди публічні говорять таке, розуміючи контекст і так далі, на що вони розраховують?
1: Ну, от бачите, якщо ми говоримо в цілому про новину, правильно, про залучення іноземців як трудових мігрантів, це ж геть не нове явище, це відбувалося і раніше, і бізнеси і раніше це застосовували, просто зараз ми бачимо, що це рішення стає більш публічним в контексті в цілому розмов про демографію, про ринок праці і так далі. Відповідно, була тоді не тільки заява мера Івано-Франківська, були також, я пам'ятаю, і публічні розмови Буданова, і от стаття, яку я згадувала про 4,5 мільйони потреби в людях. Це теж говорилося в контексті зміни там міграційної політики і різних варіантів, як залучати людей, в тому числі іноземців. Тобто це такі насправді нормальні розмови про там
0: сама дискусія нормальна,
1: так. Але от коли ми додаємо до них такі тригери, як завезли, як більш певні б'ємо на стереотипні уявлення про іноземців, ось це вже дискусія переходить з якогось конструктиву в емоційну площину. І певне, тут проблема не в тому, щоб публічно про це говорити і конструктивно висвітлювати, а щоб, ну, певно, відділяти конструктивну дискусію від емоційної.
0: Ну, та, і дивитися теж на цифри, а тут йдеться про те, що, як ви говорили, Державна міграційна служба на рік видає, ну,

0: вона обирає один наратив і на нього б'є. Ціль пропаганди якраз в тому, щоб вкинути якомога більше різних наративів, створити інформаційний шум. І, здається, ми зараз це теж бачимо, тому що навіть цей контент, який поширюється емоційний, він досить різний. Хтось там це більш націлено саме на стереотипне уявлення про мігрантів. Десь там, що це вплине на військових, нам там краще сфокусуватися на тому, а не на цьому. Тобто охоплюються різні критерії і вкидаються різні наративи, які потенційно там є більш привабливими для тієї чи іншої верстви населення, тобто на різні цільові аудиторії. І ми можемо говорити, що буде продовжуватись подібна системна кампанія з формування інформаційного шуму, тому що навряд чи тут є якась конкретна ціль. Тут ціль максимально замилити, створити хаос, і щоб не було бажання ні в чому розбиратися, а просто в нас, знаєте, закріпився ось цей образ, що мігранти – це погано, мігранти – це там, вони приїдуть, вони нібито все зіпсують, пошкодять і так далі. Ми ж навіть бачимо, що зараз це все з якоїсь більш серйозної площини. От нас це починалося з якихось прям фейків, от там штучна озвучка, але це справжнє відео, виглядає там як справжня людина. А ще були там відео, вирвані з контексту, там нібито це знято в Україні, це знято в Індії і так далі. А зараз це вже в більшості ось цей, от знаєте, такий шиї-слоп, тобто шиї-відео низької якості, які навіть, ну, вони не фейки, які поширюються для того, щоб ввести в оману.
1: Вони дуже очевидні.
0: Того, підкріпити вже цю тезу, так. Тобто це вже більше мем, жарт, сатира от в цю сторону. І тут навіть чим вони ще шкодять, тим, що якщо ти хочеш на них відреагувати серйозно, і ти там почнеш більш змістовну дискусію, знову ж таки, про міграційну політику, і почнеш пояснювати, та ну ні, ну чого, це ж непогано залучати людей з інших країн, це вже буде сприйматися, як нібито ти не розумієш жарт. Тобто ось цей от перехід в меми закріплює цю тезу як таку, і її ще складніше потім конструктивно розбирати і спростовувати.
1: Про те, хто стоїть за пропагандистською кампанією, про нібито завезених в Україну трудових мігрантів і яка ціль цієї кампанії, говорили з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів Громадського радіо і Громадське радіо друг цих рок-музик 10.30.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 43 гривні 95 копійок.
3: Євро
4: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 21 копійку. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Через російський обстріл у Дарницькому районі в одній із багатоповерхівок загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Місто схиляє голови в пам'ять про загиблих мирних жителів, життя яких обірвав черговий обстріл росіян. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про російські воєнні злочини. Про це він повідомив у своїх соцмережах. За його словами, документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі «Інтеграційна платформа Дельта». Координацію напряму здійснюватиме військова служба правопорядку Збройних сил України, у структурі якої функціонуватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Цитую, російський агресор системно порушує правила ведення війни. Щодня окупанти вчиняють злочини проти українських військовослужбовців і цивільного населення, обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти. Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин, про кожен факт, про кожен доказ. Усе це – цифрова доказова база для суду, наголосив Сирський. Кінець цитати. У Рязані після нічної атаки безпілотників, внаслідок якої постраждав один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, ввели режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія під керівництвом губернатора Павла Малкова. Згідно його повідомлення, режим надзвичайної ситуації діятиме з 15 травня до особливого розпорядження. Місцевій владі доручили роботи із ліквідації наслідків, відповідним відомствам доручили виділити кошти на аварійно-відновлювальні роботи, забезпечити виплати постраждалим і організувати допомогу психологів. Нагадаю, що в ніч на 15 травня безпілотники атакували Рязанське НПЗ. Після удару над підприємством здійнявся густий чорний дим. Мешканці скаржилися на запах гару. Малков у своєму телеграм-каналі також повідомив, що уламки збитих дронів пошкодили 2 багатоквартирні житлові будинки. Крім того, загинуло 3 людей, 12 постраждали. У Жовтневому районі Рязані з метою безпеки закрили всі школи, дитячі садки, а у місті скасували масові заходи. Місцеві жителі невдовзі повідомили про нафтовий дощ. На автомобілях, вікнах і фасадах будинків осіли липкі чорні плями. Аналогічні опади раніше випадали в Туапсе після ударів по Туапсинському НПЗ і Пермі після атаки на станцію «Транснефть». Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліцейського втік у лісосмугу і продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих. Про це повідомив Іван Вигівський, голова Нацполіції. Нагадаю, сьогодні поліцейські переслідували водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами. Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка і забіг на територію свого дому. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт, на місце викликали слідчо-оперативну групу і вже за декілька секунд пролунали звуки автоматичної черги. Внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення і зараз перебуває в лікарні. Нападник з місця події втік. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. Вони не постраждали. На пошуки злочинця направили спецпризначенців. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно і стрільця ліквідували. Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у відмиванні коштів на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом, продовжує перебувати у слідчому ізоляторі. Напередодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Необхідну суму вже зібрали, проте внести її наразі неможливо через те, що банки не працюють. Про це Суспільному повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін. За його словами, кошти зарахують, щойно банки відновлять роботу. Нагадаю, що Андрію Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Кабінет міністрів спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Вона уточнила, що всі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до 1 року, є ясла, пакунок школяра. Спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви в застосунку обраного банку. Однак, як запевнила Свириденко, якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або є ясла, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія-картка» за лічені секунди. Ті, хто побажає отримувати кошти не на спецрахунок, а через Ощадбанк, отримуватимуть їх вже за існуючим механізмом. За словами Свириденко, про можливість відкриття спецрахунку буде найближчим часом поінформовано. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20-22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
3: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
3: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Київ попросив у держави 15 мільярдів гривень на енергостійкість. Хто ж несе головну відповідальність за світло та тепло у столиці? Про це говоримо з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. У студії працює Євген Саватєєв. Київ попросив у держави 15 мільярдів на енергостійкість. І виникає знову запитання, хто ж буде відповідальним за тепло і світло в столиці. Це запитання, вже скільки разів ви на нього відповідали, замислювалися, ставили собі?
16: Ой, це хворе, болить це запитання, тому що не встигнеш обернутися, а літо закінчиться і треба буде вмикати опалення, а ми ж знаємо, ми вийшли з опалювального сезону з повністю знищеною системою теплопостачання від Дарницької ТЕЦ або ТЕЦ-4. 1100 будинків, для них опалювальний сезон закінчився достроково. І велике питання, чи буде... Ну, тобто його треба вирішити, це питання, але часу, на жаль, дуже мало, і тут потрібні спільні зусилля і уряду, і міської влади. Ну, з одного боку, ми бачимо, що міська влада намагається з усіх сил зробити все від неї залежне, але потрібні величезні кошти. Та сума, яка нещодавно називалася, тобто Київрада звернулася до уряду з проханням виділити 15 мільярдів, це ну, мінімум мінімори. Тому що в першому варіанті плану стійкості, який, на жаль, не затвердив РНБО, але Київрада його затвердила, сумарна вартість всіх заходів по всім напрямкам, по теплозабезпеченню, по пасивній обороні, тобто створення систем захисту другого-третього рівня, по електропостачанню, по теплопостачанню, тобто по всім критичним елементам, які необхідно, напрямкам, які необхідно закрити до зими, це 68 мільярдів. З них місто збиралося фінансувати приблизно 20 мільярдів і, відповідно, просило 48 мільярдів уряду. Яка там остаточна сума затверджена, нам невідомо, але сума досить грандіозна. Я нагадаю, що бюджет Києва – це 106 мільярдів, і якщо навіть місто дасть 20 мільярдів, то ще велика частина коштів залишиться. З іншого боку, уряд, заява була в Юлії Свириденко, прем'єр-міністерки, про те, що на плани стійкості в Україні виділено 216 мільярдів 32 мільйони. Тобто гроші є. І тут все залежить від позитивної, доброї волі уряду. І ну, а ми розуміємо, що уряд керується виключно побажаннями Офісу Президента. Офіс Президента зрозуміло, чим керується. Тобто, якщо буде добра воля Верховного Головнокомандуючого, то місто, звісно, отримає ці необхідні кошти. Якщо не буде цієї доброї волі, то це, значить, мешканці Дарниці будуть апелювати ну, на відому адресу.
15: Але ж, от, тобто, з ваших слів роблю висновок, що м'яч на стороні не місцевої влади, а центральної влади.
16: Абсолютно.
15: Так, але от вам могли би сказати, і міг би, наприклад, сказати голова, колишній голова Укренерго пан Кудрицький, який в ефірі Громадського радіо ще в лютому говорив про те, що якщо поставити там 400 чи 800 газопоршневих установок, які би кожна була по 2 мегавати, і місто могло би хоча б частину профінансувати, принаймні там, де є важливі ці будівлі, об'єкти, так-так, то хіба місто не могло би це зробити без втручання уряду?
16: Не могло б зробити, тому що вартість такої однієї установки приблизно 1 мільйон євро. І в першому
15: пан Кудрицький
16: варіанті
15: говорить, що 600 тисяч.
16: Розумієте, це дуже середня ціна. Навіть якщо 600 тисяч євро, то потрібно близько 700 таких установок для того, щоб замістити втрачені минулої зими потужності, теплові потужності. І це значна сума. Зрозуміло, що при бажанні можна знайти таку суму і в державному бюджеті, і знайти зовнішні запозичення до України, особливо до Києва, ставляться наші міжнародні партнери вкрай прихильно, тому суму знайти можна, але ж багато чисто технічних питань, щоб підключити до газу ці установки, газопоршневі чи газотурбінні, треба прокласти 100 кілометрів газових мереж уже по житловій забудові. Тобто шукати вільну землю, де можна пустити ці мережі, поставити ці, встановити ці установки, підключення зробити, випробування. Тобто це величезна робота навіть при наявності коштів. Після затвердження, коли там в березні затвердили план стійкості, Київрада затвердила, то вже влада почала, так би мовити, легітимно виконувати рішення Київської міської ради, працювати над цими питаннями. Але, як бачите, очевидно, коштів не вистачає, тому і відбулося звернення до уряду.
15: Звернення, до речі, було до Верховної Ради. До Верховної Ради і Кабміну. І сама наявність цього звернення, оця форма, коли Київрада звертається до парламенту, до уряду, про що для вас це свідчить?
16: Я вважаю, що до Верховної Ради це чисто ритуальне звернення, тому що за Конституцією у нас парламентська президентська республіка, тобто на першому місці стоїть парламент, а уряд підпорядковується Верховній Раді, але ж ми знаємо, що реальна ситуація зовсім не така. Грошами розпоряджається уряд, оці 216 мільярдів я називав, вони фактично зарезервовані в уряді, і питання стоїть в тому, щоб отримати хоча б на першому етапі оці 15 мільярдів. Але я повторюю, що у нас лише за Конституцією парламентсько-президентська, а де-факто у нас президентська республіка, і все вирішується в офісі президента під керівництвом президента. Така ситуація. От з цього ми маємо виходити. Зато дуже зручно, якщо щось не буде виконувати, то ми точно знаємо прізвище людини, завдяки якій місто не буде підготовлене до зими. Тут ні на уряд не спихнеш, ні на Верховну Раду, а лише на вулицю Банкову за відомою адресою.
15: Справедливості заради треба сказати і про відповідальність влади міста.
16: Ну, розумієте, в чому от принципова різниця між місцевою владою і центральною? Центральна рада обирається раз на 4 роки, а у нас так вийшло вже раз на 6 чи на 7, 7 рік пішов. А місцева влада, вона природним чином залежить від своїх виборців. Можна знімати красиві відосики, але якщо не буде в крані води, в батареях тепла, дороги будуть розбиті, то за такого мера, за його команду на наступних виборах не проголосують. Тому я вас запевняю, що кожен мер в Україні добросовісний. А я вважаю, що недобросовісних немає, а будемо вважати.
15: У вас гарне почуття гумору.
16: Да, він встає зранку і думає, що мені треба сьогодні зробити, щоб виграти наступні вибори. От це принципова різниця між місцевою владою, між мерами і міністрами, яких призначає там президент.
15: Про те, хто несе головну відповідальність за світло та тепло у столиці, говорили з директором Інституту міста Олександром Сергієнком. У студії працював Євген Саватєєв.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Про підсумки півфіналів Євробачення та майбутній фінал говорить Олексій Бондаренко, головний редактор медіа «Лірум». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося за ці два півфінали? Я трошки поділюся своїми відчуттями. Я коли дивилася вчора виступи, повтори усіх, оцю нарізку коротку по кілька секунд з усіх виступів, то я звернула увагу, що у Лелеки був більш такий спокійний номер порівняно з усіма, тому що всі якось в цьому другому півфіналі були суперактивними, і мене флешбекнуло, коли виступала Руслана свого часу, і навпаки, я пам'ятаю, що був такий фінал і півфінали, коли ти просто засинаєш і чекаєш, коли ж вже буде наша представниця. І тут виходить Руслана і всіх запалює. Можливо, з Лелекою буде той самий ефект, тільки навпаки, на тлі, там, я не знаю, тієї ж емоційної Болгарії, Кіпру і так далі, Лелека запам'ятається саме оцим спокоєм.
17: Ну, ми кожен раз намагаємося відправляти на Євробачення хорошу музику, в той час, як всі просто розважаються. І насправді номер Лелеки в цьому плані вирізнявся, тому що ми постійно намагаємося в сенси, ми намагаємося в якусь красиву історію. І у Лелеки насправді дуже красивий номер, порівняно з тим, як воно було на прогонах, порівняно з тим, як воно було в Києві. Мені здається, що номер принципово виріс, і Лелека велика молодець. Можливо, не все вдалося вчора, але ну, я сподіваюся, що на фінальному виступі буде краще. Але так, да, ну я, наприклад, ставив на Сімона з Вірменії, у якого був класний кліп і класний номер. Дуже він такий був енергійний, веселий, а він не прийшов у фінал, хоча нібито там є всі складові. Тому Лелека на цьому фоні насправді гарно вирізняється, бо коли ми дивилися всі кліпи, коли ми дивилися всі прогони, здавалося, що вона доволі скучна. А коли вчора був півфінал, то її номер вирізнявся саме якістю, і це прикольно.
0: Абсолютно. І ще також хочеться поговорити більше про певний політичний аспект цього конкурсу, тому що ми в своїх етерах часто говоримо про те, що музика не поза політикою, культура не поза політикою, як, власне, і ніщо насправді, якщо проаналізувати, не поза політикою. І це цьогоріч цей конкурс, як на мене, став супер політизованим на тлі того, що то Хорватія сперечається з Ізраїлем, сваряться на тему того, що Ізраїль щось там підколює їхній образ, їхній концепт. Так само Хорватія відповідає, частина країн взагалі відмовляються брати участь. Але тут цікавий момент, що, як ви думаєте, як українцям буде сприймати номер «Лелеки», якщо в фіналі не буде жодного політичного заклику? Тому що насправді що кожного року ми говоримо про те, що цей конкурс нібито має бути аполітичним, нам постійно вказують, що не має бути жодних політичних жестів. Тим не менше, коли виступали Калуш, був заклик звільнити Маріуполь, Азовсталь. Коли виступали Джері Хейл, Альона, так само була історія, коли вони виходили з футболками, які їм не дозволили одягнути, утім вони там і на Припаті, наскільки я пам'ятаю, були з цими футболками, і взагалі щодо заклику також звільнити Азовсталь. Як буде зараз? Тому що зараз Лелека виглядає, чи не найбільш поміркованою нашою учасницею.
17: Ми брали інтерв'ю, я брав інтерв'ю теж у Лелеки якраз у Вікторії ще до того, як вона виграла нас відбір, і я помітив, що вона дуже добре розуміє, що вона говорить, як вона говорить і яка у неї позиція. Це людина, яка дуже довгий час живе в Європі, яка прекрасно розуміє, як говорити з європейцями, як з ними не говорити, що для них є червоними лініями, як при цьому просувати позицію України. Це одна з найбільш поміркованих, але водночас розумних представниць Євробачення за весь час, тому що вона прекрасно розуміє, як з ними говорити. І це насправді дуже класно, тому що коли ти живеш в Німеччині дуже-дуже довгий час, ти розумієш, що їх дратує, що їх не дратує, як донести свою позицію. Тому в цьому плані я, Вікторія, абсолютно впевнений, і це класно. Євробачення – це завжди політизований конкурс. Всі чомусь граються в цю історію про аполітичність, якої там ніколи в житті не було. Цього року кілька країн відмовилися через те, що там виступає Ізраїль. До речі, у Ізраїля не такий сильний номер, як всім здавалося, але менше з тим. Це завжди був політизований конкурс, це завжди була історія про умовну війну без війни, про голосувати за країни, за які ти вболіваєш, від країн, які знаходяться з тобою в якомусь умовному політичному блоці, але без якоїсь активної агресії. Але чомусь всі продовжують гратися в цю історію, що це нібито аполітичний конкурс, але насправді ми всі розуміємо, що насправді це не так. І подивимося, як воно буде в фіналі, бо в фіналі це завжди проявляється дуже яскраво.
0: На кого ви ставите, умовно, ваші топ-5 чи топ-3? І взагалі, хто запам'ятався з інших учасників, окрім оцього другого півфіналу, кого ви вже назвали, на кого ставите в фіналі? І тут так само така у мене коротка рефлексія. Щороку хаять українці свого представника і говорять: все, ми не війдемо в фінал. І зрештою ми входимо, і потім цю людину дуже хвалять, дуже розповідають, як все було вдало, ніби ми з самого початку вболівали, але тим не менше, з року в рік повторюється така історія.
17: Ні, це правда вже стає смішно, тому що коли хтось виграє від України на світборі, всі починають розповідати, що це найгірший представник, ми ніколи в житті не перейдемо в фінал, це кошмар. Щойно починається конкурс, це наші найкращі, Україна за нас, ми самі лучші. Така якась психологія людини. У Лелеки хороший номер, об'єктивно, вона прекрасно співає. І порівняно з усіма іншими учасниками Євробачення, знову ж таки, вже котрий рік підтверджується історія про те, що ми відправляємо найкращих, в той час як багато країн відправляє тих, хто є. Так є. А з тих, хто фаворити, умовно мої і ті, які є по букмекерам, дуже відрізняються. Бо, наприклад, Греція мені не сильно подобається, а букмекерам подобається. Так само Фінляндія. Як на мене, Фінляндія – це доволі посередній номер, який застряг в 90-х. Але, на сцені виглядало теж непогано. Мої фаворити особисті – це Норвегія. Мені дуже сподобався номер «Ай-яй-яй-яй». Класний співак, класна пісня, класний номер, все хорошо. Так само, наприклад, Джала, Кіпр, в кліп офігенний, а номер, ну, посередній. Але мені сподобалось. А з тих, хто, скоріш за все, виграє Фінляндія. Ну, принаймні, по всіх букмекерах ставить на Фінляндію. Як воно буде насправді? Ну, подивимось.
0: Пане Олексію, вам як людині, яка постійно в музичному інфопросторі моніторить новинки, висвітлює їх на своїх YouTube-каналах, тут питання. Наскільки цей конкурс цього року про музику? Чи це такі прохідні пісні, які ми, ну, трошки послухаємо та й забудемо? І тут я не про те, що веселі пісні чи сумні. Ну, згадати, зрештою, Андрія Данилка в образі сердючки. І хоча ми пам'ятаємо, якою була пісня, ну, це пісня на віки, і всі її пам'ятають, і всі її переспівують. І дуже часто Андрія Данилка запрошують на Євробачення виступати знов повторно, тому що всім це запам'яталося, а цьогоріч, ну, велике питання, чи запам'ятаються пісні.
17: Євробачення насправді ніколи не про актуальну музику. Вони дуже сильно відстають від трендів, майже завжди, музичних, але вони фіксують якусь історію в моменті. Наприклад, та сама пісня Фінляндії, яка зараз є фаворитом Євробачення, ну, якщо чесно, таке було ще 20 років тому. Та сама Норвегія, яка мені подобається, це якийсь такий прикольний інді-рок, але це теж було 10 років тому. Це більше про те, як подати номер, про те, як подати пісню. Але стосовно якихось музичних трендів, ну, краще подивитися Гремі, яке, якщо чесно, теж трошки outdated, але менше з тим, або там почитати Pitchfork. Стосовно номерів, ну, прикольно, весело. Просто треба завжди пам'ятати, що музика – це не про конкуренцію, це не про змагання, це не про спорт. А Євробачення виводить це в категорію спорту. Так само і Лелека. Ну, об'єктивно, те, що співає Лелека, який номер там є, яка пісня там є, це не відображає музичний процес в Україні. Але це хороший номер, це хороша пісня. Тому це і треба сприймати як, не знаю, показовий виступ, але не як тренди в музиці на сьогодні.
0: Це була розмова про підсумки півфіналів Євробачення та чого чекати від фіналу. Своїми думками ділився Олексій Бондаренко, головний редактор медіа Aliroom. У студії працювала Альона Нестеренко.
18: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Вісьмох українських дітей та підлітків вдалось повернути з тимчасово окупованих територій. Детальніше про ситуацію з українськими дітьми на окупованих територіях говоримо з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як проходила ця рятувальна операція, наскільки складно сьогодні вивозити дітей з окупації?
20: Ну, насправді, на жаль, багатьма подробицями саме рятувальних наших місій я не можу поділитися, тому що це поставить під загрозу їх подальше проведення. Можу прокоментувати ось по станам дітей і про те, через що їм довелось пройти. Ну, це дійсно дуже сильно травмовані діти. І те, що ви зазначили, що кожна мама, кожен батько, кожен законний представник дитини в окупації, вони всі чітко знають, що якщо у дитини немає російського паспорта, якщо дитина не ходить до російської школи, якщо вона не співає російський гімн і не прославляє Путіна і не носить портрети героїв СВО на День перемоги 9 травня, Це одразу загроза у позбавленні батьківських прав та відібрання дітей до інтернату. У нас були такі випадки, що ну ідейна мама, жінка не хотіла віддавати свою дитину в школу російську. Вона знала, що це російська лише пропаганда і більше нічого. Там немає нічого про освіту. А діти були настільки налякані розумінням того, що їх можуть забрати, що вони самі прийшли до мами і попросили: «Мама, здай нас, будь ласка, в російську школу, інакше я опинюся в інтернаті і можу тебе більше там ніколи не побачити». Тому рятувати насправді дітей вдається все тяжче і тяжче і тяжче. І в тому числі не лише через те, що Росія постійно чинить перешкоди, якісь там законодавчі обмеження, запобіжники виставляє, а і через те, що вже люди дуже довгий час перебувають під пропагандою, під російським впливом, і часто вони навіть не вірять в те, що можна врятуватися. Ось там є повідомлення, що хлопчик разом з сестрою побував на допиті ФСБ. Це дійсно правда. Спочатку нам вдалося врятувати старшу сестру цього хлопчика, разом з якою він був на допиті ФСБ. І тільки тоді цей хлопець повірив в те, що врятуватися можливо. Він уже був переконаний, що через те, що в нього є контакт, скажімо так, з спецслужбами Росії, через те, що в нього є повістка, що це виїзд неможливий. Він уже готувався морально до того, що він уже, можливо, все життя залишиться законсервований в окупації з усіми обставинами, які витікають з цього факту. Тому, насправді, роботи ще дуже багато, і роботи ще дуже багато не лише по саме процесу повернення, а і у процесі порятунку. Тому що, наприклад, реінтеграції, реабілітації, тому що, наприклад, серед врятованих є хлопчик, якому 17 років, він бачив, як на його очах побили його старшого брата, прийшли російські військові, скористалися тим, що не було мами. І він, у нього по ці пори така страшна реакція на стрес через це. Він звик бачити і знати, що це старший брат, це його захисник, він завжди йому допомагав. І ось він побачив цю жорстокість, з якою його били російські військові, у нього зараз настільки травмована психіка, фрагментована пам'ять, маса фобій. Ось це просто зараз дитина, ну, яку от страшно випустити на вулицю, тому що він боїться буквально всього. Тому працювати з дітьми тут, в Україні, після їхнього повернення, нам доведеться разом з вами, разом зі всією Україною ще дуже багато і дуже довго, на жаль.
19: Це якраз було моє наступне питання. Хотіла вас питати, з якими ще психологічними наслідками найчастіше стикаються діти після повернення? Ви вже сказали, що от можна зафіксувати в хлопчика фобії певні та фрагментовану пам'ять. Тобто, коли людина не пам'ятає якісь фрагменти, коли психіка просто не може витримати це, і вона витісняє деякі моменти, які відбувалися.
20: Так, саме так. Це дійсно просто фізіологічна реакція мозку на ту травму, на той стрес, який діти отримують в окупації. Наразі з такого, що ми відмічаємо, що дуже багато дітей, підлітків, там старшого шкільного віку, вони приїжджають у прямо депресивних уже станах. І гірше, вони приїжджають з встановленими психіатричними прямо діагнозами, які їм видала окупаційна влада. І є такі діти, які приїжджають на тяжких уже антидепресантах. Є такі діти, які зараз мають 18-19 років, а з 13 років вони на тих антидепресантах сидять. Це там, де окупація більше 10 років, Крим, Донецьк, Луганськ. Ось, і ми насправді в процесі зараз перевірки справжності цих діагнозів, а саме головне з'ясувати, а з якою метою окупанти пічкають наших дітей антидепресантами, навіщо вони їх штучно, скоріш за все, вводять в цей стан, який викликають ці тяжкі для дитячої психіки ліки. Чи з метою змусити їх бути покірними і підчинятися всім наказам? Чи навпаки, щоб якийсь адреналін вироблювався і щоб діти не віддавали собі відповідності ситуації, в якій вони знаходяться, щоб не було якогось там відчуття страху, щоб стерти якесь відчуття реальності? Чи це їм допомагає стирати ідентичність дітей? Чи це їм допомагає переконувати українських дітей йти служити по контракту чи за інших умов в російську армію? Це нам ще треба буде дослідити. І зараз ми якраз тільки на початку цього шляху, тому далі будемо бачити, які ці діти будуть повертатися і який обсяг роботи нам потрібно буде зробити.
19: Тобто я так розумію, що російські військові спеціально призначали дітям важкі антидепресанти навіть тоді, коли передумов, так, симптомів і потреби такої не було з такими своїми цілями. А як взагалі після того, як ці діти приїжджають в Україну, як відбувається їхня адаптація після евакуації? Яка робота проводиться?
20: Ну, перше за все, що це потрібна психологічна підтримка, без неї абсолютно ніяк. По-друге, треба забезпечити базові потреби. Базова потреба дитини, яка щойно повернулася з окупації, це відчуття безпеки. Відчуття безпеки і якась наявність свого власного простору, можливість закрити двері, можливість залишитися самому або разом з своїми батьками чи друзями, адже такої можливості в окупації вони не мають. Вони всі прекрасно знають, що в будь-який момент, день, ніч, неважливо, до них можуть вломитися російські військові, російські ФСБшники і так далі, допитувати і робити будь-що, що спаде їм на думку. Тому перше, що ми їм пояснюємо і говоримо, що все, ви тепер в безпеці, ви можете видихнути, ви можете розслабитися, ви можете говорити рідною мовою, ви можете перестати боятися, ви можете перестати прикидатися невидимими, тому що діти зазвичай звикли виживати там, прикидаючись так, як будто тебе не існує. Краще я промовчу, краще я не встану, краще я не підійду, нехай мене не побачить окупант, і це дасть мені можливість вижити. І ми доводимо, переконуємо дітей, що ви живі, все добре. І ось ці от базові питання, да, психологічна допомога і відчуття безпеки, і власного простору, і розуміння того, що тепер у тебе є вибір, бо в окупації вибору нема, ти мусиш робити лише те, що кажуть тобі робити окупанти. А тут, в Україні, на вільній землі є вибір зробити певні вчинки і так далі, тому Так поступово і починається реабілітація та реінтеграція дітей уже в нових для себе обставинах. І також ми маємо розуміти, що ці діти приїжджають, ну, умовно, з двома видами травм. Травму, яку вони отримали під час перебування в окупації, коли те, що роблять окупанти, те, що вони бачили, свідками чого вони були або жертвами чого вони були. І інший вид травми – це якраз те, що вони прийняли свідомо для себе рішення залишити свою домівку. Тобто це таке тяжке рішення, емоціонально тяжко його дуже прийняти, взяти і обрізати, вирвати самого себе з корінням з того середовища, яке для тебе було домом, яке для тебе було рідним, яке для тебе було уособленням безпеки, дитинства, щастя, сміху і так далі. І насправді от травмовані ще діти і дорослі, звісно, от тим, що ось вони розуміють, що а можливо, я свою рідну домівку ніколи більше не побачу. А можливо, я не побачу більше там своїх друзів, домашніх тварин, яких там змусили мене залишити. І з цією травмою боротися так само тяжко, як і з тією, що я описала перед всім.
19: А у нас залишилось буквально 2 хвилини, і хотіла вас питати, чи, можливо, у вас є статистика, скільки українських дітей нині залишається на окупованих територіях, а скільки було депортовано до Росії?
20: Ми знаємо, що Марія Львова-Білова у 23-му році заявила про те, що від початку повномасштабного вторгнення на території Російської саме Федерації було зареєстровано 744 тисячі українських дітей. Як мінімум цю суму ми можемо комунікувати, як та кількість дітей, які депортовані до Росії чи примусово переміщені за різних обставин. Проте жодної інформації про цих дітей, де вони, хто вони, з ким вони, здорові, з інвалідністю, з батьками, з сироти, російська сторона, на жаль, не дає. І ми не можемо перевірити, чи живі взагалі ці діти.
19: Це була розмова з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
19: Про відставку уряду Латвії, політичну кризу всередині коаліції та те, як інцидент із дронами вплинув на ситуацію в країні, говоримо з експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління Ільєм Котовим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки неочікуваною стала відставка Еві Кісіліні, бо ще за день до цього її команда запевняла, що вона не планує залишати посаду?
21: Чесно кажучи, якщо розглядати цю подію саме з точки зору внутрішньої політики і майбутніх виборів, які, хочу наголосити, мають відбутися вже в жовтні цього року, то абсолютно прогнозовано. Дійсно, фактично, ситуація з дронами лише підштовхнула до розпаду коаліції, тому що ці дві політичні сили абсолютно не взаємодіяли між собою. І, звичайно, як ми з вами розуміємо, чим ближче до виборів, тим більше спільно бажали розриву. Тому абсолютно очікувана відставка, вона зіграла на випередження, розуміючи, що зараз має змогу, по-перше, залишатися виконуючого обов'язки прем'єра, тобто нічого фактично не змінюється. Звичайно, по-друге, розуміючи, що це більше політичний плюс і набрання балів всередині власної держави. Тому от найближчий етап до жовтня не вистачить голосів якраз у прогресивних для того, щоб висловити недовіру в навіть виконуючому обов'язки прем'єр-міністра, то щоб призначити новий уряд. Тому фактично не змінюється нічого, але Сілі отримує політичні дивіденди.
19: А скажіть, будь ласка, те, що коаліція почала розвалюватися саме після конфлікту навколо міністра оборони, чи це говорить про те, що питання безпеки зараз стало головною темою внутрішньої політики Латвії? Чи це не пов'язані речі?
21: Тут, знову ж таки, декілька складових речей, звичайно, між собою пов'язані. Тому що, по-перше, Латвія дуже багато коштів, набагато більше, ніж раніше, виділяє зараз саме в сфері оборони, розуміючи ту небезпеку, яку собою представляє Росія. Відповідно, найперше, на що звертається увага, звичайно, це протидія будь-яким повітряним вторгненням. Звичайно, в тому числі безпілотних апаратів. Тому виникло абсолютно десь логічне і закономірне питання, чому, якщо ми дійсно знаємо всю небезпеку вже не перший рік, якщо ми готуємося до відбиття цієї небезпеки, як так вийшло, що в результаті дії російських РЕБ, дійсно, українські безпілотники, по-перше, потрапили на територію держави, по-друге, не були збиті, по-третє, там ще глибша проблематика, навіть повітряна тривога не була оголошена вчасно. Тобто це оголило всю проблематику оборони. І абсолютно логічні, знову ж таки, ряд питань, які поставили перед міністром та й перед цією владою. І не лише від політиків, але й від простих людей. Тобто, якщо ми все розуміємо і до всього готуємося, чому практична ситуація не показала жодного результату? І дякуючи Богу, що ніхто не постраждав. Але от з точки зору політики, знову ж таки, обидві політичні сили використали це для розриву взаємовідносин і, звичайно, для того, щоб подальшому вже йти на вибори. Тобто це був лише такий певний подія, яка стала тригером. Скажу так, не було б, не відбулася ця подія, відбулася б будь-яка інша, яка б все одно призвела до схожих політичних наслідків всередині держави.
19: А якщо от розглядати з такого боку, що після цього інциденту з безпілотниками Латвія та Литва закликали НАТО посилити повітряну оборону Балтії, чи можна говорити про те, що війна Росії проти України, ну, вже можна сказати, напряму впливає на внутрішню політику країн Балтії?
21: Мені здається, вона почала впливати на внутрішню політику ще починаючи з 2014 року, якщо не раніше. І дуже багато мудрих людей якраз в політичному середовищі країн Балтії прекрасно розуміли, починаючи ще, до речі, з війни в Грузії, що вони будь-якої миті можуть бути наступними. Ну і, звичайно, повномасштабне вторгнення в котрий раз підтвердило те, що основна така ціль Росії – це створювати максимальну небезпеку для всіх своїх сусідів на навколо. Звичайно, країни Балтії виглядають ласим шматком для Кремля у власних імперіалістичних амбіціях. Тому, звичайно, звертаю звертатись зараз до НАТО, допоможіть. Мені здається, тут більш правильніше звернення, напевно, було все ж таки до нашої держави. І ми, як ми бачимо, також ця співпраця відбувається в контексті дрон діл. Нам є чим ділитися. У нас є напрацювання, власна експертиза, власний величезний досвід, на жаль, здобутий на полі бою. Тому тут питання більше не до НАТО, а напевно, все ж таки для захисту від російських атак, подальших будь-яких, які можуть відверто відбутися будь-якої миті. Про це дуже багато говорять військових, як всередині НАТО. Так, до речі, в Латвії, і в Литві, і в Естонії, всі це розуміють. Відповідно, треба навпаки посилювати співпрацю з Україною. Ну, звичайно, варто кажучи, ця подія хоч і несе за собою політичні наслідки всередині Латвії, але справа в тому, що вона дійсно показує, що, ну, напевно, треба готуватися більш краще і, ну, не зовсім готові. Це не та кількість безпілотників, на які не можна було відреагувати.
19: Так, це дійсно так. От якраз хотіла спитати, наскільки ця відставка Сіліні може взагалі вплинути на підтримку Україні, враховуючи, що Латвія була однією з найактивніших країн у допомозі Києву, чи нічого не зміниться?
21: Я впевнений, що абсолютно нічого не зміниться. Це виключно внутрішні політичні процеси. Латвія надалі буде партнером, другом України, і прекрасно розуміти, що ми дійсно спільно разом знаходимося на цьому східному фланзі, який межує з країною-агресором. Ми маємо одну велику спільну проблему під назвою Росія. Вона нікуди не зникне, буде продовжувати створювати дійсно проблеми і небезпеку завжди. Тому абсолютно не зміниться. Я впевнений, що після проведення виборів в жовтні, як дуже часто в більшості випадків відбувається влада,

0: Чинна в зв'язку з тим, що це наші дрони. Абсолютно ні, там набагато багато глибші причини, саме причини внутрішні, саме причини політичні. І в глобальному контексті позиція Латвії щодо нашої держави залишиться незмінною, і Латвія залишиться дійсно нашим другом, партнером і таким спільним компаньйоном, скажу так, для боротьби з російською агресією.
1: Також хотіла ще раз акцентувати увагу на тому, чого очікувати далі. Можете також ще раз розказати, це буде просто переформатування уряду, чи в Латвії можливі там дострокові вибори після цього?
0: В зв'язку з тим, що чергові заплановані на жовтень, дострокових виборів точно не буде. Звичайно, партія прогресивних буде намагатися хоч якимось чином зібрати голоси для висловлення недовіри виконуючому обов'язки прем'єра, вже можемо так називати. Або ж, можливо, взагалі виконувати обов'язки прем'єра буде абсолютно інша людина, але знову ж таки з партії Сіліні. Тут справа в тому, що в подальшому буде загальний виборчий процес, підготовка саме до волевиявлення, буде стандартна політика, яку ми не так давно з вами бачили в Угорщині, але в Латвії це буде більш цивілізовано і в правильному ключі. Ну і відповідно проведення вже виборів, а далі вже з результатами формування коаліції, призначення нового прем'єр-міністра. Але, тому ж таки, забігаючи на майбутнє, всі ці процеси, от вибори майбутні в Латвії, вони точно не мають лякати нашу державу, тому що, тому ж таки, як би не було далі в контексті прізвища прем'єр-міністра, загально держава, загально народ і більшість політичних сил залишаться і залишаються на боці підтримки України, залишаються на боці підтримки НАТО, Європейського Союзу, і жодним чином там немає якихось ризиків, скажу так, які зможуть призвести до обрання якогось проросійського уряду або ж там нейтрального. Ні. В країнах Балтії станом на зараз, ну і сподіваюся, в найближчому довгостроковому майбутньому таке точно просто неможливо.
1: Угу. Це хороші новини, до речі, і я хотіла спитати, чи може ситуація з безпілотником, так, з відставкою міністра оборони, спровокувати якісь внутрішню суспільну недовіру до влади або обурення в суспільстві?
0: Ну, деякі питання, відверто кажучи, треба задавати. Це те, про що ми говорили з вами з самого початку нашої розмови, на чому треба акцентувати увагу. Дійсно, якщо збільшуються оборонні бюджети. Ми ж зараз говоримо з вами про недовіру всередині самої Латвії. Правильно ж я розумію питання?
1: Так, так.
0: Так, тому якщо виділяються великі оборонні бюджети, дійсно, якщо всі розуміють про можливість майбутньої агресії в будь-який час, через рік, через два, можливо, і завтра, тут питання доволі таке відкрите, і на що готові росіяни, знають лише в Кремлі самі росіяни, то інколи не зайве задати питання, як так відбулося, по меншій мірі вчасно оголосити повітряну тривогу, розуміючи, що так, якісь повітряні цілі. Це вже ж ми вже зараз розуміємо і згодом з'ясувалося, що це саме наші безпілотники, які летіли в Росію. Точніше, були на території Росії і залетіли на територію Латвії. Але справа в тому, що а якби це були абсолютно інші ворожі з конкретною ціллю дійсно удару по нафтобазі, по будь-яким іншим стратегічним та критичним об'єктам на території держави. Це велика проблема. Тому тут більше треба конструктивно підходити. Я впевнений, що так і відбудеться в подальшому, зробити висновки і, наголошую, покращити взаємодію і обмін досвідом саме з нашою державою для того, щоб люди в Латвії могли відчувати певну хоч трохи безпеку і розуміти, що їх збройні сили дійсно контролюють небо, дивлячись на те, що вони не перебувають в стані війни, але постійно контролюють небо і готові до будь-яких загроз. Тому інколи краще, напевно, пройти цей такий етап переосмислення власної готовності і прийти до висновків, що, напевно, вона не на такому високому рівні, як хотілося би, попередньо, ніж вже під час бойових дій.
1: Це була розмова з Іллією Котовим, експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так. Ну
4: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Ця історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо. Ми
4: можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих так, спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховував?
4: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де мета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до, взагалі, теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму. І це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики. Тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Третці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі, наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто, достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть іти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення. Починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
5: Угу.
4: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
5: Угу.
4: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
5: Uh-huh.
4: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, когось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. Uh-huh. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Uh-huh. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, покладіть записку в карман, як звати дитину, і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось повіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там,
2: де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибрати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі. Тирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не
3: зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира непридатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію, до мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших місць на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що Тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім, або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь в мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожен разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавились, а коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість у розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році, з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, частина точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні.
5: Uh-huh.
6: Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію, кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська.
5: Uh-huh.
6: Це не гуманітарні uh-huh. потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь uh-huh. напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя,
5: uh-huh.
6: мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я кажу, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна це кінцева мета «дефенс», а інша «офенс». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто, це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас цей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Настільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, і те. Але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Що там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, боже, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках, і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим», або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну?
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про себе, в мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити, і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати». І я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: В Україні 3 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосипюся, конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація.